nožičky. Keď sa povie Hont, mnohí z nás si možno hneď predstavia mestá ako Krupinu, Šahy, obce ako Hrušov či Sebechleby. Skrátka kraj, ktorý má svoju vlastnú tvár a ktorý človek pozná často už podľa toho, ako sa tu rozpráva, ako sa spieva, alebo aké tradície sa tu dodnes udržiavajú. Lenže Hont nie je iba obyčajný región, ktorý poznáme z mapy. Je to územie s poriadne dlhou históriou. Patrí totiž medzi najstaršie historické regióny Slovenska. A keď sa trochu začítame do jeho minulosti, zistíme, že Hont bol kedysi oveľa väčší, ako si ho predstavujeme dnes. Historický Hont približne zodpovedal územiu slovenskej časti niekdajšej hontianskej župy. Tá mala svoje posledné sídlo v Šahách, no a Hont susedil s Tekovom, na severe s Podpoľaním, na východe s Novohradom a na juhu už siahal až za hranice s Maďarskom. A teraz sa poďme vrátiť do minulosti. Písal sa koniec 10. storočia a územie, ktoré dnes nazývame Hont, patrilo medzi významné územnosprávne celky Nitrianského kniežatstva. A práve v roku 995 sem prichádza človek, ktorého meno si Hont nesie po celé stáročia. Knieža Hunt. Lenže dejiny sa menia, hranice sa posúvajú a menia sa aj názvy a správne celky. Už v 11. storočí sa Hont vyčlenil z Novohradu. Neskôr sa z pôvodného kniežatstva stal kráľovský kominát a v 13. storočí už postupne sa ustálilo územie hontianskej stolice. No a tá potom pretrvala celé stáročia.

Milí poslucháči, keď už vieme, kde Hond leží a prečo má za sebou takú bohatú históriu, poďme ešte ďalej. Prvé stopy osídlenia regiónu Hond siahajú až do doby kamennej. Početnejšie však bolo toto územie osídlené v mladšej dobe kamennej v neolite, približne medzi rokmi 5000 až 3200 pred našim letopočtom. No a potom prišla doba bronzová. Hond mal v tomto období jednu veľkú výhodu, a to boli prírodné bohatstvá. Roľnícke osady sa tu napríklad našli aj v sebe chleboch. Stopy osídlenia z týchto dôb máme aj v okolí rieky Štiavnice a Krupinice, napríklad v Prenčove. A keď sa posunieme ešte ďalej v čase, dostávame sa do obdobia, ktoré už poznáme aj vďaka nálezom železných predmetov, do doby Halštatskej a neskôr Lateránskej. A potom sa dostávame k ďalšej veľkej kapitole, a to boli Rímania. Rímska ríša sa postupne rozširovala a jej hranice sa dostali až k Dunaju. Rímski vojaci sa začiatkom nášho letopočtu dostali aj na územie dnešného Slovenska a poždĺž hraníc ríše vznikali opevnenia, tábory a stanice, ktoré poznáme pod označením Limes Romanus. A hoci samotný Hond nebol priamo súčasťou Rímskej ríše, stopy rímskeho sveta nájdeme aj tu. Jedným z miest, ktoré nám túto dobu pripomínajú, sú Dudince, kde sa našli pozostatky spojené s rímskym obdobím. Lenže po Rímanoch ešte príbeh Hontu ani zďaleka nekončí. Práve naopak, začína sa ďalšia veľká kapitola jeho dejín, o ktorých si povieme po piesni v podaní folklórneho súboru Hrachovinka zo Senohradu.

Po piesniach zo Senohradu a Sebechlieb príbeh Hontu pokračuje ďalej. Koncom 7. a začiatkom 8. storočia sa aj na území Hontu postupne formovali slovanské osídlenia. Ľudia si tu zakladali sídliska a na miestach, ktoré im poskytovali prirodzenú ochranu, vznikali aj opevnené hradiská. Jedným z takýchto miest bolo aj Sitno. Koncom 9. storočia sa pri hraniciach Veľkej Moravy objavujú staromaďarské kmene a postupne obsadzujú územia v Karpatskej kotline. V priebehu 11. storočia sa územie Hontu stáva súčasťou novoznikajúceho uhorského štátu a práve v tomto období sa začína formovať aj hontianska stolica. Vznikla v rámci nového správneho usporiadania a jej meno sa spája s veľmožom Huntom, ktorý sa stal jej prvým županom. A od tejto chvíle už máme pred sebou Hont ako významnú súčasť uhorského kráľovstva. Zaujímavé pritom je, že Hont nebol všade rovnaký. Severná časť, najmä oblasť Štiavnických vrchov, bola známa svojim baníctvom a nerastným bohatstvom. Naopak, južná časť mala predovšetkým poľnohospodársky charakter. Čiže aj vtedy platilo, že Hont bol krajom dvoch tvárí. Na severe hory, bane a drahé kovy a na juhu polia, vinice a úrodná zem. A práve baníctvo neskôr výrazne ovplyvnilo život celého regiónu. Do Hontu prichádzali aj nemeckí kolonisti, predovšetkým baníci, ktorí prinášali nové skúsenosti, no a v neposlednom rade aj nové technológie. Lenže život v stredoveku nebol jednoduchý a Hont v nasledujúcich stáročiach čakali vojny, pády, povstania, ale aj obdobia veľkého rozvoja. Jednou z najväčších rán, ktorá tento kraj postihla, bol vpád Tatarov v rokoch 1241 až 1242. A práve pri tejto udalosti sa po piesňach a folklórnom spravodajstve pristavíme.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hrušove sa zajtra začne festival ľudovej kultúry Hontianska paráda. Festival ponúka návštevníkom okrem scénických programov aj možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianských remeselníkov sú tu aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine.
0: Piatok a v sobotu budú sprístupnené aj tradičné hontianske dvory. Pokračuje opäť jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Aj tohto roku sa pripravuje vyše 12-13 dvorov, ktoré sú zamerané na občerstvenie, ale aj na zábavu a posedenie, stretnutie priateľov. Sú to regionálne hontianske dvory, ale je to aj domáce hrušovské, ktoré ponúknú miestne špeciality, ale aj iné dvory, ktoré sú napríklad Novohradsko-Podpoliansky, ďalej je to dvor u starej mamy, Hrušovský dvor, ako som spomínal. Vlastne po celej dedine sú tie dvory rozložené, kde sa návštevník môže občerstviť, zabaviť, posedieť, stretnúť s priateľmi a nastávať tak atmosféru celého podujatia.
2: Čo bude ponúkať Hrušovský dvor? Ak vy máte teraz aj veľa muzikantov, tak to aj trošku ozvláštnite tiež?
1: Áno, aj Hrušovský dvor bude taký pestrejší, pretože aj tam je také malé pódium, kde sa predstavia miestni muzikanti, ale aj účinkujúci z inakade, ktorí tam len tak voľne zaspievajú a potešia návštevníkov, ktorí sa tam ako tradične môžu občerstviť alebo nasýtiť hrušovskými lepníkmi, masťovým chlebom, alebo navštíviť tradičnú hrušovskú pivnicu.
0: O podobe piatkových scénických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme opäť od Jána Brloša.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, nielen na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scénickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoliania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: Hontianska paráda v Hrušove sa začína zajtra, 21. augusta, a pokračovať bude aj v sobotu. Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na Hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie voľmi, ručné aj strojové mlátenie obilia, výroby šindľov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov a o 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program a účinkovať v ňom budú viaceré folklórne zoskupenia. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16. hodine sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Josefa Šťastného zo Strážnice, Detván z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Milana Berg, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11:15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10. hodine sa začne súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13:45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne aj folklórny program. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošík a Ondráš Folkfest. Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť na prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované na 11:30 a o 13. hodine. O 14:15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska. O 17:30 sa začne program jubilej iného súboru Rosutec zo Žiliny. V nedeľu sa o 13:30 začne gala program podujatia. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva na nedeľné podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: láske.
1: Aj o 16:45 počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a našou ústrednou témou je dnes región Hont. Keď sa povie stredovek, možno si predstavíme hrady, rytierov a kráľov, lenže pre obyčajných ľudí to bola často doba plná neistoty. A Hont sa v tomto presvedčil na vlastnej koži. V rokoch 1241 až 1242 vtrhli do Uhorska Tatári. Ich vpád zasiahol aj Hont a mnohé sídla boli úplne zničené a vyplienené. Obzvlášť utrpeli banské oblasti. Kráľ Belo IV. Sa preto po odchode Tatárov snažil krajinu znovu osídliť a podporoval príchod ďalších kolonistov, medzi nimi aj nemeckých baníkov a remeselníkov. Hont sa teda opäť postavil na nohy. Lenže pokoj netrval večne. O niekoľko storočí neskôr prišla ďalšia veľká hrozba – Osmani. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa Turkom otvorila cesta hlbšie do Uhorska a Hont sa ocitol priamo v priestore, kde sa stretávali záujmy Uhorského kráľovstva a Osmanskej ríše. Začiatkom 16. storočia už Turci vyberali dane vo veľkej časti hontianských obcí. Ich prítomnosť znamenala pre miestnych obyvateľov nie len nové povinnosti, ale aj neustály strach z vojenských vpádov, rabovania a ničenia. Ľudia však museli ďalej hospodáriť, obrábať polia, starať sa o dobytok, pestovať vinič a v neposlednom rade živiť svoje rodiny. Osmanská moc sa v hontianskej stolici skončila až po cisárskej ofenzíve v rokoch 1683 až 1686.

Milí poslucháči, keď sa z našej cesty dejinami vrátime späť do súčasnosti, zistíme, že región Hont si napriek všetkým zmenám dokázal zachovať svoju jedinečnú tvár. Centrami regiónu sú historické mestá ako Krupina či Banská Štiavnica, no skutočný charakter Hontu nájdeme aj v jeho dedinách, lazníckych usadlostiach a medzi ľuďmi, ktorí dodnes uchovávajú zvyky svojich predkov. Práve laznícke osídlenie patrí k tomu, čo robí Hont výnimočným. Roztrúsené domčeky v kopcoch, malé hospodárstva, ovocné sady a krajina, ktorá si dodnes zachovala svoj pokoj a osobité čaro. Aj preto sa v mnohých obciach podarilo uchovať tradičné remeslá, akými sú čipkárstvo, hrnčiarstvo či kováčstvo. A keď hovoríme o Honte, nemožno nespomenúť ani jeho najznámejšie pamiatky. Banskú Štiavnicu, zapísanú v zozname svetového dedičstva UNESCO, majestátny hrad Čabrať, Bzovícky kláštor, kaštieľ vo Svetom Antone, rímske kúpele v Dudinciach či jedinečné kamenné obydlia v Brhlovciach. Bohatstvo Hontu však nežije iba v múzeách a v pamätných izbách. Žije najmä medzi ľuďmi. V piesniach, krojoch, zvykoch, tradičných jedlách a vo folklóre, ktorý je stále prirodzenou súčasťou života mnohých obcí. A práve preto sme sa dnes počas našej relácie

vybrali po stopách jeho minulosti i súčasnosti. Už zajtra sa totiž obec Hrušov opäť stane miestom stretnutia ľudí, ktorí majú tento kraj radi. Začína sa Hontianska paráda, jedno z najvýraznejších folklórnych podujatí na Slovensku. Počas piatka a soboty ožijú hrušovské dvory a amfiteátre s pevom, hudbou, tancom, tradičnými remeslami, ale aj vôňou hontianskej kuchyne. Stretnú sa tu folkloristi, remeselníci, hudobníci, aj návštevníci z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. A ak teda budete mať počas víkendu cestu do Hrušova, zastavte sa. Možno tam objavíte presne to, o čom sme dnes hovorili.

Po peknej hontianskej piesni v podaní Milana Sýkoru, Adama Mikulášiho a Lucie Kasarovej s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika sa teraz pozrieme na počasie. Dnešný dátum nám ponúka aj jednu pranostiku a tá hovorí, že pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky. A ak sa chystáte zajtra na hontianskú parádu do Hrušova alebo iné z folklórnych podujatí, pozrieme sa ešte na to, aké počasie nás čaká. Piatok bude prevažne oblačný až zamračený. Miestami sa pridá dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť lokálne aj intenzívne. Nočná teplota klesne na 21 až 16 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele okolo 14 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 23 až 28 stupňov Celzia. Milí poslucháči, naše dnešné putovanie hontom sa pomaly, ale isto končí. Prešli sme stáročiami od prvých obyvateľov až po hont, ktorý poznáme dnes. A určite si mnohí z vás všimli aj hudobný playlist, ktorý sa skladal z hontianskych ľudových hudieb a interpretov. A už zajtra bude mať hont opäť svoj veľký sviatok. V Hrušove sa začína hontianska paráda a ak tam zavítate, možno sa na hont pozriete aj inými očami. Dovidenia pri ďalšom rozprávaní. Lúči sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

0: zahrajte mi túto.
1: Všetkým vinšujeme príjemný deň a pozdravujeme vás dneška zo z Gemera zvalala čarná lehota, bo prišol šor na Gemer, po Above, Šarišu a Zempline. Ja še ceším, co všetko novéše doznam o tým valále, o folklóre i o baršumným gemerským nárečiu. Ale co to utorím? Však vy o mne bizovne už znáce, že mne še všetké našo nárečia mocno bača, takže i toto gemerské. Podohvariame še u ním s ľudzami, co dešli na neškajší priamy prenos a nárečie učujece i u ľudových špívankoch, ktoré bude špívac lehoťanka. No a že by toto všetko dolecelo až ku vám domu, abo do roboty, abo na záhradku, a to nielen tu na východnom Slovensku, ale i hodze na Švece, o to še postarajú Adam Ďurka a Viktor Vataščin. Richtárku čarnej lehoty pri mikrofóne už doraz privítam ja, Iveta Vaculová.
0: Regina v regióne.
1: No a to tu richtárku u valále čarná lehota je Iveta Potočná. Čom še váš valál volá tak, jak še volá? Ozda tu nie je cožka také depresívne, že až slovo čarná mušice mať zú názve.
2: No nie, najprv sa chcem ospravedlniť, nebude to v náreči, lebo...
1: Ani dakuštičko neskúšice.
2: Ale skúsim. Takže potom pozdejšie. V druhej polovici 15. storočia prichádzajú na Gemer rusínsky valasy so svojimi stádami. A tí založili u nás obec Lehota. Meno obce Lehota to označuje výsadné valašské postavenie a to znamená, že obyvatelia neplatili desiatok, ale pánovi odovzdávali len brindzu, sír a určité množstvo hrubého súkna.
1: Toto lepšie, ak dneškajšie dane.
2: No. A pomaňovanie čierna dostala až v 17. storočí od Čiernej hory, ktorá tu je, a od všetkých tmavých hôr, ktoré našu obec obkolesujú.
1: No a dze presne váš valal ľudze hodne nájsť a neskúšiť sa cholem toto u nárečiu? Vy nestádzi, že neznáce po gemersky alebo skádzi vy?
2: Mama z Rejdovej, otec tadial to, ale rozprával po slovensky. Takže...
1: No dobré, a mama?
2: Mama po rejdovsky.
1: No a tá tedy skúšce po rejdovsky. Bizovne znáce, keď z mama gu vám tak utorela.
2: Tá skúsim to aj tak, bude to také... Taká miešanina.
1: Kombinácia.
2: Dobre.
1: To také východňarské slovo.
2: Dobre.
1: Takže kde to ten váš valal leží?
2: No to naša dedina leží v juhovýchodnej časti slovenského Rudohoria pri sútoku Lehotského potoka a prítokmi spod Kohúta.
1: Keľo tu ľudzoch žije a čomu še venujú? Kde chodza do roboty?
2: Tá teraz máme 581 ľudí. V minulosti tu venovali sa pastierstvu, pásli, kozy, ovce. A teraz máme v obci rôzne podnikateľov. Veľa ľudí pracuje v papierni v Slavošovce a veľa dochádza za prácou do Rožňavy alebo chodia aj na týždňovky do iných častí Slovenska a tiež aj po svete sú.
1: A co je tu také typické pre váš valal?
2: No, typické pre nás je, že ešte aj teraz po rokoch nás volajú partizáni. Ešte aj keď prišla korona, tak nám mi hovorili, že nemusíme sa báť, lebo že partizáni ju nepustia sem do Lehoty. A je pravda, prišla až pozdejšie. A...
1: No a čom vás volajú partizáni?
2: No, lebo keď bola vojna, druhá svetová vojna, bolo tu veľa partizánov v horách. Mali sme tu aj bunker, ktorý už je porušený. Ale za Čiernou horou bola chata, ktorá slúžila ako poľná nemocnica. A toto niekto prezradil a Nemci ju podpálili. V tej chate zhorelo 9 partizánov, dvaja sa pokúsili ujsť a tam ich za chatou zastrelili. No a je tam postavený aj pamätník. V Slavošovciach bol výbuch, veľa ľudí zahynulo z Lehoty pri tom výbuchu, takže my sme známi skôr
1: takými tragickými, takými, smutnejšími.
2: Áno.
1: Môže, že za to, že še voláce čarná,
2: asi. Tak
1: by ste še mali premenovať na bílu a už by tu vecka všetko fajne bolo. A povice nám cožka i o prírodze, co tu také máce na okolici, bo my dneška vyšilame od dajakéška poľovníckej chátky, takže tu máce i šumnú prírodu a lesy s džvírami, keď tu máce poľovníkoch, nie?
2: No, tak tu väčšinou sú lesy. Celá obec je taká, že je vlastne v takej kotline, že tu keby ste chceli stávať doma alebo sa roztiahnuť, nemáte sa kde, lebo tu všade dookola sú len lesy. Je tu známy vrch Stolica, ktorý je najväčší v slovenskom Rudohorí, a potom taký známy vrch je Kohút. Tu vám povedia, že najlepší guláš je z Kohúta. Veľa ľudí si myslí, že z toho, čo kikiríka, ale to je zo zveri, ktorá beha po kohúte.
3: Ešte, že tak. No, mala som tu pririchtovanú otázku, že jak to u vás so znarečiom, že či še ľudze dohvariajú, ale môžem še vás opýtať, keď vy nechcete ani jednu vetu po gemersky povedzec.
2: Skúšam, ale keď to nejde, no. Tak starší ľudia samozrejme rozprávajú všetci nárečím, ale tí mladší to už je ťažšie a... Ja neviem, no ja som taký príklad, že nejde to.
3: No dobre, tá vám odpúšťime. A keď tu dejde nejaký človek, co tu perší raz v živote a zaklopka vám na oblak a še opýta, bez čoho by stadzi nemal odejsť, alebo co tu musí vidzec, popatrec, tá, co by ste mu povedzeli, že co?
2: No tak nie sme známi, nič nemáme také, že by bolo o nás v Lehote známe, že nejakú pamiatku historickú alebo čo. Ja si myslím, že ja by som ich usmernila, aby... prišli do tej našej prírody, lebo je tu krásne, ticho, čistý vzduch, majú tu pokoj. A potom, kto má dobré auto na tú cestu, čo máme, tak tam za tú Čiernu horu, kde bola tá chata, lebo je tam teraz pamätník, 9 drevených stĺpov a 2 stĺpy sú na mieste, kde zastrelili tých vojakov. A potom by som povedala, že už len také pochodiť po obci, s ľuďmi porozprávať. Do kostola, my sme taká partizánska obeť, že kostol, tú cirkev, nie veľmi slabo je to, ale kostol máme veľmi pekný. Takže kto by chcel, tak ešte ten kostol. A to je asi všetko.
3: A aké akcie robíte tu na Valale?
2: Akcie?
3: Uh-huh.
2: Jo, akcie máme, tak máme Medzinárodný deň žien, deň matiek, potom pre detičky robíme MDD, tu pri tejto chate. Potom máme Deň obce, to je taká veľmi zaujímavá akcia, lebo to sa mi veľmi páči, lebo tí, ktorí si počas roka nevedia prísť na meno, tu pri Šenku sú bratia, sestry.
3: Každý deň by ste mohli robiť tak deň Valala.
2: Tak je to, aspoň jeden deň v roku je taký. Potom robíme...
3: A to teraz rihtujete, nie?
2: Teraz,
3: bo som čula coška o vatre, neznám, či to dobrý nápad, keď tak sucho, ale že i hasičoch budete tu mať.
2: Budeme. Vatru máme každý rok veľmi peknú, ale tohto roku hasiči nechcú veľmi dovoliť, takže bude len taká symbolická, ale ten ohník nejaký predsa len bude. Kvôli tým partizánskym tradíciám u nás musí byť.
3: A kedy to bude?
2: 29. augusta.
3: To ja máme. Aj na SNP. Dobre, ďakujem vám mocno. To bola Richtárka Valala Čarná Lehota Iveta Potočná. Baršumne vám ďakujem a obecam všetkým ľuďom, že toto bola posledná veta u slovenčine, ktorú pani Richtárka povedzala a vecka už bizovne učuje sa gemerčinu. A teraz popýtam folkloristky zo Lehoťanky, že by nám coška zašpívali.

0: Počuli sme špívať Lehoťanku, takže bola folklórna skupina Uvalele Čarná Lehota. A teraz, čo o nej vecej doznáme od vedúcej Dariny Figurovej, neznám, co še stihneme doznať, bo takú dlhú špívanku ste vybrali, že nám málo času ostalo na rozhovor. Ale poďme k začiatkom Lehoťanky. Kedy vznikla a jaký bol po jej vzniku jej ďalší osud?
1: Spevácká skupina Lehoťanka vznikla v roku 1968 a tedy vlastne ju zašiel nacvičovať ženy pán učiteľ Matajzi, ktorý prišiel do Lehoťák učiteľ, a v podstate pri Slovenskom zväzu žien bola táto skupina. Dlho, dlho fungovala len ako spevácká skupina a potom ju zobrala do rúk pani Zuzana Mirvajová, a tá postupne prinútila ženy, aby spievali šiarno-lehotské a piasne. Až potom, po roku 1989, pani Kundráková prišla s myšlienkou, že dobre by bolo ženy, koby sme zašeli spievať ťa to šiarno-lehotské a piasne. A od roku 1992, kedy sme nahrávali v rozhlase v Bystrici pre album Gemer Malohond, šiarno-lehotské a piasne, vlastne mámo názov folklórna skupina Lehoťanka.
0: My vám odpuštíme, že ste nedešli do Košického rozhlasu, ale do Banskobystrického nahrávac. A keľo u Lehoťanke neška ľudzi?
1: No dneska nás 11 a vec nás asi ani nebude.
0: A však to dojsť, nie?
1: No, dojsť.
0: Ze všadzi vystupujete aj jak tvoríce repertoár?
1: Repertoár zberáme po ľudzoch v Lehote a máme takže terénny výskum. Starší ľudia, ktorí boli v Lehote, nám daž podali. Mali sme, mámo, také kroniky, v ktorých sú piasne a zberania. A takými našimi dobrými učiteľmi boli manželia Helpenovci, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, ale veľo nás naučili. No a veľo nás naučila aj naša bývalá vedúca, pani Kundráková. A samozrejme, ženy všetky, každá daž via, každá daž povia, zvyky. Z toho potom vytvoríme scenické programy na podujatia, ktoré v túto beže v okrese, Gemerský folklórny festival v Rejdove, Rok na Gemeru, rôzne akcie, ktoré sú pod jedinoch, a na dny obce chodíme aj do druhých susedných dedín. Boli sme napríklad v Helpe, v Detve vystupovať, takže...
0: A povice, kto vás prevádza na harmonii?
1: Na harmonike nás, na akordeóne nás prevádza naša harmonikárka Kvetka Galová.
0: A podľa čoho ste vyberali špívanky do dneškajšieho prenosu?
1: No, tak vyberali sme piasne také, ako tria reprezentujú obec, kde sa kus aspoň spomína, obec Šiarná Lehota, Lehotský a Daž. No a potom i také veselí, ako tria nám sú takia blízkia, a keďže sme samia ženy, tak veselia, žartovňa.
0: No, to sa me potešili, bo som šesť zľakla, že všetké budú také smutné, jak to tá perša. Nie, no, nebudú.
1: Nebudú, ale i co máme nahraté v knižke od pána Hericha, tak všetky piasne sú takia, že tehavia, väčšina. Uh-huh. Leho test bol težký život. A tu aj tia piasne tomu zodpovedali, že neboli takia veselia a do tanca, tak skorej pri robote a takia tehavia.
0: Dobre, tá uvidím, že co teraz nám zašpívace, povice nám, co to bude?
1: No, vzela voda, ťa lehocké a štyri zvony.
0: Dobre, tá už sa cešíme, že učujeme to tú špívanku.

0: No a teraz sa podohováriam so Mariu Kundrakovú. O vás som čula, že vy sa venujete tkáčstvu. Dobre mám informácie?
1: Dobre máte.
0: No vidíte, mám dobrých informátorov.
1: Ja neviem, kto tak vedel o mne toto.
0: A to nemôžem ja vyzradziť.
1: Ale bá, môžete. Nie, ja som nie, na to hrdá.
0: Dobre. A vy ozdamáte doma krosna?
1: Mám aj krosna. A ešte tkámo.
0: A kedy a jak ste šegu tomu dostali? Tu nejaký papír vám odliecel z košarika.
1: Tak poznámky, ša vím, budem rešovať vám.
0: Máte poznámky? To skoro vám odlieceli. Dobre, ale to nebudete potrebovať. Kedy a jak ste še dostali ku tomu?
1: Tá od mami. Od mojej mami, ak zašeli, ako oni robiť, lebo u nás tiež akože veľa. No, velej tkalo, ja som taká istá, naša starostka.
0: Nie, nie, vy še snažíte, nie po slovensky utorec.
1: Bo ja som takisto z Vyšnej Slane a videla som sa sem, som 63 roky tu, takže, ale to stále
0: to ide tam. To za dzecka ste še vydávali?
1: Nie.
0: Nie? Bo nie. Tak vypatra, keď spočítam.
1: 18 roky som mala aj týždeň.
0: Hej?
1: No hej.
0: No dobre, no.
1: A teraz
0: nevypatráce.
1: Mám som rada, že ma ešte aj chválite.
0: No však bizovne, keď zaslúžite, tak vás pochválim.
1: Potom, ak skončím, bo tá vám nalejem.
0: Joj, to ja nemôžem, bo ja urobovce. No, ale vrátme však u to tým pokrovcom, bo najväcej sebe ľudze pamätajú a poznajú tkané pokrovce. Tkáše ešte cožka druhé?
1: U nás sa tkalo aj platno. A platno sa najviac tkalo pred na košele, na gate, na hantuchy, čo sme sa utiarali na nich, potom na postelné to plachty. Ja ešte aj teraz mám utkané postelné plachty. Ja vôbec nechasnujem takéto kupenské.
0: Však to ani telo nevytrímu kupenské, jak to, co ste utkali, nie?
1: Hej.
0: No. A co na to tej celej roboce najväcej češke? Bo ja sebe tak dúmam, že to ten začiatok, toto pririchtovanie osnovy. Dobre sa tebe dúmam, alebo celkom pláno?
1: To ešte malo máte na dúma, no.
0: Hej.
1: To ešte treba najprv konope zasiať, len zasiať.
0: Ja to viaš tak dozadu idete.
1: To tak idemo, to dobre. Až toto treba. Potom ho treba vytrieť, potom ho treba vyčesať. Potom treba aj nasnovať.
0: No ale ozda toto všetko vy nerobíte, či
1: so
0: hej?
1: So sestrou, ja mám šikovnú sestru. Škoda, že nie je tu, ale keď je tam o Vyšnej Slane.
0: Takže toto všetko vy zrobíte?
1: Áno,
0: áno. A vecka to tá osnova, to češke, alebo už ľahké?
1: Táto potom na kolo vráte, ako osnujemo dookola, podľa toho, keľo chcemo.
0: Táto
1: potom
0: celý rok jednu plachtu robíte, alebo jak však
1: nie.
0: To...
1: Nasnujemo to za 2 hodiny, potom nakrutimo na krosna, potom si naberemo do nitelnico, do brda, tak len začnemo tkať.
0: No dobre, a robiť sa i pre takoho druhého, alebo len pre sebe? Sú ešte ľudze?
1: Natkala som aj pre vnúčeta, ale teraz už nechcú vnúčeta, to len kúpen, alebo nič na stole, to najlepší tak, aby nemali v robotu.
0: No ale pokrovce?
1: No ja vám aj ukážem.
0: No ukážce.
1: A taktom sme prišli, to je konopné. Takto sme si narobili a potom ho nadali na kudel. To, viete, čo je to kudel?
0: No znám bizovne, že znám.
1: Takéto utierky sme na to randy, čo sme riadu utierali. No toto som vytkávala.
0: Toto nie je vyšívané, ale
1: nie, toto je vytkávané.
0: Toto belavé, no táto škoda, že naši poslucháči toto neuvidia.
1: A toto som tiež vytkávala.
0: No však to dočista tak vypatrá, jak vyšívané.
1: No. A toto tak isté.
0: Jaj, cožka, tak tu isté. Padá vám to, ten košarik. No, baršumné.
1: No.
0: No, ste nám mohli tu položiť na stôl, za ktorým vyšilame, no. že by sme tu šum nahávam nemali.
1: Nahávam.
0: Nie, treba, to len srandujem. A povedzem ešte o jedzeňoch. Co je tu také typické varilo, dakedy?
1: Tu sa najviac, tieto lokše, čo ste jedli, táto sa varilo. Potom sa medved varil, ale nezastrelený.
0: To dúfam.
1: To grule sa uvarili a s kapustou kvasnou a škvarky, rozpražená máza, škvarky sa dali tam a to sa na no halušky, gulky s udeným mesom a polievky, to polievky sa varili, krupy, bváb, rýža. A tak ja to si gazovské. To tak, aby dlho nám i trimalo.
0: No hej. No a keď ste čarná lehota, táto ozda neznamená, že vám všetko jedzenie musí prihorec, že by ste ho boli hodne jesť. Také čarné.
1: Tá da kedy aj prihorí, ale da kedy nie. Ale viac jak povedať, že sa zhorí, tá nezhnie. Tá to takto má.
0: A vy ste, že kedy a jak, od koho naučili variť? Tyž od macery, jak tkac?
1: Od mami, od matery som si naučila, potom pri svekre. A k svekre mi povedali, že mala si sa naučiť pri materi, tá som sa sama učila. Dačo som aj pokazila, dačo za... Ale potom zjedol môj mušicko.
0: Máte dobrého chlopa tedy?
1: Už nemám.
0: Ja aj to mali ste, prebáčte, som
1: už
0: neznala.
1: Nemám.
0: No,
1: už
0: dobre.
1: Je tam.
0: Hej. To tak smutne skončíme?
1: Nie, ako nejdemo smutne, to už dávno bolo.
0: Dobre, a keby ste tako museli dať zokoštovať, jak smakuje jedzenie tu u Čarnej Lehoce, co by ste mu navarili alebo napekli?
1: Halušky, alebo babu. Viete, že je tu baba?
0: A nie toto z bandúrkového cesta také, co še peče
1: u... Ale ja to nerada to robím, ja to nerada.
0: Hej, a čo mne rada?
1: Alebo to dusí vás v hrdle, to radšej, čo ide tak ľahko.
0: Dobre.
1: S mastou, pomastené a tak.
0: Tak keď to dejdze, gu vám tam toto zrobca.
1: Halušky to alebo lehko. Pirohy.
0: Dobre, no. Ďakujem, baršu mne, to bola Maria Kundraková. No a teraz učujeme lehoťanku zaš.

0: No a teraz nám treba toto tkané pokrovce pozamýtať od odrobinkoch zjedzenia, ale nebojím sa, že by sa to nedalo, bo metli, a nie, ale nielen toto. Tu u Čarnej Lehoce zná vyrobiť Andrej Klima, ale sluchajte, s vašim menom by som skorej čekala, že klimatizácie vyrabiace a nie metli a co ja znám, co všetko do domu.
1: Tá vyrábam aj metli, aj čo príde pre domácnosť.
0: No a čo mne klimatizácie?
1: Klimatizácie, tak ja mám štvorkolku takú, čo v dedine mi povedia, že ja som aj s klimom.
0: No to hej, sme z ňu dešli tu, aj tu ju máte zaparkovanú, sme videli, aj som vám ju dáku zavidzela, že hej, to taký fajný kabriolet.
1: Prevezem vás s ňou.
0: Ďakujem, toto som chcela čuť. No, ale povedzte mi, aké to te metly, jak ich vyrábiace, keľo ste ich už vyrobili a či to češká robota?
1: Tá, poviem vám tak, metly som vyrábal, kedy jak bolo, hej. Ťažká robota veľmi nebola, ale bola ťažko tie prútiky a také pohľadať, aj po lese, aj kde bolo treba. A už, akú som spravil, tá už taká bola.
0: Proste. No a vy ste mi pred vyšilaňom utoreli, že nielen metli vy vyrabiace, toto, co som vše doznala, ale ešte všeliačiny, co také?
1: Tá, ja som taký, jak sa povie, lehocký udržbar.
0: A co to znamená?
1: Takže keď ženám treba hrable opraviť alebo zrobiť nové, alebo mužom, chlapom kosiska spraviť, hej, proste čo kosia a tak ďalej, no.
0: Takže všetko.
1: Všetko, aj do domácnosti.
0: Keďže mi cožka pohubí, môžem dejť za vami.
1: Môžete prísť.
0: Dobre, a veckame odvežece do košic na štvorkolke.
1: To je kľudne, ale dohodnuté. To by, aj za dva dní by sme sa vozili.
0: No však to mne nevádi. A povedzte mi, keď to te metly ste robili, či to pravda toto, co še hutorí, že nová metla dobre mece. Tá. To tá stará už nie?
1: Stará už je zodrata, už nemá také prúdky ostré, či vlastne také meké, ale už ostré. A to už len tak, že keď dvor...
0: Bodaj
1: už...
0: by bolo.
1: Hej, áno. Mm-hmm.
0: No a ešte še vás chcem popýtať na vašho slavného rodáka, Janka Králika. Predstavce nám ho a cožka nám o ním po hutorce.
1: Tá Janko Králik bol taký tiež všestranný.
0: No vidíte to, no. Taký, jak vy.
1: Tak. On vedel aj gajdovať, vedel aj na píšťalke hrať.
0: Toto
1: vedel...
0: neznáce vy?
1: To som sa nenaučil. Nenaučil.
0: Ešte môžete.
1: Ale tak, no, už asi ťažko sa naučím. Ale Janko Králik bol aj, jak sa povie, na košári. Od oca sa veľa naučil na košári. On bol aj, jak sa povie, aj zverolekár, ovce, keď bolo treba ošetriť a tak ďalej, tak on vedel všetko spraviť. Aj košiky pliesť, aj metly robiť. On bol taký všestranný. Povedám.
0: Hej, a som še dočítala, že je obecný hlášník, i remešelník, no. I ľudový vyprávač, gajdoš. Hej. A neprečítali by ste nám cožka z jeho tvorby?
1: Tá, môžem vám tu prečítať, že má taká pripovedka, že prečo má koza krátky chvost.
0: No.
1: Takže vám ešte poviem pripovedku o pánu Kristovi a jednom čertovi. Čert pásol kozy a Kristus pásol ovce. Pásli to na jednom vrchu, a tie aj skaly boli tam aj takto a bolo im treba toho vrchu prejsť cez dolinu krížom cez vodu na druhú stranu do košára, kde trimali obed, aj ovce sa dojili na obed, hej, takto. A čert povedal Kristovi, ej, povedal, kamarát, ja by som rád vedel, kto teraz príde skorej do salaša s ovcami alebo s kozami, či ty alebo ja. Tá čer povedal, ja si myslím, že skore prídem ja ako ty a chcem ťa aj vybehať. A Kristus povedal, dobre, povedal, tá oprobuj. No tak sa stavili, že Kristus zachytil ovce, zahnali ich dolu do doliny a šol pred nima a ovce išli za ním všade. Prešli aj cez vodu, aj cez do košára a za nimi prišiel, ale čert sa mu to nedarilo takto. Tak Kristus povedal diablovi, tak spravil by se, že by se mu kozy všetky rozbezgali. Viete, čo je to rozbezgali?
0: Nie, neznám.
1: Tá zošaleli, no.
0: Aha, to kozy še hodí zošalec.
1: Takže letal z jednej strany skalici na druhú, ale kozy mu raz hore, raz dole utekali. A čert už od jedu nevedel, čo má robiť, tak každú kozu chytil za chvost a metali dolu z vrchu na dolinu.
0: A za to majú krátky chvost.
1: No, to ste mi predbehli.
0: Prebačte.
1: Tak odtedy majú všetky kozy krátke chvosty, lebo ktorú kozu ulapil čert, tak každý odtrhnul chvost. A preto aj dneska koza nechce ísť cez vodu. Nechce prejsť cez vodu. Radšej ju preskočí, a keď môže, tak aj obíde, aby sa nezamočili nohy jej. A odtedy sa kozy boja aj cez vodu chodiť.
0: No vidíte, mocno vám ďakujem. To bol Andrej Klíma, ktorý nevyrábia klimatizácie, ale celkom inakšie veci. A teraz zaš učujeme spev Lehoťanky.

0: No a teraz še budeme dohváriať so s Janom Jakobejom. Vy mi ozda povice coška o poľnohospodárstve tu Čarnej Liehoce?
1: Tak poviem vám, ako to bolo ešte skôr. Tu každý hospodáril na tom, čo mal. Skrátka, kto mal menej, bola tu papierneň sa v Šolčiach, robil tam, alebo pri tej, to čo mal menej, pri tej robote papierenskej si to ako obospodaroval. No a takí, čo mali trochu viacej, hlavne chlapi, tak v lete sa robilo na poli, kolo pestovania, čo sa pestovalo tu. A v zime chodili do lesa. To boli ako furmani cez zimu a vozili drevo tu do Slavošovských papierní. To drevo sa ako mlelo a vyrábalo sa z toho papiera.
0: Takže mali veľa roboty i v lece, i u žime. A čomu sa tu uvalali dary? Co tu tak ľudze chovajú, pestujú?
1: Tak dary sa... Teraz momentálne sa už tak ako veľa neorie, alebo skoro nič, dalo by sa povedať. Akurát, čo ľudia majú také doma záhradky, no a čo si tam pestujú, no tak také zemiačky, čo ja viem, zelenina, cibula, no takéto všeličo, čo sa ako u nás urodí.
0: No a dakedy, co pestovali?
1: No tak dakedy pestovali normálne ako na tých roliach svojich obiloviny. Pestovali tú pšenicu, tej ako menej. Najviac sa darilo raži a žiarin, jačmen a ovoz.
0: Takže také typické obilniny.
1: A zemiakom sa tu darí.
0: A vy ešte coška pestujete doma?
1: No pravda, že. Ale tak len tej záhradečke.
0: Ale tak pre sebe, nie? Co potrebujete?
1: Áno.
0: Dobre, tá najše vám darí všetkomu, co dopestujete. Ďakujem Janovi Jakobejovi.
2: Regina v regióne.
0: No a ja še mocno ceším, že ku mikrofónu dneška dešol i Jan Holovar, bo o hasičoch zo Čarnej Liehoty a o vašej rodzine som še doznala, že u vás hasičstvo jak rodinná tradícia. To u vás tak bolo?
3: Áno, bolo to u nás tak, pretože prvým zakladateľom tohto hasičského zboru bol môj starý otec. A za ním už tradícia pokračovala môj otec, ja, syn a dosť.
0: A celoše vám pokračovať, či
3: no,
0: ste boli donútení?
3: Neboli sme donútení, pretože to je prakticky srdcová záležitosť, prakticky chrániť nielen občanov, ale aj ich majetok pred, ak sa povie po lehocky, pred červeným kohutom, to je oheň, a ďalšími nepríjemnými udalostiami, ktoré by mohli vzniknúť obci.
0: No ale tak ja ste še pomýlili, vy ste tu boli hodne mať u Čarnej Liehoce, môže že i Čarnoho kohúta.
3: Aj to môže.
0: Namiesto toho červeného, ktorý znamená oheň. No. A povedzte mi, co obnáša taká robota dobrovoľného hasiča?
3: No tak dobrovoľný hasič, to je hasič, ktorý je doma. To není profesionálny hasič, není
0: nejak na zbrojnici.
3: Finančne motivovaný, je to jeho dobrovoľná činnosť, lenže musí ten hasič, ktorý je v obci, v dedine, do 2 minút minimálne byť v zbrojnici, preoblečený a pripravený na výjazd.
0: A to tak, že dá stihnúť do 2 minút?
3: Musí sa.
0: Jaha, dobre. A co to ešte všetko obnáša? Do 2 minút musíte tam buď a vecka co?
3: No momentálne sa musíme, máme tam novú zbrojnicu teraz, kde máme komplet oblečenie, čiže my prídeme v civilu. Tam momentálne sa musíme do 5 minút preobliec a do 5 minút musíme výjazd uskutočniť k tej udalosti, na ktorú sme boli zavolaní.
0: A kde ste už zasahovali počas vašho pôsobenia u hasičoch?
3: No, požiare boli veľké, veľa. Bolo obdobie tu u nás, kedy bolo veľmi požiar rozšírený, neviem, či to bol nejaký podpalač, ale všetky stodoly, ktoré boli v dedine, horeli. Čo sa stalo, ale to sme zasahovali, takmer každý mesiac jedna stodola zhorela.
0: A to kedy bolo, o ktorým obdobiu?
3: A to bolo pred 10 rokmi, alebo tak nejak.
0: Nedávno.
3: Nedávno takto. Uh-huh. No, ale odtedy, ešte myslím, že asi 2-3 stodole sú, ale aj na tie dávame pozor, aby náhodou aj tie nezhoreli.
0: No táto čudná udalosť bola. A bolo dakedy to tá vaša robota hasiča i nebezpečná?
3: No to bola. Napríklad taká jedna veľká nebezpečnosť sme mali. Tu je predseda, bývalý predseda družstva, keď horel nesenik, ale prakticky stajňa, kde bol dobytok. A to bolo v zime a v noci. Uh-huh. Zasahovali sme tam, kým prišli profesionáli hasiči s Tatrami, s vodou, tak sme museli my dobrovoľní z potoka ťahať až na 3 prúdy. Na plný výkon, stroj bol rozžavený a v tom momente nám praskla stroj, nám roztrhlo dekel, olej sa vytekol na rozžavenú ľuto a samotná striekačka nám horela.
0: Jujuj.
3: Tak okamžite sme nasadali, bo máme viac ako tieto striekačky, tak utekať pre ďalšiu. Ale pri tom presune mali sme i pracovný úraz, kedy nechtiac jednému členovi zlomili sme nohu pri presune. No zlomili sme, prakticky nedal sa pozor, tak ešte sme mali na to všetko ešte aj úraz na občanovi.
0: Ale ozda to všetko dobre dopadlo, zachránili sa i toto zvieratá, alebo nie?
3: Zvieratá momentálne sa hneď všetky vyhnali vonka, uh-huh. A už sme, ale to bolo v noci, keď sa to zvolalo, prakticky celá strecha na tej hospodárskej budove zhorela, ale ostatok sme
0: prakticky zachránili. To strašné nešťastie, ale ešte to dobre dopadlo, jak to mohlo. No a máte ide akéška tréningy, bo to nehodno len tak výzrovno, keď vás zavolajú, ale musíte znať, co treba robiť.
3: Napríklad v terajšej dobe je to problém, pretože na tie tréningy potrebujeme mladých ľudí. Nie my starí už nebudeme skákať a lietať. Mladí odchádzajú do sveta. Takisto, ak ja prakticky môj pokračovateľ mal byť syn. Kde sme tu, na tomto hrysku, kde teraz stojíme, trénovali sme deti, dievčatá a dospelých. No ale bohužiaľ, teraz už tí mladí sa rozprchli a starí prakticky už tí členovia, ktorí zostali tu, tak držíme si len pokope a už na súťaže nechodíme.
0: Uh-huh. No táto smutné, ale ozdaše to zmení ku lepšomu. Tá vám budeme trímať palce, že vyše vám darilo, ale i že by nebolo treba pri vážnych vecoch zasahovať, zdávajte pozor na to testo doly, že by tu valale alebo na okolici nikda nehorelo, to vám vinčujeme. Ale už ľudia znajú, že keby náhodu predsa len dajakašky ohník še rozhorel, pomohnúc ho uhašiť pribehne i Jan Holovar.

0: Celé toto naše vyšilanie, no celé, až po začiatku, dakus, je u nárečiu, takže by bolo kus čudné, keby sme sa o ním nepodohvariali a urobíme tak s pani Annu Tomášikovú. No, pani Anička, co je také typické pre nárečie u vašim valále?
1: No, konečne idemo rešovať po lehocky.
0: Dobre, teším sa mocno.
1: Hej, a čo je typické? Nemáme žiadňa čo, ale ša.
0: Uh-huh.
1: Áno, inde to na iných dedinách je šo, alebo ša, alebo ča v štikniku. Potom máme tvrdia detenele ditinili, to tvrdo sa vyslovuje. A ča je taká dosť typická, je e, ale dlhá e. Napríklad je, je ja, alebo meser. Mesiar, áno.
0: To nie je maser, hej, to mesiar. Dobre.
1: To mňa maser. Dlhá a vec. Napríklad vec, budete spiavať ženišky, vec. Toto tak natehujemo. Alebo bujak. Čiže to sa tak zdôrazňuje. No, dvojhlásky sa mene na jednu hlásku. Napríklad dievča je ďavšie. Alebo viac je vec. Čiže to sa mení takto. No a napríklad mámo, ale to je aj inde typické, možno aj na východe, mámo len dva, žiadňa dve, že dve piva.
0: Ešte no však ani my na celým východze. Len, co še budeme no, starať, či to ženského alebo mužského rodu?
1: No, ľudia rešujú lehocky najmä starší, ale mladí akoby se hambili. Ale tu aj prišli da jedni a napríklad ja rozprávam lehocky, kde mažem. Napríklad mám sestru v Košicoch, zubárku, prídemo a už tak rozprávamo po našom.
0: No ale ešte musím povedať, že vy ste takú šumnú reč máte, hoď ste celý život žili u Košici, nie?
1: Áno,
0: a tam ste boli učiteľka.
1: Ale ja som s mužom rozprávala, lebo je status lehoty, nárečný furt, aj deti sa naučili mojo. Napríklad tak. Nikdy nemali problém s dlžnami, ako východňare. Hej, my rozprávamo dlho, všetko natehujemo a tak ďalej.
0: Máte veľa času tedy.
1: No, máme veľa času a tak. No, tak čo by ste ešte chceli vedieť? Dáka slovíčka?
0: No, bizovne poskúšať, hoď už teraz mi je jasné, že ani jedno neuhadnem.
1: Ale uhadnete, no, nebojte sa, tá dámo si na zašiatok.
0: Že zo mne včera šmiali a mám z toho traumu. Dakus.
1: Ale dámo si na zašiatok napríklad zvieratka, dáka, dobre?
0: No,
1: napríklad Jánik.
0: Ešte raz?
1: Jánik. No to je svetojanská muška, bo na je na liace.
0: No ale ešte, že som také veľké žvír nepovedzela.
1: A zimória?
0: To budete... tiež žvír?
1: Áno, žvír. Zimória je krtko.
0: A to čom sa tak volá?
1: No to tak sa volá.
0: Dobre.
1: No a také jednoduché trnovia prase. To budete vedieť, čo je trnovia prase.
0: To sebe len dumáce, že budem znať.
1: Ježko.
0: Jajej.
1: No potom mámo také, že mášok.
0: Patrím na vás, nič nehovorím. Tchor.
1: No a ešte dajmo si také kviatky.
0: No jedno lepšie ako druhé.
1: Napríklad krvavník. No nebudete vedieť. Lastovičník, to viete, čo je lastovičník. Hej. No alebo žabecia oška. Žabecia oška sú nezábudky. No a napríklad cundra, to je síce ako, ale cundra je jesienka.
0: Uh-huh.
1: No. A napríklad červilák je záružlie. No. Tada, čo vám dám, aby ste uhádli? Nie?
0: No neznám, či tam také máte.
1: Hantúšok budete vedieť, čo
0: to
1: je.
0: To dáka šatka?
1: Áno, šatka.
0: No, kolem jedno.
1: To je vplyv nemčiny tu, že hantúšok, šlafrok. Uh-huh.

0: Frok sušeti, máte baš umný šlafrok.
1: To ste me pochválili, alebo len tak ste u vece povedzeli aj, toto
0: tak,
1: slovo?
0: Aj tak.
1: Dobre, no.
0: No, tak.
1: Co ešte také tam máte?
0: Joj, tam mám ešte dosť také jednoduché. Tolšer, to budete vedieť, tolšer.
1: To skadzi by som mala znať.
0: Lievik.
1: No, neznám, skadzi by som no, toto.
0: Potom dáka jedla, zuzáky, ste nešuli, zuzáky.
1: Zuzáky, to... Nie, ale znám to, čo mne povedze dlho, nie? Zuzáky.
0: Zuzáky to sú opekance s makom.
1: Som sebe domala, len som šebala povedzec. No ešte mi povice, jak tu bolo za decka. Bo vy ste tu rostli, do 18 roky ste tu žili. Hej. Jak tu bolo?
0: Tak ja som tu, pamätám si od roku, dajme tomu 1956, bo som 50-ka, už rozprávam slovensky, pardon. Na školku si pamätám, to sa dadovolalo tu. A na školku v prvom ročníku mali sme dobrých učiteľov, nacvičovali s nami divadlo a vôbec tu je taký kultúrny život žil, lebo neboli televízory, mobily, tak sa nacvičovali divadla. Moja krstná mama, už tu spomínaná Mirvajová, moja mama, otec nacvičovali divadla, napríklad Mahuliena, Zlatá pana, alebo Marišu, takže tu bolo veselo, ľudia sa tešili. Aj my sme žili bez toho, že by sme v kuse opakovali, že nudím sa, nenudili sme sa, po stodolách, po lese sme liatali, behali, hrali sme sa, ak prišlo, dobre bolo aj v škole, nás bolo veľo totiž, naša generácia, len maj ročník bolo nás 24 tu. Uh-huh. No, takže my sme rozprávali sa veľo a bavili sa, ak sa dalo.
1: No, no a... že vám behalo po stodoloch, keď ich ešte vtedy nikto nepodpálil.
0: Hej,
1: ale
0: nebáli.
1: Dobre. No. Dobre, no. Ďakujem, baršu mne a mne Tomášikovej skúšky z Gemerčiny som nezložila. Dočista som prepadla, ale choľem budem mušec ešte udajakým inšakým gemerským valále opakovať ročník.
2: Regina v regióne.
1: Štvrtá naša zastávka na našej šparge po Valáloch východňarského regiónu je na koncu. Dneška sme boli u Valále Čarná Lehota na Gemeru, kde ste čuli folklórnu skupinu Lehoťanka, ktorú na akordeóne sprevádzala Kvetoslava Galová. Pri mikrofónoch vše prestriedali Iveta Potočná, Darina Figurová, Andrej Klíma, Maria Kundraková, Jan Holovár, Anna Tomašiková a Jan Jakobej. Za to, že ste nás dneška slúchali, vám ďakujú Adam Ďurka, Oto Novák a Iveta Vaculová. A zo Košicoch však nám pripája i Sergej Kovač. A jutre še skončí naše putovanie po regiónoch, po Valaloch, po nárečioch. A keď ste nás celý týden slúchali, tá už znace, že nám chybuje, lem spíš a tam zajdeme do Valala Kojšov.

0: Zahrajte mi túto.
1: Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinesieme vám informácie o tom, kam sa môžete počas najbližších dní vybrať sa našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom vôbec. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská. We'll be right back.

Už 29. ročník folklórnych slávností s názvom Hontianská paráda pripravujú v Hrušove. Prinesie tradície, folklór a hudobné presahy. Podujatie je zamerané na prezentáciu tradičnej kultúry regiónu Hont v autentickom prostredí. Festival ponúkne program na hlavnom amfiteátri v dedine i na Lazoch a predstaví folklórne kolektívy zo Slovenska aj zahraničia, tradičné remeslá a hospodárske práce. Program na Lazoch bude venovaný práve tradičnému hospodáreniu. Návštevníci uvidia ručné žatie kosov, viazanie snopov, mlátenie cepmi aj historickú mláťačku poháňanú stabilným motorom. Súčasťou budú ukážky spracovania konope, stavba uhliarskej míle a prezentácia historickej poľnohospodárskej techniky. Remeselníci priblížia tradičné postupy, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života na Lazoch, od práce s drevom a kovom až po spracovanie prírodných materiálov. Atmosféru doplní pečenie chleba a hrušovského lepníka v kamenných peciach. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend, presnejšie zajtra a v sobotu, na 29. ročníku Hontianskej parády v Hrušove.

Na najbližšiu sobotu 22. augusta sú pripravené aj hornoturčianske dožinkové slávnosti. Konať sa budú v Turčianskych Tepliciach. Pripravuje ich mesto Turčianske Teplice a oslavy sa uskutočnia v pešej zóne pri mestskom úrade.

Mesto Hriňová vás pozýva na 20. Medzinárodný festival ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou. Konajú sa tento víkend 22. a 23. augusta. Tešiť sa tu môžete na vystúpenia naozaj skvelých formácií. Príde ľudová hudba Pokošovci, vystúpia tu i sestry Sihelské, ľudová hudba vojenského súboru ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Roma Family Music, ľudová hudba Milana Berkyho, Halušky zo základnej umeleckej školy v Hriňovej. Títo všetci vám zahrajú v sobotu 22. augusta počas programu na veľkom pódiu. No a celé ukončenie tohto podujatia je naplánované na nedeľu krátko pred poludním. Názov programu je Ešte jednu na rozchodnú. Muziky pod Poľanou už tento víkend v Hriňovej.

Veselo však bude i na západnom Slovensku. Lovťanské folklórne slávnosti pripravujú v obci s názvom Veľké lovce a ide už o 14. ročník tohto podujatia. Uskutoční sa v sobotu 22. augusta od 15. Konať sa bude v autentickom prostredí na humne Domu ľudového bývania vo Veľkých Lovciach. Vystúpia tu zaujímaví lokálni interpreti. Folklórna skupina Vrštek z Hostia, folklórny súbor Dopravár z Bratislavy, folklórny súbor Weindorfler Špetléze z Pilíš Borosienö, folklórna skupina Lóťanská dolina z Veľkých Loviec, ale priestor dostanú aj deti z detského folklórneho súboru Síle Šánek z Vinodolu a detského folklórneho súboru Fialka z Veľkých Loviec. Pripravený je aj sprievodný program, prezentácie ľudových remesiel a atrakcie pre deti. Toto všetko na vás čaká počas 14. ročníka lovťanských folklórnych slávností už túto sobotu vo Veľkých Lovciach.

Tradičný jarmok Smolenice sa bude konať takisto túto sobotu 22. augusta už od 8. rána. Ide o 32. ročník tohto podujatia a koná sa pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Smolenice. Pre všetkých návštevníkov bude počas celého dňa opäť pripravený bohatý kultúrny program aj sprievodné akcie.

Dni obce Pata sú na programe takisto tento víkend. Začínajú už zajtra 21. augusta a potrvajú do nedele 23. augusta. V ich sprievodnom programe sa okrem iných účinkujúcich predstaví dýchová hudba Šúrovanka a určite lákadlom pre všetkých folkloristov bude vystúpenie vysokoškolského umeleckého súboru folklórneho súboru Technik z Bratislavy. Ten sa v Pate predstaví v sobotu od 20.30. No a v nedalekej obci Hájske pripravuje folklórna skupina Kepežďanka takisto obecné dni, v rámci ktorých sa uskutočnia kepeštské folklórne slávnosti. Tie sa budú konať rovnako tento víkend 22. a 23. augusta. V ich programe sa predstaví napríklad detská ľudová hudba Urmínčatá, spevácka skupina Hajčanka, folklórny súbor Kraľovačky či Močenskí speváci. Vystúpi tu samozrejme i domáca folklórna skupina Kepežďanka. Tak si kepeštské folklórne slávnosti nenechajte ujsť.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám spolu s Davidom Krajčím prinesieme zaujímavú reportáž z tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska, ktoré prebiehajú práve v týchto dňoch v rekreačnom stredisku Tesáre Nové Mlyny. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

my do neba nepozrem. A hraj!

0: 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce chce razantnejšie bojovať proti záškoláctvu a páchaniu priestupkov deťmi. FBI zatkla Američanku za plánovanie útoku na newyorský parlament. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z hlasu SD. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať razant a ráznejšiu zodpovednosť.
2: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo, to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie zatkol ženu, ktorá podľa policajtov plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. 35-ročná Jessica Bouvieová podľa vyšetrovateľov konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Žena si podľa polície zisťovala informácie o budove newyorského parlamentu v meste Albany, v ktorej sa chystala zaútočiť. Od nastrčených agentov FBI si zakúpila falošnú bombu a nefunkčnú strelnú zbraň. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vo štvrtok oznámil novú vlnu amerických sankcií namierených proti kubánskym subjektom vrátane tamojšieho ministerstva výstavby. Týkajú sa aj niekoľkých štátnych podnikov pôsobiacich v kovopriemysle a baníctve, ktoré udržujú represívny aparát režimu prostredníctvom kontroly kľúčových hospodárskych sektorov, doplnil Rubio. Sankcie sa tiež dotkli troch najvyšších predstaviteľov organizácie ICAP, Kubánsky inštitút priateľstva medzi národmi, ktorá prijíma medzinárodné brigády v zariadeniach po celej Kube. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v reakcii obvinil Washington z úmyselnej snahy poškodiť kubánske hospodárstvo a znemožniť vláde poskytovať základné služby. Sankcie podľa neho zabránia dodávkam potravín, liekov a medicínskych prístrojov. Ani po včerajšom programe sa slovenská výprava na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave nedočkala víťazstva. Lara Görčová v kategórii do 57 kg podľahla majsterke Ázie Číňanke Wang Xiyu, hoci v úvode viedla 4-0.
4: Bola to veľmi kvalitná súperka, ale mala som veľmi dobré pocity z toho zápasu. Si myslím, že som na ňu mala a to tak dúfam bolo vidno. Mala veľmi dobrý chmat, ktoré som aj čakala, že spraví. Bohužiaľ, nečakala som to dosť, takže to spravila, vyšlo jej to, mne to nevyšlo.
1: Z kvarteta Slovákov sa v súťaži udržal iba Marián Kret, ktorého dnes čaká repasáž vo voľnom štýle do 61 kg. Bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: aktuálnych správach vám prajeme aj pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ je to pokojné, kompa Vojka nad Dunajom, Kyselica premáva, stále nepremáva kompa Záhorská väza Angern a rovnako nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Dávajte si pozor a ak máte nejaké aktuálne dopravné informácie, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Sme už na konci 34. pracovného týždňa v roku 2026. Je 21. august. Jana, Johana, Noema, Janka. Tieto mená máme dnes v kalendári. Takže význam mena Jana je u nás bežne zaužívané, má hebrejský pôvod a je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená Boh je milostivý. Nositeľky oslovujeme prevažne Jani, Janka, tak meninovým oslavenky nám všetko najlepšie. Miestami dážď, prehánky, oje jedinele aj búrky, bude oblačno, zamračené, denná teplota od 27 na severe Trenčianskeho kraja až po 35 stupňov Celzia na východe Podunajskej nížiny. Takto to bude vyzerať dnes na západnom Slovensku.
6: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá.
5: Začíname piatkový Rádio Budík so slovenským hitom už o chvíľočku, to bude kapela Noca deň. Veselá Billy Ocean, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár sú tu pre vás až do 9. hodiny.

0: pomalný. Presný čas, 5 hodín, 14 minút, počúvate piatkový Rádio Budík, teraz aktuálne teploty, ako je na západe krajiny. V Hurbanove momentálne 20 stupňov, je to vyrovnané aj v Nitre. V Prievidzi je 18, teraz 19, v Piešťanoch, v Trenčíne, v Senici, v Kuchyni na Záhori, 20 je v Gabčíkove a rovnako 20 stupňov je teraz aj v Bratislave. Piatok na západnom Slovensku bude oblačno, zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. Denná teplota dnes od 27 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 35 stupňov Celzia na východe Podunajskej nížiny a fúkať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Vaše leto s Rádiom Regina.

0: Pekné ráno vám prajeme na západné Slovensko. Počúvate piatkový predvíkendový rádiobudík. 5.22 je presný čas, no bez niektorých vynálezov by sa nám najmä počas leta žilo ťažko. Tak napríklad pri kúpaní dokáže život zachrániť koleso. A teda, kde sa vzalo záchranné koleso?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Učiť sa plávať nie je ľahké. Človek sa občas napije vody, prehodne sliny, vodu má v ušiach, no nie je to nič príjemné. Je fajn, ak vás učí plávať niekto, kto to vie dobre vysvetliť. Spomínate si na to, ako ste sa naučili plávať a či dokonca potápať? Potrebovali ste niekedy aj záchranné koleso? História záchranného kolesa siaha do 19. storočia, keď sa začali čoraz viac rozvíjať námorné plavby a potreba bezpečnostných opatrení na lodi. Prvé jednoduché plávajúce pomôcky sa postupne vyvinuli do dnešnej podoby záchranného kolesa, ktoré je pevné, ľahko viditeľné a často vybavené aj reflexnými prvkami, či šnúrov na hod na osobu vo vode. Jeho tvar pripomína veľký kruh, do ktorého sa môže osoba chytiť alebo si ho obtočiť okolo tela, aby zostala nad hladinou. Väčšinou sú červené s bielými pásmi alebo opačne, aby boli dobre viditeľné. Záchranné kolesá a podkovy sú súčasťou povinnej bezpečnostnej výbavy na lodiach. Poskytujú podporu pre ľudí, ktorí sa ocitnú vo vode, kým príde pomoc. Verím, že tento vynález nebudete musieť ale nikdy použiť.

0: 5 hodín 31 minút, stále počúvate piatkový Rádio Budík, je 21. augusta. Nezabudnite na dnešné meninové oslavenkyne, v kalendári je meno Jana Janka, všetko dobré. Čaká už o chvíľu aj pohľad na cesty na západné Slovensko a potom si povieme, aké bude počasie dnes piatok a aký bude víkend na západnom Slovensku. Zostaňte s nami.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Čo všetko o ľuďoch prezradí dvor medzi domami? Lucia Lišková chodí po Bratislave s otvorenými očami a objavuje vnútrobloky, ktoré bežne míňame bez povšimnutia. Fotí ich, skúma ich príbehy a všíma si architektúru aj komunitu, ktorá v nich vzniká. Spolu sa pozrieme aj do okolia Slovenského rozhlasu. Dnes po 12.30.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
1: Zelená vlna.
0: 5.32, cestári majú svoje pracovisko medzi Pezinkom a Vinosadmi, opravujú premávku, riadia dočasné semafory, cestu teda, aj dopravu. A potom v Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a premávku, riadia semafory, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 36 minút, želáme vám stále dobré ráno na západné Slovensko. To bola Zuzka Smatanová a teraz pozdravujeme meteorológa Cyrila Simana do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Pekné ráno.
0: Cyril, aktuálne teploty a počasie?
1: Aktuálne na území západného Slovenska máme oblačné až zamračené počasie, dokonca na niektorých miestach máme aj mlisté počasie, napríklad na Bratislavskej Kolíbe máme hmlu. A čo sa týka zrážok, tak zrážok už je v podstate menej, v noci ešte prechádzalo zrážkové pásmo a teraz sa vyskytujú zrážky v podstate už iba ojedinele, občasný dážď alebo prehánky najmä v Nitrianskom kraji. No a teplota vzduchu je nasledovná, Holič má 20 stupňov, Senica 19, Kuchyňa pri Malackách má takmer 20 stupňov, aj Bratislavské letisko, Bratislavská Kolíba má 19, Malý Javorník na Mlási 18 stupňov, Kráľova pri Senci má 20, Bielý Kostol 19, aj Piešťany, Myjava 18, Trenčín 19, Prievidza 18, Kamanová 19, Nitra má 20 stupňov, Žikava 18, Levice majú 20, aj Mužla, Hurbanovo a Žiarec 20 stupňov Celzia.
0: Deň na západe krajiny dnes aký?
1: Očakávame, že v skorých ranných hodinách bude ešte veľa oblačnosti, ale prechodne sa oblačnosť zmenší a naopak potom neskôr popoludní opäť začne oblačnosť pribúda, takže by sme to mohli zhrnúť aj tak, že bude pramenlivá oblačnosť. Zrážky sa spočiatku budú vyskytovať iba ojedinele, ale malo by ich byť viac, najmä v neskorších popoludňajších a podvečerných hodinách, kedy podvečer by mohli byť na viacerých miestach zrážky v podobe prehánok, občasného dažďa a treba rátať ojedinele aj s búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Najvyššia teplota vzduchu bude zväčšovať od 27 do 32 stupňov. V Nitrianskom kraji, najmä v juhovýchodnej časti podunajskej nížiny, to môže byť okolo 33 alebo 34 stupňov Celzia. A viac bude slabý postupne južný vietor do 20 km za hodinu. Pri tých podvečerných búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Posúďme sa ďalej, ako bude v noci a zajtra, aký bude víkend.
1: Očakávame, že v sobotu bude spočiatku veľká, najmä teda v nočných hodinách, veľká oblačnosť, ale v priebehu dňa prechod k premenlivej oblačnosti, že cez deň tej oblačnosti bude menej, zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, a to dážď alebo prehánky, prípadne môže byť aj búrka. Maximálna denná teplota vzduchu bude zväčša 24 až 29 stupňov Celzia a viac bude južný vietor do 20 km za hodinu, ale zmení sa na severozápadný do 30 km za hodinu a nárazy vetra môžu byť okolo 55 km za hodinu. A v nedeľu nás čaká už skôr teda menej oblačnosti, menej zrážok, viac slnka, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a maximálna denná teplota vzduchu 23 až 28 stupňov, takže príjemnejšie počasie ako teraz.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Cyril Siman. O hodinu opäť do počutia.
1: Do počutia.

včelniciach. No a práve tie ponúkajú možnosť spoznať život včiel, vyskúšať si prácu včelára a vyskúšať si relax v API domčekoch. No a práve v tejto súvislosti nás dnes ráno v rannej téme bude zaujímať, či ste už niekedy absolvovali nejakú takúto podobnú návštevu, prípadne či máte strach zo včiel a viete, ako sa pri nich správať. O tom viac aj povieme v našej rannej téme a my sa už teraz tešíme na vaše názory, ktoré nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina.

0: ráno, o 10 minút bude 6 hodín, počúvate piatkový rádio Budík z Rádia Regina. Na Slovensku vzniká čoraz viac zážitkových a edukačných včelníc. Sú to miesta, na ktorých sa bežní ľudia môžu ku včelám dostať naozaj blízko. No a nás zaujíma, či ste absolvovali nejakú takúto návštevu. Prípadne máte zo včiel strach a viete, ako sa pri nich správať, píšte nám názory na náš facebookový profil a poďme si vypočuť, čo zaznamenala Jana Obrancová.
1: Myšlienka takého kontaktného alebo zažiť si včely na vlastnej koži je podľa mňa veľmi dobrá. Človek potom hneď lepšie vie, ako sa má správať, ak na nich náhodou natrafí niekde v prírode alebo pri úľoch, že si nevšimne. Sama mám včely a už ma aj naháňali, keď som bola veľmi v strese a nevedela som, čo robiť, tak to človek potom odíde s veľa žihadlami, ale pri takýchto kontaktných atrakciách sa môže naučiť byť pokojný, aj vedieť, že tá včela nechce ublížiť častokrát a vyrušiajú také ostré pohyby, ostré pachy, alebo ako dať pozor, alebo tak pomaličky sa vzdialiť.

0: rozmnožených včiel.
1: Zážitkovú včelnicu som mala tú česť navštíviť. Naozaj sa mi ten zážitok veľmi páčil. Bolo to v Nitre u malého včelára, ktorý teda mal takúto zážitkovú včelnicu. Robil tam exkurzie pre základné školy a mali sme tu možnosť navštíviť ju s manželom. Bolo to naozaj veľmi dobrý zážitok, ale samozrejme boli sme upozornení. Dostali sme bezpečnostné opatrenia, dostali sme odevy špeciálne a teda bez jeho pomoci by som tam bola naozaj stratená a určite by prišlo k nejakej újme.
2: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
6: 400 stopcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas... Storočie s vami.
11: Andy, koľko prasiatok vidíš?
12: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
13: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera nepodpísala zmluvu s poskytovateľom magnetickej rezonancie. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca podozrivého z útokov na Nord Stream. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Viac ako 6 tisíc poistencov Dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group nedohodla na zmluvnom vzťahu. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že Pro Diagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
2: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z Pro Diagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov, a našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
1: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ Pro Diagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
3: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovane v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
1: Do Arabského mora dorazila americká lietadlová loď USS George Washington a jej sprievodná skupina. Oznámilo to americké veliteľstvo CENTCOM. Podľa stanice CNN vystrieda lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Podmienky na jej palube vyvolali v Spojených štátoch silnú kritiku opozície. Podľa amerického veliteľstva bolo nasadenie novej lietadlovej lode v oblasti plánované. Spojené štáty v oblasti, kde bojujú s Iránom, udržujú dve lietadlové lode. Americký prezident Donald Trump podpísal memorandum, ktoré počíta s takmer 6-násobným ročným zvýšením počtu amerických vzletov do vesmíru. Do roku 2030 by zo Spojených štátov malo byť vykonávaných 1000 štartov a návratov do atmosféry ročne. Trumpov dokument tiež nariaďuje úradom hľadať nové miesta vhodné pre štarty rakiet. Prezidentovo memorandum počíta aj s návratom amerických astronautov na mesiac do roku 2028 a so začiatkom budovania základne na tejto obežníci Zeme do roku 2030. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom zápase na ľade Českých Budejovíc 5-4 po predĺžení. Rovnakým výsledkom zdolal Poprad poľské Katovice. Prešov vyhral nad Chichmi 2-1 a Liptovský Mikuláš v súboji účastníkov našej najvyššej súťaže zdolal Michalovce 7-4. Dnes má byť oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Cesty na západnom Slovensku zatiaľ pokojné, nehlásite žiadne vážne komplikácie. My pripomíname, že v Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Vinohradnícka ulica. Úsek obídete cez Rovinku alebo popri obci Most pri Bratislave. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: piatkový s dátumom 21. august. Počúvate z Rádia Regina Západ a dnes sa začína 15. ročník Medzinárodného festivalu audiovizuálneho umenia s názvom Hradby samoty. Je to festival experimentálnej hudby a umeleckých foriem. Udeje sa dnes a zajtra v Moravanoch nad Váhom, v Kaštieli a v tamojšom prilahlom parku. Aké osobnosti a aké udalosti sa udiali 21. augusta a tie osobnosti, ktoré sa viažú k dnešnému dátumu, o tom si viac povieme v našom pravidelnom historickom kalendári. Kalendár o chvíľu a o chvíľu v Rádiu Budiku Ukitas. A spievať nám budú ráno aj chlapci z Backstreet Boys. 5,5 minúty po 6. vás pozdravujú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 21. augusta v roku 1968 bola vojenským vpádom vojsk Varšavskej zmluvy na čele so Zväzom sovietskych socialistických republik obsadená väčšina dôležitých miest v Československej socialistickej republike. Spomína si aj herec Ctibor Filčík.
2: Myslím, že vyjadrím cítenie nielen osobné, ak poviem, že dni, ktoré sme práve prežili a ktoré prežívame, patria medzi najčiernejšie, najtragickejšie dni našich dejín.
1: A teraz osobnosti. V roku 1919 sa narodil historik, vysokoškolský učiteľ, akadémik Slovenskej i Československej akadémie vied Ján Dekan.
3: Narodil som sa v Šahách. Šahy boli na 90% maďarským mestom. Ja som sa maďarčinu naučil až voľakedy v 10. 11. roku. Mama zvolenčianka, otec Gimerčan. Ale dôležité je iné, že v tomto prostredí, prevažne maďarskom, človek svoju slovenskosť pociťuje ináč, než trepá v Liptove, v Oravia, kde je to samozrejmosť.
1: Spomínal si na archívnej ukážke Ján Dekan, ktorý sa venoval najstarším slovenským dejinám a obdobiu Byzantskej ríše. Viedol archeologické výskumy na Devíne a na rímskej vojenskej stanici Gerulata v Bratislave, Rusovciach. Ako vedec sa venoval výskumu Veľkej Moravy. Ján Dekan zomrel 21. augusta v roku 2007. 21. augusta v roku 1906 sa narodil básnik, ktorý svoj spisovateľský pohľad upriamil k zemi živiteľke. O svojej poézii vyjadroval túžbu po návrate k zemi.
4: Keď som študoval na vyššej poľnohospodárskej škole v Košiciach, zastihlo ma obdobie najväčšieho rozmachu literárnych krúžkov na stredných školách. Aj tu vír šlachetných literárnych snažení trhoval celé plejády študentov.
1: Hovoril básnik Alexander Podskody, ktorého básnická tvorba je úzko spätá s domovom, dobovou sociálnou problematikou a reaguje i na svetové udalosti a nebezpečenstvo fašizmu. Ako prozaik Alexander Podskody napísal v roku 1935 spoločensko psychologický román Z mŕtvych vstanie Jána Kasalu, v ktorom vykreslil zložité problémy života slovenskej poprevratovej dediny. Zomral v roku 1972.

Pekné ráno vám prajeme na západné Slovensko. Počúvate piatkový rádio Budík, 6 hodín 14 minút je presný čas a pripravme sa na to, že dnes na západnom Slovensku bude oblačno, zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. Vzduch sa zohreje dnes na západnom Slovensku od 27 stupňov Celzia na severe Trenčianskeho kraja do 35 stupňov Celzia na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu.

0: Západné Slovensko z piatkového rádio Budika stále platí. Dobré ráno, 6 hodín 19 minút je presný čas. Najbližší víkend bude Bratislava a jej okolie patriť cyklistom. Uskutoční sa tu 6. ročník Tour de France na Slovensku. Na podujatie pre cyklistických nadšencov bude mať opäť hviezdného hostia. Podrobnosti zisťoval Martin Balážik.
1: Letap Slovakia si získava stále väčšiu popularitu. Tento rok je prihlásených viac ako 1400 účastníkov. Tisícka na nedeľné hlavné preteky. Na štarte v blízkosti sadu Janka Krála sa objavia Ján Svorada či bývalý futbalový reprezentant Marek Hamšík. Hlavným hosťom bude bývalý taliansky cyklista Daniel Oss, ktorý pôsobil 15 rokov v profesionálnom pelotóne, 10 krát štartoval na Tour de France, 4 krát na Giro d'Italia a raz na Vuelte. Hovorí jeden z organizátorov Ján Valach.
2: Som veľmi rád, že Daniel Oss povedal áno pre naše podujatie. Je to dvojnásobný majster sveta časovky družstiev v Gravli, druhý z majstrov sveta a v nekonečnom rade pretekal dlhé roky popri Petrovi Saganovi, kde mu robil domestika. Pomohol mu aj niekoľkokrát získu zeleného dresu. Stále je aktívny na bicykli, teší sa. Od soboty začneme naplno s detskými pretekami, tam bude odmenovať deti medailami, potom bude mať svoju jazdu 12 km s deťmi po obede a v nedeľu nám bude pretekať na dlhej trati.
1: Po minuloročnej účasti Grega van Avermaeta je Daniel Oss ďalším veľkým menom svetovej cyklistiky, ktoré sa v pelotóne objaví. Reaguje jeden z ambasádorov podujatia, 6-násobný účastník Tour de France a tretí muž celkového poradia na Vuelte 2010 Peter Velič.
3: No to není úplne bežné, že naozaj takýto bývalý profesionál sa zúčastňuje týchto pretekov. Je to parádne, je to veľmi dobre pre tých ľudí, ktorí jazdia vedľa tých bývalých profesionálov, môžu sa ich spýtať, čo chcú. Samozrejme, tí profesionáli tiež sú ľudia z mesa a kosti, takže nebudú mať problém mnoho na hoci čo odpovedať. Ľudia majú z toho zážitok. Minulý rok s Gregom, keď si odpretekali, že Greg stále má dobrú formu, stále preteká, alebo je veľmi, veľmi športovo aktívny. Niektorí s ním mali aj problém uvisieť a Daniel tiež si myslím, že bude to s ním zážitok sa odviesť.
1: Samotný Peter Velič s bratom Martinom v pelotóne takisto nebudú chýbať. No ako Peter s úsmevom dodáva, na veľké výkony sa už necíti. Aj preto si vybral kratšiu 60-kilometrovú trať.
3: Pre mňa to je ako keby vrchol roka už, hej. Predsa len akože už veľa tých kilometrov nenajazdím. Moja výhoda je možno to, že to telo si stále čosi pamätá, hej. Čiže už aj keď to ako keby boli, tak sa nejak tak prepne do toho módu, že je na to zvyknuté, alebo že bolo na to zvyknuté. Ja teraz nemám problém, že by som teraz musel veľmi na to pripravovať a trénovať, ale čo je dôležité tiež povedať, že proste mne nejde o ten výsledok, že naozaj skúsime užiť. Takže v mojom prípade tá príprava není až taká dôležitá, že skôr je to naozaj o tom, že ideme s to užiť, či už ako kolegovia, ale teraz naozaj tá prenesená funkcia toho ambasadora, že vedieť si ako keby tých ľudí ustrážiť a byť s nimi ako keby tak, aby sa nikomu nič nestalo.

0: Stále vám prajeme pekné ráno z Rádiom Regina Západ. O minútu bude 6:30, o chvíľu sa pozrieme na cesty a potom opäť si niečo zahráme. The Communards po zelenej vlne.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
0: Je pol siedmej a rýchlosť už merajú na vjazde do Čiernej vody z Mostovej a ďalší radar ste videli na vjazde do Rišňoviec, berú to z Nitry šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Budík, je piatok 21. august, presný čas 6 hodín 34 minút a teraz budeme opäť pozorne počúvať meteorológa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Cyril, opäť.
1: Dobré ráno.
0: Tak, aktuálne teploty a počasie teraz po pol siedmej na západe krajiny.
1: Aktuálne máme na západnom Slovensku oblačné až zamračené počasie, vyskytuje sa nám ojedinelé aj mlána v oblasti Malých Karpát, zrážky tiež sú iba zriedkavé a vyskytujú sa teraz najmä v Nitrianskom kraji, najmä v tej juhovýchodnej časti, prípadne aj v Trenčianskom kraji, občasný dážď prehánky a v Nitrianskom kraji doznievanie aj trvalejšieho dažďa. A máme pomerne teplé ráno, ale v týchto chvíľach je na niektorých miestach dusno, keďže relatívna vlhkosť je niekde až 100% a teplota vzduchu sa blíži k 20 stupňom. Konkrétne Holič má 20 stupňov, Osenica má 19, Kuchňa pri Mlackách aj Bratislavské letisko má 20 stupňov, Bratislavská Koliba 19, Malý Javorník 17, Kráľova pri Senci 20, Bielý Kostol 19, Piešťany 19, Myjava 18, Trenčín 19, Prievidza má 18, Kamanová 19, Nitra 20, Žikava 18, Levice na Mlásia 19 stupňov, Mužla 20, Urbanovo 20 a aj Žiharec 20 stupňov.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
1: Očakávame, že bude veľká, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ale neskôr popoludní opäť začne oblačnosť od juhu až juhozápadu pribúdať a v podvečerných hodinách očakávame na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, tie môžu byť opäť aj intenzívnejšie. Očakávame, že bude najmä na juhu aj teplo a treba rátať aj s dusným počasím, najvyššia teplota 27 až 32 stupňov, na juhovýchode podunajskej nížiny do 35 stupňov Celzia, viac bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Aký bude víkend?
1: Očakávame, že cez víkend bude menej oblačnosti, menej zrážok, postupne teda v sobotu také poloblačné až oblačné počasie, zrážky už iba výnimočne prehánky a najvyššia teplota 25 až 30 stupňov a v nedeľu bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vzduchu v ranných hodinách bude 17 až 11 stupňov a cez deň maximum teploty 23 až 28 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorológa Cyrila Simana. Pekný piatok.
1: Do počutia.

0: Veronika Rabada v piatkovom rádiu Budiku. Teraz je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Upchatý nos, nádcha či problémy s dutinami dokážu poriadne potrápiť aj v lete. Niekedy však za upchatým nosom nie je infekcia, ale alergia alebo podráždená nosová sliznica. Čo môžeme urobiť sami a akým chybám sa pri liečbe radšej vyhnúť? Beata Repíková sa pýtala odborníčky na ochorenia uší, nosa a hrdla doktorky Lucie Bujnovej z kliniky Famivel Bezručova.
2: Nádcha môže byť v každom ročnom období, tie nádchy sú rôzne, bude to nejaká infekčná nádcha alebo aj alergická. Pri bežnej klasickej nádche infekčnej, ktorá je najčastejšie vírusová, je veľmi dôležité siahnuť po nejakých bežne predajných nosových sprejoch. Je pravda, že niektorí si nevedia v tej lekárni nejakým spôsobom vybrať, takže radšej prídu k lekárovi.
3: Bežná nádcha trvá 5 až 7 dní, čak sa nevieme zbaviť ťažkostí.
2: Pokiaľ už trvá príliš dlho a ten nos je stále zablokovaný a nedarí sa mu tým nosom dýchať, ten človek s tých hlinou potom veľmi kašle, ten stav trvá už viac ako 10 dní, tak vtedy už by som navštívila lekára.
3: Vieme sa adekvátnou starostlivosťou doma postarať o to, aby sme nedostali napríklad zápal.
2: Niekedy tomu neviete úplne zamedziť. Závisí od toho, aká baktéria sa vám tam začne množiť, čiže niekedy, keď spravíte všetko správne, aj tak skončíte zápalom dutín, ale základná je tá toaleta toho nosa. Znamená, že ten hlien buď prestriekavať nejakým morským sprejom alebo preplachovať aj tými nosovými sprchami, nosovými konvičkami, uvoľňovať dekongestívnymi sprejmi do nosa, aby ten nos zostal čo najvoľnejší, aby tam nedošlo vlastne k prenosu tej infekcie do tých prínosových dutín. I keď tam je taký špeciálny transport cez tú sliznicu nosa a nosových dutín, a on si to ten riasinkový epitel tak nejako poposúva niekedy do tých dutín sám, aj napriek tomu, že spravíte všetko, čo máte, tak ten zápal dutín mať budete.
3: Aby sme mali sliznicu v optimálnom stave a možno aj predišli tak nádche, môžeme niektoré spreje používať aj dlhodobo, alebo dbáme na to, aby sme si vyberali spreje, ktoré sú určené na dlhodobé užívanie.
2: Je to tak, tieto spreje sú naozaj na nádchu, čiže keď je tam výrazný opuch sliznice, keby ste ich používali pravidelne, tá sliznica si na to zvykne. Vy tam pracujete vlastne s cievami v tej sliznici a tá sliznica vlastne odpuchne vplyvom toho spreja, že priškrti cievný prívod do tej sliznice. A keď to robíte opakovane, ona začne nápuchať stále viac a viac, takže v podstate je to taký bludný kruh. Tí ľudia už bez tých nosných sprejov potom nevedia byť.
3: Čo odporúčam? Čajú teda ORL špecialisti pre istý komfort nosnej sliznice, najmä ak sa mnohí zdržiavajú v klimatizovaných priestoroch po celý rok.
2: Tak to by som povedala, plošne pre všetkých určite nič. Neexistuje nič ako starostlivosť o nos paušálne.
1: Rádio Regina Západ,

0: Pekné ráno vám prajeme s Rádiom Regina Západ, 6 hodín 47 minút. Hovorí sa, že keď zomrie posledná včela, život na Zemi sa do pár rokov skončí. Včely sú fascinujúce živočíchy a spolu s inými opeľovačmi pomáhajú opeľovať krajinu a produkovať úrodu. Na Slovensku ich chovajú tisíce ľudí a niektorí ponúkajú aj možnosť navštíviť včelnicu, tak povediac zážitkovo. Včely sú síce užitočné, no sú ľudia, u ktorých vzbudzujú strach. Jana Obrancová vyspovedala včelára z Nitry Mareka Urbana.
1: Verejnosť často máva obavy z týchto edukatívnych včelníc, ale nemusia sa ničoho báť, pretože obzvlášť na týchto včelniciach sa včelári snažia mať včelstva veľmi mierne, to znamená, že dbajú na ten genom tej matky kráľovny, aby boli včelstva mierne, nebodavé a takisto sa snažia zabezpečiť obzvlášť výlety letáče týchto úlov, aby nelietali priamo do priestorov, kde by sa verejnosť bežne pohybovala a dokonca aj oplotenie sa snažia spraviť minimálne 2 metre na vysoko, aby včely boli nútené vyletieť ponad toto oplotenie a nedostávali sa do priestoru, kde sa verejnosť teda bežne pohybuje.
2: Keď človek ide trebárs aj krajinou, prírodou a zbadá úle, mal by sa naplašiť alebo vôbec to nie je na mieste?
1: To vôbec nie je nebezpečné, pokiaľ sú voľne v prírode, pokiaľ človek vyslovene nepríde k tým úlom a nemotá sa popred výlety, kadiaľ lietajú včely, to znamená v dráhe tých včiel, tak nehrozí tam žiadne nebezpečenstvo. Jedine v prípade, pokiaľ by naozaj prišlo k nejakému poškodeniu tých úlov, prípadne boli tie úle zvalené, to znamená, že včely by boli z toho nervózne podráždené, vtedy by sa začali brániť, ale inak tam nebezpečenstvo nejaké akutné nehrozí.
0: Tak ako boli ste niekedy na návšteve v zážitkovej včelnici, máte strach zo včiel, prípadne viete sa pri nich aj patrične správať, tak napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Tomáš Belko dobre vie, čo ľuďom v lete chutí.
3: Človek si spája leto so sviežimi jedlami, samozrejme veľa ovocia, zeleniny, šalaty, ocenia, keď si môže dať v tomto teplom počasí niečo osviežujúce a niečo zdravé hlavne.
2: Letné raňajky, obedy, dezerty a nápoje nájdete v Kulinárium Michala Hersega. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: HN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity, bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie večerné búrky zasiahli západné Slovensko. Škody hlásia aj na Morave. Zrážky sa dnes presunú na stred a východ Slovenska. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia z Blízkeho východu. Pred časom sa objavili správy o zlom stave posádky. Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. V predvečer výročia si udalosť pripomenuli aj v Prahe pred ruským veľvyslanectvom. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Pri páde strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Záchranári potvrdili viacero výjazdov. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice.
2: V Bratislave a jej okolí popadané stromy spôsobili majetkové škody aj prekážky na cestách. Podľa polície poškodili viac ako desiatku aut. Zo stanoviska zverejneného na sociálnej sieti Vyberáme.
3: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplaveniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky.
2: Silný vietor sfúkol časť strechy aj na ulici v Podunajských Biskupiciach, informoval starosta mestskej časti Roman Lamoš.
4: Máme popadaných niekoľko desiatok stromov na prístrojení Podunajskými Biskupiciami.
2: Bratislava evidovala aj zaplavené a neprejazdné cesty, poškodené ploty či protihlukovú stenu, taktiež aj výpadky bratislavskej MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, hovorca Bratislavy Peter Bubla, po ňom vedúci časti Petržalka Lukáš Lacko.
5: Kde bola táto smršť najsilnejšia? Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov.
6: Následky ničivej búrky na majetok mestskej časti budeme preverovať a prioritou pre nás bude aj náprava škôd na komunikáciách našej správe.
2: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby mali viacero výjazdov, malo ísť o ľahké zranenia, pokračuje Petra Klimešová.
7: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám.
2: V Moste pri Bratislave je pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť do poludnia. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: S dôsledkami silných búrok sa vysporiadávajú aj ďalšie európske krajiny. Na juhu Moravy v Českej republike ostali tisícky domácností bez elektriny. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
8: Zhruba 4,5 tisíca juhomoravských domácností bolo pre popadané stromy včera večer bez elektriny. Silné búrky najviac zasiahli Břeclavsko a Hodonínsko, kde hasiči hlásili 70 výjazdov. Na Jihlavsku museli na dvoch úsekoch zastaviť vlaky. Väčšinu porúch chcú záchranári odstrániť najneskôr do obeda. Dve obete silných búrok registruje Nemecko, dve potvrdené tornáda tam poničili desiatky domov. Prudká búrka sa prehnala aj Španielskom, pre zrážky až 40 mm za hodinu a rýchlosť vetra 150 km za hodinu platil vo viacerých oblastiach vrátane Katalánska a Valencie druhý najvyšší stupeň varovania. Meteorológovia varovali aj pred tornádami. Ešte v stredu pritom ľudia vo Valencii čelili 44-stupňovým horúčavám. S povodňami a požiarmi bojuje aj Taliansko. Na severe krajiny v mestečku Isola di Fondra pre povodňa riziko zosuvu pôdy spôsobené výdatným dažďom evakuovali 250 ľudí. V regióne Abruzzo v centrálnej časti krajiny naopak bojuje 50 hasičov a 4 lietadlá s lesnými požiarmi.
1: V štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
9: Fínska pobrežná stráž vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru krajiny nad Baltským morom ruským lietadlom. To včera popoludní údajne vstúpilo do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu. Norsko rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so sídlom v Arktíde. Ide o najnovší krok tejto krajiny NATO zameraný na podporu obrany v dôsledku vojny na Ukrajine. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca, ktorého zadržali v súvislosti s útokmi na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. V Spojených štátoch zatkli ženu, ktorá podľa polície plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. Údajne konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Hongkongský súd uznal dvoch organizátorov spomienky na potlačenie protestov na námestí Nebeského pokoja za vinných z nabádania na zvrhnutie čínskeho režimu.
1: Je 7 hodín 5 minút. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln je na ceste z Blízkeho východu do domovského prístavu v kalifornskom San Diego, odkiaľ vyplávala pred 9 mesiacmi. Návrat domov potrvá podľa odhadov 4 až 5 týždňov. K rotácii prišlo potom, keď sa v médiách objavili správy o zlých podmienkach a psychickom stave členov posádky.
10: Pentagon potvrdil, že lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nahradila v Ománskom zálive USS George Washington, ktorá priplávala z Japonska. 5000 členov posádky USS Abraham Lincoln strávilo mimo domova 9 mesiacov a momentálne sú na ceste späť do USA. Správy o ich nedostatočnom zásobovaní, zlej morálke, problémami s toaletami a pokusoch o samovraždu prezident Donald Trump označil za nepravdivé. Ľudia z Lincolnu mi potvrdili, že o každého je nádherne postarané. Ide o vymyslené správy CNN. Trump dokonca vyhlásil, že loď nebola nasadená na Blízkom východe dostatočne dlho. Manželka jedného z námorníkov, ktorá si neželala byť menovaná, pre CNN zhodnotila. Pane Bože, myslím si, že Trump nerozmýšľa predtým, ako niečo vypustí z úst. Dúfala som, že sa ospravedlní, ukáže empatiu a príjme zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho armáde, na jeho lodi a počas jeho vojny. Namiesto toho ma rozčúlil. Vyslanie USS George Washington z Japonska na Blízky východ znepokojilo ázijských spojencov. Išlo totiž o jedinú americkú lietadlovú loď v oblasti Tichého oceánu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: To, že bol niekto pred voľbami dobrovoľníkom strany TISA, neznamená, že ho teraz automaticky čaká nejaký post alebo nejaké dobré platené miesto. Aj toto povedal maďarský premiér Péter Maďar na stretnutí s aktivistami, ktorí pomáhali jeho strane v predvolebnej kampani. Vyjadril im však podporu a naznačil nové úlohy.
11: TISA Sigatak, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikli po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany TISA a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala šíriť kritika na adresu Pétera Maďara. Údajne ich zanedbáva a pomaly stráca s nimi kontakt. V rámci svetoštefánskych osláv preto premiér zorganizoval v Budapešti celonárodné stretnutie týchto dobrovoľníkov. Poďakoval im za prácu, no zároveň zdôraznil.
12: Nechcem, a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany TISA alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fides. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
11: Dobrovoľníkov ale ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Predseda vlády zároveň oznámil, že sa opäť vydá na cestu po krajine, tak ako to robil pred voľbami. Termín ale zatiaľ nespresnil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k otrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
13: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
14: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
15: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a tých najvýznamnejších predstaviteľov niektorí aj uniesli.
14: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
16: Aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
14: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
17: Videli, kam by to šlo a proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila.
14: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí.
18: Som hrozne rozhorčená tým, že hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu.
19: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
14: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v predvečer výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa zišli stovky ľudí, aby upozornili na ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrili napadnutej krajine solidaritu. Na podujatí nazvanom podľa slávnej skladby Biež domu Ivane vystúpili historici aj predstavitelia neziskových organizácií.
20: Mnohí účastníci si priniesli ukrajinské a české vlajky či transparenty. Dominoval medzi nimi tank, z ktorého trčali hlavy premiéra Andreja Babiša a ďalších členov vlády. Objavili sa aj heslá Putinova pustatina Make Love, Not War, či Ukrajina bojuje za nás. Podujatie usporiadali neziskové organizácie Človek v tiesni, Pamäť národa, Milión chvíľok a Európsky kongres Ukrajincov. Chceli si nimi uctiť ľudí, ktorí čelili sovietskej agresii a ďalšie 10 ročia žili v neslobode, ale tiež vystaviť symbolický účet sovietskému a ruskému imperializmu. Aj preto sa akcia konala na námestí Borisa Nemcova pred ruskou ambasádou. Na pódiu vystúpili pamätníci augusta 1968, bývalí disidenti, odborníci aj zástupcovia neziskových organizácií. Pokračuje pamätník Karel Kovařovic, ktorý ako 18-ročný pred Československým rozhlasom zachránil iného mladíka a sám utrpel zranenia.
21: Nic sa nedialo, tak som udelal tých pár kropov k tomu mladíkovi, odebral som ho pod rukama a říkám, neboj sa kamaráde, už to máme, už som u tebe, ja ťa zachránim, niekam ťa odnesu.
20: 58. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si dnes verejnosť a politici pripomenú aj pred Českým rozhlasom a na ďalších miestach. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Červenej zvezdy Belehrad 0-2. Kapitán hostí Patrik Hrošovský a jeho spoluhráč Dávid Krčík odohrali celý duel. Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbélyho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gurniku Zabrze. Tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenská reprezentácia hádzanárov má nových trénerov. Národný tým povedú Ľuboš Hudák a Jan Filip.
23: Z mýho pohľadu a vzhľadom k tým mým skúsenostiam, ktorý mám z Českej republiky, tak práve tá provázanosť a ten jednotný systém a práce s tou mládeží sú zásadným bodem k tomu, aby sme sa mohli posunúť v budúcnu dopředu.
22: Hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný odchovanec žilinského hokeja sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho Växjö.
24: Som ďačný, že mi dali príležitosť byť na lade s týmom, predsa len to iné ako trénovať do nejakej zručnosti s trénerom sám. Od začiatku augusta som vlastne s týmom a po nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom na Švédsku sme sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
22: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky čakajú v základnej D skupine Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
25: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť zo skupiny.
22: Švédsky žrtkár Armand Duplantis triumfoval na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán. Výkonom 6 metrov 21 cm stanovil tohtoročné maximum pod holým nebom. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave, Nitre, Poprade a ďalších slovenských mestách budú pietné spomienky na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika bude informovať o dni daňového odbremenenia v roku 2026. Skončí sa trojdňový odklad plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalenie 50% cla na širokú škálu kanadských produktov.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop, Anina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozor si dajte na dopravnú nehodu. Stala sa medzi Majcichovom a Opojom. Skončili dve autá mimo cesty. Ďalšie dve sú odstavené na ceste. Kolóna na diaľnici R7 pri Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy. Pri cestaroch sa momentálne zdržíte 10 minút. V Bratislave na Bajkalskej v križovatke s Drieňovou nefungujú semafory, takže opatrne. Opatrne aj s rýchlosťou na vjazde do Čiernej vody z Mostovej. Ďalší radar meria na vjazde do Rišňoviec z Nitry a radar ste videli v Želiezovciach v časti s vodou, merajú smerom na Štúrovo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: S dátumom 21. august počúvate z Rádia Regina Západ. Na Slovensku vzniká čoraz viac zážitkových a edukačných včelníc. Sú to miesta, na ktorých sa bežní ľudia môžu ku včelám dostať naozaj veľmi blízko. A v tejto súvislosti sa vás dnes ráno pýtame, či ste boli niekedy na návšteve v zážitkovej včelnici, prípadne či máte strach zo včiel, alebo viete, ako sa pri nich správať. Názory nám píšete na náš Facebook profil Rádio Regina Západ. Blanka napísala, že nikdy som z nich nemala strach, hlavne zachovať pokoj, nerobiť prudké pohyby a neoháňať sa rukami. Janka píše, tajne som raz chcela chovať včely a toto leto si včielky našli mňa. Nasťahovali sa do starého úľa, čo sme mali na záhrade, takže učím sa s nimi žiť s veľkým rešpektom a nádejou, že mi prežijú zimu. Veľmi by som to chcela. V téme ďalej pokračujeme aj o 3:15. A v rádiu bude kofila aj s Marikou Gombitovou. Aj s letným hitom stávate z rádia Regina. Toto je DJ Bobo, 17 minút po 7. Vám pekné ráno stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ. Ráno s Rádiom Regina. Music is what I'm living for.

0: slovná. Presný čas, 7 hodín 25 minút, počúvate Rádio Regina a teraz nastupíme do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Do rubriky Krátko a jasne som si pozval aj Petra Martinka, nadšenca hromadnej dopravy, bratislavského metra a historickej viedenskej električky. Keďže je šikovným propagátorom histórie koľajovej dopravy, ako prvé ma zaujalo jeho slovo líra. Nie však bratislavská, ale elektrická.
3: Líra, tak každý si pod tým predstaví hudobný nástroj, ale v železničnej alebo dopravnej terminológii je to lírový zberač, ktorý sa niekedy používal na električkách a niekedy aj na lokomotívach. A je to vlastne ten zberací prostriedok na zber elektrického prúdu. Je to trám v tvare otočenej líry, ktorý bol pritlačovaný k trolejovému vedeniu tlakom pružiny a toto bol jeden zo spôsobov odberu elektrického prúdu. Bohužiaľ, mal aj svoje nevýhody. V električkovej doprave bol v poriadku, ale keď tá električka alebo nejaká lokomotíva nabrala trošku väčšiu rýchlosť, tak tým odporom vzduchu sa ten lírový zberač a ľúbil rozkývať. Tým pádom bol nepravidelný príjem elektrického prúdu a keď bolo aj pružné trolejové vedenie, tak to sa začalo hýbať. Tak potom v nejakej krátkej dobe sa od lírových zberačov upustilo.

0: hodín 30 minút, je pol 8, čaká nás oblačný piatok s teplotou od 27 po 35 stupňov Celzia. Čaká nás aj hit z roku 1985 Sandra Maria Magdalena po zelenej vlne a podrobnejšie o počasí tiež o chvíľu.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Zelená vlna.
0: Nehoda je medzi Majcichovom a Opojom. Skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste. Kolóna pokračuje na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Zdržíte sa 5 až 10 minút. V Bratislave na Bajkalskej a v križovatke s Drieňovou nefungujú semafory. V križovatke Galvanyho-Ivanská cesta tiež nefungujú semafory. A rýchlosť merajú v Želiezovciach v časti s vodou. Berú to smerom na Štúrovo.
8: Zelená vlna. Bola bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 37 minút na západnom Slovensku. Dnes oblačno, zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude teplo a dusno, denná teplota 27 na severe Trenčianského kraja do 35 stupňov na východe Podunajskej nížiny a fúkať bude dnes počas dňa južný vietor do 20 km za hodinu. Aký bude víkend? Pýtame sa meteorológa Cyrila Simana.
1: Očakávame, že v sobotu bude spočiatku veľká, najmä teda v nočných hodinách veľká oblačnosť, ale v priebehu dňa prechod k premenlivej oblačnosti, že cez deň tej oblačnosti bude menej, zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, a to dážď alebo prehánky, prípadne môže byť aj búrka. Maximálna denná teplota vzduchu bude zväčša 24 až 29 stupňov Celzia a viac bude južný vietor do 20 km za hodinu, ale zmení sa na severozápadný do 30 km za hodinu a nárazy vetra môžu byť okolo 55 km za hodinu. A v nedeľu nás čaká už skôr teda menej oblačnosti, menej zrážok, viac slnka, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a maximálna denná teplota vzduchu 23 až 28 stupňov, takže príjemnejšie počasie ako teraz.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: deli. 7 hodín 41 minút, stále počúvate piatkový rádio Budík z Rádia Regina. Myslíte aj v letných mesiacoch na svoje duševné zdravie? Máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes sa často hovorí o dôležitosti duševného zdravia. Niektorí ľudia napríklad navštevujú podporné skupiny duševného zdravia po celom Slovensku a tie moderujú tzv. Peer konzultanti, teda ľudia, ktorí si sami prešli skúsenosťou v oblasti duševného zdravia, následne absolvovali odborný kurz a dnes podporujú druhých na ich ceste k zotaveniu. Pokračuje riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.
3: Úplne na vrchu sú tí psychiatri a vlastne úplne dole sú nejaké základné informácie. Ten priestor medzi tým predovšetkým má byť vyplnené práve ľuďmi, ktorí vedia zmysluplne participovať na poskytovaní služieb ostatným a je to veľmi jednoduché, je to veľmi, ak je ten systém správnym spôsobom nastavený, tak aj tie rizika, ktoré hrozia z nejaké nekvality, sú veľmi nízke. Je to preto, len to dovysvetlím, alebo môžu sa ľudia pýtať, že ako je to možné, že vlastne niekto má tú expertízu z tej skúsenosti a absolvuje nejaký polročný kurz a niekto musí 5 rokov študovať psychoterapiu na to, aby teda mohol poskytovať služby. No je to preto, pretože robí niečo iné. On neprekračuje, nemôže prekračovať svoju rolu a nemôže prekračovať svoju rolu v tom zmysle, že on nemôže druhému radiť. To, čo vlastne peer konzultanti robia, oni sprevádzajú, vypočujú, vytvoria bezpečné prostredie, umožnia vyzdieľať svoj príbeh, svoju emóciu, povedia svoj vlastný príbeh a to je vlastne všetko. A ono sa to zdá, že je to také, ako keby, že to je taká málo odborná vec.
2: Že vlastne na čo to je, hej?
3: No na čo to je?
2: Len sa porozprávame.
3: No, ale každý človek predsa má skúsenosť, že keď niekomu môže povedať niečo naozaj citlivé, tak zrazu zažije niečo, nejaký príjemný pocit, pretože to, čo sa vlastne deje, je, že ten druhý človek vytvorí mu také prostredie, ktoré mu umožní vlastne zdieľať tie svoje pocity.

0: Svoj povedal aj včelár z nitrianskeho regiónu Branislav Novosad.
1: Veľmi záleží od genetiky. Sú mierne včelstva, ktoré majú geneticky dané tú miernosť. My si aj selektujeme také včely a sú včely, ktoré sú ostré.
2: A ste také zažili?
1: Zažil som veľa, áno. Keď som začínal, tak som vlastne začínal s rojmi, ktoré mi dali včelári miestni a to bolo veselé.
2: To znamená, že tak ako je to možno aj v iných veciach, že napríklad pri ovoci človek si pestuje, stará sa o to a vyberá odrody, tak je to aj pri tých včelách, takže musíme starať sa o to a vyberať ten správny druh?
1: Áno, treba selektovať tie včelstvá, treba vlastne prihliadať na niekoľko vlastností, ako je rojivosť, ako je zhromažďovací pud, ako je čistiací pud a takisto miernosť. Tá miernosť hlavne na tých mestských včelniciach je veľmi dôležitá.
2: Sú možno aj také obdobia, kedy sú včely možno agresívnejšie, treba počas dňa alebo podľa počasia, mení sa to?
1: Ono agresívne sú hlavne vtedy, keď sú doma, keď nemajú robotu. A keď majú robotu, tak v podstate si všímajú len to, aby zhromažďovali ten med a pel. A keď je zlé počasie, tak samozrejme treba sa im trošku vyhnúť.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Verona. Dnes o 19.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
5: Máme prípad.
6: Každé ticho skrýva príbeh.
7: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
6: Za každou vraždou je pravda.
8: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
6: Každá dolina má svoje tajomstvo.
9: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
6: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
10: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
11: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Západ Slovenska včera zasiahli silné búrky. Zdravotná poisťovňa Dôvera nepodpísala zmluvu s poskytovateľom magnetickej rezonancie. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno, miestami s dažďom a teplotou 27 až 35 stupňov. Príjemné ráno pre Lenka Karlubíková. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Pri páde strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo aj dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Viac ako 6000 poistencov Dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group nedohodla na zmluvnom vzťahu. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že Pro Diagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
2: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z Pro Diagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov, a našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
1: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ Pro Diagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
3: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
1: Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť, upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda združenia Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
4: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
1: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu tak, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené so zberom a vývozom odpadu. O tejto téme rokovali zástupcovia samosprávy aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom.
5: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme dbať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, čo by mali eventuálne žiť.
1: Trenčianske Teplice sa počas tohto víkendu stanú dejiskom podujatia Umelcová misia 2026. Súčasťou programu bude slávnostné oceňovanie osobností na Moste Slávy. Zajtra si svoje ocenenie na Moste Slávy prevezme Petr Janda a Emil Horvát. Na slávnostné oceňovanie nadviaže v nedeľu ďalší ceremoniál. Tento raz si cenu Umelcová misia 2026 prevezme Mária Rotrová a Petr Hledík. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Lokálne veľmi teplo a dusno. Teplota vystúpi od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 35 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý až južný vietor do 20 km za hodinu. Presný čas je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu medzi Majcichovom a Opojom. Skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené kúsok ďalej na ceste. Kolóna pokračuje na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Opatrne v Bratislave v križovatkách Mlynské Nivy, Košická, Bajkalská, Trieňová, Galvanyho, Ivanská cesta nefungujú semafory a rýchlosť merajú na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Pomáhajú ľudia. ľuďom v ťažkej životnej situácii, ponúkajú špecializované sociálne poradenstvo, ale poskytujú aj potravinovú a materiálnu pomoc. Celý tento týždeň hovoríme o Centre pomoci človeku v Piešťanoch, ktoré sa nachádza na sídlisku Andreja Hlinku a prevádzkuje ho trnavská arcidiecézna Charita. No a v dnešnej záverečnej časti nášho seriálu si povieme, prečo majú radi svoju prácu zamestnanci zo spomínaného Centra pomoci človeku v Piešťanoch. Viac už o chvíľu.
7: Si pre mňa skrátka, pojím do príbehov.
6: O chvíľu Beata Dubasová. A teraz to už bude aj Michael Jackson. 5 minút po 8 vás pozdravujú stále a pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: stále počúvate piatkový Rádio Budík, je 8 hodín 12 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Ľudskosť, empatia, pokora, trpezlivosť, ochota nezištne pomáhať a mnohé iné dobré vlastnosti nechýbajú zamestnancom Centra pomoci človeku v Piešťanoch. Títo odborníci sa denne stretávajú so životnými príbehmi ľudí v ťažkej životnej situácii. Mária Babinská najskôr oslovila Katarínu Pažítkovú, ktorá je 15 rokov sociálnou pracovníčkou a už 4 roky je zástupkyňou riaditeľa Trnavskej arcidieceznej charity.
2: Táto práca mi dáva zmysel. Keď vidím, že dokážeme našu spoločnosť robiť lepšou, je to niečo, čo je stále iné. Monotónnosť tu človek nenájde. Každý deň je iný, každá služba je iná, každý osud je iný a ja mám príležitosť byť pri tom a pomáhať. Je to pre mňa obohacujúce, pretože ak rastie iný človek, tak rastiem zároveň aj ja.
3: Michaela býva v Piešťanoch a už 8 rokov navštevuje Centrum pomoci človeku.
4: V prvom rade som našla leták v autobuse, že kde ponúkali pomoc. No mala som maličkého synčeka vtedy a mali sme problém s bývaním aj s partnerom. Bol to pre mňa nový partner. Som odišla od predošlého partnera, našla som si nového a samozrejme sme riešili otázku bývania. No a keďže sme sociálne odkazaní, tak som skúsila tú charitu a pomohli mi.
3: Potrebovali ste najmä dobré, milé slovo alebo vyslovene aj nejakú finančnú pomoc?
4: Nie, viac menej som potrebovala ten ľudský prístup, ktorý tu aj som našla. Pochopenie, porozumenie, neodsudzovanie.
3: Ako často ste sa mohli posťažovať týmto pracovníkom?
4: Kedykoľvek som sem prišla, tak vždy si na mňa našli čas. No, vždy boli ústretoví. Preberali sme otázky bývania, otázky výchovy, tak mi pomáhali aj materiálne, aj psychicky opora, že človek videl takú väčšiu nádej, takže ja som im za veľa vďačná.
3: Diana Turňová je komunitná pracovníčka v Centre pomoci človeku v Piešťanoch.
5: Táto práca je veľmi autentická, prináša nám veľké odmeny v ľudskej blízkosti, v sledovaní toho, kam ľudskosť môže siahať v nás a ukazuje, ako sa prekonávajú prekážky. A je to taká krásna práca v tom, že naozaj vidíte v ľuďoch veľmi veľa dobrého a veľmi veľa sily.
3: Adrian Čontofalský je jezuita piešťanskej komunity.
6: Spolupráca vznikla tak náhodne, ale ako hovorí v duchovnom svete, že náhody neexistujú. Jedna naša spoločná známa zakladala koučungovú kanceláriu, poradenstvo, kde som sa stretol priamo s Editkou a s Jankou, ktoré tiež prišli podporiť dobré dielo a tam ma oslovili, že či by som si našiel ako kňaz aspoň z času na čas nejakú chvíľu pre nich na charitu, aby som sa mohol venovať trošku ľuďom po tej duchovnej stránke.
3: Mnohí teda si nesú svoj kríž.
6: Veľmi pekne nám zaznievajú slova z Evanjelia, kde Ježiš povzbudzuje všetkých nás, ktorí sa nesieme nejaký krížek. Aj títo ľudia, ktorí prichádzajú sem do centra, nemajú to jednoduché. A chce nám byť oporou a sprievodcom. A takým pekným slovom pre mňa povzbudením je, že príďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste preťažení, ubolení, zničení. Príďte ku mne a ja vás posilním.
0: No a na budúci týždeň budeme hľadať v seriáli zaujímavé dedinské múzea.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: počúvate piatkový rádio Budík 8 hodín 22 minút je presný čas. Vitamín D si často spájame najmä so zimou, keď je slnka menej. Možno vás však prekvapí, že ani počas leta nemusíme mať vitamínu D vždy dostatok. Stačí, ak trávime väčšinu času v interiéri, chránime sa pred slnkom alebo sa mu cielene vyhýbame.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Vitamín D má nezameniteľnú úlohu pri vstrebávaní vápnika, čím znižuje riziko oslabenia kostí a zubov. Pomáha regulovať aj hladiny vápnika a fosforu v krvi. Počúvajme doktorku Denisu Jašovú.
3: Vitamín D je vitamín, ktorý v podstate celosvetovo chýba všetkým nám, nie iba deťom, ale aj dospelým ľuďom, takže je ho určite vhodné podávať každú jeseň, zimu minimálne. U detí do 3 rokov ja som zastancom toho, aby sa dával na dennej báze, ale pokojne, vlastne pokiaľ si spravíte už tú rutinu, tak vytrvať v nej až do dospelosti dieťaťa, pretože ukazujú všetky výsledky, že naozaj trpíme nedostatkom, aj všetky deti trpia nedostatkom vitamínu D a má to súvis aj s prevalenciou rôznych ochorení, takže naozaj vitamín D je vhodné doplňať.

0: Čaká nás oblačná a zamračná piatková obloha na západnom Slovensku. Lokálne bude veľmi teplo a dusno a vzduch sa zohreje až na 35 stupňov Celzia. Viac o počasí o chvíľu. A takisto o chvíľu v piatkovom rádiu Budiku to bude aj Shania Twain.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Zelená vlna.
0: 8.28 kolóna pokračuje na R7 za Šamorinom smerom do Bratislavy. Pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Stále pozor v Bratislave, v križovatkách Mlynské Nivy Košická, Bajkalská Drieňová a Galvanyho Ivanská cesta. Nefungujú semafory. No a na rýchlosť pozor všade merajú aj na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Ďalší radar ste videli v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá. Berú to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 8 hodín 34 minút a teraz už pozdravujeme meteorologičku Janku Čerbovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Príjemné predpoludne a ja prajem.
0: Janka, teraz po 8:30 na západnom Slovensku máme aké počasie a teploty?
1: Aktuálne je oblačno zamračené bez rážok. Aktuálna teplota v Holiči 21, takisto v Senici či v Kuchyni. Bratislava Tesko 20, takisto Koliba, Malý Javorník 18, Kráľova Prisenci 21, Bielý Kostol 20, Piešťany 21, Mijava 20 stupňov, Trenčín či Prievidza 21, takisto Kamanová, Nitra už 22, aj Žikava, Levice 21, Mužla 22, Hurbanovo 23 a aktuálne aj Žiarec 21 stupňov. Väčšinou slabý vietor.
0: Deň na západnom Slovensku v piatok bude aký?
1: Bude oblačný, lokálne veľmi teplý a najmä aj bude dusno. Znamená to, že bude oblačno zamračené, prechodne môže byť do poludnejšieho dňa zmenšená oblačnosť. Zrážky miestami, dážď, prehánky aj búrky. Za tejto situácie denná teplota väčšinou 27 až 33 stupňov, k tomu prevažne južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Môžeme si robiť nejaké plány na víkend, aké bude počasie?
1: Určite áno, budú výrazne lepšie, to znamená ochladí sa a bude menej oblačnosti. Ešte v noci, z piatka na sobotu veľa oblačnosti a doznievanie zrážok, nočná teplota väčšinou 18 až 13 stupňov. Cez deň premenlivá, prevažne malá oblačnosť, čo sa týka dennej teploty 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov, rozfúka sa nám severozápadný vietor, ale nie tak silný ako zvyčajne, bude to s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu v nárazoch, čo si silnejší, k večeru však bude slabnúť. V nedeľu ešte menej oblačnosti, malá, miestami zväčšená oblačnosť bez rážok, nočná teplota 17 až 11 v údoliach, to môže byť nižšie okolo tých 9-8 stupňov a cez deň príjemných 23 až 28, i keď samozrejme so severozápadným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Janky Čerbovej. Príjemný piatok.
1: Príjemný piatok, do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Sme tu opäť s presným časom z Rádio Budika 8 hodín 43 minút. Včely patria k najúžitočnejším živočíchom, mnohých ľudí fascinujú, no v niektorých vyvolávajú strach. Pre krajinu sú však včely nevyhnutné, mnoho včelárov sa preto osvetu o nich snaží robiť aj cez edukáciu verejnosti. Vyrastajú preto zážitkové včelnice, určené všetkým generáciám, pokračuje Jana Obrancová.
1: Edukačnú včelnicu na verejne prístupnom priestranstve otvorili nedávno aj v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Včelár Marcel Polička sa stará o 4 včelstvá, ich počet plánuje zdvojnásobiť. Ako hovorí, včiel sa netreba báť, ale rešpekt je vždy na mieste. Ľudia teda môžu nahliadnúť, ale vždy by sa mali riadiť pokynmi včelára.
2: Včelár vie, kedy je dobré počasie, keď je pastva, tak tie včely sú úplne kľudné. Keď je zamračené pred búrkou, v prípade iné počasie, tak to môže byť trošku problém, tedy tie včely sú trošku také horšie, ale jednak to závisí od toho, ale aj od genetiky.
1: Práve na ňu dbajú mnohí včelári pri výbere včiel, nielen tých, ktoré využívajú pri prednáškach na verejnosti, ale aj tých, s ktorými bežne pracujú na včelniciach.
2: Šlachtitelia alebo aj chovatelia snažia rozmnožovať tie včelstvá, ktoré sú čo najmiernejšie, aby sa im dobre pracovalo. To, že dostanete jedno, dve žihadlá, keď robím so včelami, dajme tomu, ale ktorý bolo agresívne včelstvo, keď ho otvorím a hneď 20 včiel na vás. To je už také potom povážlivé, že či to včelstvo včelár chce chovať, alebo či vymení matku, lebo tá matka je nositeľka všetkých genetických informácií, lebo tie včely sú jej céry. Čiže jaká matka, taká katka, jak sa hovorí.
1: Svoje o tom vie každý včelár a každý zbiera aj vlastné skúsenosti. Branislav Novosad, ktorý včelári v Nitrianskom kraji, popisuje tie svoje.
3: Veľa pôsobia pachy. Pokiaľ je človek čistý, osprchovaný a bez pachu v podstate, bez parfémov, tak tie včely si ho viac menej nevšimnú a takisto alkohol veľmi nemajú radi.
1: Včelári nálady včiel dobre poznajú, no lajci si istí byť nemôžu. Aj preto Branislav Novosad odporúča, že ak ideme okolo úľov umiestnených niekde v prírode a včelár tam práve nepracuje, je lepšie neriskovať.
3: Lepšie je pre vás nepribližovať sa. Radšej to obíďte a máte pokoj.
1: Včelár z Nitry Marek Urban dodáva.
4: Pokiaľ vidíme takto úle niekde pod lesom alebo na poli, nejdeme zblízka obdivovať tie včely, držíme sa z dostatočnej vzdialenosti, s rešpektom a nič sa vám nemôže stať.
1: Rešpekt je na mieste, no včiel sa netreba prehnane báť, zhodujú sa včelári. Marek Urban má úle priamo v meste Nitra na jednom z najväčších sídlisk, na Chrenovej.
4: Dá sa to chovať v záhrade, napríklad od tých mojich úloh priamo v meste. Okrem najbližších susedov väčšina ľudí ani nevie. Ľudia sú častokrát prekvapení, keď prídu si ten med kúpiť a zbadajú, že tie včely tam naozaj v tom dvore aj máme.
1: Na Slovensku chová včely viac ako 20 000 včelárov, ktorí sa starajú o približne 330 000 včelstiev. Ak by ste chceli do niektorého nahliadnúť a o včelách sa niečo naučiť, dohodnúť sa treba s konkrétnym včelárom alebo možno navštíviť niektorú z edukačných včelníc.
0: No a takéto včelnice môžete nájsť napríklad aj vo väčších mestách, napríklad v Bratislave alebo v spomínanej Nitre.
5: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: 10 minút bude 9 hodín a teraz už vítam v štúdiu moderátorku dnešného piatkového predpoludnia Darinu Mikulášovú. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A po 9.
1: Začneme víkendovými tipmi, keďže je piatok a víkend na spadnutie. Pozveme na Medzinárodný festival komornej hudby a jazzu Hudba modré a napríklad aj na festival Piešťanskej zábaly. No ale pripravená je aj spomienka na 21. august 1968, keď na naše územie vtrhli vojska piatich štátov Varšavskej zmluvy. Využijeme pri tejto spomienke aj náš rozhlasový archív, ktorý je veľmi bohatý, aby sme si to pripomenuli. A pozrieme sa aj na históriu Bratislavskej hlavnej stanice, takmer v závere.
0: Od 9. do 12. s Darinou Mikulášovou, tak nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem pekne.
0: Pekný piatok a vydarený víkend vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Hosť Rádia Regina Západ.
3: Čo všetko o ľuďoch prezradí dvor medzi domami? Lucia Lišková chodí po Bratislave s otvorenými očami a objavuje vnútro bloky, ktoré bežne míňame bez povšimnutia. Fotí ich, skúma ich príbehy a všíma si architektúru aj komunitu, ktorá v nich vzniká. Spolu sa pozrieme aj do okolia Slovenského rozhlasu. Dnes po 12.30. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedz ty.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči v Trnavskom samosprávnom kraji odstraňovali spadnuté stromy, očerpávali vodu a opravovali strechy. Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno, miestami s dažďom a teplotou 27 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Hasiči zasahovali za uplynulých 24 hodín na území Trnavského samosprávneho kraja z dôvodu nepriaznivého počasia 43 krát. Najčastejšie išlo odstraňovanie popadaných stromov z ciest, zabezpečenie naklonených stromov ohrozujúcich premávku, očerpávanie vody z rodinných a obytných domov a opravy poškodených striech. V obci Kajal pri Galante vyhlásili mimoriadnu situáciu. Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojska Varšavskej zmluvy pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Dôvodom boli reformy Alexandra Dubčeka, ktoré zrušili cenzúru a pripravovali čiastočný návrat k trhovej ekonomike. Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
2: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán. Pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
1: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
3: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho Československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov, niektorí aj uniesli.
1: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to včera vyhlásil minister práce Rik Tomáš z hlasu SD. Minister tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť.
4: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
5: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní, schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Lučenecká samospráva aj tento rok vyhlásila zbierku základných školských potrieb. Pomôcky majú na začiatku nového školského roka pomôcť deťom zo sociálnej slabších rodín. Do zbierky je možné darovať nové, ale aj zachovalé školské pomôcky. Školské potreby je možno odovzdať v kancelárii terénnej sociálnej práce, ktorá sa nachádza na prízemí Mestského úradu na námestí Republiky. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. Teplota vystúpi od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 35 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Presný čas je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na cestách máme výstrahu v Bratislave, v križovatkách Mlynské Nivy, Košická, Galvanyho, Ivanská cesta, nefungujú semafory. A pozor aj na radar, meria v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Pohodový piatok vám prajeme dnes už našťastie v lepšom počasí ako včera. Včerajšia supercela narobila rozsiahle škody, ako sme počuli aj v spravodajstve, tak hasiči mali plné ruky práce. A možno tí dobrovoľní z Prievidze využili už aj nové auto, ktoré pred časom dostali.
7: Bude využívať na tie jednoduchšie požiare, a dá sa tam robiť výbava. Je tam v podstate 200 litrová nádrž, plus je tam vysokotlak.
6: Tak, takýto darček dostali aj medzi hasičov, pôjdeme v našom predpoludní, ale hlavne pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami dnes vo dvojici Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Dobrovoľní hasiči z prievidskej mestskej časti Veľká Lehôtka roky mali protipovodňový prívesný vozík, no chýbalo im zásahové vozidlo. To sa zmenilo a v uplynulých dňoch získali aj auto. Vďaka nemu budú môcť flexibilnejšie pomáhať ľuďom nielen v mestskej časti, ale i okresnom meste. Igorovi Rožkovi povedal viac predseda DHZ Prievidza Veľká Lehôtka Ján Húšek.
1: V súčasnosti máme z aktívnych protipovodňových opatrení vozík, ktorý slúži hlavne pre účely protipovodňových, ale dá sa použiť aj na hasenie požiarov, nakoľko má čerpadla a iné veci. A k tomu máme zatiaľ z mesta poskytnuté vozidlo Škodu Fabiu, ktorá má ťažné zariadenie, takže týmto. A teraz, keďže sme dostali od hasičského záchranného zboru nové vozidlo, teda pre nás je nové, takže budeme mať vlastne rozšírené toto o to, že môžeme ďalej vlastne fungovať už v takom väčšom formáte.
2: Toto vozidlo donedávna používali profesionálni hasiči z Bánoviec nad Bebravou, vysvetľuje riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Miloslav Tužinský.
3: V rámci hasičského záchranného zboru sme dostali novú techniku a v rámci toho potom obmieniame tú techniku. Som rád, že táto technika sa môže potom ako prebytočný majetok posúvať na dobrovoľné hasičské zbory obce. Vozidlo bude využívané na tie jednoduchšie požiare, dá sa využívať na tie jednoduchšie požiare a dá sa tam urobiť výbava. Je tam v podstate 200-litrová nádrž plus je tam vysokotlak.
2: Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Lehôtke vznikol 1. januára 1924. Po útlme sa v posledných rokoch opäť stavia na nohy, hovorí predseda Ján Húšek.
1: V rámci mesta boli viaceré dobrovoľné hasičské zbory a jediný taký posledný preživší aj zostala hasičská zbrojnica v mestskej časti vo Veľkej Lehôtke. Tam bola nejaká 10-ročná odmlka a v roku 2022 sa dal kolektív dohromady a od vlastne toho obdobia postupne s podporou mesta sme nadobudli vlastne všetky potrebné oprávnenia a zároveň aj nejakú tú techniku na to, aby sme mohli sformovať hasičskú jednotku mesta v zmysle legislatívy o hasičských jednotkách a ďalšie veci a postupne sme sa rozširovali aj členskou základňou. Dobrovoľný hasičský zbor vlastne zabezpečuje členov pre hasičskú jednotku mesta. Takže ako sa obnovil dobrovoľný hasičský zbor, tak sa hneď začala riešiť aj zásahová zložka pre mesto Prievidza.
2: Zbor má starších, ale aj viacero mladších členov. Jedným z tých mladších je aj Jakub Trgyňa.
4: Hasičom som skoro 2 roky už. Som sa začal baviť s chalanmi, ktorí už boli u hasičov u nás, tak som vlastne sa nechal zmotať a pridal som sa k ním a zatiaľ neľutujem. Páči sa mi, že sa pomaly rozbieha tento zbor, konečne sme dostali nejaké auto, s ktorým môžeme aj niečo vykonať a tak na začiatok je to ideálne. Do budúcna by sme isto chceli aj niečo viac do terénu.
0: Dobrovoľný hasičský zbor z Veľkej Lehôtky má v súčasnosti 29 členov, vyškolených s odbornou spôsobilosťou je 15 ľudí. Aktuálne patria do kategórie C, vďaka novému vozidlu a snahe členov by postupne chceli prejsť do kategórie B.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Prievidza 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tipy na víkend.
1: Na nádvorí neorenesančného kaštieľa vo Veľkých Uherciach bude dnes večer koncert klasickej a jazzovej hudby s názvom Letná romantika pod hviezdami. Viac nám povie Juraj Valuch.
2: Počas viac ako 3 hodín sa predstavia mladí talentovaní umelci, ako aj renomovaní interpreti. Tešiť sa môžete na najkrajšie operné a operetné árie, klavírne diela obdobia klasicizmu a romantizmu, ako aj na vystúpenie komorného orchestra mesta Trenčín. Druhá časť koncertu prinesie obľúbené operetné melódie, jazzové štandardy a veľkolepé finále bude patriť jazzovému recitálu významného slovenského jazzového umelca Klaudia Kováča. Všetko zaznie naživo, na akustických nástrojoch a v jedinečnej atmosfére historického kaštieľa, ktorý bol ešte donedávna verejnosti neprístupný. Neopakovateľnú večernú atmosféru dotvorí faklová cesta, lemujúca prístup ku kaštieľu.
1: Zaujímavý zážitok na vás dnes večer čaká aj v Bratislave, hovorí Dušan Štefánek.
3: Romantika, elegancia, humor a swing, to všetko nájdete v melódiách z čias propeleru a plynových lámp. Metropolitný orchester Bratislava vás pozýva na otvárací koncert festivalu Letná aréna o 20. hodine. Pod taktovkou Dušana Štefánka vystúpí charizmatický húslový virtuóz Peter Uličný, ktorý je doma v klasike, operete, ľudovke, country aj jazze, a všestranná umelkyňa Aniko Patkolo, ktorá vás očarí svojim spevom i klavírnou hrou. Tešíme sa na vás.
1: Hudba ešte aj do tretice. V týchto dňoch je v plnom prúde aj medzinárodný festival komornej hudby a jazzu Hudba Modre. V sobotu večer bude centrom diania nemecký evanjelický kostol, pokračuje Jana Dekánková.
4: V sobotu sa vo festivalovej premiére predstaví Spergerovo duo. Predstavia prekrásny program z obdobia romantizmu s kontrabasom v hlavnej úlohe. Festival uzavrú nedeľné raňajky s komornou hudbou o 10:30 v obľúbenej modranskej kaviarni Cuvée. Tento rok majú podtitul Netradičný cymbal a protagonistom bude medzinárodne uznávaný cymbalista moldavského pôvodu Marcel Komendant. Užite si neskoré letné raňajky spolu s hudbou rôznych štýlov, od baroka po súčasnosť, od klasiky po jazz či balkánske rytmy, a k tomu sa dozviete mnoho zaujímavých informácií v rozhovore s umelcom.
1: V dome ľudového bývania vo Veľkých Lovciach budú v sobotu loťanské folklórne slávnosti. Program nám priblíži Ľuboš Zimula.
5: Program sa začína o 15:30 a tešiť sa môžete na folklórnu skupinu Vrštek z Hostia, folklórny súbor Dopravár z Bratislavy, folklórny súbor z maďarského Pilišborožien, folklórny súbor Loťanská dolina z Veľkých Loviec, Silešánek z Vinodolu a detský folklórny súbor Fialka z Veľkých Loviec. Pripravené sú aj remeselné prezentácie, tvorivé dielne a atrakcie pre deti. Chýbať nebude občerstvenie s regionálnymi špecialitami.
1: Ďalšia z cyklu komentovaných prehliadok Safari v Chotári zavedie návštevníkov do Suchej nad Parnou. Bližšie už Viera Tranžíková.
6: Tento raz povedie Rúžovou a Vlčou dolinou, krajinou, ktorú po staročia formovali vinohrady, ovocné sady a ľudia, ktorí sa o ne starali. Prehliadka v Suchej nad Parnou vedie prevažne po rovinatom nespevnenom teréne a je vhodná pre všetky vekové kategórie. Počas približne 5-kilometrovej trasy sa účastníci dozvedia viac o histórii miestneho vinohradníctva a ovocinárstva, ale aj o krajine a o tom, ako sa v priebehu času menila. Rúžová dolina má históriu siahajúcu až do stredoveku. Vinohrady trnavských mešťanov sú tu doložené už v 14. storočí. V susednej Vlčej doline, ktorá sa kedysi nazývala Čertová dolina, sa zase ukrýva príbeh spojený so spisovateľom a miestnym rodákom Františkom Hečkom. A súčasťou prehliadky je ochutnávka práve dozrievajúceho ovocia.
1: Zajtra o 19:30 sa pod hviezdami na hrade Devín bude premietať dokumentárny film režiséra Williama Bendíka Dunaj. Vypočujeme si Dominiku Egliovú.
7: Diváci budú mať pred sebou krajinu formovanú Dunajom a o chvíľu sa tá istá rieka stane hlavnou postavou filmu na plátne. Jay sleduje dvoch ochranárov na ceste popri slovenskom úseku rieky a cez ich skúsenosť postupne objavuje živé ramená, lúžne lesy, aj miesta, kde prirodzenú rieku zmenili ľudské zásahy. Film navyše pracuje so silnou myšlienkou, kde rieka dostáva vlastný hlas. Dunaj tak nie je iba kulisou či témou dokumentu, ale aktérom vlastného príbehu. Na Devíne chceme túto filmovú perspektívu prepojiť s realitou, preto večer zároveň doplní diskusia s týmom ochranárskeho združenia BROS a s členmi budeme hovoriť o tom, čo sa na Dunaji dnes chráni a obnovuje, prečo sú jeho ramena a lužné lesy dôležité a prečo sa stav rieky týka aj človeka, ktorý ju možno každý deň iba míňa.
1: No a Piešťany budú počas víkendu žiť festivalom Piešťanské zábaly. Čaká na vás množstvo divadelných predstavení. S vyvrcholením bude veľký koncert Gorana Bregoviča. Tak si užite víkend. Víkendové tipy pre vás aj tentokrát pripravil kolega Michal Herce.

0: lenivý august sa o pár dní premení na september, už trošku potom zrýchlime a zrýchlime aj teraz s Jennifer Lopez o chvíľku. A keď hovorím o chvíľku, tak si ju zahráme po zelenej vlne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
11: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
12: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
13: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
10: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. Dnes o 19.
14: Andy, koľko prasiatok vidíš?
15: 5?
14: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
16: 5 proti 5. Už čoskoro.
17: Zelená vlna.
0: Upozorňujeme na výstrahu v Bratislave v križovatkách Mlynské, Nivy, Košická, Galvanyho, Ivanská, nefungujú semafory a pozor aj na meranie rýchlosti. Radar je medzi Trnavou a Trakovicami v oboch smeroch a merajú aj v krvavých šenkoch v oboch smeroch.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Paľo Habera, Kým ťa mám, s touto pesničkou sme sa preniesli do roku 1992 a ešte hlbšie do histórie sa spolu ponoríme.
1: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Pretože dnes si pripomíname 58. výročie od udalosti, ktorá otriasla životmi ľudí v bývalom Československu. 21. augusta 1968 vtrhli na naše územie vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Maďarska, Poľska, Bulharska a NDR. Vojenská akcia s krycím názvom Operácia Dunaj násilne ukončila reformný proces a snahu o demokratizáciu spoločnosti známu ako Pražská jar. Tieto udalosti si teraz pripomenieme vďaka nášmu rozhlasovému archívu. Ukážkami z názvou nášho rozhlasového vysielania, ale aj spomienkami ľudí, ktorí okupáciu zažili na vlastnej koži. Bol medzi nimi aj Milan Kolár, ktorý vtedy pracoval ako pilot na letisku v Sliači. Príspevok pripravila Katarína Kovačechová.
2: Veľa by som si mala pamätať, ale no boli to veľmi pohnuté časy.
3: Veľmi zlé. Poniženie a bezmocnosť. Šok pre všetkých, ako aj keď za to viac menej dalo čakať, lebo tá doktrina Brežnevovská, tá bola tvrdá.
4: My sme boli vtedy v Čechách, no a my sme prišli domov a bolo všetko, všade Rusi prišli a zhon a ľudia sa báli a to všetko, že čo bude, ako bude, že bude vojna.
5: Pripomínať si je dôležité proste, aby mladá generácia vedela vlastne, čo sa, ako sa žilo.
6: Počúvate legálny, slobodný československý rozhlas Stredné Slovensko. Hlásime sa k slobodnému vysielaniu Československého rozhlasu. Celá republika je v pohybe. I celý svet, vážení priatelia. Okrem piatich signatárov Varšavského listu s nami sympatizuje svet a je s nami.
7: Sovietské tanky a obrnené autá od včasných raných hodín prechádzajú aj Popradom. Ich prúd neustáva ani v týchto chvíľach. Podobná situácia je aj v západoslovenskom kraji. Vo včasných ranných hodinách prešli skupiny sovietských vojsk Nitrou.
8: Ráno som sa zobudil na veľký rachot lietadiel. Nakoľko my sme mali mať vtedy lietanie, tak som sa pozrel na hodinky a čudoval som sa, že prečo sú už lietadlo vo vzduchu. A nakoniec, keď som sa pozrel, tak som videl už ruské, teda sovietské stroje, jak nalietávajú na letisko na Sliači. Tak som sa okamžite obliekol ráno okolo 5. hodiny. Tak som sadol na motorku a išiel som rovno na letisko, pretože ja som mal v tej deň službu na veži. Okamžite bola vyhlásená pohotovosť, prišiel veliteľ, naše lietanie sa nekonalo, pretože už od východu, hej, teda od Polany už išli ruské vrtuľníky, no a samozrejme sa dali na letišnú plochu a vysadzovali peši ako vojakov, ako výsadok. A tí nás fakticky začali zaberať, hej, obsadzovať, prišli na vežu hneď, my sme fakticky tam stáli pod samopalmi, než potom fakt prišli velitelia a začalo sa jednať. Keď sme videli, že nás, jak sa povie, obsadzujú a mali sme, počúvali sme rozhlas, to znamená, že sme okamžite vedeli, že sovietské vojska, či už ide od Polska a od Maďarska, začínajú nás obsadzovať. No tak tým pádom ani sme nemohli nič robiť, ale fakticky sme boli v službe, pretože v službe sme museli byť.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Poznali ho ako veľmi komunikatívneho vedca, ktorý chápal zmysel popularizácie vedy. Richard Kvetňanský. Celé 10 ročia bol vedcom Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1995 až 2003 bol aj jeho riaditeľom. Získal originálne poznatky o aktivácii adrenalínového systému človeka. Skúmal aktiváciu enzymov v nadobličke i v nervovom tkanive počas akutného a chronického stresu. Richard Kvetňanský vďaka tomu patril k najcitovanejším slovenským vedcom. Tento trnavský rodák zomrel pred 10 rokmi a zaspomíname si na ňo s Martinom Jurčom. Najprv mu Richard Kvetňanský povedal o svojom rodnom meste.
1: Keď ja mám zahraničného hostia, dovediem ho do Trnavy, to tie hradby, to ohradenie, tie bašty, no to v máloktorom meste tak zachované, teraz sa to dokonca opravilo, to vyzerá ohromne.
2: Richard Kvetňanský bol veľmi komunikatívny vedec a veľmi rád hovoril zážitky zo svojich výskumov. Jeden z tých najväčších sa odohrával v kozme a súvisí s kozmonautom Ivanom Bellom. Všetko sa začalo v 80. rokoch, keď sa aj vo svete dozvedeli, že v Ústave experimentálnej endokrinológie majú výborné zvieratá na výskum. Takto spomínal Richard Kvetňanský.
1: Keď sa o tom Rusi dozvedeli, tak nás požiadali, či by sme nemohli začať s nimi spolupracovať v rámci interkozmu a dodávať tieto zvieratá na všetky kozmické lety tých biodružíc, tých biosputníkov, a tak sa aj stalo, vo všetkých biosputníkoch lietali naše zvieratá.
2: To znamená, nie je náhoda, že Ivan Bella potom išiel do vesmíru, že to bol Slovák.
1: Nám verili a fakticky naše zvieratá a naše skúsenosti potom využívali aj Američania z NASA. Máme more publikácií v tejto problematike. Na toto všetko priviedlo Slovensko k tomu, že sme dostali šancu, že môžeme si postaviť pokus proste na našom slovenskom kozmonautovi. No z toho bol potom Ivan Bella vybratý ako ten, ktorý letel, a ten bol náhradník. No a teraz bolo treba vytvoriť program. Aký program vedecký ten náš kozmonaut bude riešiť? No keďže my sme boli jaksi tak najďalej a najzorientovanejšie, medzinárodne najbližšie k ním, no tak sme dostali tú šancu a my sme si vytvorili naozaj program. Sme vytvorili 6 projektov, ktoré Ivan Bella na kozmickej stanici riešil.
2: Výraznú časť svojho pracovného života sa Richard Kvetňanský venoval výskumu stresu a s tým súviseli aj jeho pokusy v kozme.
1: Ja som bol na Bajkonure a bol som celý čas počas letu v spojení s Ivanom Bellom a sme konzultovali veci, ktoré bolo treba, lebo tam bol aj pokus nielen na ňom vlastnom, ale aj na tých prepeličkách, ktoré vtedy lietali, ktoré sa tam. Takže to bol dosť komplexný pokus a bolo tam treba počas toho letu niektoré tie podmienky upravovať, lebo však dopredu sa všetko nevedelo. Ivanovi odobrali krv počas letu. To boli prvé vzorky, ktoré sa odobrali počas letu a došli na Zem. Mohli sme tam priamo ich centrifugovať a oddeliť tú plazmu, ktoré sme potom robili analýzy. A toto on tam spravil pomocou toho Rusa, ktorý mu to odoberal, a taká perlička. Ivan dal ruku, aby mu odobral

0: krv a tomu Rusovi sa takto triasla ruka, čo sa bál ho píchnuť, ale nakoniec to zvládli a naozaj sme zistili, že vystavenie stresu, to bol fyzický stres na tom ergometrickom bicykli v kozmických podmienkach, teda v tom stave bez ťaže, je pre ten organizmus väčšia záťaž ako v tom normálnom stave. Takže tam tá reakcia bola väčšia.
1: Významný vedec, ktorý sa zaoberal stresom, Richard Kvetňanský, zomrel pred 10 rokmi ako 79-ročný. Bol ocenený napríklad čestnou plaketou Jána Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách a bol takisto držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž druhej triedy.

0: láska letí jak splašené kone.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.com.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včera mali hasiči 261 výjazdov, najviac v Bratislavskom kraji. Obyvatelia Nitry si pripomenú príchod okupačných vojsk v auguste 1968. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno, miestami s dažďom a teplotou 27 až 35 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas včerajších búrok 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji. Zo stanoviska prezídia Hasičského a záchranného zboru vyberáme.
2: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali v Nitrianskom kraji. Hasiči zároveň odčerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
1: Búrka ovplyvnila aj jazdu vlakov na viacerých miestach Slovenska. Aktuálne je ešte stále prerušená doprava v úseku Šelpice-Boleráz. Obyvatelia Nitry si dnes pripomenú 58. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Stretnutie sa podľa organizátorov z iniciatívy Občianska Nitra uskutoční pred pamätníkom Berlínskeho múru na Štefánikovej triede o 18. hodine. Dodali, že 21. august je pripomienkou toho, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Spomienkové stretnutia v Nitre pripravujú aj ďalší organizátori. Dopravný podnik Bratislava predal v minulom roku 2025 vyše 73 tisíc celoročných predplatných cestovných lístkov vo všetkých kategóriách, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 5 tisíc predaných celoročných lístkov. Ročná električenka sa stáva z pohľadu ceny za jeden deň cestovania najvýhodnejším typom cestovného lístka. Pokračuje predseda predstavenstva podniku Martin Rybanský.
3: Zároveň sme zaznamenali významný rast bezkontaktného nákupu cestovných lístkov priamo vo vozidlách prostredníctvom služby Tapnisa. V roku 2025 si cestujúci týmto spôsobom zakúpili 1 844 000 cestovných lístkov, čo je viac než dvojnásobok oproti roku 2024. Záujem o mestskú hromadnú dopravu v Bratislave kontinuálne rastie už štvrtý rok po sebe.
1: Samostatnou kategóriou je podľa dopravného podniku zľava z pokuty pri zakúpení 90-dňového alebo 365-dňového predplatného cestovného lístka. Vlani si zľavu zo sankčnej úhrady uplatnilo 3815 cestujúcich. Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo na zajtra poslednú tohtoročnú večernú prehliadku. Okrem stálych expozícií sú na sobotný večer pripravené kreatívne dielne pre deti, prednášky pre dospelých, ale aj interaktívno-zážitkové podujatie, vysvetľuje riediteľka múzea Jana Potucká.
4: Pre návštevníkov budú k dispozícii naše stále expozície, aktuálne výstavy. Máme pripravenú prednášku pána Petra Bystáka, archeologické nálezy a nálezné. Potom pre detičky je tu tvorivá dielňa v Dračí dych a takým vrcholom podujatia bude interaktívno-zážitkové podujatie po stopách novobanských bosoriek. Tu sa návštevníci dozvedia, kto bol v minulosti považovaný za bosorku a ako väčšinou teda končili ich osudy.
1: Všetky tieto aktivity sa uskutočnia v Pohronskom múzeu v Novej Bani od 18. do 22. hodiny. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinela aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. Teplota vystúpi od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 35 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách máme nové nehody v Bratislave v križovatke Galvanyho, Ivanská cesta, zdržíte sa vo všetkých smeroch. Pribudla nehoda aj v Nitre na Hviezdoslovovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Zrazili sa tri osobné autá a úsek je v tomto smere uzavretý. Obidete to po okolitých uliciach. Kolona je v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na most SMP. Čakáte 10 minút a pozor na radary medzi Trnavou a Trakovicami v oboch smeroch a v Krvavých Šenkoch v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Chceli by ste zažiť Broadway na Slovensku? Veru, bude aj to možné a dokonca po slovensky, pretože už o pár dní ožije na Slovensku muzikál Drahý Evan Hansen, ktorý uvedie divadlo so živou kapelou.
6: Na tomto muzikál je jedna z tých najlepších vecí, že hoci rieši také akoby závažné témy, je plný humoru, aj takej nádeje by som povedala, že veľmi pekne sa tam vyvažujú tie smutné veci práve tými veselými.
5: My sa pozrieme na to, čo všetko stálo za slovenskou premiérou tohto muzikálu. Veru, nebolo toho málo a povieme si aj to, že kde presne ho môžete zažiť. Pozdravujú Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Broadwayský muzikál sa na Slovensku veru neuvádza každý deň. Tentokrát ho naštudovalo divadlo Na trakoch, ktoré o sebe hovorí ako malom a amatérskom súbore, no má už za sebou pestru a úspešnú 25-ročnú cestu. Muzikál Drahý Evan Hansen odohrajú so živou kapelou 6-krát od 29. augusta do 5. septembra v Trnavskom kultúrnom dome Kopánka. Čo predchádzalo prvému slovenskému uvedeniu tohto broadwayského muzikálu, to už Michalovi Hercegovi približila režisérka divadla Na trakoch Katarína Rajnincová.
1: Stačilo teda požiadať MTI Shows o licenciu a potom nám to naozaj schválili, ale tým, že sme prvé na študovanie v slovenčine, tak sme si to museli aj prekladať.
2: Niekedy počujeme pri tých muzikáloch, že chcú skontrolovať aj ten preklad, aby to všetko sedelo, že až tak vás veľmi nekontrolujú na diaľku.
1: Ale práve že áno, vlastne my potom, ako sme to preložili, tak sme to museli vlastne preložiť spätne do angličtiny a oni kontrolovali ten spätný preklad, že či sme ten význam akoby niekam neposunuli a teda nám to schválili, čo sa veľmi tešíme.
2: Často aj Slováci chodia pozrieť si, čo fíči vo svete, čo je také známe, ale vy ste asi úplne nešli podľa tohto kľúča. Prečo ste si vybrali práve Evana Hansena?
1: Zaujal nás veľmi ten príbeh a spôsob, akým je rozprávaný a tým, že ten muzikál je veľmi aktuálny.
3: Možno mávaš pocit, že si celkom sám, že už nevládaš.

0: nevydať zvuk, veď všetkým si fuk.
1: Téma osamelosti, hľadania si miesta v spoločnosti. Je tam hlavný hrdina stredoškolák, čiže mohlo by to byť blízke mladým ľuďom. Možno taká obava alebo otázka, či to nebude príliš smutné?
2: Áno, to práve na tomto muzikáli je jedna z tých najlepších vecí, že hoci rieši také akoby závažné témy, je plný humoru, aj takej nádeje by som povedala, že veľmi pekne sa tam vyvažujú tie smutné veci práve tými veselými.
1: Ešte čo ma zaujalo, že na všetkých šiestich uvedeniach bude živá hudba, čo nebýva ani v profesionálnych muzikáloch vždy.
2: Áno, z toho sa veľmi tešíme, že sa nám podarilo nájsť úžasnú kapelu, ktorá sa volá Cinematic Band. Okrem tých klasických nástrojov, ako bicie, gitara, bas, gitara, klavír, je tam aj sláčiková sekcia, čiže je to taký malý orchester. Na toto sa veľmi tešíme.
1: Ešte treba spomenúť priestor, v ktorom budete hrať. Je to kultúrny dom Kopánka v Trnave, ktorý už zažil nejaké muzikály.
2: Je to najlepšie miesto, čo sme tu v okolí našli, aj tou kapacitou, aj vybavením. A hovoríme tomu, že je to taký malý trnavský Broadway, lebo naozaj sa tam uviedlo už veľa muzikálov a tešíme sa, že aj my tam môžeme urobiť tento.
1: Ešte pár slov o vašom divadle. Vy máte za sebou už tiež 25-ročnú cestu. Aká bola a čo bolo jej súčasťou?
2: Stále sme malé ochotnícke divadlo, stále máme okolo 20-25 členov. Máme už za sebou jeden muzikál Jesus Christ Superstar, čiže tam sme si to trošku otestovali, aj keď toto je neporovnateľne väčší projekt. A dúfam, že sa nám to podarí zvládnuť čo najlepšie.
3: Muzikál Drahý Evan Hansen uvedie divadlo na trakoch poprvýkrát už 29. augusta a v ďalších reprízach si ho môžete v kultúrnom dome Kopánka v Trnave pozrieť do 5. septembra.
4: Letné zážitky s Rádiom Regina.

0: Bez niektorých vynálezov by sa nám najmä počas leta žilo ťažko. Tak napríklad pri kúpaní dokáže život zachrániť koleso.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Učiť sa plávať nie je ľahké. Človek sa občas napije vody, prehodne sliny, vodu má v ušiach, no nie je to nič príjemné. Je fajn, ak vás učí plávať niekto, kto to vie dobre vysvetliť. Spomínate si na to, ako ste sa naučili plávať a či dokonca potápať? Potrebovali ste niekedy aj záchranné koleso? História záchranného kolesa siaha do 19. storočia, keď sa začali čoraz viac rozvíjať námorné plavby a potreba bezpečnostných opatrení na lodi. Prvé jednoduché plávajúce pomôcky sa postupne vyvinuli do dnešnej podoby záchranného kolesa, ktoré je pevné, ľahko viditeľné a často vybavené aj reflexnými prvkami, či šnúrov na hod na osobu vo vode. Jeho tvar pripomína veľký kruh, do ktorého sa môže osoba chytiť alebo si ho obtočiť okolo tela, aby zostala nad hladinou. Väčšinou sú červené s bielými pásmi alebo opačne, aby boli dobre viditeľné. Záchranné kolesa a podkovy sú súčasťou povinnej bezpečnostnej výbavy na lodiach. Poskytujú podporu pre ľudí, ktorí sa ocitnú vo vode, kým príde pomoc. Verím, že tento vynález nebudete musieť ale nikdy použiť.

0: Toto bol Bill Withers v rádiu Regina Západ, o chvíľočku aj polemik. A kde je viera, tam sa končia spory hlasným smiechom. A máme aj novú nehodu v Bratislave, v križovatke Galvanyho Ivanská cesta, povieme viac.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Zelená vlna.
0: Novú nehodu hlásite v Bratislave v križovatke Galvanyho Ivanská cesta. Zdržíte sa aktuálne vo všetkých smeroch. V Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere úplne uzavretý, obidete to po okolitých uliciach. No a kolóny sú v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a takisto na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. V oboch sa zdržíte 10 minút.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom letnom seriáli dnes zostaneme v Bratislave a predstavíme si bratislavskú hlavnú stanicu. Roky je zanedbaná a dostáva rôzne nelichotivé prívlastky. Je to napriek tomu, že každé vedenie mesta i železníc hovorí, akým spôsobom odstrániť tento nepekný vstup do hlavného mesta. Vráťme sa však do histórie hlavnej stanice v Bratislave. Tá pôvodná vznikla v roku 1848 a ako historická budova sa nachádza pri Novej tržnici. Tá súčasná je druhou železničnou stanicou a vznikla o niekoľko desiatok rokov neskôr. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s dopravným odborníkom Michalom Fajkom.
2: Potom, keď vlastne bola postavená trať do Budapešti, to bolo v roku 1871, tak bola postavená táto budova, ktorú poznáme dnes, no a odtedy hlavná stanica sa nachádza v tomto priestore.
3: Zaujímavé, je to taký úzky priestor, vyvýšená časť, je to v oblúku.
2: Tak to umiestnenie určite nie je šťastné a dnes tá kapacita hlavnej stanice je absolútne preplnená. Prejavuje sa to tým, že nie je dostatočný priestor časový na to, aby súprava, ktorá má vyraziť v nejakej hodine, aby prišla s nejakým predstihom, pretože musia sa tam rátať každá minúta doslova. Tie oblúky, nájdeme také stanice povedzme aj v Trnave, pri prestavbe stanice v Trnave tiež z tej rovinky sa to dostalo do oblúku. By som povedal, že ten najmenší problém, ten väčší je, že sa nevie rozšíriť tá kapacita tej hlavnej stanice. Jednoducho smerom na Jaskov rad už nevedia pribudnúť koľaje, na strane druhej máme teda tú historickú budovu, tam už nie je to kde rozširovať kapacitu.
3: Stanica pôsobí majestátne aj na starých fotografiách, dokonca aj ten vestibul.
2: Pôvodná stanica, tak ako som spomínal z roku 1871, prešla nejakou prestavbou na prelome 30. až 40. rokov. Tam pribudli nejaké secesné a eklektické ozdoby. To, čo ale najviac vidíme dnes, je tá prístavba, ktorá mala byť dočasná. Ona je z roku 1989 alebo aj skleniek, ako to nazveme. Tá dočasnosť sa už počíta na desiatky rokov.
3: Pôvodne to bolo plánované, že bude sa stavať stanica v nejakej inej lokalite. To dočasné, čo je postavené, to bolo len rozšírenie časti, kde sú povedzme osobné pokladne.
2: Tá kapacita samotnej budovy už nestačila, takže bolo treba dočasne niečo tam pristaviť. Neviem, aké čísla boli v tom čase, ale aktuálne tou stanicou prechádza približne 60 000 cestujúcich denne. To je tak obrovská masa ľudí, že jednoducho, keď si predstavíme, že by existovala len tá historická budova, tak by to určite nestačilo. Koncom 80. rokov boli úvahy o tom, že tá stanica bude teda úplne iná, kompletne sa zase prebuduje železničný úzol Bratislava, avšak k tomu už nikdy nedošlo. Čo dnes zažívame, je v podstate to, že sa nejakým spôsobom bude rekonštruovať tá hlavná stanica, ale nad iným umiestnením sa momentálne tiež neuvažuje.
3: No my sme si prešli v našom seriáli stanice, povedzme v Trnave, Bratislava, Nové Mesto, Leopoldov, nádherné budovy zrekonštruované stanice. Tá hlavná stanica má stále to nešťastie, že stále je v takom stave, akom bola povedzme v 80. rokoch. Čím to je?
2: Keď končil primátor Ďurkovský, podpísal zmluvu na 10 rokov, nevypovedateľnú zmluvu na kompletnú rekonštrukciu celého toho priestoru, podobnú zmluvu na ešte dlhšie obdobie vtedy podpísali aj železnice. To znamená, že 10 rokov sme ako keby zabetonovali ten stav, pretože tam sa uvažovalo, že tam bude podzemné parkovisko, električka, priechod smerom k nástupišťam, z podzemia, podzemné parkovisko. Tomuto však nikdy nedošlo. A jediné šťastie pre hlavné mesto bolo, že tento spoluinvestor domnelý v rámci protischránkového zákona nedoložil konečného užívateľa výhod, takže mesto, ale aj štát mohli s ním rozviazať zmluvu. A prichádzame zase do bodu 0, ale strátili sme v podstate 10 rokov.
1: Po pesničke si povieme o tom, ako by sa dala organizácia železničnej dopravy na hlavnej stanici zlepšiť tak, aby nebola natoľko preplnená.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Hovoríme o bratislavskej hlavnej stanici, o tom, že je preťažená, že dočasná prístavba na konci 80. rokov sa stala riešením až do súčasnosti. Skôr než si povieme o možnostiach zlepšenia dopravného prepojenia, pripomeňme si ešte jeden projekt, o ktorom sa uvažovalo v 70. a 80. rokoch. Martinovi Jurčovi ho priblížil Peter Martinko z Klubu priateľov mestskej a regionálnej dopravy v Bratislave.
1: Tá budova mala byť umiestnená asi 200 metrov južnejšie. Výhodou bolo to, nástupištia by boli v rovine. Sa mala postaviť úplne nová celá predstaničná budova. Ten predstaničný priestor od Imky k smerom k budove dnešnej hlavnej železničnej stanice mal byť zrovnaný so zemou. Mal tam byť postavený úplne nový priestor a mala sa otvoriť nová os smerom na námestie Slobody. Aj nevýhodou tohoto bolo to, že sa tam stretávali tri veľké investičné akcie. To bola nová budova hlavnej železničnej stanice plus predstaničný priestor, severná tangenta a stanica metra. Tam sme sa pohybovali v čiastke asi 1 miliardy československých korún a celá táto prestavba mala trvať asi 10 rokov.
2: Napokon sa peniaze na takúto veľkú investíciu nenašli. Prišla novembrová revolúcia a rozdelenie Československa. Prešlo ďalších 20 rokov a prístavba budovy železničnej stanice sa z dočasnej stala

0: a relatívne dobré.
1: V súčasnosti prechádza areál hlavnej železničnej stanice v Bratislave len kozmetickými úpravami. O niektorých riešeniach hovorí Michal Fejk.
0: Ja si myslím, že najprv treba riešiť mestskú hromadnú dopravu, napríklad tam také príjemné jednoduché prepojenie na MHD na Pražskú ulicu. Čiastočne by sa možno dalo využiť aj ten priestor, ktorý je ako keby smerom k dopravnému múzeu. Podľa mňa to stojí minimálne za úvahu. Momentálne tam sú odstavené vlaky súkromného prepravcu. Z dopravného hľadiska si myslím, že by riešením bolo, že časť dopravy, ktorá smeruje do Bratislavy, by sa presmerovala na stanicu sú Nové Mesto. Keďže železnice nedávno ohlásili, že by chceli nejakým spôsobom revitalizovať projekt filiálky, nejaká časť vlakov by tam mohla končiť. A keď zoberieme do úvahy, že pripravuje sa projekt vysokorýchlostnej trate, čo ešte samozrejme na dlhé roky, ale mohol by sa využívať ten režim, že nebude hlavná stanica koncová, že jednoducho tie vlaky budú prechádzať iba hlavnou stanicou. Z jednej strany by mohli končiť na stanici Bratislava Západ, tam v lokalite Lamača Stupavy niekde tam. Na strane druhej to pokojne môže byť po zdvojkolánení aj stanica Nové Mesto napríklad. Čiže toto je riešenie. Napríklad úplne bežné je, keď sa aj smerujete do Hamburgu, tak tam nie je Hamburg Hauptbahnhof, ale je tam stanica Hamburg Altona.
2: Tak dúfajme, že sa komfort a čistota bratislavskej hlavnej stanice čo najskôr vylepšia. O týždeň náš letný seriál uzavieme poslednou návštevou železničných staníc a predstavíme stanicu v Trenčianskych Tepliciach. Vznikla vo funkcionalistickom štýle v 40. rokoch a v interiéri sa začína pomaly obnovovať.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Včerajšia búrka v Bratislave lámala stromy, poškodila autá, cesty a spôsobila aj výpadky MHD. Najviac to bolo v Petržalke. Zosumarizujeme to v aktuálnom spravodajstve.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Čo všetko o ľuďoch prezradí dvor medzi domami? Lucia Lišková chodí po Bratislave s otvorenými očami a objavuje vnútrobloky, ktoré bežne míňame bez povšimnutia. Fotí ich, skúma ich príbehy a všíma si architektúru aj komunitu, ktorá v nich vzniká. Spolu sa pozrieme aj do okolia Slovenského rozhlasu. Dnes po 12.30. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
3: Keď bude 11, povedzte mi.
4: Na čo vám to bude?
5: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
2: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Musíme si uvedomiť hodnotu slobody, demokracie a suverenity. K výročiu okupácie Československa to povedal prezident Peter Pellegrini. Blesk počas búrky zapálil strechu bytovky vo Zvolene. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno, miestami s dažďom a teplotou 27 až 35 stupňov. Príjemný piatok pre Alenka Karlubíková. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a o ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to na sociálnej sieti uviedol prezident Peter Pellegrini s tým, že našou úlohou je urobiť všetko preto, aby sa taká doba už nikdy neopakovala. V Bratislave búrka spôsobila popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty aj protihlukovú stenu, lokálne zaplavené a nepriazné cesty, zničené autá. Po celom meste boli aj výpadky MHD. Najviac hlásení prijali z mestskej časti Petržalka, hovorca Bratislavy Peter Bubla.
2: Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov. Postupne sme pokračovali v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity boli okamžite v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňovali následky najmä popadané stromy, konáre, ale tiež očerpávanie vody zo zaplavených komunikácií. Práce pokračovali aj počas noci. Aktuálne ešte stále prebieha dočisťovanie niektorých komunikácií, najmä teda cyklochodníkov a chodníkov.
1: Z mestských lesov väčšie škody hlásené nie sú. Mesto však ľuďom odporúča pri návšteve lesov zvýšiť opatrnosť. Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je v južných okresoch Banskobystrického kraja, pokračuje špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Máme po dnešnej noci 9 porúch na úrovni vysokého napätia. Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Viecka. No a čo sa týka toho juhu, tak obce Utekáč, Stuhár, Malé Zlievce, Muľa, Dolná Strehová, Trebušovce a Ľuboriečka. Predpokladáme, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znova elektrínu.
1: Rozsah výpadkov za uplynulú noc však podľa neho nedosiahol úroveň energetickej kalamity. Vo Zvolene počas včerajšej búrky spôsobil blesk požiar strechy bytovky. Obyvateľov museli evakuovať. Presná výška škody nebola doposiaľ vyčíslená. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Extrémne horúčavy znižujú úrodu slovenských paradajok. Zväz zeleninárov hovorí o prepade produkcie o 20 až 30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale vysoké teploty, ktoré rastliny nezvládajú ani v skleníkoch. Horšie kvitnú, dozrievajú aj opeľujú sa. Domácich paradajok je preto menej a ich ceny rastú. Pestovatelia upozorňujú, že skleníky budované najmä na udržiavanie tepla bude čoraz viac potrebné, naopak účinne ochladzovať, hovorí Žolt Bindič z najväčšej paradajkovej farmy na Slovensku.
4: V zásade problém nám robí to, že ako vidíte sú neúplné strapce, že tá rastlina skôr sa snaží v zásade vychovať čo najmenej plodov, takže radšej si necháva listy, lebo tam vie ochladzovať svoje prostredie, tam vie dýchať, aby proste tá záťaž bola nižšia, aby tá rastlina vôbec mohla prežiť.
1: Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelá aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. Teplota vystúpi od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 35 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda sa stala v Nitre na Hviezdoslavovej triede. Pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere úplne uzavretý. Obidete to po okolitých uliciach. Kolona je v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej vsi. Zdržíte sa 10 minút, 20 čakáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. A pozor, na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy odlietava z nového asfaltu veľa kamienkov. Dodržujte odstup a prechádzajte tá diaľ veľmi opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: O chvíľu budeme riešiť obed, keďže budeme mať obednú prestávku, no a po ňom si možno dáme aj niečo sladké a keďže je leto, asi si dnes nevyberiete nič ťažké.
6: Snažíme sa teraz robiť také kyselkavejšie, sviežejšie dezerty a viac sa fokusovať na tie studené. Napríklad taký ázijský dezert, tapiokové perly.
5: Čo sa skrýva za týmto názvom tapiokové perly, prezradíme onedlho. Pozdravujú vás stále Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Invalid, amnestie, čiara, obeť, Dream Team, Miki či Černák. Pod týmito a mnohými ďalšími filmami je podpísaný oceňovaný filmový zvukár Viktor Krivosudský, ktorý je mimochodom členom akadémie, ktorá rozhoduje o tom, kto získa prestížneho Oscara. Hanna Rapantová sa ho pýtala, aký je to pocit, no rozprávali sa aj o tom, čo sa musí vlastne na pľaci stať, aby on ako zvukár zastavil nakrúcanie.
2: Stalo sa to párkrát, kedy som napríklad nebol na obhliadkach a spomínam si napríklad na jednu scénu z filmu Invalid, kedy sme prišli na plac a na nakrúcanie a bolo to v starej rozbitej nemocnici, kde boli popraskané všetky kachličky. Gregor Hološka ako Laco Hunder na vozíku sa tam pohyboval po tých rozbitých kachličkách a ďalší herci po nich chodili a textovali medzi tým a všetky tie kachličky tak extrémne prašťali, že ani jedno jediné slovo by nebolo rozumieť tým hercom, ktorí mali aj náročné kostýmy ešte okrem iného, tak vtedy som napríklad vytiahol takého povestného žolíka, že dobre, toto je ten moment, že treba to zastaviť a musíme to vyriešiť. Tak sa všetky regále museli dať preč, dvihnúť koberce, vybrať všetky kachličky, povybíjať kachličky, ktoré zavadzali a zase zariadiť tú scénu naspäť. Viete si predstaviť to nadšenie tých dekorátorov na sete a tej stavby, keď som toto povedal. Ale tým, že to nerobíme často, tak všetci na to prikývli a vedeli, že nepovedal by som to, keby to nebolo dôležité. A celé sa to prezariadilo tak, že vlastne každé jedno slovo, ktoré divák počuje vo filme Invalid, je tá jedna ostrá, ktorá bola nakrútená. Tam nie je vymenené ani jedno slovo, ani jeden posynchron v celom filme.
3: Aký je to pre teba pocit prispieť k tomu, že si niekto odnesie prestížne filmové ocenenie?
2: Pre mňa je to veľký záväzok v tom, že tých filmov je veľmi veľa a keď sa mám rozhodnúť za ten najlepší, tak si chcem všetky pozrieť. Je to samozrejme aj podmienka, že my nemôžeme hlasovať, kým sme nevideli všetky filmy. Čiže je to zároveň akoby to prvé hlasovanie na shortlisty. Je trošku jednoduchšie, lebo tam hlasujeme len v rámci svojej kategórie. A už keď prichádzame do kategórií ako animovaný film, najlepší film, najlepší herec a teda už samotných víťazov Oscarov, tak ten výber už je trošku užší a v množstve kategórií sa tie filmy opakujú, keď sú nominované na viacero kategórií. Ale v prvom rade je to, že treba si všetky tie filmy pozrieť a dobre to zvážiť a bavíme sa o tom absolútne, že tom najlepšom, čo bolo vybraté samotnými odborníkmi v rámci jednotlivých kategórií, že my sme ako zvukári sme si vybrali tieto nominácie a herci si vybrali tieto nominácie, režiséri tieto nominácie a teraz poďme všetci ako akademici si povedať, že kto je ten najlepší herec alebo koho výkon bol ten zaujímavý tento rok. Už zo shortlistov boli tie práce fantastické. Keď už ideme k nomináciám, tak tam nie je ani jeden film, ktorý by nebol zaujímavý a ktorý by si toho Oscara nezaslúžil a už rozhoduje fakt len možno divácky pocit alebo niečo, čím ten film vynikol.
1: Celý rozhovor nájdete v našom archíve alebo v podcastových aplikáciách a dnes o 12.30 sa budeme rozprávať s Luciou Líškovou, influencerkou a fotografkou s projektom Bratislavské vnútrobloky.
0: Hosť Rádia Regina Západ od pondelka do piatka o 12.30.

0: Toto je predpoludne s Rádiom Regina Západ a poďme sa navzájom inšpirovať. Myslíte aj v letných mesiacoch na svoje duševné zdravie?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes sa často hovorí o dôležitosti duševného zdravia. Niektorí ľudia napríklad navštevujú podporné skupiny duševného zdravia po celom Slovensku a tie moderujú tzv. Peer konzultanti, teda ľudia, ktorí si sami prešli skúsenosťou v oblasti duševného zdravia, následne absolvovali odborný kurz a dnes podporujú druhých na ich ceste k zotaveniu. Pokračuje riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.
3: Úplne na vrchu sú tí psychiatri a vlastne úplne dole sú nejaké základné informácie. Ten priestor medzi tým predovšetkým má byť vyplnené práve ľuďmi, ktorí vedia zmysluplne participovať na poskytovanie služieb ostatným a je to veľmi jednoduché, je to veľmi, ak je ten systém správnym spôsobom nastavený, tak aj tie rizika, ktoré hrozia z nejakej nekvality, sú veľmi nízke. Je to preto, len to dovysvetlím, alebo môžu sa ľudia pýtať, že ako je to možné, že vlastne niekto má tú expertízu z tej skúsenosti a absolvuje nejaký polročný kurz a niekto musí 5 rokov študovať psychoterapiu na to, aby teda mohol poskytovať služby. No je to preto, pretože robí niečo iné. On nemôže prekračovať svoju rolu a nemôže prekračovať svoju rolu v tom zmysle, že on nemôže druhému radiť. To, čo vlastne peer konzultanti robia, oni sprevádzajú, vypočujú, vytvoria bezpečné prostredie, umožnia vyzdieľať svoj príbeh, svoju emóciu, povedia svoj vlastný príbeh a to je vlastne všetko. A ono sa to zdá, že je to také, ako keby, že to je taká málo odborná vec.
2: Že vlastne na čo to je, hej?
3: No na čo to je?
2: Len sa porozprávame.
3: No, ale každý človek predsa má skúsenosť, že keď niekomu môže povedať niečo naozaj citlivé, tak zrazu zažije niečo, nejaký príjemný pocit, pretože to, čo sa vlastne deje, je, že ten druhý človek vytvorí mu také prostredie, ktoré mu umožní vlastne zdieľať tie svoje pocity.

0: Cher ospevovala do týchto chvíľ Slnko a Robo Opatovský bude ospevovať Dôveru.
1: Bez hlavo ti verím, tak mi klam.
0: No a samozrejme, že predtým, než si ho zahráme, zmapujeme aj to, ako to aktuálne vyzerá na našich cestách.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Máme prípad.
6: Každé ticho skrýva príbeh.
7: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
6: Za každou vraždou je pravda.
8: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
6: Každá dolina má svoje tajomstvo.
9: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
6: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
10: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
11: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
12: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
13: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
14: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčku.
17: 400 stopcí tají.
18: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
19: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
20: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
21: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
22: Zelená vlna.
0: Kolona vás trápi v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Zdržíte sa 10 minút, 15, stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pozor na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Odlieta vás z nového asfaltu veľa kamienkov. Dodržujte odstup a prechádzajte veľmi opatrne.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Dobrý zákusok či dezert si dáme radi po celý rok, no v lete sa naše chute predsa len menia. Michalovi Hercegovi o tom povedal viac Tomáš Belko.
2: Snažíme sa teraz robiť také kyselkavejšie, sviežejšie dezerty a viac sa fokusovať na tie studené. Napríklad taký ázijský dezert, tapiokové perly, ktoré varíme v kokosovom mlieku a podávame s čučorietkavým s medom a s mangovým pyré.
3: No znie to luxusne, ale poďme my na také niečo bežnejšie. Napríklad my nemusíme robiť žemľovku zo žemle.
2: Našu žemľovku pripravujeme z vianočky. Čiže ten základ netvorí pečivo, ale brioš, čiže vianočka, ktorá sa dá aj kúpiť, alebo samozrejme môže si niekto aj upiecť.
3: Prečo je to dobré, alebo prečo sa to osvedčilo?
2: Vyhovuje nám tá textúra toho pečiva briošového a plus ono samé o sebe, ten brioš alebo tá vianočka, keď to môžeme nazvať, je vychutená, čiže toto už len doplňa celkovú tú textúru a chuť tej žemľovky.
3: Dokonca žemľovka s croissantov, aj také ste skúšali?
2: Áno, robíme aj také.
3: A tie majú akú výhodu?
2: Výhodu majú, že croissant má takú jemnejšiu textúru a trošku tak zmení celkovú tú chuť tej žemovky.
3: Dezerty sa prispôsobujú aj chutiam detí, čiže napríklad tiramisu, aby ho ochutnalo aj dieťa. V čom sa upraví?
2: Nepoužívame kávu, čo je možno také, že tí ortodoxní Taliani by asi nesúhlasili. Používame olej z mandlí, miesto amaretta, likeru a dávame napríklad pistaciové pyré alebo potom jahodovú šťavu.
3: Teraz možno trošku predbiehame, nie je úplne sezóna jedlých gaštanov, ale neodpustím si tento dezert.
2: Je to gaštanové pyré, ktoré pripravujeme z mascarpone a pridávame šťavu z černíc.
3: Je to všetko také vhodné aj na domácu prípravu?
2: Času sa vracame tým receptom, aj preto sa snažím u nás, že či už som to ja alebo kolegyne, vedia, čo obsahuje to aj kvôli alergikom, ale samozrejme aj kvôli tomu, aby mohli povedať, ako si to môže doma pripraviť.
1: Na budúci týždeň budeme v kuchyni radiť ľuďom s chorobami srdca a ciev.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: všetko sa stalo 21. augusta. O tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 21. augusta v roku 1968 bola vojenským vpádom vojsk Varšavskej zmluvy na čele so Zväzom sovietskych socialistických republik obsadená väčšina dôležitých miest v Československej socialistickej republike. Spomína si aj herec Ctibor Filčík.
3: Myslím, že vyjadrím cítenie nielen osobné, ak poviem, že dni, ktoré sme práve prežili a ktoré prežívame, patria medzi najčiernejšie, najtragickejšie dni našich dejín.
2: A teraz osobnosti. V roku 1919 sa narodil historik, vysokoškolský učiteľ, akademik Slovenskej i Československej akadémie vied Ján Dekan.
4: Narodil som sa v šahách. Šahy boli na 90% maďarským mestom. Ja som sa maďarčinu naučil až voľakedy v 10. 11. roku. Mama z Volenčianka, otec Generčan. Ale dôležité je iné, že v tomto prostredí, prevažne maďarskom, človek svoju slovenskosť pociťuje ináč, než trepá v Liptove, v Oravia, kde je to samozrejmosť.
2: Spomínal si na archívnej ukážke Ján Dekan, ktorý sa venoval najstarším slovenským dejinám a obdobiu Byzantskej ríše. Viedol archeologické výskumy na Devíne a na rímskej vojenskej stanici Gerulata v Bratislave, Rusovciach. Ako vedec sa venoval výskumu Veľkej Moravy. Ján Dekan zomrel 21. augusta v roku 2007. 21. augusta v roku 1906 sa narodil básnik, ktorý svoj spisovateľský pohľad upriamil k zemi živiteľke. O svojej poézii vyjadroval túžbu po návrate k zemi.
5: Keď som študoval na vyššej poľnohospodárskej škole v Košiciach, zastihlo ma obdobie najväčšieho rozmachu literárnych krúžkov na stredných školách. Aj tu vír šlachetných literárnych snažení trhoval celé plejády študentov.
2: Hovoril básnik Alexander Podskody, ktorého básnická tvorba je úzko spätá s domovom, dobovou sociálnou problematikou a reaguje i na svetové udalosti a nebezpečenstvo fašizmu. Ako prozaik Alexander Podskody napísal v roku 1935 spoločensko-psychologický román Zmrtvých vstanie Jána Kasalu, v ktorom vykreslil zložité problémy života slovenskej poprevratovej dediny. Zomral v roku 1972.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Sme v závere dnešného piatkového predpoludnia, ktoré sa čoskoro zmení na obednejšiu prestávku a prinášame Rádiožurnál Slovenského rozhlasu presne o 12.00 a o 12.30 v repríze rozhovor s Luciou Líškovou, influencerkou a fotografkou s projektom Bratislavské vnútrobloky. Tak vám želáme dobrú chuť k piatkovému obedu. Pozdravujú Pavol Prelovský a Darína Mikolášová.
0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí instituta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
10: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
11: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
10: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
9: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. Dnes o 19.00.
12: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Letné Rádio Regina.
13: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy uplynulo 58 rokov. Spomienkové akcie sú vo viacerých mestách, u nás aj v Česku. Poškodené strechy, zatopené priestory aj prerušené dodávky elektriny. Západné Slovensko odstraňuje následky včerajších búrok. V USA podávali pacientom experimentálnu vakcínu. Prvé výsledky ukazujú zníženie rizika návratu rakoviny kože o 49%. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k odtrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
2: V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
3: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
4: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov. Niektorí aj uniesli.
3: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
5: Uskutočňujeme mnohé inštitucionálne zmeny, aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
3: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
6: Videli kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán. Pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
3: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí. Takto o situácii v uliciach informoval Československý rozhlas.
7: Niekoľko vojakov z roztopašnosti strieľalo z automatov na bezbranných civilných obyvateľov. Dôsledky tejto nehoráznosti boli tragické. Dvaja naši občania padli na zem, zastrelení nikým nevolanými okupantami.
3: S čím však v Moskve nepočítali, bol aktívny odpor obyvateľstva. Ľudia sa stávali pred tanky, otáčali smerové tabule a na vojakov hádzali kamene.
8: Som hrozne rozhorčená nad tým, že hrstka ľudí, hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu z jednoho dňa na druhý.
9: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
3: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žárik, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy si pripomenuli pietnou spomienkou aj na Šafárikovom námestí v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv si uctili obete položením vencov pri pamätnej tabuli. Na mieste bola aj redaktorka Katarína Borovská, ktorá je už v štúdiu.
10: Príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti aj na ďalšie 10 ročia, počas ktorých sloboda nebola samozrejmosťou. Napísal to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
11: Armády Sovietskeho zväzu a ďalších krajín, ktoré vstúpili na územie Československa, však napáchali ďaleko rozsiahlejšie škody. Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
10: Spomienky na tento deň sú podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD bolestivo zapísané v našej histórii.
12: Mali konkrétne ľudské tváre, mali rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Tu pri Univerzite Komenského si pripomíname práve obete Danky Košanovej, Stanislava Siváka a kapitána Jana Holíka. Ich životy vyhasli v palbe okupačných vojsk.
10: V dôsledku invázie zomrelo na území Slovenska celkovo 37 ľudí. Komunistický režim však v ďalších rokoch väznil a prenasledoval tisícky občanov. Pokračuje podpredseda parlamentu Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska.
13: Aj hodnotenie obdobia 68-89 sa dnes používa na rozdelenie spoločnosti. Pritom by to mohlo byť jednotiacím prvkom. Veď invázia zmarila rovnako možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovýznania a ideá rovnosti.
10: Na dôležitosť pripomínania si augusta 1968 poukazuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Pripomína, že generácia, ktorá túto udalosť zažila, postupne odchádza a pre mladých ľudí by tento deň nemal ostať iba dátumom v učebnici dejepisu.
1: V štúdiu bola Katarína Borovská a aj Česko si dnes sériou podujatí pripomína udalosti spred 58 rokov. Pietné akty budú v Prahe, Brne, Olomouci, Liberci aj ďalších mestách. Na Vinohradskú ulicu v Prahe dnes tradične prišli predstavitelia politického aj kultúrneho života a pamätníkov okupácie. Vystúpil aj prezident Peter Pavel či predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Na mieste je naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
14: Dobrý deň. Dnešná spomienka sa nesie v duchu paralel so súčasnosťou. Pred rozhlasom sú desiatky ľudí s transparentmi, na ktorých vyzývajú k obrane rozhlasu, tak ako sa ho snažili ľudia brániť aj pred rokmi. Obávajú sa totiž, že po zmene financovania verejnoprávnych médií bude rozhlas a televízia poplatná politikom a prídu o svoju slobodu. Ruky preč od médií alebo poplatky nedáme, boli len niektoré z hesiel, ktoré som dnes videla.
1: Kristýna, o čom konkrétne hovorili jednotliví rečníci?
14: No ako prvý na pietnej spomienke vystúpil generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral. Podľa neho tento sviatok nestráca na aktuálnosti ani dnes, a to kvôli vojne na Ukrajine, kde sa invázia zopakovala. Prezident Petr Pavel zožal spomedzi rečníkov najväčší potlesk a hlava štátu povedala, že spoločnosť by mala byť odolnejšia voči ruskej propagande. Podľa neho veľa ľudí prekrúca realitu podobne, ako to bolo v roku 1968. Pripomenul, že invázia do Československa má veľa spoločného s ruskou inváziou, ktorá sa začala pred takmer 5 rokmi na Ukrajine. V oboch prípadoch Moskva porušila medzinárodné právo a vtrhla do cudzej krajiny. Pripomenul tiež, akú úlohu zohrali slobodné médiá v auguste 1968, aby ich česká verejnosť a politici aj chránili aj dnes. Naopak negatívnu odozvu zožal predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Ľudia počas jeho reči pískali, kričali hanba, fuj a posielali ho domov. Hoci sa Tomio Okamura snažil hovoriť o dôležitosti tejto piety, cez pískanie ho nebolo takmer počuť. Pri slovách, že by si mali ľudia ctiť hodnoty ako slobodu a demokraciu, ľudia kričali najviac. Podobná situácia sa zopakovala aj pri ministerke financií Alene Schillerovej. Premiér Andrej Babiš sa pietnej spomienky nezúčastnil, na sociálnej sieti napísal, že po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy nastala doba neslobody a útlaku, ale aj statočných ľudí. Dodajme, že premiér bol v čase tzv. Normalizácie členom komunistickej strany.
1: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
15: Rusko v noci opäť útočilo na Ukrajinu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri útoku na Charkovskú oblasť a došlo aj k poškodeniu hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Moldavskom. Fínsko zároveň podozrieva Rusko z narušenia svojho vzdušného priestoru. Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj preventívne zníži výkon 5. bloku pre pokračujúci kritický pokles hladiny Dunaja. Stane sa tak prvý raz za 52 rokov prevádzky elektrárne. Nemecké zásobníky plynu sú plné na 49% v porovnaní so 67% v rovnakom čase vlani. Uviedlo to Združenie prevádzkovateľov nemeckých zásobníkov INES, podľa ktorého ide o historické minimum. Nemecké ministerstvo hospodárstva reaguje, že v zime sa nedostatok plynu neočakáva. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu tamojších vysokopostavených politikov na internete. V prípade dokázania viny hrozí mužovi 20 rokov za mrežami.
1: Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas štvrtkových búrok 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pri páde strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Obyvateľov trápili aj výpadky elektriny. Sumarizuje redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
10: V Bratislavskom kraji najčastejšie hasiči zasahovali v Petržalke, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla, po ňom vedúci časti Petržalka Lukáš Lacko.
16: Kde bola táto smršť najsilnejšia? Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov.
17: Následky ničivej búrky na majetok mestskej časti budeme preverovať a prioritou pre nás bude aj náprava škôd na komunikáciách našej správe.
10: Celkovo mali hasiči najviac výjazdov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej v Žilinskom a Prešovskom, hovorca hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
18: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
10: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby malo ísť o ľahké zranenia. Búrky skomplikovali aj dopravu. Problémy boli na diaľnici smerom na Trnavu a na viacerých miestach meškali alebo nepremávali vlaky. Doprava je stále prerušená v úseku Šelpice-Boleráz. V moste pri Bratislave zostala pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť najneskôr okolo obeda. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch.
19: V obci Kajal, nedaleko Galanty, museli po rozsiahlých výpadkoch vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Na mieste je redaktorka Marína Opálková.
20: Obec Kajal sa spamätáva z búrky, akú tu obyvatelia ešte nezažili. Večerná smrš trvala podľa miestnych približne 10 minút. Za ten čas však stihla spôsobiť rozsiahle škody. V obci vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Vietor polámal stromy, strhol strechy aj elektrické vedenie. Celá obec zostala bez dodávok prúdu aj vody. Tie dnes postupne obnovujú. Zamestnanci distribučnej spoločnosti už pracujú na oprave elektrického vedenia. Hovorí vicestarosta a dobrovoľný hasič Peter Madarás.
21: Najviac poškodených domoch sme nosili plachty a za pomoci dobrovoľných hasičov sme vlastne zakrývali tie strechy.
20: V obci zasahujú aj hasiči, ktorí odstraňujú popadané stromy a pomáhajú miestnym.
19: Informovala Marína Opálková. Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. V neskorých večerných hodinách včera zasahovali záchranári aj vo Zvolene, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Obyvateľov bytovky evakuovali. Nikto sa nezranil a škoda je vyčíslená zatiaľ na 100 000 eur. Ministerstvo práce bude po štvrtkových búrkach poskytovať finančnú, personál aj psychologickú pomoc. Je potrebné predložiť relevantné žiadosti. O dotáciu do výšky 15 000 eur môže požiadať aj obec.
0: Počúvate Rádiožurnál.
19: Maďarský premiér Péter Maďar sa po prvý raz od volieb stretol s dobrovoľníkmi, ktorí mu pomohli poraziť stranu Fidesz expremiéra Viktora Orbána. Urobil tak po kritike, že s nimi stráca kontakt. Vyjadril im podporu a naznačil nové úlohy. Politológ tvrdí, že tak urobil v hodine 12.
22: Tisa Sigatak, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikali po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany Tisa a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala ozývať kritika na adresu Pétera Maďara. Riaditeľ pre politickú analýzu think tanku Sázadviek Foundation Zoltán Kiseli tvrdí, že strana Tisa musela konať rýchlo. Hrozilo totiž, že by o týchto verných podporovateľov mohli prísť.
23: Ak je spoločenstvo živé, politickí aktivisti sa radi zapájajú. Ak ale stratia víziu a nikto im nedá nové smerovanie, spoločenstvo ľahko opustia.
22: Premiér Maďar svojich dobrovoľníkov ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Sľúbil im tiež nový systém organizácie, keďže nie sú súčasťou stranickej štruktúry. Zároveň ich ale varoval pred prílišnými očakávaniami.
23: Nechcem, a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany TISA alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fidesz. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
22: Reaguje politológ Zoltán Kiseli.
23: Z najaktívnejších dobrovoľníkov sa stali poslanci. Otázkou teraz je, či ich dokážu nahradiť niekým spomedzi aktivistov.
22: Aj preto sa premiér Péter Maďar opäť chystá na cestu po krajine, tak ako to robil pred voľbami. Termín zatiaľ neoznámil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
19: Podávanie experimentálnej vakcíny mRNA v Spojených štátoch zabránilo návratu a rozšíreniu rakoviny kože u vysokorizikových pacientov s melanómom. Podľa odbornej štúdie jej podanie znižuje riziko návratu ochorenia úmrtia o 49%.
2: Nová experimentálna vakcína umožňuje pacientom s rakovinou kože žiť dlhšie a zabraňuje návratu ochorenia, tvrdia firmy Moderna a Merck. Testovanie je v záverečnej fáze. Vakcínu podávajú pacientom spolu s liekom Keytruda. Riaditeľ Inštitútu na výskum rakoviny v Massachusetts Ryan Sullivan označil výskum za prelomový. Je to pozoruhodne personalizované, čo spočíva v genetickej analýze nádoru a v tom, že váš nádor má túto mutáciu, možno mutáciu, ktorú má 40 až 50% všetkých nádorov, alebo možno mutáciu, ktorú majú iba 2% nádorov. Od mutácie nádoru závisí, akú vakcínu má osoba dostať. Nie je to však tak, že vakcína je použitá iba pre jednotlivca. Pacientom, ktorí sa výskumu zúčastnili, najprv melanóm chirurgicky odstránili a potom ich podrobili novej liečbe podaním vakcíny mRNA. Vakcínu, vyvinutú na základe analýzy ich nádoru, podávali pacientom každé 3 týždne. Celkovo išlo o 9 dávok. Vďaka tomu sa údajne imunitný systém naučil s melanómom úspešne bojovať. Sullivan varoval, že vakcína hneď dostupná pre každého nebude. Poprvé je tu problém s výrobou, ktorý treba vyriešiť. Viem, že firmy na tom pracujú, ale nie je ľahké vyrobiť tisíce personalizovaných vakcín. Je to iné ako v prípade covidu, keď všetky vakcíny boli rovnaké a nezáležalo na tom, kto ju dostane. V tomto prípade vaša vakcína pre mňa fungovať nebude. Ide o individualizovaný liek a výroba preto musí spĺňať prísne kritériá, aby sa vedelo, o aké vzorky ide a pre koho bola daná vakcína vyrobená. Ročne v USA diagnostikujú v priemere nebezpečnú rakovinu kože u 112 tisíc ľudí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
4: Barbora Tomková, Košice. Nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja môže obyvateľom a samosprávam pomôcť pri výbere vhodného spôsobu vykurovania a plánovaní energetických investícií. Fungovanie mapy vysvetľuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
5: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a potenciál budov.
4: Projekt Rihit East, v rámci ktorého mapa vznikla, reaguje na rastúcu potrebu znižovať závislosť od fosílnych palív a podporovať efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji.
6: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Rekonštrukcia domu kultúry, ktorý musel byť pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavretý, sa odkladá. Poslanci neschválili návrh vyčleniť z rozpočtu peniaze na ďalšiu štúdiu, keďže mesto už viacerými disponuje a aj tak nemá financie na realizáciu rozsiahleho projektu, hovorí poslanec Patrik Voltman.
24: Nie som proti rekonštrukcie domu kultúry. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že spĺňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam Hlohovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
6: Mesto by na komplexnú rekonštrukciu domu kultúry potrebovalo 10 až 12 miliónov eur.
25: Miroslav Liko Radošina v jaskyni Čertová pec. Archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej, má viac ako 40 tisíc rokov. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť ich kolegovia z Nemecka. Archeológ Adrián Nemergud upozorňuje, že zároveň zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
26: Je obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia Homo sapiens. Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
0: Rádiožurnál Šport.
27: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad 0-3. Dávid Krčík hral za hostí do 83. minúty, kapitán Plzne Patrik Hrošovský absolvoval celý duel a dostal žltú kartu.
28: Chceli sme si odnes výsledok, ktorý by nám dával väčšiu šancu do odvety. 3-0 nie je dobre, musíme si to rozobrať ten zápas a ísť do toho s úplne iným nastavením. Výsledok je 3-0 po polčase a už veľakrát v histórii sa stalo, že sa to otočilo, takže musíme sa nastaviť tak, aby sme verili tomu, že to dokážeme doma otočiť.
27: Ferencváros Budapešť Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbéliho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gurniku Zabře, tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný útočník sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho Växjö.
3: Som vďačný, že mi dali príležitosť byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejakej zručnosti s trénerom sám. Od začiatku augusta som vlastne s tímom a v nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom vo Švédsku sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
27: Banská Bystrica v príprave prehrala s norským Stavangerom 3-4 po predĺžení, Slovan Bratislava zvíťazil nad českými Budejovicami 5-4 po predĺžení, Poprad vyhral nad Katovicami tiež 5-4 po predĺžení, Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 7-4, Trenčín vyhral nad Zlínom 3-2 a Zvolen nestačil na Frýdek-Místek 1-2 po samostatných nájazdoch. Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom Z's Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Tlat Bergeron, Pastrňák, Halák alebo Pálfy.
7: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
27: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky sa v základnej D skupine stretnú s Francúzskom, Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Prvý zápas odohrajú od 13. hodiny vo Švédsku proti favorizovanému Francúzsku. Univerzálka Karin Šunderlíková.
8: Francúzsky sú zdolateľný tým a myslím si, že my sme družstvo, ktoré máme na nich, pretože nieraz sme ukázali takú tú silu toho kolektívu. Taktiež môže zavažiť aj to, že im chýba kľúčová hráčka Kazaute. Čiže myslím si, že určite sa dá tento super minimálne potrapiť.
27: Švédsky atlét Armand Duplantis vyhral svojím najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom 621 cm súťaž žrtkárov na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. 26-ročný Mondo sa na záver súťaže už ako istý víťaz pokúsil už 16. krát o prekonanie vlastného svetového rekordu, ktorý má od marcového halového mítingu v Uppsale hodnotu 631 cm. Potom, ako dvakrát zhodil latku v rekordnej výške 632, už v súťaži nepokračoval. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažnej diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Čerpanie európskych peňazí na ochranu prírody je na Slovensku ohrozené. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu vybraných projektov programu LIFE. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nereagovalo. Ruské úrady zadržali cudzinca, ktorého obvinili z pokusu o nasadenie prieskumného dronu nad Moskvou s cieľom pomôcť ukrajinskej rozviedke pri plánovaní útoku na ruské hlavné mesto, oznámila to Federálna bezpečnostná služba FSB. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny na internete. Hrozí mu 20 rokov za vrežami.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe. Miestami najmä na strednom Slovensku v noci ešte na viacerých miestach dážď alebo búrky. Nočná teplota 22 až 12 stupňov, cez deň 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop a Nina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 12 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Uzavretá R1 pri Voznici a v opačnom smere tam pribudla ďalšia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to cez Voznicu. V opačnom smere na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete medzi Kolárovom a Nesvadmi. V kolónach si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi 5 až 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút, z Hubovej 10 minút. 10 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Štúrovej a námestí Osloboditeľov smerom na Prešovskú cestu. Opatrne medzi Huncovcami a Žakovcami, po ceste tam pobehujú deti. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Andy, koľko mušketierov vidíš?
12: 5?
10: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
13: Piati proti piatim. Už čo skoro.
14: Máme prípad.
15: Každé ticho skrýva príbeh.
16: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
15: Za každou vraždou je pravda.
17: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
15: Každá dolina má svoje tajomstvo.
18: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
15: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
21: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
29: Haló, či tak kde ste?
30: No, ja upratujem, ako vidíš.
31: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
32: Som slovenská dochodkina.
33: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
34: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
35: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcaste vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Západ aj krátko po pol jednej a teraz sa spolu vyberieme na takú netradičnú prechádzku Bratislavou a možno aj inými mestami, ale uvidíme. Nazrieme aj do miest alebo na miesta, okolo ktorých denne chodíme, no často ich vôbec alebo nevnímame, alebo ich vnímame veľmi málo. Moje pozvanie prijala Lucia Lišková, ktorá sa vo voľnom čase objavuje a fotografuje a približuje na rôznych sociálnych sieťach bratislavské vnútro. Bloky. Ľudská, vítaj.
2: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tešíme sa, že si prišla, inak musím hneď upriamiť pozornosť našich poslucháčov a poslucháčok na Facebook Rádia Regina Západ, pretože máme tam aj od teba fotografie, takže si miesta, o ktorých budeme hovoriť a ktoré sú aj v okolí Slovenského rozhlasu, tak trošku pozrieme a približíme aj spolu s tebou. Ty pracuješ v softverovej firme, začnem takto hneď z hurta, ale vo voľnom čase mapuješ spomínané vnútro bloky. Chcem sa ťa spýtať, že ako sa z produktovej manažérky stane takáto pozorovateľka dvorov a vnútroblokov?
2: Celý začiatok tohto príbehu začal vlastne úplne presne tých 6 rokov dozadu, keď som prišla z pôrodnice domov s mojim malým synom, ktorý sa rozhodol, že odmietne spať doma. A ja som teda musela kočikovať hodiny a hodiny po celej Bratislave. Tým, že bol úplne ten najsilnejší ešte vtedy COVID a mohla som chodiť v podstate kilometer od nášho bytu, tak som práve začala brázdiť toto okolie Slovenského rozhlasu, okolie Račianskeho mýta a začala som objavovať krásne skryté miesta, ktoré boli tiché, nebolo tam tak teplo a môj syn v nich, v tom kočiku, oveľa lepšie spal.
1: Takže si prišla na spôsob, ako ho uspať a zároveň si dokázala aj vnímať niečo, čo možno naozaj prehliadame. Mne bolo veľmi sympatické, že keď si sa rozprávala s našou kolegyňou dramaturgičkou Máťou Švírlochovou, tak si jej vraj povedala, že nie si ani fotografka, ani nie si influencerka. Tak ako by si sa sama definovala?
2: Ja by som sa sama možno, ani nie, že to je moja definícia, ale práve už viac ľudí sa ma to spýtalo, že som taký flanér, taký objaviteľ toho mesta, taký ten človek, čo sa ním ako keby pajdá. Nespísovne možno povedané. A všímam si ten priestor okolo seba a nie len v tom zmysle, že tam niečo je, ale ako tá vec vyzerá, aký má kontext, kto v nej žije, aký je materiál použitý, aký má tvár, čo je napríklad nasadené v tom dvore a ako keby spájam také tie drobnosti do možno väčšieho celku a snažím sa zistiť ten kontext tej samotnej budovy alebo toho priestoru a je to také ako keby zaujímavé objavovanie, tak ako keby vediem taký ten dialog s tým priestorom a predstavujem si, že to je možno nejaká osoba, ktorú spoznávam týmto spôsobom.
1: To je veľmi pekné, vidíš. Ja som tak premyšľala, že kedy som sa osobne stretla s pojmom vnútroblok a obávam sa, že to bolo asi na tvojom Instagrame, pretože nikdy som nejak nevnímala jednak ten priestor a jednak ani to slovo mi nebolo blízke. Tak keby sme mali definovať slovo vnútroblok, čo to vlastne je, kde to je?
2: Ja som nejak podvedome možno začala v prvej tej inštancii používať to slovo vnútroblok, ale ja už ho tak teraz viac menej používam on ako keby, ako keby skupinu toho, alebo dá sa povedať nejaký ten brand toho môjho Instagramu. Na druhej strane, ja za to vlastne používam, že to je taký ten priestor, ktorý je medzi tým verejným priestorom, tou ulicou, tou Rušnou a medzi tou intimitou toho bytu. Častokrát to nie len vnútrobok, je to aj dvor, je to aj záhrada rodinného domu, alebo možno nejakého súkromnejšieho objektu. Môže to byť nádvorie, hlavne čo sa týka tých staromestských bytových domov. Takže dá sa povedať, že ja do toho vnútrobloku už začlenujem pomerne dosť veľa typov priestoru, ale je to taký ten most medzi tým súkromným a verejným.
1: A treba povedať, že vnútrobloky vlastne nemá iba Bratislava. Ty si mi hovorila, že si z Trenčína a Trenčín má vnútrobloky?
2: A Trenčín má vnútrobloky, mohol by sa povedať, že takmer každé mesto, ktoré má nejakú budovu, ktorá vytvára nejaký priestor medzi tým, kde ľudia bývajú, môže mať ten vnútroblok, takže určite áno.
1: A ty si predpokladá, že aj študovala tú históriu tých vnútroblokov, že sa môžeme porozprávať aj o tomto. Keď sme hovorili o tom, čo je vnútroblok vlastne, na čo tieto priestory kedysi slúžili napríklad a na čo slúžia dnes?
2: Aby som doplnila, ja to teda študovala som vždy bez pohľadu amatéra. Skôr je to z také moje osobného záujmu. A Oni majú nejaký historický dôvod, samozrejme tie dvory tých úplne najstarších bytových domov, ale teda tých objektoch hospodárskych, nazvieme to možno v tom centre mesta, samozrejme slúžili ako také vysunuté pracovisko mnohých činností, ktoré už robíme doma, ako pranie, varenie, kde boli hospodárske zvieratá a tak ďalej. Možno potom pri tých väčších objektov to bolo nejaké spoločenské dôvody, že sa tam stretávali, alebo boli tam, ja neviem, v nejakých objektoch nejaké kultúrne podujatia. Ale primárne teda potom neskôr sa menili možno už práve, a to je taká tá zaujímavá vec z toho funkčného na taký ten relaxačný, alebo niečo, kde my trávime ten čas, kde možno je už iba tá záhradka, už tam nie sú tie zvieratá, už tam neperieme. A je to samozrejme zaujímavé, že ako sa transformujú tie samotné domy a aj tá ich funkčnosť.
1: Čiže dnes majú tie vnútrobloky takú relaxačnú funkciu, alebo to, že tam vypustíme napríklad deti, alebo sa stretávame my ako susedia?
2: Skôr takú, veľmi málokrát sa mi stane, že by som videla nejaký dvor, v ktorom by obyvatelia robili niečo viac, ako možno v nejakých ešte vyvýšených záhonoch pestovali paradajky a bylinky. A dá sa povedať, že už nikto tam v tých dvoroch nejak intenzívnejšie nerieši nejakú hospodársku činnosť alebo niečo iné. Samozrejme, možno keď sa premiestnime teda viacej do centra mesta, tak ale zase je to spojené s tou hospodárskou, teda nie, s takouto relaxačnou činnosťou, že napríklad veľmi rada mám jeden dvor, ktorý je muzeum Humala, kde napríklad robia koncerty alebo nejaké spoločenské podujatia. Tam je to také veľmi príjemné, taká oáza skrytá, ktorú vôbec nikto netuší, že tam môže ísť, a pritom stačí len prísť a povedať, že idem sa pozrieť tuto do toho nádvoria, ktoré patrí súčasťou toho múzea, a môžete sa ísť pozrieť priamo aj do múzea. Je to také veľmi príjemné sa tak stratiť z toho turisticky plného starého mesta.
1: Áno, teraz si to vystihla, lebo keď skúmam ten svoj vzťah k vnútroblokom a k tomu celému slovu a pojmu, tak ja som naozaj mala predstavu, že jednak možno niektoré tie budovy ani tie vnútrobloky nemajú. A keď majú, tak asi ja tam nemám prístup, lebo tam nebývam. Tak toto teda nie je.
2: No, samozrejme, že sú mnohé vnútrobloky, ktoré sú naozaj zavreté, a dostala som sa tam len na základe toho, že som požiadala niekoho, kto z budovy vychádzal, či ma tam nepustí dnu.
1: Aha.
2: Ale áno, veľa tých vnútroblokov je práve otvorených. Dokonca by som priam povedala, že ako keby to išlo s takým tým princípom tej výstavby toho klasického socialistického sídliska, kde sa hovorilo o tom, že vlastne to vlastníctvo súkromné ako keby možno až neexistuje, alebo tam tá ideológia k tomu tlačila, tak takisto je to vidno aj práve v tom princípe, akým sa stávali tie vnútroblóky, dá sa povedať, panelových sídlisk, kde naozaj sú otvorené, že sa vždy zanechával ako keby nejaký priestor medzi tými domami, aby sa neuzatváral ten dvor. Takže takisto je to tlačené, že ten priestor je vlastne všetkých, takže tie vnútroblóky sú samozrejme otvorené. A ja mám napríklad veľmi rada tú kategóriu takých, dá sa povedať, že takých polootvorených dvorov, a tie sú práve prítomné tuto v okolí rozhlasu, kde tie brány alebo nejaké také náznaky brán sú v podstate prístupné, nie je tam žiadna mreža. Dá tam, každý sa môže tým vnútrobokom prejsť, môže si skrátiť cestu, ale zároveň už vytvárajú takú ako keby polointimitu, kde tí susedia vedia vytvoriť komunitu, dať si vlastné hračky, možno vlastné záhony s kvietkami, a je to taký práve taký príjemný stret.
1: Uh-huh. Dokonca možno aj so zeleninou. Alebo
2: zeleninou.
1: S jahodami a podobne. No, teraz sa ideme presmerovať na ten náš Facebook, na fotky, uh-huh, alebo k fotkám, ktoré si nám teda poslala, keďže si hovorila, že Slovenský rozhlas a jeho okolie je veľmi zaujímavé, čo sa týka vnútroblokov, asi to celé teda prebrázdila s tým kočíkom. Tak čo vidíme na tom Facebooku? Aké sú to fotky, ktoré si vybrala? Tuto vidím magnólie napríklad, to je aký vnútroblok.
2: Je tam toho teda viacej. Jedna magnolia je síce z fotky z Ochovej ulice, ale je tam jeden dvor, ktorý som moperne teraz nedávno spracovala, je na vrchu toho parku na Belopotockého, kde je to vlastne zasa opäť polootvorený vnútroblok, nie je tam žiadna brána, takže kľudne sa môžete ísť naň pozrieť. A tam práve nastala taká zaujímavá vec, že som sa snažila zistiť niečo o tom dome samotnom, ale je to veľký blok, ktorý pozostáva asi z nejakých piatich objektov. A to bola samotná zaujímavá vec, ktorú sme sa snažili spolu teda v tou komunitou ľudí nejak rozlúsknuť. A prišla som na to, že jeden taký ten kúsok je práve dom pre vojenských veteránov a gážistov od Rudolfa Friča. Dokonca sa mi ozval niekto, že si pamätám, ako tam býval jeho starý otec alebo starí rodičia, že sa hrávali na povale a práve tam ešte našli nejaké staré vojenské odznaky alebo teda medaile. Dokonca neviem, či tam nešli nejaké staré náboje a občas mi takto napíšu ľudia. Je to práve zaujímavé, že sa aj dozviem o tom živote v tom danom bloku. Uh-huh.
1: Čiže to je skvelé. Ty na jednej strane to odfotíš, to je jedna tá časť toho zážitku a potom prichádza tá spätná väzba od tých ľudí, ktorí ti pravdepodobne píšu na tie sociálne siete a má tá fotografia aj svoj príbeh, áno?
2: Tá fotografia sama o sebe niekedy máva príbeh, o to viac je to krajšie. Sa mi podarilo po Veľkej noci ísť fotiť magnolie do Dubravky, kde som stretla, našla som tam jednu z neskutočne nádherných magnolí, to je inak moja ďalšia obsesia. Mm-hmm. A našla som tam teda tú magnóliu a v nej na balkone aj obidvoch takých krásnych starých dôchodcov, teda akože starých rodičov v dôchodkom veku. Dala som sa s nimi do reči a rozprávali mi o tom, ako tu kedysi tam tú magnóliu vysadili a ten pán bol taký krásny štýlový strak mi s kávou v ruke a hovorím si, že toto je také krásne, proste si ráno výjsť na krásne slniečko, piť si kávu, pozerať sa túto magnóliu a potom mi teda ešte napísala ich vnučka, že jej, to sú moji starí rodičia.
1: To je nádherné.
2: Teda magnólia ich starých rodičov, takže to bolo veľmi, veľmi krásne.
1: A ty tým pádom nepremýšľaš aj nad tým, že nebudeš iba fotiť, ale budeš napríklad robiť aj nejaké dokumenty? Nevedie ťa to k tomu? Alebo nemáš čas?
2: No, vzhľadom na to, že mám dve malé deti a prácu takmer na plný úväzok, toto už ledva stíham. Samozrejme, plánov by bolo veľa, ale času je veľmi, veľmi maličko. Samozrejme, rozmýšľam aj iných formách, pretože ako keby ten boj s tým princípom tých sociálnych sietí je veľmi frustrujúci a má to také tie dve stránky, že na jednej strane je vidno, že tie sociálne siete tlačia do nejakého typu obsahu a nejaké kadencie a tak ďalej. Na druhej strane potom, keď už človek je v tej frustrácii, zasa dostane tú peknú spätnú väzbu tých ľudí, ktorí sa z toho obsahu tešia. Takže ja by som ako keby ideálne išla z toho formátu preč, ale samozrejme to není reálne, skrz to, koľko kapacít na to mám.
1: Ktoré tie dvory v okolí, možno aj Račianskeho Mýta, kde ty bývaš a tým, že dovidíš na Slovenský rozhlas, sú pre teba najkrajšie a možno najzaujímavejšie?
2: Tých dvorov samozrejme teda mám viac. Ak by som možno začala tými verejne prístupnými, aby ste tam mohli sa ísť pozrieť aj vy. Určite by to bol tento dvor v okolí rozhlasu na Záhrebskej. On možno nie je ani tak, by som povedal, nejaký esteticko-historicky špeciálny, ale je to veľmi pekný komunitný dvor, kde dokonca bývala spisovateľka Krista Bendová. Ona tam má takú tú svoju pamätnú lavičku a zároveň taký ten knižný box, kde si môžete požičať knižku. A je to veľmi pekný dvor, dokonca spisovateľ Dušo Martinčok, ktorý inak tiež relatívne nedávno tu bol v rozhlase, rozprávať o svojej novej knižke Zoja, o nej napísal, o tomto dvore, alebo respektíve o ľuďoch, ktorí žijú v takom ako keby fiktívnom dvore, ktorý teda reprezentuje šťastie tento dvor. Túto knižku poslednú, ale zároveň tú predchádzajúcu Niekto sa nájde a veľmi pekne práve opísal takú tú atmosféru toho života v tom bytovom dome. Takže toto by som možno spravila. Prečítala si knižku a šla na Záhrebsku. Potom asi môj druhý najobľúbenejší dvor, teda možno aj prvý, je priamo na hlavnom námestí. Tam v takej budove, kde dole sa predáva sklo a kryštál. Mám odtiaľ tiež veľmi veľa pekných zážitkov priamo z obyvateľkou toho domu, s takou staršou pani a je to taký skrytý poklad, o ktorom možno ani nikto netuší.
1: Uh-huh. Keď sme hovorili o tej prístupnosti tých jednotlivých vnútroblokov, stalo sa ti, že si mala napríklad nepríjemný zážitok, že ťa niekto naozaj vyhnal, že tu nemáš čo robiť?
2: Toto je veľmi zaujímavá otázka, ktorú pravidelne dostávam a ešte možno prekvapivejšia je tá odpoveď, že nie.
1: Fakt?
2: Ja som nás navštívila možno už cez, ja neviem, koľko tam, možno 250 aj viacej budov a jediný krát, kedy ma nepustili dnu, a to bolo možno 2-3 krát, bol vtedy, ak ten vnútroblok bol v budove, ktorá mala nejakú recepciu alebo nejakého firmného správcu, ktorý mi musel ako keby schváliť ten vstup. Paradoxne aj vtedy sa snažili byť veľmi ochotní, dali mi na seba kontakt alebo kontakt na toho správcu a to je asi všetko, že naozaj tí ľudia práve paradoxne sa veľmi tešia, že niekto sa zaujíma o ten život v tom bytovom dome, tak Takže asi tak. Uh-huh. Teším sa z toho.
1: Nachádzaš aj také historické odkazy na tých vnútroblokoch? Alebo v tých vnútroblokoch? Stalo sa ti to?
2: Asi by som to poňala tak, že áno. Jeden z takých veľmi pekných historických ako keby odkazov, a to je zasa, zájdem tu v okolia rozhlasu, ale dá sa to nájsť aj na iných budovách, sú šípky, ktoré sa nachádzajú pri dverách a nad oknami cca budov, ktoré vznikli práve v medzivojnovom období, ktoré odkazujú na kritici civilnej ochrany počas druhej svetovej vojny. To znamená, že ak teda bol nejaké bombardovanie, tak obyvateľia mali sa ísť ukryť do týchto civilných krytov. A keď teda by náhodou budova spadla, tak tie šípky mali odkazovať, že kde tí záchranári majú začať hľadať tých ľudí. Pomerne veľa tých šípok už je v podstate zamaľovaných, takže existuje taká iniciatíva práve tie šípky v Bratislave mapovať, aby teda ostali aj nejakou takou pripomienkou, že čím si to mesto prešlo a čo tá vojna vlastne pre tie domy znamenala. A tuto sa ich nachádza pár kusov tých šípok.
1: Predpokladám, že dvor dokáže aj rozprávať o tých svojich obyvateľoch nejaký ten zaujímavý príbeh. Tak ktorý dvor ťa tak fascinoval z toho historického hľadiska, že si mala pocit, že aha, tuto niekto zaujímavý býval, odhliadnúc od tých osobností, ktoré sme teraz spomínali, Krista Bendová a podobne. A potom sa preniesieme aj do súčasnosti.
2: Dobre, čo sa týka nejakých domov konkrétne ohľadom tej histórie, tak toho je veľa. Ja možno, čo by som vyzdvihla, takú špecifickú záležitosť, ktorá sa deje v Bratislave, že posledné roky, od tej, čo som ja prišla sem do Bratislavy žiť, študovať na vysokú školu, sa rapidne zrekonštruoval takmer väčšina tých domov a naozaj oproti tým možno 2000 rokom už človek veľmi málo nájde také naozaj zanedbané domy. No ale pri niektorých to stále je a čudujeme sa, že prečo tak je, prečo to niekto nezrekonštruuje. A napríklad je taký dom na rohu Šancovej a Štefánikovej ulici, kde som na tým rozmýšľala, lebo chodím každý deň ráno už 10 rokov okolo toho domu do práce. A pozrela som sa na kataster a zistila som, že časť tých bytov vlastní hlavné mesto a časť tých bytov vlastnia ľudia, ktorí žijú v Izraeli.
1: Aha.
2: To znamená, že museli ich dediť. To znamená, že ich museli dediť ešte v rámci reštitúcií. A teda, že niekto pôvodne, kto vlastnil ten dom, bol vlastne ešte žid. A teda tá história toho domu a ten dôvod, prečo dneska v roku 2026 ten byt nie je zrekonštruovaný, siaha v podstate až do druhej svetovej vojny. A to si takmer nikto nikdy neuvedomuje, že tá história naozaj, ktorá stala sa pred 80 rokmi a možno viacej, má konsekvencie do dnešného dňa a úplne priame. A održia sa to teda aj v tej architektúre, v tom verejnom priestore, že to možno nie je len niečo, čo možno prežívame, alebo teda respektive, že sa učíme z dejepisu, ale my v podstate stále žijeme.
1: A keď hovoríme o súčasnosti, čo vieš ty z toho vnútrobloku alebo z toho pohľadu na vnútroblok vyčítať o ľuďoch, ktorí v ňom bývajú dnes napríklad?
2: Vždycky tak na prvý pohľad mi udrie do očí pár vecí, ktoré mi hovoria, že tuto žijú ľudia aktívne. Ani nie tak, že či je uprataný, alebo či je nejak akože moderne spracovaný, alebo zrekonštruovaný, ale sú to kvety. To znamená, že tam niekto chodí do toho dvora, chodí ich polívať a starať sa o ne. Sú to hračky, rozdávané, také väčšinou také tie odrážadla alebo kýbliky, lopatky, nič hodnotné. To znamená, že tam žijú rodiny s deťmi a je to vždy veľmi pekné. Dokonca pár vnútroblokov väčšinou uzavretých má aj grill, posedenie. A to hovorí o tom, že tam tí ľudia sa snažia fungovať, že majú možno nejakú menšiu komunitku. A že je to asi fajn dvor.
1: Keď sme spomínali to, kde bývaš ty, nechcem teda byť úplne konkrétna, ale ty máš voči vášmu vnútrobloku takú dôveru, že by si tam vypustila napríklad svoje dve deti, alebo stretávate sa tam pravidelne so susedmi a tak?
2: Jasné. Ja inak kľudne poviem, že kde bývame, my bývame v tam v podstate takom velikánskom dvore, ako sú unitasy. Tam ten našom dvore, ja mám teda, môj najstarší syn oslavil tento víkend 6 rokov. Jeho by som tam už ako tak vypustila, že to áno. Ale ten samotný dvor je určite v stave, ktorý by potreboval, ako sa hovorí, trošku opatery a starostlivosti, pretože má veľký potenciál aj zanedbaný. Tým, že je pomerne otvorený, tak tam práve sa stráca ten rast tej komunity a chceli by sme to tam so susedmi nejakým spôsobom navrátiť, aj ho trošku systematicky

0: tá mestská časť alebo to samotné mesto to má ignorovať, práve naopak má byť napomocný. Samozrejme, keď sú to také tie verejne väčšie vnútroboky, kde naozaj tým majiteľom toho priestoru je mesto samotné, tak má byť ako keby ten iniciátor možno tej investície. Ale je to taký komplexnejší problém, lebo nie je to ľahké vedieť spraviť dobre nejaký verejný priestor a vyžaduje si to čas a trpezlivosť a nejakú expertízu. Ale čo robíme vlastne teraz my so susedmi, že sa snažíme nájsť v tej komunite tých obyvateľov nejakých expertov v konkrétnych témach. Jeden je právnik, jeden je architekt, jeden sa zajace zameráva na komunitu a tak ďalej. Takže možno aj hľadať práve takých tých ľudí, ktorí nielenže chcú, ale aj vedia.
1: Teraz sa aj veľa stavia. Máš pocit, že tie nové developerské projekty myslia na nejaké vnútrobloky alebo na nejaké spoločné priestory alebo práve naopak?
0: Povedala by som, že to nie je možno univerzálnym prístupom ako keby, alebo nejakým trendom architektúry, skôr to o individuálnych developerských prístupoch, tých developerských skupín alebo firiem. Viem, že a nebudem ich menovať, je pár, ktorí naozaj, že skupiny, ktoré sa snažia a tvoria tie vnútroboky, lebo vedia, že to je jedna z častí, ktorá predáva ten byt samotný. A potom sú tu takí, ktorí až tak veľmi na ten verejný priestor nedbajú. Čiže keby som si kúpovala teraz novú stavbu, tak sa určite pozerám na to, ako vyzerá ten dvor a ten spoločný priestor. Mm. Nie len ten dom sám o sebe.
1: A majú vnútrobloky aj nejaký ekologický význam?
0: Jednoznačne vedia mať. Minimálne tým, že tam každý z nás, ktorý ten vnútrobok má vo svojom okolí, či je to panelový dom, alebo teda panelový bytový dom, alebo je to nejaký súkromnejší dvor, stačí, keď proste príde a kúpi si nejaký stromček alebo nejaký kvietok a zasadí ho tam. Ale práve pri týchto rekonštrukciách je veľmi fajn myslieť na to, že napríklad sa robia nejaké tie vodozádržné opatrenia, ktoré vedia potom následne ochladzovať. Vnútroboky vždycky, a to práve ja pri mojich stovkách kilometrov nachodených s kočikom, majú oveľa chladnejšie, menší počet stupňov v lete. Menej tam fúka, takže aspoň z tohto hľadiska by som povedala, že sú veľmi prospešné pre to mesto samotné.
1: Tak nám, Lucka, daj na záver nejaký tip na nejakú fajn prechádzku. Už sme spomínali tie magnólie, ale keď sa naozaj zameriame práve na tie vnútrobloky, ktorý je podľa teba taký ten najkrajší, kde sa naozaj oplatí ísť sa aj zrelaxovať? Alebo práve naopak možno, ktorý dýcha históriou, že by sme tam mali úplne iný pocit?
0: Ja veľmi rada posielam ľudí priamo do centra, pretože väčšina ľudí je taký, že keď už idem začať, tak idem začať centrom. Veľmi mám rada ten kontrast chodenia medzi tým rušným mestom a zrazu tými tichými dvormi. Takže odporúčam ísť do centra mesta, ísť sa zastaviť a zahrať si šachy v Apponyho paláci.
1: Okay.
0: Tam je veľká šachovnica. Aj s malými deťmi. A potom by som určite išla na Bielu 6, tam takisto, kedy si bol múzeum, ale teda možno ešte stále je, ale mesto to zobralo ako svoj priestor a je tam možnosť si sadnúť. Dokonca tam robia aktivity a tiež je to presne taká tichá, malá oáza v centre mesta.
1: Lucka, veľmi radi sme ťa spoznali v našom vysielaní Rádia Regina Západ. Dávame do pozornosti tvoj projekt na sociálnych sieťach, na Instagrame Bratislavské vnútrobloky, ale takisto aj fotografie na našom Facebooku Rádia Regina, ktoré si nám poskytla ty, aby si naši posluchači pozreli. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobré v tvojej práci a v tvojom súkromí ti želám.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Našim hosťom bola Lucia Lišková.
2: Hosť Rádia Regina Západ.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavská Petržalka pokračuje v odstraňovaní škôd po včerajšej búrke. V júli stúpla nezamestnanosť vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja. Zajtra bude na západe Slovenska malá oblačnosť, výnimočne prehánky, teplota 25 až 30 stupňov. Príjemný piatok vám želá Viera Polešovská. Popadané stromy ako nárez, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas štvrtkových búrok celkovo 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefán Koči.
2: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
1: Búrka ovplyvnila jazdu vlakov na viacerých miestach Slovenska. Aktuálne je ešte stále prerušená doprava v úseku Šelpice-Boleráz. V bratislavskej mestskej časti Jarovce sú po včerajšej búrke a silnom vetre poškodené strechy domov a časť obyvateľov je stále bez elektrickej energie. Bratislavská Petržalka zaznamenala v dôsledku počasia vyvrátené stromy či poškodené vozidlá. Viaceré cestné úseky a podchody boli zaplavené. Búrka zasiahla aj celú bratislavskú mestskú časť Ružinov a najsilnejšie Vlčie hrdlo. Popadané stromy, konáre, odtrhnuté koše a stojacú vodu odstraňujú po celom území mestskej časti. Slovensko sa podľa finančnej správy stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvoreného plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Pre podnikateľov má celý proces reportovania prebiehať automaticky, bez potreby samostatného prepisovania a zasielania faktúr. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Miera nezamestnanosti stúpla v júli v Trenčianskom samosprávnom kraji medzimesačne o 0,11% na 3,8%. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Nezamestnanosť stúpla v júli medzimesačne vo všetkých 9 okresoch, najvýraznejšie v Myjavskom okrese. Najvyššia nezamestnanosť bola v júli v rámci kraja v okrese Prievidza. Piešťany sa dnes večer oficiálne stanú mestom zábavy. Slávnostným sprievodom a odhalením plakety novej prvej dámy festivalu Diany Mórovej sa večer oficiálne otvorí tretí ročník piešťanských zábalov. 3 dni divadla, hudby, umenia a dobrej nálady pre celú rodinu. Návštevníkov čaká rekordných 68 produkcií, vyše 200 umelcov a záverečné grand finále s Goranom Bregovičom, ktoré sa nesie v duchu splneného sna prezidenta festivalu. Festival sa v nedeľu uzavrie veľkolepým grand finále Bašavel na futbalovom štadióne. Pre návštevníkov, ktorí prídu bez auta, je počas celého festivalu k dispozícii kyvadlová doprava, ktorá premáva každých 30 minút. Zajtra bude na západe Slovenska malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najmä na severe, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 18 až 13, denná 25 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 23 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj v Ilave. Pozdravujeme vodičov. V Bratislave v Petržalke na Pajštunskej sa zrazilo auto s električkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzajte po okolitých uliciach. Novú nehodu dokumentujú v Ilave na Mládežníckej smere na Prúske. Ulica je neprejazdná, obchádzka vedie po Štúrovej a po ceste číslo 574. Staršiu nehodu dokumentujú medzi Kolárovom a Nesvadmi. Úsekom prechádzajte opatrne. A v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi si v kolóne postojíte 10 minút. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: A opäť je tu piatoček. Už sumarizujete, čo sa vám počas 34. týždňa podarilo, čo nie, koľko úspechov ste zaznamenali, čo ste ešte nestihli. Ešte stále máte pár hodín čas, takže spoločnosť na sklonku pracovného týždňa vám ponúka Rádio Regina Západ. Pozdravujú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Sucho, horúčavy či prívalové dažde ukazujú, že krajina potrebuje lepšie zvládať meniace dôsledky sa klímy. Obnova lesov, riek či poľnohospodárskej krajiny môže byť jednou z ciest, ako posilniť jej odolnosť a zároveň podporiť život v regiónoch. Slovensko preto spolu s ďalšími členskými štátmi EÚ pripravuje národný plán obnovy prírody, ktorý má určiť, kde a ako budeme prírodu obnovovať v najbližších 10 ročiach. Marcela Jedináková sa viac dozvedela od Kataríny Budkovskej zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko.
1: Národný plán obnovy má byť dlhodobým nástrojom na to, aby sme zlepšili stav, kvalitu, biodiverzity a našej krajiny. A zároveň je to výborná príležitosť premyslieť a pripraviť opatrenia, ktoré nám pomôžu v adaptácii na výkyvy počasia, na tie extrémne klimatické javy, ktorým čelíme v podstate dennodenne. Takže je to príležitosť, ktorá síce vyplýva z európskej legislatívy, ale vnímame to ako veľmi dobrý nástroj, ktorý nám môže pomôcť v mnohých otázkach, ktoré majú benefit na konci dňa aj v ekonomike a samozrejme v tej prírode pre nás.
2: Prvý návrh plánu obnovy prírody má každá členská krajina, teda aj Slovensko, pripraviť do 1. septembra.
1: Svetový fond na ochranu prírody sa už od začiatku veľmi aktívne zapájal do tejto prípravy a ponúkal svoju expertízu a svoje skúsenosti už aj s konkrétnymi opatreniami, ale aj s návrhmi pri príprave jednotlivých kapitol, ktoré sa pripravujú.
2: Pre Slovensko je dôležité pozerať sa na obnovu prírody aj ako na investíciu do budúcnosti regiónov.
1: Určite, akým spôsobom sa postavíme k obnove voľne tečúcich riek, odstraňovaniu bariér, ktoré veľakrát sú malinké, ale nefunkčné a tvoria tú bariéru a naozaj zmenia ten vodný režim a zadržiavanie vody v krajine. Považujem to za veľmi dôležité a myslím si, že v tomto kontexte poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú rovnako veľmi potrebné. Taktiež lesníctvo smeruje už nejaký čas k tomu. Zmena druhového zloženia, vytváranie stabilných lesných ekosystémov, ktoré odolávajú rôznym negatívnym vplyvom, ale aj dokážu viac absorbovať vodu a taktiež, aby poľnohospodárstvo bolo udržateľné. A mesta z toho samozrejme vylúčiť nemôžeme. Tam žijeme my, takže aj mestské ekosystémy považujem za kľúčové.
2: Jednou z úloh plánu obnovy prírody je napríklad obnova populácie opeľovačov. Ako môže vyzerať v praxi, hovorí Jozef Ridzon z organizácie SOS BirdLife Slovensko.
3: V tom nariadení je v podstate na to len jeden krátučký článoček, ktorý hovorí o tom, že sa má zastaviť pokles, zmeniť ten trend, aby populácia opeľovačov rástla. Už osvedčené opatrenia, ktoré vieme, že napríklad biopásy alebo zmesi pre opeľovače za posledné roky prinášajú výsledky, je tam 30-40 krát viac zistených opeľovačov ako na susedných poliach. To je niečo, čo môže štát vlastne preklenúť a použiť ďalej. A okrem toho, v tomto suchu a v týchto horúčavách, keď si pozriete termokamerou, tak keď ostane plocha, ktorá je pre opeľovače nepokosená, je tam o 20 stupňov nižšia teplota, hoci je to len taký porast, ako na okolitom poli, čiže v týchto horúčavách to má extrémny význam takéto opatrenia preto, aby tam mohli či zver, či vzácne druhy opeľovačov prežiť.
0: Stav prírody v Európe sa dlhodobo zhoršuje. Podľa hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry je až 80% z viac ako 2000 hodnotených prírodných stanovíšť a prostredí v nepriaznivom stave. Ubúdajú mokrade, prirodzené rieky, pestré lúky či zdravé lesy a s nimi aj množstvo druhov rastlín a živočíchov.

0: pupkatý nos, nádcha či problémy s dutinami dokážu poriadne potrápiť aj v lete.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Niekedy však za upchatým nosom nie je infekcia, ale alergia alebo podráždená nosová sliznica. Čo môžeme urobiť sami a akým chybám sa pri liečbe radšej vyhnúť? Beata Repíková sa pýtala odborníčky na ochorenia uší, nosa a hrdla, doktorky Lucie Bujnovej z kliniky Famivel Bezručova.
2: Nádcha môže byť v každom ročnom období, tie nádchy sú rôzne, bude to nejaká infekčná nádcha alebo aj alergická. Pri bežnej klasickej nádche infekčnej, ktorá je najčastejšie vírusová, je veľmi dôležité siahnuť po nejakých bežne predajných nosových sprejoch. Je pravda, že niektorí si nevedia v tej lekárni nejakým spôsobom vybrať, takže radšej prídu k lekárovi.
3: Bežná nádcha trvá 5 až 7 dní, čo ak sa nevieme zbaviť ťažkostí.
2: Pokiaľ už trvá príliš dlho a ten nos je stále zablokovaný a nedarí sa mu tým nosom dýchať, ten človek s tyhlinou potom veľmi kašle, ten stav trvá už viac ako 10 dní, tak vtedy už by som navštívila lekára.
3: Vieme sa adekvátnou starostlivosťou doma postarať o to, aby sme nedostali napríklad zápal.
2: Niekedy tomu neviete úplne zamedziť. Závisí od toho, aká baktéria sa vám tam začne množiť, čiže niekedy, keď spravíte všetko správne, aj tak skončíte zápalom dutín, ale základná je tá toaleta toho nosa. Znamená, že ten hlien buď prestriekavať nejakým morským sprejom alebo preplachovať aj tými nosovými sprchami, nosovými konvičkami, uvoľňovať dekongestívnymi sprejmi do nosa, aby ten nos zostal čo najvoľnejší, aby tam nedošlo vlastne k prenosu tej infekcie do tých prínosových dutín. I keď tam je taký špeciálny transport cez tú sliznicu nosa a nosových dutín, a on si to ten riasinkový epitel tak nejako poposúva niekedy do tých dutín sám, aj napriek tomu, že spravíte všetko, čo máte, tak ten zápal dutín mať budete.
3: Aby sme mali sliznicu v optimálnom stave a možno aj predišli tak nádche, môžeme niektoré spreje používať aj dlhodobo, alebo dbáme na to, aby sme si vyberali spreje, ktoré sú určené na dlhodobé užívanie.
2: Je to tak, tieto spreje sú naozaj na nádchu, čiže keď je tam výrazný opuch sliznice, keby ste ich používali pravidelne, tá sliznica si na to zvykne. Vy tam pracujete vlastne s cievami v tej sliznici a tá sliznica vlastne odpuchne vplyvom toho spreja, že priškrti cievný prívod do tej sliznice. A keď to robíte opakovane, ona začne nápuchať stále viac a viac, takže v podstate je to taký blúdny kruh, tí ľudia už bez tých nosných sprejov potom nevedia byť.
3: Čo odporúčajú teda ORL špecialisti pre istý komfort nosnej sliznice, najmä ak sa mnohí zdržiavajú v klimatizovaných priestoroch po celý rok?
2: Tak to by som povedala, plošne pre všetkých určite nič. Neexistuje nič ako starostlivosť o nos paušálne.
0: Ako sa správne starať o nos, čo robiť pri nádche a ako predísť problémom s prínosovými dutinami, sme sa dnes radili s odborníčkou na ORL doktorkou Luciou Bujnovou. Ak vás trápi upchatý nos či opakované zápaly dutín, možno ste si odniesli užitočnú radu aj pre seba.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Zelená vlna.
9: Kolóny v hlavnom meste aj na D1 prinášame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky čakáte v kolóne približne 5 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny v tomto smere znižuje rýchlosť v tuneli na 40 km za hodinu. V Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovky si v kolóne postojíte 10 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Bratislave Dubravke na ulici Janka Alexio opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského a po Harmincovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Poznali ho ako veľmi komunikatívneho vedca, ktorý chápal zmysel popularizácie vedy. Richard Kvetňanský. Celé 10 ročia bol vedcom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. V rokoch 1995 až 2003 bol aj jeho riaditeľom. Získal originálne poznatky o aktivácii adrenalínového systému človeka. Skúmal aktiváciu enzýmov v nadobličke i v nervovom tkanive počas akútneho a chronického stresu. Richard Kvetňanský vďaka tomu patril k najcitovanejším slovenským vedcom. Tento trnavský rodák zomrel pred 10 rokmi. Zaspomíname si na ňo s Martinom Jurčom. Najprv mu Richard Kvetňanský povedal o svojom rodnom meste.
1: Keď ja mám zahraničného hostia, dovediem ho do Trnavy, to tie hradby, to ohradenie, tie bašty, no to v máloktorom meste tak zachované, teraz sa to dokonca opravilo, to vyzerá ohromne.
2: Richard Kvetňanský bol veľmi komunikatívny vedec a veľmi rád hovoril zážitky zo svojich výskumov. Jeden z tých najväčších sa odohrával v kozme a súvisí s kozmonautom Ivanom Bellom. Všetko sa začalo v 80. rokoch, keď sa aj vo svete dozvedeli, že v Ústave experimentálnej endokrinológie majú výborné zvieratá na výskum. Takto spomínal Richard Kvetňanský.
1: Keď sa o tom Rusi dozvedeli, tak nás požiadali, či by sme nemohli začať s nimi spolupracovať v rámci Interkozmu a dodávať tieto zvieratá na všetky kozmické lety tých biodružíc, tých biosputníkov, a tak sa aj stalo, vo všetkých biosputníkoch lietali naše zvieratá.
2: To znamená, nie je náhoda, že Ivan Bella potom išiel do vesmíru, že to bol Slovák.
1: Nám verili a fakticky naše zvieratá a naše skúsenosti potom využívali aj Američania z NASA. Máme more publikácií v tejto problematike. No toto všetko priviedlo Slovensko k tomu, že sme dostali šancu, že môžeme si postaviť pokus proste na našom slovenskom kozmonautovi. No z toho bol potom Ivan Bella vybratý ako ten, ktorý letel, a ten bol náhradník. No a teraz bolo treba vytvoriť program. Aký program vedecký ten náš kozmonaut bude riešiť? No keďže my sme boli jaksi tak najďalej a najzorientovanejšie, medzinárodne najbližšie k ním, no tak sme dostali tú šancu a my sme si vytvorili naozaj program. Sme vytvorili 6 projektov, ktoré Ivan Bella na kozmickej stanici riešil.
2: Výraznú časť svojho pracovného života sa Richard Kvetňanský venoval výskumu stresu a s tým súviseli aj jeho pokusy v kozme.
1: Ja som bol na Bajkonure a bol som celý čas počas letu v spojení s Ivanom Bellom a sme konzultovali veci, ktoré bolo treba, lebo tam bol aj pokus nielen na ňom vlastnom, ale aj na tých prepeličkách, ktoré vtedy lietali, ktoré sa tam. Takže to bol dosť komplexný pokus a bolo tam treba počas toho letu niektoré tie podmienky upravovať, lebo však dopredu sa všetko nevedelo. Ivanovi odobrali krv počas letu. To boli prvé vzorky, ktoré sa odobrali počas letu a došli na Zem. Mohli sme tam priamo ich centrifugovať a oddeliť tú plazmu, ktoré sme potom robili analýzy. A toto on tam spravil pomocou toho Rusa, ktorý mu to odoberal, a taká perlička. Ivan dal ruku, aby mu odobral krv, a tomu Rusovi sa takto priazná ruka, čo sa bál opichnúť, a nakoniec to zvládli. A naozaj sme zistili, že vystavenie stresu, to bol fyzický stres na tom ergometrickom bicykli, v kozmických podmienkach, teda v tom stave bez ťaže, je pre ten organizmus väčšia záťaž ako v tom normálnom stave. Takže tam tá reakcia bola väčšia.
0: Významný vedec, ktorý sa zaoberal stresom, Richard Kvetňanský, zomrel pred 10 rokmi ako 79-ročný. Bol ocenený napríklad čestnou plaketou Jána Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách a bol držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž 2. triedy.

0: Obec Smolenice je druhou najväčšou v Trnavskom okrese. Navyše je známa čulým cestovným ruchom nielen vďaka Smolenickému zámku. Počas tohto víkendu oslávia 770 rokov od prvej písomnej zmienky. Ako Martinovi Jurčovi povedala starostka obce Smolenice Svetlana Petrovičová, veľa zaujímavostí prináša obec a jej osobnosti aj v súčasnosti a počas víkendu svoje výročie oslávia vo veľkom štýle.
1: Predovšetkým Smolenický jarmok je asi najväčšia kultúrna akcia, ktorá sa v Smoleniciach deje. To znamená, že tá príprava prebieha celý rok. V programe je doobedná časť, ktorá zahŕňa oficiálne otvorenie a potom slávnostnú ceremóniu spojenú s odovzdávaním pamätných medailí. A popoludní bude prebiehať kultúrny program. Pre deti vystúpi skupina Malina Jam, potom neskôr je Abba Show, Polemik a headlinerom je Adam Ďurica.
2: Prvá písomná zmienka o Smoleniciach bola síce zaznamenaná pred 770 rokmi, no história lokality je oveľa staršia. Viac by povedali historička umenia Ivana Janáčková a turistický sprievodca Frederik Hirner.
3: Hádam, taká, ak ideme teda chronologicky, tak taká najstaršia, veľmi dôležitá vývojová etapa Smolenic bolo hradisko Molpír, ktoré sa nachádza nad kostolom, v podstate nad obcou, na vršku Molpír, ktorý sa nazýva rovnako a v podstate to bolo také prvé osídlenie, ktoré v Smoleniciach vzniklo, myslím, ucelené, ktoré v tých najväčších časoch, teda to sa rozprávame o rokoch v podstate 2500 rokov naspäť,

0: Čo nejako menila táto ulica? Povedzme, tu je obecný úrad.
1: Obecný úrad momentálne sídli v bývalej zemianskej kúrii rodu Kolerovcov, takže to bolo súčasťou tej historickej časti, historickej zástavby Smoleníc. Okrem toho tu bolo viacero kúri, napríklad Otočková kúria alebo ďalšie zvyčajne roľnícke domy.
0: A sú tie objekty dodnes stoja? Nájdeme ich?
2: Samozrejme, niektoré z tých, povedzme, vzácnejších budov, tak určite možno nájsť. Bohužiaľ, niektoré už boli zbúrané a tomu dopomohlo aj práve obdobie socializmu, kedy sa o tie budovy veľmi nestaralo. Niektoré z takých možno zaujímavejších stále stoja, či už z tých hospodárskych budov možno spomenúť barokovú sýpku, ktorá sa nachádza pri kostole, z tých možno takých kuriálnych alebo takých budov, ktoré obývali zámožnejší obyvatelia, tak takisto možno spomenúť bývalú reštauráciu Palfy, ktorá sa tiež nachádza na hlavnej ceste, to oranžová budova, každý ju myslím, že veľmi ľahko spozná, kde sa nachádza veľmi vzácne pivnice, a vôbec budova je veľmi stará a nakedy sa tam nachádzala aj správa Palfiovského panstva, alebo teda časť. V podstate ten objekt v súkromných rukách, čiže sa tam nedá bohužiaľ dovnútra vojsť, ale teda je to hodnotná budova.
3: Smolenice oslavujú počas víkendu 770 rokov od prvej písomnej zmienky. Jednu z cien prevezmú aj členovia z klubu vojenskej histórie Štefana Baniča v Bratislave, ktorí sa zaslúžili o odhalenie busty známeho rodáka pred budovou niekdajšej školy v miestnej časti Neštych. No prídu aj mnohí rodáci. V Smoleniciach bola totiž dlhé roky aj pobočka trnavskej pôrodnice.
4: Leto s rádiom Regina Západ.

čo na to? Skúste zrátať, ľudia premilí, tie papule, čo sme rozbili. Neponúkli sme svetu

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 20.

0: 29. augusta na jednotke a na 24.
1: Máme prípad.
0: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšia supercela zasiahla a poškodila najmä juh bratislavskej Petržalky. V Čachticiach otvoria obnovenú parkovú záhradu Draškovičovho kaštieľa. Zajtra bude na západe Slovenska malá oblačnosť, výnimočne prehánky, teplota 25 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Bez elektriny bolo dnes ráno približne 8600 odberných miest. Najviac zasiahnutými oblastiami zostávajú Dunajská Streda, Nitra a Bratislava. Povedala to hovorkyňa západoslovenskej distribučnej Michaila Dobošová v súvislosti so silnou búrkou, ktorá včera zasiahla časť Slovenska.
2: Príčinou boli najmä silný vietor, popadané stromy a konáre a údery bleskov. Kumulatívne boli výpadkami zasiahnuté 10 000 odberných miest. Na základe meteorologických výstrah boli pohotovostné kapacity vopred posilnené. Opravné práce na niektorých miestach komplikoval zaplavený a ťažko dostupný terén. Aktuálny stav, ako aj predpokladaný čas odstránenia konkrétnych porúch, je možné kedykoľvek sledovať online na stránke www.výpadokelektriny.sk. Prostredníctvom tejto stránky je možné poruchu aj nahlásiť.
1: Všetky pohotovostné týmy sú aj naďalej nasadené na čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie obnovenie distribúcie elektriny. Ničivá búrka, ktorá sa včera prehnala Slovenskom, za sebou zanechala množstvo vyvrátených stromov a zatopených priestorov. V najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalke zaznamenali najväčšie škody v južnej časti, v okolí Veľkého Draždiaka a časti Lúky. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že počas víkendu budú jej pracovníci pomáhať hasičom s odstraňovaním následkov supercely. Dodala, že štvrtkové vyčíňanie počas časia sa s výnimkou niekoľkých ľahkých zranení zaobišlo bez následkov na zdraví. Petržalka má od skorého rána v uliciach viac ako 40 pracovníkov údržby, ktorí v spolupráci s hasičmi odstraňujú poškodenú zeleň, upratujú petržalské verejné priestranstvá a opravujú aj poškodený majetok, napríklad niektoré strechy škôl. Okupáciu spred 58 rokov si pamätajú najmä staršie generácie. Dnes si tento deň pripomíname aj prostredníctvom filmov či iných umeleckých diel. Práve tie pomáhajú podľa sociologičky Zuzany Kusej mladšej generácii pochopiť, čo sa 21. augusta 1968 udialo.
3: Nemôžeme očakávať, že mladí ľudia budú udalosti spred 60 a viac rokov prežívať nejako emotívne, že to budú začleňovať nejako do svojho svetonázoru. To sú neprimerané očakávania, ale citlivý človek dokáže pri stretnutí so zobrazením toho obdobia prežiť, aká to bola rána pre aj našu nejakú spoločenskú dôstojnosť.
1: Bývalá budova štátneho archívu v nitrianskej mestskej časti Horné Krškany prechádza rozsiahlou prestavbou. Mesto objekt adaptuje na materskú školu. Podľa hovorcu radnice Tomáša Holúbka dosiahnu celkové náklady na projekt takmer 2 milióny eur. Práce majú byť hotové do 12 mesiacov. Objekt bývalého archívu po prestavbe poskytne priestory pre 80 detí a personál budúcej materskej školy Horné Krškany. Zároveň bude mať hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov škôlky. Trenčianske múzeum v Trenčíne sprístupní zajtra verejnosti zrevitalizovanú parkovú záhradu Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Obnova parku má priniesť nový verejný priestor vhodný na stretnutia aj organizáciu kultúrnych podujatí. Celkové výdavky projektu dosiahli viac ako 522 tisíc eur. Obnovená parková záhrada je pokračovaním komplexnej revitalizácie Draškovičovho kaštieľa. Zajtra bude na západe Slovenska malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najmä na severe, z rána ojedinelé hmla. Nočná teplota 18 až 13, denná 25 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 23 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Dunajskej strede a kolóny v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú v Dunajskej strede v križovatke Hlavná a Biskupa Kondého. Výrazne sa však nezdržíte. V Bratislave na diaľnici D2 smerom z Lamača do Petržalky sa zdržíte 5 až 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 10 minút stojíte v kolóne na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pri cestárskom pracovisku. V Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a pri cestároch na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete kedykoľvek, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Skalný poslucháč vie, že už o chvíľu otvoríme dnešné vydanie Meteoklubu a v ňom, nie len o včerajšej búrke, nám čo to porozpráva doktorka Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravy posielajú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Ako som avizoval, tak sa už aj deje. Do kresla pre hostia zasadla doktorka Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekne vás vítam.
2: Pekne popoludne prajem.
1: Tak poďme zhodnotiť tie uplynulé dni, alebo vlastne v podstate už skoro celý august, pretože mám taký pocit, že sme ako na takej húsenkovej dráhe. Prvá dekáda horúčavy, potom príjemné ochladenie a ten ostatný víkend zase v znamení trópov, tropických teplot a včerajšok, o tom asi tiež bude reč však.
2: Áno, aj tak včerajšok, včerajšok si pripomenieme. Hovorí sa o tom od včera, nielen v rozhlase, v televízii, na všetkých médiách. Áno, tá búrka, ktorá prešla Bratislavu, a nielen Bratislavu, lebo tie búrok bolo na západnom Slovensku viac, bola celkom významná, ale keď sa pozrieme na tie spätné, ako sme spomínali, tie prvé dve dekády, tak skutočne je to tak, po zmiernení horúčav na západnom Slovensku na začiatku druhej dekády opäť prišlo k otepleniu a ten víkend bol až do 36 stupňov, v nedeľu až do 37 stupňov. V pondelok, to bol minulý týždeň, respektíve tento týždeň v pondelok, postúpil studený front a popršalo hlavne v noci na útorok. Celkový úhrn bol do 5 mm, viac na severe Záhorie a v Trenčianskom kraji tam do 20 mm, ojedinele okolo 30, ale napríklad taká Valaská Bela či Zliechov tam mali 40 či 50 mm zrážok, čiže aspoň trošku zmiernenie toho sucha, ktoré bolo a stále za ním je. V útorok už na tom fronte cez deň pršalo len ojedinele a teplota veľmi príjemná, 21 až 28 stupňov, do stredy rána opäť niečo popršalo na západe Slovenska, to bol okraj teplého frontu do 3 mm, s tým, že denná teplota 25 až 30 stupňov a pršalo len v oblasti Záhoria a Trenčianskeho kraja. Včera opäť viac oblačnosti, dusno, maximálna teplota 31 až 35 stupňov, v podunajskej nížine do 38 stupňov.
1: No, tak teraz naozaj poďme k tomu včerajšku. Zhodnote to vašim odborným okom a odborným pohľadom. Čo to všetko znamenalo, ako sa to udialo?
2: Veľmi dobré podmienky boli nad celou strednou Európou. Sme na prednej strane brázdy vo veľmi teplom a vlhkom vzduchu. To sú ideálne podmienky pre vytváranie búrok, aj nebezpečných búrok. Myslíme tým nebezpečných javmi, ktorí ich sprevádzajú, pretože každá búrka je nebezpečná bleskom. Ale okrem toho sú tam silné zrážky, prípadne krúpy, silný vietor, ktorý to môže komplikovať. A prvé výrazné búrky, aj spomínaná supercela v Bratislave, zasiahli Bratislavu okolo 17. hodiny, postupovali smerom na severovýchod. Prešlo to cez Bratislavu, išlo to smerom na Nitru. Potom ďalšie pásmo búrok míňalo okraje Bratislavy a postupovalo smerom na Trnavu a Hlohovec. A následne okolo 7:30 večer sa sformovala línia búrok od Bratislavy po Sombateli. A tá po príchode na Slovensko postupovala takmer východným smerom cez Galantu, Dunajskú Stredu, Veľký Meder, ďalej na Šurany, Nové Zámky, Hurbanovo a následne Zlaté Moravce, Levice a Dudince. Búrky priniesli lokálne silný vietor nielen tu v Bratislave, ale aj práve na týchto spomínaných púťach alebo líniách tých búrok, s tým, že boli sprevádzané aj výdatnými zrážkami v mestách, samozrejme so zaplavením ulic. Keď hovorím o výdatných zrážkach, tak myslím úhrny od 5 do 25 mm na väčšine západného Slovenska. Na východe podunajskej nížiny, to je oblasť Mužla, Belce, Kamenica nad Hronom, Štúrovo, tam to bolo len do 2 mm, lebo tam tie búrky nezasiahli. Ale naopak, najviac bolo v Bratislave. Bratislavské stanice hlásili 35 až 41 mm vody. Pre predstavu, to sú tak 2/3 toho, čo zvyčajne spadne za celý mesiac august. V Kráľovej Prisenci bolo 46 mm a Sládkovičove 53 mm. To sú údaje, ktoré máme z našich staní. Okrem spomínaných zrážok to boli škody následkom silného vetra, to znamená polámané, popadané stromy, prerušenie dopravy, škody na majetku, na autách, keď na nich popadali stromy, na strechách, lebo na niektorých miestach Nitrianského kraja a aj Trnavského kraja v tej južnej časti boli lokality, kde strhávalo stromy. No a ešte prerušená dodávka elektrickej energie ešte aj do dnešných hodín, teraz sme to počuli v správach. A keď hovorím o vetre, tak ešte dodám niekoľko čísel. V Nitre bol najsilnejší vietor o 6:30 večer. V priemere dosahoval 85 km za hodinu, v nárazoch 120 km za hodinu, ale aj Bratislava v tomto prípade by sa nemusela hanbiť, pretože pri prechode búrky boli nárazy rázy vetra okolo 90 km za hodinu. Dnešný deň sme stále v tom vlhkom a teplom vzduchu. Ešte stále pretrvávajú vhodné podmienky pre tvorbu búrok a tie by sa mohli začať tvoriť vo večerných hodinách. Prejdu v prvej polovici noci so studeným frontom smerom ďalej na východ, ale viac už poviem v predpovedi počasia.
1: Dobre, zahráme si pesničku, potom budeme v téme pokračovať.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: Dnes s Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pred pesničkou sme hovorili o zrážkach, o silnom vetre. Poďme teda naspäť k tým vlnám, doslova už dlhotrvajúcim vlnám horúčav. A hovorí sa, že je to všetko dôsledok klimatickej zmeny. Je to naozaj tak, že táto vysoká teplota vzduchu a vlny horúčav s touto klimatickou zmenou súvisia?
2: Jedna z príčin sucha v Európe je bez pochyby nárast teploty vzduchu v dôsledku klimatickej zmeny. To znamená, keď sa celé okolie otepluje, rastie aj teplota vzduchu a tým pádom čím je vyššia teplota, tým viac vody sa odparuje a preto sa prehlbuje sucho. Zjednodušene sa to tak dá povedať, ale nie je to jediná príčina. Európa zaznamenala od začiatku 21. storočia nárast frekvencie a intenzity letných období sucha. Nie je to tu prvýkrát, skutočne za posledných 30 rokov je to tak, že tá frekvencia je vyššia a tieto udalosti spôsobujú rozsiahle sociálno-ekonomické a ekologické dopady, vrátane znížených výnosov plodín, nedostatku vody či nižšej produkcie energie. Tak napríklad straty súvisiace so suchom v Európe dosahujú v priemere 9 miliárd eur ročne a predpokladá sa, že v Stredomorí pri oteplovaní o 2 stupne vzrastú tie straty ešte o 60%.
1: A presne ako ste povedali, že nie je to vec nejakých ostatných rokov, ale je to už doslova niekoľko desaťročí tieto dlhotrvajúce suchá v Európe.
2: Áno, je to tak, ale je to tak, že nielen to sucho, respektíve nielen teplota je príčinou sucha. Práve minulý mesiac v roku 26, to znamená ani nie mesiac, vyšla zaujímavá štúdia vedcov z Lipskej univerzity publikovaná v časopise Nature, ktorá poukazuje na jeden zásadný fenomén, ktorý v priestore Európy pozorujeme už niekoľko desiatok rokov. Sú to celkové zmeny v prúdení a rozložení tlakových útvarov, teda rozloženie tlakových výši a tlakových níži nad Európou minimálne od roku 1980. Štúdia poukazuje na to, že v posledných desaťročiach začínajú byť oveľa častejšie situácie so stabilnými tlakovými výšami nad Stredomorím alebo Strednou Európou a naopak ubúdajú cyklonálne situácie v severozápadnej Európe, ktoré prinášali spravidla viac zrážok. Keď si nevieme predstaviť, čo to je, tak cyklonálna situácia je napríklad júnová medardová kvapka, ktorá by mala v júni prinášať od západu viac zrážok. Skutočne je to tak, že keď sa tá výš ustabilizuje kdesi nad Norským morom, Britskými ostrovmi, Škandináviou, potom postupy nad Strednú Európu, u nás panujú suché, ustálené podmienky. Keď sa tá výš presunie smerom na Strednú Európu a Juhovýchodnú Európu, začína prúdiť od juhu teplý vzduch a pri nedostatku zrážok, pretože vo výši neprší, sa zosiluje to sucho, ktoré tam máme. Okrem vln horúčav, za následok Strednej Európy je aj stabilnejšie počasie s takým minimum zrážok aj v iných obdobiach, nie len v lete. Teraz sme napríklad mali veľmi suché obdobie už od marca tohto roku, čo nesúvisí celkom s letnou situáciou, ale súvisí to s tým, že sa menia rozloženia tlakových útvarov, pretože ten vysoký tlak blokuje príliv vlhšieho vzduchu a postup atmosférických frontov do našej oblasti. Koniec koncov, tohtoročné leto to úplne potvrdzuje, pretože sú vysoké teploty, dlhé a opakované vlny horúčav, slabé fronty a minimum zrážok vlhkosti. Z výsledkov štúdie vyplýva, že zmeny v prúdení nad Európou prispievajú k vzniku sucha v dlhodobom meradle viac ako len samotný nárast teploty.
1: A logicky asi z toho vyplýva, že toto všetko je tiež asi príčinou klimatickej zmeny.
2: Nedá sa to úplne potvrdiť, že to rozloženie tlakových útvarov je dôsledkom klimatickej zmeny. Treba povedať, že môže to byť aj len o prirodzenej variabilite klímy, ale samozrejme toto všetko ešte budú kolegovia vedci skúmať, ale isté je, že práve tieto zmeny v prúdení môžu zosilovať účinky dané už vyššími teplotami, čiže prispievajú k tomu suchu.
1: A to sucho bude asi zjavne stále viac a viac extrémne.
2: Môže to byť tak, pretože tá teplota stále po určitých malých krokoch rastie a to rozloženie tlakových útvarov je skutočne iné. My sme si to všimli už aj v práci, že inak sa to správa, ako to niekedy bolo.
1: Dobre, je čas opäť si oddychnúť pri pesničke a potom sa dostaneme k čerstvej predpovedi počasia.

0: ako bude.
1: Jedna z pranostík hovorí, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. No myslím si, že tento august stálym počasím neoplýva. Tak si povedzme, ako je aktuálne a čo z toho bude vyplývať pre tie ďalšie dni. A najmä teda pre víkend. Na to sa ľudia najviac asi tešia.
2: Už som spomínala, že dnešný deň ešte stále vo vlhkom a teplom vzduchu, aj tá oblačnosť je relatívne dosť, je také prevažne oblačné počasie, aj keď zrážky sa prakticky na západe nevyskytujú, kde si na severe som videla v oblasti Popradu boli nejaké prehánky, keď som odchádzala z bratislavskej koliby. Ale čaká nás asi zaujímavý začiatok noci, pretože nad Čechmi je studený front a pred tým frontom ešte budú v tom teplom vzduchu opäť postupovať také tie dávky vlhkého vzduchu, ktoré budú prinášať prehánky a búrky, čiže ten počiatok noci a počiatok noci budú skutočne na niektorých miestach môžu byť opäť veľmi nepríjemné. Nedovolím si tvrdiť, či budú horšie alebo lepšie, ako bolo včera na západe, ale treba počítať tiež aj s takýmito prejavmi, čiže tie intenzívne búrky môžu byť aj sprevádzané silným vetrom, možno aj krúpami. V každom prípade už v druhej polovici noci by zrážky byť nemali a do rána by sa výrazne mala zmenšovať oblačnosť. Nočná teplota bude na úrovni 18 až 13 stupňov a postupne sa najprv bude fúkať juhozápadný a v druhej polovici noci severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Zajtrajší deň už by mal byť s malou oblačnosťou, len kde tu o niečo viac oblačnosti, možno k večeru tuto na Podunajskej nížine pribudne oblačnosť, ale bez zrážok, s tým, že zajtrajšia denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, to je toľko, koľko máme asi teraz, s tým, že v Trenčianskom kraji bude chladnejšie okolo 23 stupňov a pridá sa k tomu severozápadný vietor. Ten vzduch bude suchší, bude sa ochladzovať tým severozápadným vetrom, čiže na pocit to bude príjemnejšie. Nedeľa v práve kvôli tlakovej výši, ktorá k nám bude zasahovať od britských ostrovov, postupne od Škandinávie, bude jasná, alež polojasná, také sviežejšie ráno, 16 až 11 stupňov v Trenčianskom kraji okolo 9 a nedeľná denná teplota aj vďaka severozápadnému vetru 23 až 28 stupňov. V pondelok a útorok budeme pokračovať v tomto charaktere počasia v tlakovej výši, ktorá sa presunie nad Škandináviu a následne až nad západné Rusko a začne sa ale len veľmi pomaly oteplovať. V pondelok ešte 22 až 28 stupňov. V útorok pribudne oblačnosť na juhu, ale len výnimočne môže slabo pršať a denná teplota 25 až 30 stupňov. Záver pracovného týždňa bude ešte stále slnečný, v piatok viac oblačnosti a ojedinele aj s prehánkami a s búrkami a teplota bude stúpať z 27 až 32 stupňov v stredu na 29 až 34 stupňov v piatok, čiže v závere pracovného týždňa.
1: A to bude opäť deň, kedy sa v Meteoklube stretneme buď s vami alebo s niektorým z vašich kolegov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dnes to bola Pavolína Valová. Veľmi pekne ďakujem za aj zaujímavosti, aj čerstvú predpoveď a želám vám aj za našich poslucháčov pekný, príjemný víkend.
2: Ďakujem pekne, prajem všetkým krásny víkend.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
1: Keď bude 11, povedz ty.
2: Na čo vám to bude?
3: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
0: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Dunajskej Strede a kolóny v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Dunajskej Strede v križovatke Hlavná a Biskupa Kondého. Výrazne sa však nezdržíte. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
9: Situácia na bratislavských diaľniciach je relatívne pokojná. Premávka sa spomaluje len na bratislavskej D1. Za prístavným mostom smerom k Avionu zdržíte sa 3 až 5 minút. Spomalená je aj bratislavská D2 od tunela City na pomost Lanfrancony v smere do Petržalky pri cestároch na moste Lanfrancony. Zdržanie 3 až 5 minút. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancony je stále uzatvorený.
8: Na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy sa pri cestárskom pracovisku zdržíte približne 10 minút. A 10 minút stratíte aj v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Pri cestároch na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy si postojíte 15 minút. Medzi Galantou a Šaľovou pri Topolnici zrezávajú hasiči stromy, blokujú jeden jazdný pruh. Prajme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: našom letnom seriáli dnes zostaneme v Bratislave a predstavíme si bratislavskú hlavnú stanicu.
1: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
0: Tá bratislavská je zanedbaná, roky dostáva rôzne nelichotivé prívlastky. Je to napriek tomu, že každé vedenie mesta aj železníc hovorí, akým spôsobom odstráni tento nepekný vstup do hlavného mesta. Vráťme sa však do histórie hlavnej stanice v Bratislave. Tá pôvodná vznikla v roku 1848 a ako historická budova sa nachádza pri Novej Tržnici. Tá súčasná je druhou železničnou stanicou a vznikla o niekoľko desiatok rokov neskôr. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s dopravným odborníkom Michalom Fejkom.
2: Potom, keď vlastne bola postavená trať do Budapešti, to bolo v roku 1871, tak bola postavená táto budova, ktorú poznáme dnes. No a odtedy hlavná stanica sa nachádza v tomto priestore.
3: Zaujímavé, je to taký úzky priestor, vyvýšená časť, je to v oblúku.
2: Tak to umiestnenie určite nie je šťastné a dnes tá kapacita hlavnej stanice je absolútne preplnená. Prejavuje sa to tým, že nie je dostatočný priestor časový na to, aby súprava, ktorá má vyraziť nejaké hodine, aby prišla s nejakým predstihom, pretože musia sa tam rátať každá minúta doslova. Tie oblúky nájdeme také stanice, povedzme aj v Trnave. Pri prestavbe stanice v Trnave tiež z tej rovinky sa to dostalo do oblúku. By som povedal, že ten najmenší problém. Ten väčší je, že sa nevie rozšíriť tá kapacita tej hlavnej stanice. Jednoducho smerom na Jaskovú radu už nevedia pribudnúť koleje. Na strane druhej máme teda tú historickú budovu. Tam už nie je to kde rozširovať kapacitu.
3: Stanica pôsobí majestátne aj na starých fotografiách, dokonca aj ten vestibul.
2: Pôvodná stanica, tak ako som spomínal, z roku 1871, prešla nejakou prestavbou na prelome 30. a 40. rokov, tam pribudli nejaké secesné a eklektické ozdoby. To, čo ale najviac vidíme dnes, je tá prístavba, ktorá mala byť dočasná. Ona je z roku 1989, alebo aj skleniek, ako to nazveme. Tá dočasnosť sa už počíta na desiatky rokov.
3: Pôvodne to bolo plánované, že bude sa stavať stanica v nejakej inej lokalite. To dočasné, čo je postavené, to bolo len rozšírenie časti, kde sú povedzme osobné pokladne.
2: Tá kapacita samotnej budovy už nestačila, takže bolo treba dočasne niečo tam pristaviť. Neviem, aké čísla boli v tom čase, ale aktuálne tou stanicou prechádza približne 60 000 cestujúcich denne. To je tak obrovská masa ľudí, že jednoducho, keď si predstavíme, že by existovala len tá historická budova, tak by to určite nestačilo. Koncom 80. rokov boli úvahy o tom, že tá stanica bude teda úplne iná, kompletne sa zase prebuduje železničný úzol Bratislava, avšak k tomu už nikdy nedošlo. Čo dnes zažívame je v podstate to, že sa nejakým spôsobom bude rekonštruovať tá hlavná stanica, ale nad iným umiestnením sa momentálne tiež neuvažuje.
3: No my sme si prešli v našom seriáli stanice, povedzme v Trnave, Bratislava, Nové mesto, Leopoldov, nádherné budovy, zrekonštruované stanice. Tá hlavná stanica má stále to nešťastie, že stále v takom stave, akom bola povedzme v 80. rokoch. Čím to je?
2: Keď končil primátor Ďurkovský, podpísal zmluvu na 10 rokov, nevypovedateľnú zmluvu na kompletnú rekonštrukciu celého toho priestoru. Podobnú zmluvu na ešte dlhšie obdobie vtedy podpísali aj železnice. To znamená, že 10 rokov sme ako keby zabetonovali ten stav, pretože tam sa uvažovalo, že tam bude podzemné parkovisko, električka, priechod smerom k nástupišťam, z podzemia, podzemné parkovisko. Tomuto však nikdy nedošlo. Jediné šťastie pre hlavné mesto bolo, že tento spoluinvestor domnelý v rámci protischránkového zákona nedoložil konečného užívateľa výhod, takže mesto, ale aj štát mohli s ním rozviazať zmluvu. A prichádzame zase do bodu nula, ale strátili sme v podstate 10 rokov.
0: No a po pesničke si povieme viac, ako by sa dala organizácia železničnej dopravy na hlavnej stanici zlepšiť tak, aby nebolo natoľko preplnená a pohodlnejšia aj pre cestujúcich.

0: Stále hovoríme o bratislavskej hlavnej stanici, o tom, že je preťažená a že dočasná prístavba na konci 80. rokov sa stala riešením až do súčasnosti. Skôr než si povieme o možnostiach zlepšenia dopravného prepojenia, pripomeňme si ešte jeden projekt, o ktorom sa uvažovalo v 70. a 80. rokoch. Martinovi Jurčovi ho priblíži Peter Martinko z klubu priateľov mestskej a regionálnej dopravy v Bratislave.
1: Tá budova mala byť umiestnená asi 200 metrov južnejšie. Výhodou bolo to, nástupištia by boli v rovine, sa mala postaviť úplne nová celá predstaničná budova. Ten predstaničný priestor od Imky k smerom k budove dnešnej hlavnej železničnej stanice mal byť zrovnaný so zemou, mal tam byť postavený úplne nový priestor a mala sa otvoriť nová os smerom na námestie Slobody. Aj nevýhodou tohoto bolo to, že sa tam stretávali tri veľké investičné akcie, to bola nová budova hlavnej železničné stanice plus predstaničný priestor, severná tangenta a stanica metra. Tam sme sa pohybovali v čiastke asi 1 miliardy československých korún a celá táto prestavba mala trvať asi 10 rokov.
2: Napokon sa peniaze na takúto veľkú investíciu nenašli. Prišla novembrová revolúcia a rozdelenie Československa. Prešlo ďalších 20 rokov a prístavba budovy železničnej stanice sa z dočasnej stala trvalou a pri príležitosti jedného zo svetových športových podujatí prišlo aj k niektorým kozmetickým úpravám, ako hovorí Michal Fejk.
3: Vtedy prešla prvou takou obmenou. Zmizli napríklad z fasády reklamné zariadenia. Ďalšiu zmenu realizovalo hlavné mesto v posledných rokoch. Dlažba odstránilo hlavné mesto, tie rôzne stánky, ktoré tam boli. Pribudol mobiliár, zmenil sa asfaltový povrch tých vozoviek, čiastočnú rekonštrukciu prešli aj tie autobusové zastávky. Čiže určite vyzerá ten priestor kultúrnejšie. To definitívne áno, na tie podmienky tej existujúcej budovy, aj tej staršej, aj tej novšej. Dnes je to stanica, ktorá vyzerá relatívne dobre.
2: V súčasnosti prechádza areál hlavnej železničnej stanice v Bratislave len kozmetickými úpravami. O niektorých riešeniach hovorí Michal Fejk.
3: Ja si myslím, že najprv treba riešiť mestskú hromadnú dopravu, napríklad tam také príjemné jednoduché prepojenie na MHD na Pražskú ulicu. Čiastočne by sa možno dalo využiť aj ten priestor, ktorý je ako keby smerom k dopravnému múzeu. Podľa mňa to stojí minimálne za úvahu. Momentálne tam sú odstavené vlaky súkromného prepravcu. Z dopravného hľadiska si myslím, že by riešením bolo, že časť dopravy, ktorá smeruje do Bratislavy, by sa presmerovala na stanicu Nové mesto. Keďže železnice nedávno ohlásili, že by chceli nejakým spôsobom revitalizovať projekt filiálky, nejaká časť vlakov by tam mohla končiť. A keď zoberieme do úvahy, že pripravuje sa projekt vysokorýchlostnej trate, čo ešte samozrejme na dlhé roky, ale mohol by sa využívať ten režim, že nebude hlavná stanica koncová, že jednoducho tie vlaky budú prechádzať iba hlavnou stanicou. Z jednej strany by mohli končiť na stanici Bratislava Západ, tam v lokalite Lamača Stupavy niekde tam. Na strane druhej to pokojne môže byť po zdvojkolánení aj stanica Nové mesto napríklad. Čiže toto je riešenie. Napríklad úplne bežné je, keď sa aj smerujete do Hamburgu, tak tam nie je Hamburg Hauptbahnhof, ale je tam stanica Hamburg Altona.
0: Tak dúfajme, že sa komfort a čistota bratislavskej hlavnej stanice čo najskôr zlepšia. O týždeň náš letný seriál uzavrieme poslednou návštevou železničných staníc a predstavíme stanicu v Trenčianskych Tepliciach. Vznikla vo funkcionalistickom štýle v 40. rokoch a v interiéri sa začína pomaly obnovovať.
4: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 14:53, príjemné popoludne s rádiom Regina Západ. Svižne si hráme do týchto chvíľ a tak tomu bude aj po hodine 15.
1: Zrátaj všetky moje vrásky.
0: Svoje sily do jednej pesničky spojili Peter Lipa a skupina Polemik. Túto pesničku budete počuť hneď po správach ako prvú.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
4: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
3: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
2: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. Dnes o 19.
5: Čo nevidíš?
6: Očividne.
7: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
10: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
11: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
15: 400 stopcí dají.
16: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
17: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
18: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada Roberta Fica o audit Slovenskej pošty. Do postupu zasiahol aj regulátor. Čunovo ešte nevyčíslilo presný rozsah škôd po búrke. Zajtra bude na západe Slovenska malá oblačnosť, výnimočne prehánky, teplota 25 až 30 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. V 58. výročí invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré vtrhli na územie Československa pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu, si dnes pripomenuli aj v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv položili vence pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD.
2: Pre nás a našu štátnosť Slovenskú republiku je odkaz augusta 1968 dôležitý aj dnes. Medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšie. O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily.
1: Opozícia poukazuje na to, že práve v predvečer výročia rezort diplomacie oznámil prípravu obnovenia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
3: Toto výročie práve hovorí o tom, čo sa deje, keď platí princíp sily. My sami, slovenský národ, sme to zažili v roku 68 a ja som presvedčený o tom, že to ukrajinský národ rovnako zažíva teraz od roku 22. Aby sme to v tejto situácii takto necitlivo poňali a jednoducho s týmto agresorom začali viesť nejaké medzivládne rokovania, tak to považujem za veľmi necitlivé.
1: Opozičné KDH žiada premiéra Roberta Fica, aby zabezpečil komplexný a nezávislý audit Slovenskej pošty. Podpredseda hnutia Igor Janskulík v liste predsedovi vlády žiada preveriť napríklad hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, zatváranie pobočiek aj kontrolu zo strany ministerstva dopravy. Dôvod na audit podľa KDH ešte zosilnil aktuálny zásah úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vyzval poštu, aby upustila od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pobočiek.
4: Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora.
1: Ministerstvo dopravy uviedlo, že vníma potrebu Slovenskej pošty realizovať opatrenia, ktoré zlepšia jej hospodársku situáciu. Táto téma je podľa rezortu odborná a preto odmietajú, aby do nej ktokoľvek vťahoval politiku a zneužíval to na svoju kampaň. Raz na internete, navždy na internete. Týmito slovami komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil na tému sharingu, takzvaného nekritického zdieľania detí na internete ich vlastnými rodičmi. Detský ombudsman apeluje na to, že rodič nevytvára spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý svet, ktorý je často zneužitý.
5: Sami sme často až v šoku, ako ďaleko môže zajsť a kde môže skončiť nevinná fotografia dieťaťa, ktorú uverejní z dovolenky. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejnil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini. Dieťa má právo na čistý digitálny štít a rodič má myslieť na to, že akákoľvek fotka tam už bude navždy a na túto fotku sa bude dieťa pozerať napríklad do 20 rokov.
1: Bratislavská mestská časť Čunovo ešte nevyčíslila presný rozsah škôd po včerajškej búrke. Monika Švábeková z miestneho úradu priblížila, že v jednom prípade došlo k pádu stromu v bezprostrednej blízkosti schodov vedúcich k bytovému domu. Následkom jeho pádu došlo k poškodeniu a zrúteniu schodov, pričom strom zároveň poškodil aj zaparkované vozidlo. Okrem toho evidujú polámané stromy a konáre. V súčasnosti tiež nemajú hlas ďalšie väčšie materiálne škody. V teréne podľa nej prebieha odpratávanie spadnutých a poškodených stromov a konárov. Zajtra bude na západe Slovenska malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najmä na severe, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 18 až 13, denná 25 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 23 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na diaľnici D2 aj na D1. Počúvate dopravné správy. Situáciu na bratislavských diaľniciach nám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu sa v spomalenej premávke zdržíte 5 až 7 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancone v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov, blokovaný je ľavý pruh. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancone je stále uzatvorený.
6: Na diaľnici D2 pred vstupavou smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút. 10 minút čakáte aj v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 15 minút. A o niečo ďalej na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín čakáte 10 minút. Pozor na dobrzdiovanie do kolóny. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 je zdržanie 15 minút a na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte 10 minút. Medzi Galantou a Šaľou pri Topolnici zrezávajú hasiči stromy. Blokovaný je tam jeden pruh. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Dnes si pripomíname, ako viete, 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Vďaka rozhlasovému archívu si túto smutnú udalosť o malú chvíľočku pripomenieme. Zatiaľ pozdravujú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Áno, dnes je to 58 rokov od udalosti, ktorá otriasla životmi ľudí v bývalom Československu. 21. augusta 1968 vtrhli na naše územie vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy Sovietskeho zväzu, Maďarska, Poľska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky. Vojenská akcia s krycím názvom Operácia Dunaj násilne ukončila reformný proces a snahu o demokratizáciu spoločnosti, známu ako Pražská jar. Tieto udalosti si teraz pripomenieme vďaka nášmu archívu, ukážkami z nášho rozhlasového vysielania, ale aj spomienkami ľudí, ktorí okupáciu zažili na vlastnej koži. Bol medzi nimi aj Milan Kolár, ktorý vtedy pracoval ako pilot na letisku v Sliači. Príspevok pripravila Katarína Kovačechová.
2: Veľa by som si mala pamätať, ale no boli to veľmi pohnuté časy.
3: Veľmi zlé. Poniženie a bezmocnosť. Šok pre všetkých, ako, aj keď za to viac menej dalo čakať, lebo tá doktrina Brežnevovská tá bola tvrdá.
4: My sme boli vtedy v Čechách, no a my sme prišli domov a bolo všetko, všade Rusi prišli a zhon a ľudia sa báli a to všetko, že čo bude, ako bude, že bude vojna.
5: Pripomínať si je dôležité proste, aby mladá generácia vedela vlastne, čo sa, ako sa žilo.
6: Počúvate legálny, slobodný československý rozhlas Stredné Slovensko. Hlásime sa k slobodnému vysielaniu Československého rozhlasu. Celá republika je v pohybe. I celý svet, vážení priatelia. Okrem piatich signatárov Varšavského listu s nami sympatizuje svet a je s nami.
7: Sovietské tanky a obrnené autá od včasných raných hodín prechádzajú aj Popradom. Ich prúd neustáva ani v týchto chvíľach. Podobná situácia je aj v západoslovenskom kraji. Vo včasných ranných hodinách prešli skupiny sovietských vojsk Nitrou.
8: Ráno som sa zobudil na veľký rachot lietadiel. Nakoľko my sme mali mať vtedy lietanie, tak som sa pozrel na hodinky a čudoval som sa, že prečo sú už lietadlo vo vzduchu. A nakoniec, keď som sa pozrel, tak som videl už ruské, teda sovietské stroje, jak nalietávajú na letisko na Sliači. Tak som sa okamžite obliekol ráno okolo 5 hodiny. Tak som sadol na motorku a išiel som rovno na letisko, pretože ja som mal v tej deň službu na veži. Okamžite bola vyhlásená pohotovosť, prišiel veliteľ, naše lietanie sa nekonalo, pretože už od východu, hej, teda od Polany, už išli ruské vrtuľníky, no a samozrejme sa dali na letišnú plochu a vysadzovali pešiakov, vojakov, ako výsadok. A tí nás fakticky začali zaberať, hej, obsadzovať, prišli na vežu hneď, my sme fakticky tam stáli pod samopalmi, než potom fakt prišli velitelia a začalo sa jednať. Keď sme videli, že nás, jak sa povie, obsadzujú a mali sme, počúvali sme rozhlas, to znamená, že sme okamžite vedeli, že sovietské vojska, či už ide od Polska a od Maďarska, začínajú nás obsadzovať. No tak tým pádom ani sme nemohli nič robiť, ale fakticky sme boli v službe, pretože v službe sme museli byť.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Bez diskusie včely patria k najužitočnejším živočíchom. Mnohých ľudí fascinujú, no v niektorých vyvolávajú strach. Pre krajinu sú však včely nevyhnutné. Mnoho včelárov sa preto o svetu o nich snaží robiť aj cez edukáciu verejnosti. Vyrastajú preto zážitkové včelnice určené všetkým generáciám. Viac už Jana Obrancová.
1: Edukačnú včelnicu na verejne prístupnom priestranstve otvorili nedávno aj v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Včelár Marcel Polička sa stará o 4 včelstvá, ich počet plánuje zdvojnásobiť. Ako hovorí, včiel sa netreba báť, ale rešpekt je vždy na mieste. Ľudia teda môžu nahliadnúť, ale vždy by sa mali riadiť pokynmi včelára.
2: Včelár vie, keď je dobré počasie, keď je pastva, tak tie včely sú úplne kľudné. Keď je zamračené pred búrkou, v prípade iné počasie, tak to môže byť trošku problém. Tedy tie včely sú trošku také horšie, ale jednak to závisí od toho, ale od genetiky.
1: Práve na ňu dbajú mnohí včelári pri výbere včiel, nielen tých, ktoré využívajú pri prednáškach na verejnosti, ale aj tých, s ktorými bežne pracujú na včelniciach.
2: Šľachtitelia alebo aj chovatelia snažia rozmnožovať tie včelstvá, ktoré sú čo najmiernejšie, aby sa im dobre pracovalo. To, že dostanete jedno, dve žihadlá, keď robím so včelami, dajme tomu, ale ktorý bolo agresívne včelstvo, keď ho otvorím a hneď 20 včiel na vás. To je už také potom povážlivé, že či to včelstvo včelár chce chovať, alebo či vymení matku, lebo tá matka je nositeľka všetkých genetických informácií, lebo tie včely sú jej céry. Čiže jaká matka, taká katka, jak sa hovorí.
1: Svoje o tom vie každý včelár a každý zbiera aj vlastné skúsenosti. Branislav Novosad, ktorý včelári v Nitrianskom kraji, popisuje tie svoje.
3: Veľa pôsobia pachy. Pokiaľ je človek čistý, osprchovaný a bez pachu v podstate, bez parfémov, tak tie včely si ho viac menej nevšimnú a takisto alkohol veľmi nemajú radi.
1: Včelári nálady včiel dobre poznajú, no lajci si istí byť nemôžu. Aj preto Branislav Novosad odporúča, že ak ideme okolo úľov umiestnených niekde v prírode a včelár tam práve nepracuje, je lepšie neriskovať.
3: Lepšie je pre vás nepribližovať sa. Radšej to obíďte a máte pokoj.
1: Včelár z Nitry Marek Urban dodáva.
4: Pokiaľ vidíme takto úle niekde pod lesom alebo na poli, nejdeme zblízka obdivovať tie včely, držíme sa z dostatočnej vzdialenosti, s rešpektom a nič sa vám nemôže stať.
1: Rešpekt je na mieste, no včiel sa netreba prehnane báť, zhodujú sa včelári. Marek Urban má úle priamo v meste Nitra na jednom z najväčších sídlisk, na Chrenovej.
4: Dá sa to chovať v záhrade, napríklad od tých mojich úloh priamo v meste. Okrem najbližších susedov väčšina ľudí ani nevie. Ľudia sú častokrát prekvapení, keď prídu si ten med kúpiť a zbadajú, že tie včely tam naozaj v tom dvore aj máme.
1: Na Slovensku chová včely viac ako 20 000 včelárov, ktorí sa starajú o približne 330 000 včelstiev. Ak by ste chceli do niektorého nahliadnúť a o včelách sa niečo naučiť, dohodnúť sa treba s konkrétnym včelárom alebo možno navštíviť niektorú z edukačných včelníc.
0: Už takéto včelnice možno nájsť a zda vo všetkých regiónoch Slovenska, napríklad aj vo väčších mestách Bratislava či Nitra.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Zelená vlna.
6: Kolónia, cestárske práce na diaľniciach. Pokračujeme s dopravou. Pohľad na bratislavské diaľnice nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
7: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu so zdržaním 3 až 5 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov v ľavom pruhu bez zdržania. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancony je stále uzatvorený.
6: 15 minút stratíte v kolóne pri cestárskom pracovisku na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, pri cestárskom pracovisku na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte 5 až 10 minút. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete kedykoľvek na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Dopravná nehoda je pre účastníkov vždy stresujúca udalosť. Ak ste sa po nehode dostali už do bezpečia, môžete riešiť administratívu a vzniknuté škody. Pochopenie procesov na strane poisťovne pomôže, aby ste s ňou dokázali čo najlepšie spolupracovať a aby ste vyplatenie škody po dopravnej nehode dostali čo najskôr. Procesy vysvetľuje redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Čo presne znamená pojem likvidácia poistnej udalosti, vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katrin Černochová.
3: Likvidácia poistnej udalosti je proces, počas ktorého poisťovňa preveruje rozsah nahlásenej škody. Následne sa podľa výsledkov šetrenia a vopred dojednaných poistných podmienok určí výška poistného plnenia, teda to, koľko peňazí dostane klient na účet.
2: Proces likvidácie má na starosti likvidátor, ktorý preveruje doručenú dokumentáciu.
4: Jeho úlohou je posúdiť fotografie z miesta nehody, faktúry, záznamy z obliadky a porovnať napríklad aj kalkuláciu servisu s aktuálnymi cenami dielov či normohodín danej práce. No a na to, aby určil likvidátor priemernú výšku škody na vozidle, využíva profesionálny kalkulačný program.
2: Už na mieste, kde sa dopravná nehoda stala, myslíte na podklady. Ak je to možné, ihneď odfoťte poškodenie svojho auta aj celkovú situáciu na ceste. Ak bolo účastníkom nehody ďalšie vozidlo, zdokumentujte tiež postavenie aut po nehode. Správu o nehode vyplňujte aj vtedy, keď bola k nehode privolaná polícia. Nespoliehajte sa na to, že polícia vám všetky informácie spíše a poskytne na mieste.
4: Proces likvidácie sa dá výrazne urýchliť, ak nám klient pošle ihneď po nehode kompletne všetky potrebné dokumenty a fotografie. Najefektívnejšie je nahlásiť škodu pomocou online formulára, a to buď priamo na webe poisťovne, alebo v novej mobilnej aplikácii. Nahlásenie je jednoduché, intuitívne a trvá len 3 minúty. Škodu je však možné nahlásiť aj telefonicky alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke. Stav nahlásenej škody môže klient priebežne sledovať v klientskej zóne.
2: V prípade vyplňania správy dbajte, aby boli všetky údaje správne. O vás aj o druhom účastníkovi. Údaje musia byť totožné s tým, čo je uvedené v občianskom preukaze či v doklade o poistení auta.
5: V prípade, že bude poisťovni počas likvidácie niečo chýbať, ako je napríklad podpis na správe o nehode, neúplné údaje alebo nečitateľná fotografia technického preukazu, požiada klienta o doplnenie.
2: Nezabúdajte, že čas hrá proti vám, takže skutočne je najlepšie všetko riešiť čo najskôr. A ak poisťovni pošlete všetko potrebné naraz, vyhnete sa tak zdržaniu šetrenia i vyplatenia peňazí.
4: Vďaka digitalizovanému schvaľovaniu a priamej komunikácie so zmluvným servisom dokážeme proces likvidácie ukončiť už v priebehu niekoľkých hodín od doručenia faktúry.
2: Katrin Černochová tiež pripomína, že ak sa rozhodnete pre zmluvný autoservis, s ktorým vaša poisťovňa spolupracuje, komunikácia prebieha priamo medzi nimi. Vám tak odpadá zbytočná administratíva.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: dnešnom vydaní krátko a jasne nastúpime do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Do rubriky Krátko a jasne som si pozval aj Petra Martinka, nadšenca hromadnej dopravy, bratislavského metra a historickej viedenskej električky. Keďže je šikovným propagátorom histórie koľajovej dopravy, ako prvé ma zaujalo jeho slovo líra. Nie však bratislavská, ale elektrická.
3: Líra, tak každý si pod tým predstaví hudobný nástroj, ale v železničnej alebo dopravnej terminológii je to lírový zberač, ktorý sa niekedy používal na električkách a niekedy aj na lokomotívach. A je to vlastne ten zberací prostriedok na zber elektrického prúdu. Je to trám v tvare otočenej líry, ktorý bol pritlačovaný k trolejovému vedeniu tlakom pružiny a toto bol jeden zo spôsobov odberu elektrického prúdu. Bohužiaľ, mal aj svoje nevýhody. V električkovej doprave bol v poriadku, ale keď tá električka alebo nejaká

Charizmatická Marie Rotrová počula pesničkou Večerem zhýčkaná. Na viacerých miestach Slovenska dnes pokračovalo odstraňovanie škôd po včerajších silných búrkach. Najvýraznejšie zasiahli, ako ste už viackrát počuli, západ krajiny. Vietor lámal stromy, poškodzoval strechy a tisíce domácností zostali bez elektriny. Aj táto téma bude súčasťou žurnálu o 17.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Za útok na indického občana v Nitre čelia 4 osoby obvineniu. Žiaci vo viacerých mestách južného Slovenska budú cestovať v MHD zdarma. Zajtra bude na západe Slovenska malá oblačnosť, výnimočne prehánky, teplota 25 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Výrazný pokles ceny krávskeho mlieka podľa chovateľov ohrozuje podniky. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a predsedu poľnohospodárskeho družstva Ludrová Miroslava Števčeka, niektoré chovy na Slovensku možno nebudú vedieť ekonomicky zvládnuť situáciu a skončia s chovom dojníc.
12: Stretávame sa s extrémnou krízou na Slovensku, mliečnou krízou. Vlani bola na Slovensku priemerná realizačná cena za celý rok 50 centov, čo bola slušná cena, a súčasná cena sa pohybuje niekde na úrovni 36 centov.
11: Štyroch mladistvých, ktorí mali v centre Nitry zaútočiť na občanov Indie, dnes polícia obvinila. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky. Pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
13: Krajský vyšetrovateľ policajného zboru vzniesol obvinenie 4 mladistvým osobám za zločin ublíženie na zdraví, spáchaný z osobitného motivu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre prečin výtržníctvo. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia dovolí.
11: Zvýšenie energetickej efektívnosti a skvalitnenie vzdelávacieho i pracovného prostredia prinesie výmena okien na historickej budove gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriadovateľ do výmeny investuje takmer 750 tisíc eur. Predseda kraja Jaroslav Baška.
14: Gymnázium Ľudovíta Štúra je jedno z našich najväčších gymnázií a z najväčších stredných škôl, ktoré máme zriadovateľské pôsobnosti v rámci celého kraja. Určite sa zlepší vlastne aj tá energetická náročnosť, teda klesne tejto budovy, a tá investícia je za 3/4 milióna eur. Má to zhotoviteľ urobiť do 6 mesiacov, čiže do konca tohto roka.
11: Pokračuje riaditeľka gymnázia Mária Tinková.
15: Zlepší sa život zamestnancom, študentom a v podstate všetkým, ktorí našu školu navštevujú, lebo máme tu rôzne krúžky, súbor Trenčan, čiže aktivity sú tu aj v poobedňajších hodinách, takže určite tá kvalita života bude na vysokej úrovni.
11: Žiaci základných škôl a nižších ročníkov 8-ročných gymnázií v Nových Zámkoch, Leviciach a Štúrove sa aj v nadchádzajúcom školskom roku odvezú do školy zadarmo. Informoval o tom dopravca Arriva Nové Zámky, ktorý vďaka podpore miest realizuje program Poď s nami do školy busom zdarma. V Nových Zámkoch cestujú školáci bez poplatku každý vyučovací deň medzi 6 a 8 hodinou. Potrebujú k tomu žiacky cestovný preukaz. V Leviciach môžu žiaci štipovou kartou Arriva využívať všetkých 9 mestských liniek, a to nie len cez pracovné dni, ale aj počas víkendov a sviatkov. Žiaci v Štúrove s trvalým pobytom v meste cestujú zadarmo počas školských dní od 7 do 8 hodiny. Preukaz im bezplatne vystaví mestský úrad. V Komárne je mestská doprava bezplatná pre všetkých bez ohľadu na vek či dôvod cesty. Zajtra bude na západe Slovenska malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najmä na severe, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 18 až 13, denná 25 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 23 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
16: Zelená vlna. Kolónia, cestárske práce na diaľniciach, pozdravujeme všetkých na cestách. Pohľad na bratislavské diaľnice nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Luboš Kasala.
17: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu sa v spomalenej premávke zdržíte 5 až 7 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov, blokovaný je ľavý pruh. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancony je stále uzatvorený.
16: 20 minút stratíte v kolóne pri cestárskom pracovisku na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a pri cestárskom pracovisku na D1 za Sencom smerom do Trnavy. 10 minút stojíte na obchvate Senca smerom na Sladkovičovo a na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte 5 až 10 minút. Radar hlásite v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Tyršovo nábrežie. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
19: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
20: Aj dnes máme v talóne úspešnú knihu jednej kanadskej autorky. Nie len, že vám jej fantasy príbeh predstavíme, ale tú knižku budete mať možnosť aj v telefonickej hre vyhrať. Takže pokojné popoludnie vám, poslucháčom rádia Regina Západ, želajú Viera Polešovská, Lala Kováčová a Miro Čiev.
19: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
21: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: No a knihu, ktorú priblížime dnes, napísala Kanaďanka, ktorá žije neďaleko Toronta. Najprv pracovala ako grafická dizajnérka, ale po úspechoch v literatúre, jej knihy sú totiž bestsellermi, sa stala profesionálnou spisovateľkou. Má zvláštne meno. Nikki Pou Preto. V slovenskom preklade Olgy Královičovej vyšla jej kniha Škola pre magických nespratníkov. Názov naznačuje, že pôjde o fantasy. Jana Hevešiová sa o nej porozprávala s Luciou Čarnou.
2: V tomto dobrodružnom fantasy príbehu pre mládež je hlavnou hrdinkou Lavinia, skrátene Vin. Vin Lukasová. Má 12 rokov. Hneď na prvej strane sa dozvedáme, že jej hrozí vylúčenie zo všetkých magických škôl, pričom jej poslednou nádejou je špeciálna nápravná inštitúcia. Povedzme si najprv niečo o tomto výnimočnom dievčati. Prečo je také, aké je?
3: Lavinia Lukasová má za sebou taký osud možno trošičku podobný Harry Potterovi. Tiež je svojím spôsobom odložená, nechcená, opustená rodičmi, ktorí sú vedcami a svoje priemerné magické schopnosti radšej využívajú na štúdium chrobákov. Vin často nie je schopná zvládnuť svoje silné a nepredvídateľné magické schopnosti, preto ju už vylúčili z každej čarodejníckej školy široko ďaleko. Pripadá si osamelo, je outsiderom a jej doslova jedinou šancou, poslednou šancou je škola posledné nádeje pre magických nespratníkov. Ak ju vylúčia aj z tejto školy, tak už naozaj nemá kam ísť. Pri čítaní sa dozvieme, či bude táto netradičná škola pre ňu dobrou voľbou.
2: Deťom sa určite bude páčiť, ako sa v tej výnimočnej škole správali učitelia k deťom. Inde by to bolo na pokarhanie, ale tu to bolo prípadne aj na pochvalu, a to rovno od pani riaditeľky. Myslím teraz na 5. kapitolu, keď Vin prichádza do školy a okolo nej sa vznášajú ryby v bublinách. Myslím, že tu autorka majstrovsky rozohráva detskú fantáziu a pritom všetko vyzerá tak uveriteľne.
3: Vin zisťuje, že táto škola je naozaj iná. Riaditeľka školy, ako aj noví učitelia, majú k vyučovaniu netradičný prístup. Deti tlačia k preskúmaniu schopností a neposlušní spolužiaci majú radosť z každej nehody. Vin sa ocitá medzi skutočnými nespratníkmi a musí sa vysporiadať s novými pravidlami, napríklad s ohnivým škriatkom, podozrivým inštruktorom, ale musí sa vysporiadať aj so svojimi schopnosťami. Keď sa stane situácia, že bývalý študent zaútočí na školu, tak Vin si musí položiť otázku, že čo vlastne vie o tomto novom domove, o riaditeľke a že či toto miesto vôbec stojí za záchranu. Zisťuje, či jej pomôžu jej začiatočnícke magické schopnosti a triky delikventných priateľov zachrániť školu.
2: Ukážku vyberám z 13. kapitoly. Od príchodu Vin do tejto mimoriadnej školy pre magických nespratníkov prešlo už dosť času a riaditeľka si ju pozvala na dôležitý rozhovor. Počúvajme ukážku v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej a v preklade Olgy Kraľovičovej.
4: Riaditeľka sa usmiala, ale kútiky úst mala ťažké. Nebudem ti klamať, Vin, musíš byť opatrná. Nie len, že preberáš schopnosti ostatných, ty ich super nabíjaš ako batéria a preto z teba vybuchujú. Úľava, ktorú Vin cítila iba pred chvíľou, bola preč. Ako sa jej môže niekedy podariť ovládnuť takúto schopnosť? Zdá sa, že absorbuješ schopnosti aj cez fyzický kontakt s mágiou, nielen blízkosťou k nej. To znamená, že máš nejakú kontrolu, aj keď to tak necítiš. Vin súhlasila a prikývovala ďalej. Snažila sa zbaviť pocitu paniky, ktorý sa jej trepotal v hrudi. Zlé zaobchádzanie v Streetlande, v škole slečny Mabelovej a v každej inej škole z tvojho spisu tu nezažiješ. O to sa postarám. A myslím, že aj tvoji priatelia. Priatelia? Riaditeľka videla Vinin zmetený výraz a rozosmiala sa láskavým smiechom. Len sa obzri okolo seba, Vin, a určite pochopíš, čo mám na mysli. Na dnes stačilo. My na to prídeme, sľubujem ti. A spolu to zvládneme. Nie si sama.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o knihe kanadskej autorky Nikki Pou Preto Škola pre magických nespratníkov.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom Ikar. Ikar.sk.

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: A presne to, čo sa teraz dostáva do vysielania, čiže súťaž, vy máte šancu vyhrať práve spomínanú knihu, ktorej bola v predchádzajúcom vstupe reč, knihu spisovateľky Nicky Pope. Preto knihu s názvom Škola pre magických nespratníkov. Magické pre mnohých z vás môžu byť aj naše telefónne čísla, ak ich nepoznáte, tak vám ich s radosťou poviem. 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Máme niekoho na telefónnej linke? Áno, je to tak. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je na druhej strane linky?
2: Dobrý deň, tu je vaša poslucháčka Eva.
1: Evička, odkiaľ ste sa k nám dovolali?
2: Od Trnavy z Bučian,
1: výborne. Tak pani Evka, takúto otázočku mám pre vás. V akej krajine žije spisovateľka Nicky Pope preto?
2: Narodila sa v Kanade, takže...
1: Áno, preto sme to aj povedali. V Kanade a žije nedaleko Toronta, takže vaša odpoveď je, aj keď s maličkým zaváhaním, ale trošku, keď už máme o fantasy príbeh hrať, tak nech aj je to také trošku napínavé však. Pani Evka, blahoželám, práve ste vyhrali práve spomínanú knihu, čiže knihu Škola pre magických nespratníkov od spisovateľky Nicky Pope, preto blahoželáme.
2: Ďakujem, teším sa veľmi.
1: My sa tešíme spolu s vami. Dúfam, že budete mať pekný, príjemný víkend bez nejakého vyčíňania prírody.
2: No, už hádam nie.
1: Takže, ak nejaký ten večer, tak s dobrou knihou. Pani Joka, ďakujem. Poprosím vás zostať ešte na chvíľočku na linke, aby som si zapísal vašu adresu. Ďakujeme, pozdravujeme.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Okrem iného je vicemajsterka Európy v lukostreľbe pre zdravotne znevýhodnených športovcov. To je úspech Dominiky Petrovičovej, ktorá sa venuje para lukostreľbe. Začiatok tejto športovkyne bol poznačený náhodou. V tábore, ktorý organizoval Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský paralympijský výbor, hľadali vhodných adeptov na reprezentáciu. Viac už Martinovi Jurčovi povedala Dominika Petrovičová.
1: Môj taký športový začiatok bolo v tábore, kde som si vlastne vyskúšala viacero športov. V podstate tam hľadali, na aký šport mám talent, a vyšlo mi lukostrelba a strelba zo vzduchovky. Tak som 2 roky strieľala zo vzduchovky, ale nebavilo ma to. Tak som potom prešla na lukostrelbu.
2: Čo to všetko obnášalo, tie začiatky, respektíve dostať sa do toho športu, tak aby človek ovládal pravidlá, techniku?
1: Najdôležitejšie bolo zohnať trénera, ktorý by ma trénoval, a potom vybavenie, ktoré je dosť drahé. A v podstate tréner ma už potom naučil techniku, pravidlá, všetko okolo toho. Strieľame šipy do terču. Máme rôzne vzdialenosti, rôzne veľkosti terčov, máme rozdelené na vonkajšiu a halovú sezónu. Potom je podľa veku a v podstate máme ešte rozdielne podľa lukov.
2: No, sme v Leopoldove, bolo treba dochádzať na tréningy.
1: Tak dochádzala som najprv do Veľkého Zálužia, teraz dochádzam do Hlohovca. Vo Veľkom Záluži bol klub, tam som predtým chodila. Tréner založil v Hlohovci, tak chodím do Hlohovca.
2: Teraz skúsme už prejsť na to vyššiu úroveň od toho športu, keď je to len záľuba, k tomu, keď ten šport je už naozaj taký vážny, samotné pestovanie, rozvíjanie.
1: Ono to závisí od toho, ako to ten človek chce robiť, či ho to baví. A najväčší teda taký rozdiel je potom v tréningoch. Taký hobby športovec a hobby lukostrelec trénuje tak 3-krát do týždňa a ja napríklad trénujem už 10-krát do týždňa. Hobby športovec chodí väčšinou iba po slovenských súťažiach, no ja už sa zúčastním aj zahraničných.
2: Ktoré sú tie súťaže, ktoré sú povedzme ako keby postupové?
1: Svetový pohár, majstrovstva sveta, majstrovstva Európy. Tam sa získavajú miestenky a vďaka tým miestenka sa potom môžeme dostať na olympiádu. Skončili sme teraz 4. na svetovom pohári v Dublí. V mixe som skončila v 8. A uvidíme, chystám sa totiž to ešte na jednu súťaž, tak uvidíme, ako tam dopadnem.
2: Čiže tam sú rovnaké všetky kategórie ako v klasickej olympiáde?
1: Áno, väčšinou sú to i parašportovci sú tam, čiže zdravotne znevýhodnení.
2: Bez rozdielu znevýhodnenia, povedzme, či sú vozičkári, alebo či majú nejaké iné druhy znevýhodnenia?
1: Sme tam rozdelení na kategórie, máme tam V1, tí majú postihnuté aj ruky, aj nohy, V2 a Open, čo som v podstate ja, čiže ruky máme zdravé a buď sú to vozičkári, sediaci na stoličke, alebo môžu aj stať. A teraz premýšľam, že by nás začali rozdeľovať aj podľa ďalších diagnóz. Napríklad máme tam dievčatá, ktoré nemajú ruky a strieľujú iba nohami, čo je dosť nevýhoda proti nám.
2: Ako pri niektorých druhoch postihnutia sa dá vôbec pestovať tento šport? Vy ste hovorili, že máte zdravé ruky?
1: Mám síce zdravé ruky, ale mám problémy s chrbticou a menšiu stabilitu v nohách, čiže ja strieľam zo stoličky, ale poznám chalanov, ktorí majú problémy napríklad iba s nohou a strieľajú po stojačky. A zase na druhú stranu mám aj kamarátku, ktorá je vozičkárka a tá logicky teda z vozíka s tým, že ona nevie chodiť.
0: Okrem prípravy na paralympiádu začína Dominika Petrovičová študovať manažment malého a stredného podnikania. No rovnako hľadá sponzorov, keďže bez nich sa takýto náročný šport nedá pestovať, najmä pokiaľ ide o reprezentáciu v zahraničí.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Rovinke a cestárske práce na diaľniciach. Pridávame pohľad na cesty. Na viaze do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá. Počítajte s krátkym zdržaním. Pohľad na bratislavské diaľnice nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
6: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu so zdržaním 3 až 5 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov v ľavom pruhu bez zdržania. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancony je stále uzatvorený.
5: 20 minút stratíte v kolóne pri cestárskom pracovisku na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a pri cestárskom pracovisku na D1 za Sencom smerom do Trnavy. V Trenčine na Starom moste smerom do centra stojíte v kolóne približne 40 minút. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vitamín D si často spájame najmä so zimou, keď je slnka menej. Možno vás však prekvapí, že ani počas leta nemusíme mať vitamínu D vždy dostatok. Stačí, ak trávime väčšinu času v interiéri, chránime sa pred slnkom alebo sa mu cielene vyhýbame.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Vitamín D má nezameniteľnú úlohu pri vstrebávaní vápnika, čím znižuje riziko oslabenia kostí a zubov. Pomáha regulovať aj hladiny vápnika a fosforu v krvi. Počúvajme doktorku Denisu Jašovú.
3: Vitamín D je vitamín, ktorý v podstate celosvetovo chýba všetkým nám, nie iba deťom, ale aj dospelým ľuďom, takže jeho určite vhodné podávať každú jesen, zimu minimálne. U detí do 3 rokov ja som zastancom toho, aby sa dával na dennej báze, ale pokojne, vlastne pokiaľ si spravíte už tú rutinu, tak vytrvať v nej až do dospelosti dieťaťa, pretože ukazujú všetky výsledky, že naozaj trpíme nedostatkom, aj všetky deti trpia nedostatkom vitamínu D a má to súvis aj s prevalenciou rôznych ochorení, takže naozaj vitamín D je vhodné doplňať.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Ľudskosť, empatia, pokora, trpezlivosť, ochota nezištne pomáhať a mnohé iné dobré vlastnosti nechýbajú zamestnancom Centra pomoci človeku v Piešťanoch. Títo odborníci sa denne stretávajú so životnými príbehmi ľudí v ťažkej životnej situácii. Mária Babinská najskôr oslovila Katarínu Pažitkovú, ktorá je 15 rokov sociálnou pracovníčkou a už 4 roky je zástupkyňou riaditeľa Trnavskej arcidieceznej charity.
2: Táto práca mi dáva zmysel. Keď vidím, že dokážeme našu spoločnosť robiť lepšou, je to niečo, čo je stále iné. Monotónnosť tu človek nenájde. Každý deň je iný, každá služba je iná, každý osud je iný a ja mám príležitosť byť pri tom a pomáhať. Je to pre mňa obohacujúce, pretože ak rastie iný človek, tak rastiem zároveň aj ja.
3: Michaela býva v Piešťanoch a už 8 rokov navštevuje Centrum pomoci človeku.
4: V prvom rade som našla leták v autobuse, že, kde ponúkali pomoc. No mala som maličkého synčeka vtedy a mali sme problém s bývaním aj s partnerom. Bol to pre mňa nový partner. Som odišla od predošlého partnera, našla som si nového a samozrejme sme riešili otázku bývania. No a keďže sme sociálne odkazaní, tak som skúsila tú charitu a pomohli mi.
3: Potrebovali ste najmä dobré, milé slovo alebo vyslovene aj nejakú finančnú pomoc?
4: Nie. Viac menej som potrebovala ten ľudský prístup, ktorý tu aj som našla. A pochopenie, porozumenie, nie odsudzovanie.
3: Ako často ste sa mohli posťažovať týmto pracovníkom?
4: Kedykoľvek som sem prišla, tak vždy si na mňa našli čas. No vždy boli ústretoví. Preberali sme otázky bývania, otázky výchovy. Tak mi pomáhali aj materiálne, aj psychicky opora. Že človek videl takú väčšiu nádej. Takže ja som im za veľa vďačná.
3: Diana Turňová je komunitná pracovníčka v Centre pomoci človeku v Piešťanoch.
5: Táto práca je veľmi autentická, prináša nám veľké odmeny v ľudskej blízkosti, v sledovaní toho, kam ľudskosť môže siahať v nás a ukazuje, ako sa prekonávajú prekážky. A je to taká krásna práca v tom, že naozaj vidíte v ľuďoch veľmi veľa dobrého a veľmi veľa sily.
3: Adrián Čontofalský je jezuita piešťanskej komunity.
6: Spolupráca vznikla tak náhodne, ale ako hovoríme v duchovnom svete, že náhody neexistujú. Jedna naša spoločná známa zakladala koučungovú kanceláriu Poradenstvo, kde som sa stretol priamo s Editkou a s Jankou, ktoré tiež prišli podporiť dobré dielo a tam ma oslovili, že či by som si našiel ako kňaz aspoň z času na čas nejakú chvíľu pre nich na charitu, aby som sa mohol venovať trošku ľuďom po tej duchovnej stránke.
3: Mnohí teda si nesú svoj kríž.
6: Veľmi pekne nám zaznievajú slova z Evanjelia, kde Ježiš povzbudzuje všetkých nás, ktorí sa nesieme nejaký krížek. Aj títo ľudia, ktorí prichádzajú sem do centra, nemajú to jednoduché. A chce nám byť oporou a sprievodcom. A takým pekným slovom pre mňa povzbudeným je, že príďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste preťažení, ubolení, zničení. Príďte ku mne a ja vás posilním.
1: Celý týždeň sme sa venovali Centru pomoci človeku v Piešťanoch, ktoré prevádzkuje Trnavská arcidiecézna charita. Na budúci týždeň budeme hľadať zaujímavé dedinské múzeá.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Všetci vieme, aké výročie si dnes pripomíname. Stalo sa tak aj v našom dnešnom vysielaní. Agresie podobného typu žiaľ dodnes zo sveta nezmizli. Tanky a bojové vozidlá rachocú nie tak ďaleko od nás. Vážme si teda, že nastávajúci večer si môžeme užiť v pokoji a mieri. Krásny pokojný večer napríklad aj s Rádiom Regina Západ vám želajú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Ani Ročiev.
0: Letná pohoda s Rádiom Regina. Zelená vlna.
2: Nehoda v rovinke a cestárske práce na diaľniciach. Počúvate dopravné správy. Na viazde do rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá. Počítajte s krátkým zdržaním. Následky nehody dokumentujú aj medzi Jelkou a Novým životom. Nezdržíte sa. 20 minút stratíte v kolóne pri cestárskom pracovisku na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a pri cestárskom pracovisku na D1 za Sencom smerom do Trnavy. V Trenčine na Starom moste smerom do centra stojíte v kolóne približne 45 minút. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
9: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Veterná smršť a búrky spôsobili viaceré škody, najmä v západnej časti krajiny. Dnes si pripomíname výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na viacerých miestach Slovenska dnes pokračovalo odstraňovanie škôd po včerajších silných búrkach. Najvýraznejšie zasiahli západ krajiny. Vietor lámal stromy, poškodzoval strechy a tisíce domácností zostali bez elektriny. V Kajali v okrese Galanta vyhlásili mimoriadnu situáciu. Vo Zvolene zase po zásahu bleskom horela strecha bytového domu.
2: Najmä v Bratislave, ale aj v ďalších lokalitách silný vietor vyvracal stromy a poškodzoval vozidlá či strechy. Západoslovenská distribučná ráno evidovala približne 8600 odberných miest bez elektriny. Poruchy postupne odstraňuje. Hovorkyňa Michaela Dobošová.
3: Najviac zasiahnuté boli oblasti Bratislavy, Dunajskej Stredy, Trnavy, Nitry a Komárna. Vzhľadom na rozsah poškodenia distribučnej sústavy a náročné podmienky však môže odstranenie niektorých poruch trvať dlhšie ako obvykle.
2: V okrese Galanta trvala veterná smršť približne 10 minút. Poškodila domy aj obecný majetok. Vicestarosta Peter Madarás.
4: Čo sa týka obecného majetku, tak detské ihrisko, cintoríne sú napáchané značné škody. Je nám ešte jeden park v obci, kde je dosť veľa stromov a tam teda napáchalo to dosť veľké škody. Aj na tej okolité domy to tam popadalo.
2: Vietor strhával zo striech škridlím, niekde odniesol aj celú strechu. Popadané stromy a konáre zatarasili cesty. Hasiči ich ešte večer sprejazňovali a poškodené domy provizórne zakrývali.
5: Horšie to bolo večer, keď tu vlastne hasičské autá odstraňovali škody a zakrývali strechy po celej tejto strane. Vlastne to bolo 7, 8, možno 9 domov, takže ich odvialo o škrydli.
6: Nedalo sa vidieť. Jak najhustejšia hmla, konáre a tieto stromy popadali a vysoké napätie niekde, kábel sa pretrhlo.
7: No niečo také sme zažili včera večer, čo doteraz ešte nebolo. Nikdy takáto búrka nebola.
2: Búrky vyčíňali aj v Banskobystrickom kraji. Vo Zvolene udrel blesk do strechy bytového domu a spôsobil požiar. Časť obyvateľov evakuovali, nikto sa nezranil, hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
8: Na začiatku to bol malý ohník. Ja som si myslel, že tam stačí vyliať jedno, dve vedrá a bude po ohni. V kuchyni to je v podstate krov, je zhorený, obhorený. Najhoršie je, že máme v podstate nad hlavou dieru.
2: Priamu škodu po požiari stanovili na 100 000 eur. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Viac kamier aj policajtov v uliciach. Mesto Rožňava posilňuje dohľad nad verejným priestorom. Lepšie monitorované budú hlavne problémové lokality.
9: Mestská polícia Rožňava dlho nevedela nájsť nových vhodných príslušníkov. Nepomáhal ani náborový príspevok a ďalšie benefity. Situácia sa zmenila až na výberovom konaní v máji tohto roka, vysvetľuje náčelník mestskej polície Bohuž Jendrek.
10: Mali sme 9 uchádzačov, z toho sa dostavili 8 a zobrali sme 5 uchádzačov, ktorí prešli výberovým konaním. Takže teraz v súčasnom období disponujeme so 17 príslušníkmi mestskej polície.
9: 4 z nových policajtov ešte musia absolvovať povinnú prípravu a skúšky. Plne k dispozícii by mali byť najneskôr na začiatku budúceho roka. Plánovanie služieb bude vďaka tomu jednoduchšie, približuje viceprimátor Rožňavy Michal Drengubiak.
11: Ideálny stav by bol, kedy by sme boli schopní zabezpečiť nepretržitú 24-hodinovú službu hliadok. Nie sme k tomu veľmi ďaleko, ale snažíme sa pokryť celý týždeň tak, aby v čo najväčšej miere boli mestskí policajti prítomní v našich uliciach.
9: Mesto súčasne rozšírilo kamerový systém z doterajších 32 na 42 kamier. Tým sa zároveň naplnila jeho kapacita. Väčšina kamier pribudla v severnej časti Rožňavy, ide o lokality, ktoré sú v rámci mesta rizikovejšie. Tamojší obyvatelia rozšírenie kamerového systému vítajú.
12: Určite sa to zišlo, lebo kvôli bezpečiu aspoň nechodia tak auta. Zvyknú byť tu aj vytržnosti, ale tak stále zakročí mestská polícia a sa to uteší.
13: Tak bežne sa pobijú, že vypijú si.
9: Samospráva už pripravuje obstaranie úplne nového kamerového systému, ktorý bude mať kapacitu 64 kamier. Pridávať ich chce postupne na už vytipované lokality. Opäť náčelník mestskej polície Bohuž Jendrek.
10: Jedná sa o parkoviska, severnú časť mesta, na rôzne ihriska, okolí škôl a exponovaných oblastí, kde je väčší pohyb ľudí.
9: Súčasťou nového kamerového systému budú aj technické úpravy na pracovisku mestskej polície. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Rekonštrukcia Domu kultúry, ktorý musel byť pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavretý, sa opäť odkladá. Poslanci neschválili návrh radnice vyčleniť z rozpočtu peniaze na architektonickú štúdiu, keďže mesto už viacerými disponuje, ale v súčasnosti nemá na rozsiahly projekt financie. Obnovu Domu kultúry chcú prenechať novej samospráve.
14: Zámer zrevitalizovať Dom kultúry bol pred 4 rokmi hlavnou predvolebnou témou súčasných predstaviteľov mesta, ktorí chceli 40-ročnú budovu opäť oživiť. Po čiastočnej oprave zatekajúcej strechy sa radnica chcela k myšlienke vrátiť v týchto dňoch, hovorí primátor Ivan Baranovič.
15: Bolo tam 60 000 eur. Nie je to na projektovú dokumentáciu, ale je to na odmeny architektov. Chceli sme spraviť súťaže rôznych projektantov, ktorí by sa zúčastnili na návrhoch. Bohužiaľ, ale to nebolo schválené.
14: Podľa poslanca Patrika Voltmana je takáto iniciatíva 2 mesiace pred voľbami zbytočná.
16: Nie som proti rekonštrukcii Domu kultúry. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že spĺňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam lovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
14: Reaguje primátor Baranovič.
15: Áno, mali sme projektovú dokumentáciu, s ktorou nesúhlasil krajský pamiatkový úrad v Trnave. Čiže to je hlavný dôvod, prečo sme chceli pokračovať.
14: Stanovisko krajského pamiatkového úradu v Trnave je iné, tvrdí Patrik Voltman.
16: Dokonca hneď v prvom bode sa píše, že súhlasia s rekonštrukciou kultúrneho domu tak, ako je navrhnutý. A teraz nerozumiem tomu, či primátor nevie alebo klame.
14: Myšlienku rekonštrukcie Domu kultúry víta poslanec Juraj Frídecký.
17: My sme sa chceli do toho trošku oprieť, aj by sme našli nejaké zdroje, samozrejme, že postupne by sa to dalo. Nejaké priestory kancelárske, knižnica.
14: Iný názor má poslanec Nikolas Žáčik.
18: Viacero peňazí sme uvoľňovali od začiatku volebného obdobia, lebo sme chceli primátorovi nechať voľné ruky. No a v podstate sa nič neurobilo a primátor si pýtal ďalších 60 000, aby sa zase mal s čím pochváliť.
14: Mesto by na komplexnú rekonštrukciu Domu kultúry potrebovalo 10 až 12 miliónov eur. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Hlohovci tak bude musieť na obnovu Domu kultúry ešte počkať.
0: Stručne z domova.
1: Na viacerých miestach Slovenska si pripomenuli výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Prezident Peter Pellegrini napísal, že príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti a sloboda nebola 20 ročia. Na pietnej spomienke v Bratislave ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
19: Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
1: Tragické udalosti si pripomenuli aj v Poprade. 21. augusta 1968 sa stal obeťou streľby sovietských vojakov, vtedy len 19-ročný Jozef Bong. Guľka ho trafila na ceste do obchodu, hovorí jeho sestra Marta Vojtašová.
20: Ja keď vidím 21. august každý rok, tak je to také, no. Pre nás je to veľmi, veľmi tragické a smutné. Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopoliticky také vyhlásenia, hej, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli a som musela podpísať.
1: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
21: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
0: Počúvate Žurnál.
1: Zatiaľ, čo niektoré lokality na západnom a strednom Slovensku sa spametávajú z búrok, na východne dnes pokračovali vysoké teploty, ktoré znášajú ťažko najmä dôchodcovia. Napríklad v liečebni Svätej Filomény vo Vranove nad Topľou museli prehorúčaví ešte viac zvýšiť starostlivosť o svojich pacientov. Ide o zdravotnícko-sociálne zariadenie, v ktorom okrem komplexnej opatrovateľskej služby poskytujú aj hospicovú starostlivosť.
3: Mnohí pacienti prežívajú v hospici posledné dni svojho života. Aj v horúcich dňoch sa im preto zdravotníci snažia vytvoriť čo najdôstojnejšie podmienky. Hovorí vrchná sestra v liečebni Svätej Filomény Katarína Pavlová, po nej riaditeľ liečebne Viktor Jakubčín.
4: Hlavne sme museli dbať na pitný režim, keďže starí ľudia nepociťujú ten smet tak ako mladí ľudia, tak hlavne monitorovanie príjmu výdajov tekutín, takisto aj vitálne funkcie.
22: V hospici sa vlastne staráme o pacientov, ktorí sú v terminálnom štádiu, to znamená v záverečnej fáze svojho života. Snažíme sa im spríjemniť tieto posledné dni, aby to dožili na tomto svete dôstojne a vlastne aby sme ich vyprevadili do večnosti.
3: Každú izbu vybavili ventilátorom či prenosnou klimatizáciou. Ku pacientom však museli pristupovať individuálne. Pokračuje spirituálna pracovníčka liečebne Lenka Haňová, po nej opäť Katarína Pavlová.
23: Nemôžeme jednému pacientovi dať ventilátor a druhému takisto prispôsobiť tú istú teplotu, keď je to individuálne. Musíme to riešiť tak, aby každý pacient bol spokojný.
4: Je dôležité, aby to nebolo blízko hlavy, aby nebol prievan, sa nezaniesol do očí, čiže niektorí to nevyžadovali. Tam sme skôr to vetranie alebo ochladzovanie tela.
3: Horúčavy spôsobili aj občasné kolapsy pacientov. Sestry ich preto v priebehu dňa monitorovali a počas najvyšších teplôt im obmedzili vonkajší pohyb. Doplňajú klienti liečebne.
24: Koľko máte rokov?
25: 87.
24: A vy si pamätáte takéto teploty?
25: Nepamätám.
26: Vonku tak z rána ešte dokiaľ akože chladok bol. A potom po obede sa nedalo.
3: Liečebňa plánuje v najbližšom období rozšíriť kapacity a skvalitniť svoje služby. Z dvojložkových izieb by sa pre väčší komfort klientov mali stať jednolôžkové. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Ichtyológovia na Severnom Spiši v Pieninách na viacerých úsekoch rieky Poprad zisťujú, aké druhy rýb v toku žijú, koľko ich je i v akej sú kondícii. Prieskum môže ukázať aj to, ako sa rybie spoločenstva menia v súvislosti s oteplovaním a nižšími prietokmi.
27: Do vody vstupujú s elektrickým agregátom a podberákmi, ryby omráčia, odchytia a následne určia ich druh. Dušan Hajňuk, vedúci odboru ichtyológie a ekológie Slovenského rybárskeho zväzu.
28: Snažíme sa preloviť nejaký 100-metrový úsek, zhruba nejakých 15-20 minút lovu, aby bola aspoň, aby bola taká reprezentatívna vzorka. Je to nebezpečné, preto každý musí byť preškolený.
27: Ryby merajú, rozdelia podľa veku a vracajú späť do rieky. Doplňa Peter Aleksovič, ichtyológ pre Prešovský kraj.
29: Po nejakej minúte dvoch sa bez problémov spamätajú a vlastne by nemalo hynúť. Ten jednosmerný prúd je to spoľahlivá bežná metóda.
27: Prieskum sa uskutočňuje na požiadanie miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Výsledky môžu ukázať, ako sa rybie spoločenstva v rieke menia a či sú podmienky v toku pre ryby stále priaznivé vzhľadom na meniacu sa klímu. Hovorí Peter Aleksovič, po ňom Stanislav Benko, zástupca miestnej organizácie Rybárskeho zväzu Stará Ľubovňa.
29: Momentálne v Poprade vystupuje teplota aj na 25 stupňov, čo už pre tie lososovité ryby nie je vhodné.
30: Na základe týchto výsledkov chceme nastaviť ďalšie zarybnenie a plán toho, čo budeme robiť vlastne na našich revíroch.
27: Preto sledujú aj teplotu vody, obsah kyslíka či pH. Údaje môžu byť podkladom pre budúce opatrenia. Opäť Stanislav Benko.
30: Preto robíme aj tie prieskumy a snažíme sa čo najviac zistiť.
27: Ichtyológovia preveria viaceré úseky rieky Poprad. Získané údaje budú porovnávať a hľadať možnosti, ako podmienky zlepšiť. Jedným z riešení môže byť aj výsadba stromov pozdĺž toku, ktoré by vytvárali prirodzený tieň a pomáhali udržiavať nižšiu teplotu vody. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Draškovičovka štýl v Čechticiach pri Novom meste nad Váhom má obnovenú parkovú záhradu. Postaralo sa o to Trenčianske múzeum ako správca objektu. Záhrada bude fungovať ako verejný priestor, kde bude voľný vstup, a to aj počas zimných mesiacov. Navyše by sa mala využívať ako zóna pre vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity či pre školské programy.
2: Obnovený Dražkovičov kaštieľ zo 17. storočia sprístupnili pred 2,5 rokom. Peniaze na revitalizáciu záhrady ale vtedy nemali. Navyše podľa šéfa Trenčianskeho múzea Petra Marteniska k nej chýbali aj historické podklady.
5: Nenašlo sa vlastne nič, na základe čoho by sme mohli obnoviť túto záhradu. Vieme len, že v jednej časti bolo ešte jedno krídlo kaštieľa po vojne zbúrané. Viac sa nám nepodarilo zistiť.
2: Keďže priestor nebol pamiatkovo chránený, rozhodli sa ho umelo neštilizovať do nejakého umeleckého slohu. Dbali skôr o to, aby bol bezbariérový, pokračuje projektant záhrady Tomáš Martin.
6: Záhrada bola veľmi zanedbaná, staré stromy, nálety, komplet na odstránenie, zostala tam jediná hlavná komunikačná os, pribudli vedľajšie podporené pravidelnou výsadbou.
2: A tu živých plotov, stromových alejí, no napríklad i takmer 3000 cibuľovín.
6: To znamená, keď návštevník príde, sa cíti veľmi príjemne, pretože sú tam nové trávniky, nové lavičky, krásne záhony.
2: Náklady presiahli 500 000 eur, z väčšej časti ich zaplatili z eurofondov. Hovorkyňa Trenčianskej župy Lenka Kukučková.
27: Výsledkom je nová zeleň, drobná infraštruktúra, verejné osvetlenie aj opoltenie areálu. To dotvára celé okolie kaštieľa s dôrazom na zachovanie pôvodného charakteru tejto pamiatky.
2: Pričom záhrada poslúži aj pre vzdelávacie, kultúrne či komunitné aktivity. Riaditeľ Martinisko zároveň upozorňuje, že počas dňa bude celoročne bezplatne prístupná pre verejnosť.
5: Múzeum pripravilo darček pre návštevníkov, keď sa pôjdu pozrieť na záhradu, budeme radi, ak navštívia aj samotný kaštieľ, kde sme upravili vstupné naozaj na symbolických 10 centov do konca letných prázdnin.
2: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Hľadajú stopy po pravekých ľuďoch. V jaskyni Čertová pec v Radošine archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť ich kolegovia z Nemecka. Odborníci zároveň zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
7: Ohnisko v jaskyni Čertová pec má pravdepodobne viac ako 40 000 rokov. Pre archeológov je to výnimočné miesto, ktoré inde na Slovensku nie je. Archeológ Adrián Nemergut.
8: Ide obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia Homo sapiens. Ohnisko bolo akože ústredným miestom života pravekých ľudí.
7: Adrián Nemergut pripomína, že jeho predchodcovia jaskyňu skúmali už pred vyše 60 rokmi. Toto leto archeológovia sondu prehlbili a zistili, že ohnisko pokračuje aj ďalej.
8: Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek na ďalšie analýzy, ktoré prakticky neboli prístupné v tých 50. 60. rokoch minulého storočia. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
7: Tu prišli odobrať odborníci z Inštitútu Maxa Plancka v Lipsku. Antropologička Silvia Bodoriková upozorňuje, že pozornosť venujú aj nájdeným ľudským kostiam.
9: Zatiaľ máme asi 30 solitérnych nálezov. Vieme, že tie kosti určite nepatrili jednému jedincovi, pretože tam máme aj kosti nedospelých jedincov, aj dospelých. Určite pôjdu kosti na radiouhlíkové datovanie. Dúfame, že sa tu nájdú aj nejaké pozostatky alebo nejaké stopy osídlenia neandertálcami.
7: Spresňuje Peter Barta z katedry archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
10: Podľa toho, ako tam bude zachovaný kolagen, tak podľa toho budeme s týmto datovaním úspešní. Či sú z holocénu, alebo sú paleolitické.
7: Výskum archeológovia skončia do konca prázdnin, či našli stopy po posledných neandertálcoch, sa dozvedia o niekoľko mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Aj Česko si dnes sériou podujatí pripomína udalosti spred 58 rokov. Pietné akty budú v Prahe, Brne, Olomouci, Liberci a aj ďalších mestách. Na Vinohradskú ulicu v Prahe dnes tradične prišli predstavitelia politického aj kultúrneho života a pamätníkov okupácie. Vystúpil aj prezident Petr Pavel. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z Moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty. V súvislosti s plánovaním teroristického útoku pomocou 35 dronov na závod v Moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Turecko vydalo medzinárodný zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ďalších predstaviteľov krajiny v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Najstaršia DJ-ka v Európe roztočila parket v Starej Ľubovni. 88-ročná Virginia, ktorú všetci poznajú ako DJ Viku, prišla seniorom ukázať, že dôchodok rozhodne nemusí znamenať koniec aktívneho života. Diskotéka bola netradičnou bodkou za verejnými konzultáciami o tom, čo seniorov v meste trápi.
27: 88-ročná DJ-ka Vika prišla z Poľska a seniorom ukázala, že na zábavu nie je neskoro v žiadnom veku.
11: Starosť nie je choroba.
12: Staroba nie je choroba. Staroba môže byť druhou etapou života.
27: Za mixážny pult sa pritom postavila až v neskoršom veku. Hrá už 30 rokov. Tentoraz stavila na hity 80. a 90. rokov. Najstaršia DJ-ka v Európe neostala nič dlžná svojej povesti energickej babičky a na parkete to roztočila aj so staroľubovňanmi.
13: Tancuje perfektne. A keď sa pozrite na ňu ku počítaču, nepotrebuje ani okuliare.
11: Úžasne, čo si. Sa mi to páči, že aj starší s mladšími tančia. A toto je gro.
27: Reaguje DJ Skorp, ktorý čipernú seniorku sprevádza.
14: S DJ Vikom 4 leta razom
15: hráme. S DJ Vikou hráme spolu už 4 roky. Často hráva aj na akciách v kluboch. Prakticky po celej Európe.
27: Dôvod, prečo sa seniori Starej Ľubovni zišli, bol pritom vážnejší. Tancu predchádzali verejné konzultácie o pripravovanej politike mesta. Hovorilo sa o tom, čo seniorov trápi a čo by chceli zmeniť. Reaguje Ľudmila Stašáková z projektu Samospráva pre seniorov, po nej Mária Rašová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.
16: Sa bude tento rok aktualizovať komunitný plán sociálnych služieb a v podstate máme už veľmi veľa materiálu, čo do toho zakomponovať.
17: Priechody, chodníky, osvetlenie, bezbariérovosť, možnosť privolať si pomoc.
27: Vážne témy tak vystriedala hudba, tanec a trochu iný pohľad na starnutie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom Z's Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Bergeron, Pastrňák, Halák alebo Pálfy.
18: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci bude ešte oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Zajtra už len malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 17 až 12, na juhu a východe miestami 22 až 17, denná 25 až 31, v severnej polovici miestami 19 až 25 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný víkend vám želajú Roman Kebísek, Pavol Prelovský a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda v Bratislave aj vo Zvolene. Prinášame pohľad na cesty. Na výjazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá, počítajte s krátkým zdržaním. Nehodu dokumentujú medzi Jelkou a Novým životom, nezdržíte sa. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte asi 5 minút a o niečo ďalej pri Budči smerom na Zvolen tiež pri cestároch čakáte ďalších 10 minút. Vo Zvolene smerom na Učenec sa stala dopravná nehoda, pre ktorú stojíte v kolóne pol hodinu. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Kapušanoch na Prešovskej v križovatke s Hlavnou sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Trenčine na Starom moste smerom do centra stojíte v kolóne 40 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok čakáte 35 minút a o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie ďalších 35 minút. Na vjazde z Bukovca do Malej Idy padol strom na cestu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa. Pri Mestskom parku úsek je uzavretý. Obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Prajme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Bolo 17 hodín 30 minút. Pekné hlasy.

Stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o spomienkach na prázdniny. Vrátil som sa z prázdnin. Bol som v tábore a bolo tam senzačne. Keď vlak zastal v stanici, na nástupišti na nás už čakali ockovia a mami. Paráda! Ľudia robili neskutočný húriavk, niektorí chlapci plakali, lebo svojich rodičov nevideli, iní sa smiali, keď svojich rodičov zbadali a naši oddieloví vedúci na nás pískali, aby sme sa ešte nerozchádzali. Železniční zamestnanci pískali na nich, aby prestali pískať, lebo sa báli, aby neodišiel nejaký vlak. A potom som uvidel ocka a mamu a to bolo také úžasné, že sa to ani nedá vypovedať. Vrhol som sa do náručia najskôr mame a potom ockovi. Vyboskávali sme sa a oni hovorili, že som vyrástol a že som krásne opálený. Mama mala slzy v očiach a ocko žiaril, robil a hladkal ma po vlasoch. Ja som im cestou zo stanice rozprával, ako bolo na prázdninách a ocko stratil môj kufor. Bol som šťastný, že som zasa doma. Doma krásne vonia a mám tam svoju izbu s hračkami. Mama išla variť obed, už sa teším, lebo v tábore sme mali dobrú stravu, ale mamine jedlá mi chutia najlepšie na svete. Aj keď sa jej niekedy celkom nevydarí koláč, je vždy lepší ako čokoľvek, čo ste v živote jedli. Ocko sa usadil v kresle s novinami a ja som sa ho opýtal. Čo mám teraz robiť?
1: Čo ja viem? Zdvihol ocko hlavu od novín.
0: Určite si po ceste unavený, choď si trochu odpočinúť do svojej izby.
1: Ale ja vôbec nie som unavený.
0: Namietol som.
1: Tak sa choď hrať, povedal ocko.
0: S kým? Opýtal som sa.
1: S kým? Prečo sa pýtaš?
0: Hundral ocko.
1: Asi s nikým.
2: Ale ja sa neviem hrať sám.
0: Ja mu na to.
2: To je nespravodlivé. V tábore som mal kopu kamarátov a vždy sme mali čo robiť.
0: Ocko si zložil noviny na kolená a pozrel sa na mňa vygúlenými očami.
1: Tu už nie si v tábore, tak sa láskavo choď hrať sám.
0: Na to som sa rozplakal, z kuchyne pribehla mama, zalamovala rukami a vravela.
3: Veľmi dobre sa to začína.
0: Potom ma utešovala a navrhla, nech sa pred obedom idem zahrať do záhrady a nech si zavolám Máriu Hedvigu, ktorá sa tiež práve vrátila z prázdnin. Hneď som vybehol do záhrady a mama sa zhovárala s ockom.
2: Myslím, že hovorili o mne.
0: Sú hrozne šťastní, že som konečne doma. Mária Hedviga je dcéra našich susedov Habadejovcov. Pán Habadej je vedúci oddelenia obuvy na 3. poschodí obchodného domu Úspora a často sa s ockom háda. Ale Mária Hedviga je fajn, aj keď je dievča. Mal som šťastie. Hneď zo dverí som ju uvidel, ako sa hrá v ich záhrade.
4: Ahoj, Mária Hedviga!
0: Zavolal som na ňu.
4: Nechceš sa prísť so mnou hrať k nám do záhrady?
2: Dobre.
0: Mária Hedviga už aj preliezala dierou v plote, ktorú ani ocko, ani pán Habadej nechcú opraviť, lebo obaja tvrdia, že tá diera v plote nie je na ich strane. Mária Hedviga bola tiež oveľa opálenejšia, ako keď som ju naposledy videl pred prázdninami. Oči mala ešte modrejšie, vlasy ešte svetlejšie a vyzerala veľmi pekne.
4: No vážne, hoci je len dievča.
1: Mária Hedviga celkom ujde.
3: Ako si sa mal cez prázdniny?
0: Opýtala sama.
4: Fantasticky, odpovedal som. Bol som v perfektnom tábore, v oddiele, ktorý sa volal Riz Ostrovit a bol najlepší zo všetkých. Ja som ho viedol.
3: Myslela som, že vedúci musia byť dospelí,
0: podotkla Mária Hedviga.
1: No, ja som vlastne bol vedúceho pomocník. On bezo mňa o ničom nerozhodoval. V podstate som velil ja.
3: Boli v tom tábore aj dievčatá?
0: Zaujímala sa Mária Hedviga.
1: Pch, odpovedal som.
4: Pre dievčatá to tam bolo príliš nebezpečné. Robili sa tam hrozné veci. Ja sám som musel zachraňovať dvoch, čo sa topili.
3: Netáraj nezmysly,
1: povedala Mária Hedviga.
4: Aké nezmysly?
1: Rozčúlil som sa. Vlastne, neboli dvaja, ale traja. No jedného som zabudol. A ešte som vyhral súťaž v rybolove. Chytil som takúto rybu.
0: Širokánsko som roztiahol ruky. Mária Hedviga sa začala smiať, ako keby mi neverila, a to ma naštvalo.
1: No vážne, s dievčatami sa nedá rozprávať.
0: Ale aj tak som jej porozprával, ako som raz pomohol polícii dolapiť zlodeja, čo sa skrýl v našom tábore, a ako som raz zaplával až k majáku a všetci sa o mňa strašne báli, a keď som potom doplával na pláž, gratulovali mi ako majstrovi sveta. A ešte aj to, ako sa raz kamoši z tábora stratili v lese plnom divej zvery a ja som ich našiel.
3: Ja som bola pri mori s mamou a ockom,
0: začala rozprávať Mária Hedviga.
3: A na pláži som sa skamarátila s jedným chlapcom. Volá sa Janko a vie fantasticky robiť kotrmelce.
2: Mária Hedviga!
1: Ozvalo sa odvedľa volanie pani Habadejovej.
2: Poď už, obed je na stole.
3: Dopoviem ti to neskôr.
1: Mária Hedviga už aj utekala domov cez dieru v plote.
0: Išiel som teda domov aj ja. Ocko na mňa pozrel ponad noviny.
5: Tak čo, Mikuláš, zvítal si sa s kamarátkou a máš už lepšiu náladu?
0: Ani som neodpovedal. Vybehol som do svojej izby a kopol do skriňových dverí.
1: No uznajte, čo mi má čo Mária Hedviga tárať nezmysly o svojich prázdninách? Koho to zaujíma?
0: A vôbec. Ten je Janko, je trúľo.
1: A ešte k tomu je aj škaredý.

Príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.
9: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Je piatnica 21. augusta 2026. Bolo 18 hodín 15 minút. Im vás vítame kolo sluchania Rusinského rádio novín. Jedné z ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žučať zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Dnešní rádio noviny budú presviačené témy augustovej okupácii v roci 1968. V dnešných rádionovinách sobie vece povíme o tých témach. Jak okupácia zmenila život ľudí i menšin v Čechoslovackej republici, pojasniť historik Stanislav Konečný. O svojej spomínke i zákaz tvorby po roce 1968 sa s nami podeliť karikaturista Fedor Vico. Vozmeme vás do teatra Poprad na inscenáciu o Vasiľovi Biľakovi.
1: Vysílá Československý rozhlas Praha všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popřední základních norem mezinárodního práva.
0: Právě jste sobě vyslouchali peršu zprávu Čechoslovackého rozhlasu o okupácii, jaká zvučala z Eteriu v ráno točno 21. augusta 1968. Od noči na tot deň vstupilo na teritoriu našej vtohdešnej republiky do Viedna majže 500 tisíc vojakov, vše 6 tisíc tankov i 800 letadel, 5 držav Varšavskoj zmluvy. Len v perši deň okupácii zabili vojska 58 žiteľov Čechoslovakii. Do kince roka 1968 číslo poroslo na 137 mŕtvych, z toho bolo 38 mŕtvych na Slovakii. V Košicách umerlo 9 ľudí. Sovietská okupácia, jaká počala v auguste 1968, trvala 23 rokov i poslední vojaci Čechoslovakiu opustili až v júnu 1991, koli sme byli už 2 roky demokratičnou državou. V maji sa veľa besedie o našim tzv. Oslobodeniu sovietskou armádou, no už menej sa besedie o krutoj realite, jaká u nás po zmene režimu nasledovala i do ktorej rík 1968 bezpochybno náležeť. V časi bolšieho režimu bola vzata Rusinám ich identita i nemohli sa holosiť k rusinský národnosti, tak jak to môžeme robiť tým teper. V auguste 1968 potlačili vojska Varšavskoj zmluvy demokratizačný proces v Čechoslovakii, tzv. Pražskú jar. Čo nastalo potím i akým spôsobom to ovplyvnilo Ruseniu, pobesidoval na mikrofon Ladislava Jasika doktor Stanislav Konečný, emeritný naukový pracovník Slovackoj akadémii náuk v Košiciach.
2: Bolo obnovený vplyv komunistickej strany vo všetkých úrovniach spoločnosti. Počnúc, dá sa povedať, tou oblasťou hospodárskou, kde sa vlastne všetko riadilo podľa pokynov a plánov, až po tú oblasť kultúru, tlače a tak ďalej. Na druhej strane však treba povedať, že by komunistická strana, celý režim by sa neudržal po tom krizovom období, keby zároveň nedosiahlo aj čosi pozitívne. Preto od 70. rokov začali sa značne zvyšovať investície do hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti. To znamená, do istej miery pod tým vplyvom vzrastla do istej miery životná úroveň. Viac prostriedkov sa dostávalo kultúrnym inštitúciám, všetko druhu sa bolo politicky kontrolované, ale peniaze boli. Týka sa to k súdu napríklad, to dostali dotácie, že mohli tam naozaj žiť a pracovať dobre, čo potom po prevrate za tým sa smútilo, hej, že boli vtedy dobre. Peniaze boli. Nebola politická sloboda, ale peniaze boli.
3: Za slovami doktora Konečného prineslo obdobie tzv. Normalizácii i to, že Rusine v tým čase označovaní jak Ukrajinci sa so svojimi rodinami začali stihovať z Valaliu do veľkých míst. Vysvetľuje historik Stanislav Konečný.
2: No ale dá sa povedať, že tie pozitívne zmeny mali aj do určitej miery negatívny dopad na rozvoj ukrajinskej menšiny, pretože keď životom prichádzali nové investície, noví ľudia, noví inžinieri, samozrejme tí neboli miestni. Prichádzali ľudia, poremiešalo sa obyvateľstvo. Stávali sa, čo ja viem, východoslovenské železiarne, išli tam pracovať aj Rusini a Ukrajinci. Skrátka, premiešalo sa obyvateľstvo, sťahovalo sa najprv do okresných miest, potom do krajských, potom do Prešova, potom vznikol východoslovenský kraj, tak do Košic, potom do Bratislavy, Prahy. Skrátka sa to obyvateľstvo do istej miery sa rozvrstvilo do viacerých regiónov, do viacerých skupín. No a tým vlastne aj tá súdržnosť a tá kolektivita menšiny sa do istej miery narúša. Že už tá vlastne národnosť v meste je niečo iné ako na dedine, kde sa všetci poznajú, kde všetci idú tam do cerkvy, ale to už vlastne v meste tak nefunguje. No a to ovplyvňuje aj ten národný život, dá sa povedať, menšiny. Takže to, čo do istej miery je ako pozitívne z hľadiska sociálneho, kultúrneho, hospodárskeho, nemá vždy rovnaké pozitívne účinky, pokiaľ ide o tú oblasť národnej identity.
0: August 1968 priniesť mnoho zmín. My sme hledali pamiatniky medzi Rusinami, ktorým toto udalosti výraznejším spôsobom zmenili život. Jedným z takých je i známej rusinskej karikaturista Fedor Vico.
4: Pred tým rokom 68, alebo rovno pred tým 21. augustom, jak tu prišli toto vojska Varšavskú zmluvu, bola taká situácia, kde sa vymenilo väženia. Prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany sa stal Alexander Dubček. Samozrejme, všetko sme znali. Nehovoríme o tom, čo bolo v 50. rokoch, že sa zaperalo, že bola zakázaná grécko-katolická cerkev. Boli tu všelijaké problémy, samozrejme, ale ten Dubček má veľkú podporu. To sa hovorilo, že začínať so socializmom, s ľudskou tvárou. Toto je všetky proces, že chotiv zmeniť, vylepšiť, uvoľniť, tak skutočne má obrovskú podporu. Bolo to také pozitívne. Celý národ stojal za tým. Oni komunisti boli všelijaké, po vojne boli tak, že to prežili kabáte, ktoré predtým boli gardisti, ale vím prešiel s tým, že tu sa príde k udajakým zmenám. Toto zmeny z tých zmen boli nervózne v tom Sovietskom sojuzi. V tým časi my boli mladí ľudí, samozrejme sme tomu, všetko tomu tremali palci, že by sa to vylepšilo tu, hej.
0: Fedor Vico robil v redakcii v tohdošňoho ukrajinského časopisu Družno vpered. I jeho ďalšia diateľnosť ho stojala robotu.
4: No tak ja tam potom nastúpil v 67. roku. No a jem tam tie redakcie robil a prešiel ten 21. august do toho. A ja bol výtvarný redaktor časopisu ukrajinského. Tak nič, tak to tak bežalo. Toto, čo to bolo v roku 68, pamätám, jak je tá križovatka, jak je na Levocku, na Sabinov. Tam stoli auta a išli het. Boli také hrdinové, ja taký hrdina nebol, ja znam, že oni strieľati nebudú, ale šmariali kameňa do aut a ja na to pozeral, jak odchodzali do tých auta, tak jem sa tak skrv za roh, jak Bosaková banka, a tak jem pozeral, jak odchodzajú. A skutočne tu sa nestrieľalo. No ale perejšov rík a ja, ako vytvarný redaktor, jem zrobil takú obálku, to nehovorí jak hrdinstvo, to hovorí ako skutočnosť, že jem pripravil obálku bez toho, že by im sa prosil nejakého šéfa. Na balky boli také kríže, jeden kríž asi zmenšený 4 razy, že 5 štátov Varšavskej zmluvy. Potom jem dal tam Martu Kubišovi a text písni a mír zostane z našu kraj, to bola také akoby hymna tudy z toho obdobia. Potom jem dal dozadu socha Jana Nepomuckého, to je symbol mlčania. Môže by sa nič nestalo, tak by to vyšlo. A ja ako naivný jem podiel do tej tlačárne tu robiť korektúru a obalka išla do košina. Tým robitnekom, bo ja dúmam, že to držíme spolu. No tak ja začal tam vysvetľovať v tlačárni, že išla obálka do koše a že čo je na obálky a že taký symbol to je. Bol tam jeden chlop a vin to čul. A bol predseda komunistickej strany tam v tlačárni. No a vin ja udal. No samozrejme, potom boli z toho postih, mene ošmarili z roboty. A nelen, že mňa ošmarili z roboty, ale postupne jem, nemých byť ani zamestnaný, jem mal 3 díti, malé, nemávam žiadny plat. Dokonca redakcia Rohač stihla, bo ja tých krezí mal každý týždeň, ten dereš. Tak oni tým roku 69 stihli v Rohači, vydali knižku, aj to tú knižku potom stiahli z predaja, zošrotovali. To bola taká reťazová reakcia. Ale zavisili sa na mene. Eštebáci a furňa vyšetrovali, hej, to tamto. Aj tak vec grafologové, že skúšali moje písmo, bože, nejaké anonymy, kde si chodili a všetko na mene, hej.
5: Určitým súdom nepáči sa moja politická činnosť, ale ja nemôžem súhlasiť s paušálnou kritikou našej strany, našeho pomeru ku Sovietskému zväzu a vôbec celej komunistickej strany Československa činnosti komunistov. No. V poriadku, môžete kritizovať mňa alebo nejakého iného súdru, ale za konkrétny čin.
0: Koncom júna toho roku sa na dočkách teatra Poprad odbyla premiéra inscenácií s názvom Vasiľ Byľak Dob. Jak vyniknul námet spracovať jednu z najznámejších rusínskych osobností, no jednočasno jednu z najkontroverznejších političných osobností, ktorá je najviac spájana jak raz s dnešným dňom 21. augustom i sovietskou okupáciou v roce 1968. Zvídali sme sa režisera i scenaristu hry Josifa Jenča.
6: Námet na toto predstavenie priniesol pán Pirník, majiteľ divadla, a on mal vlastne túto tému už dlho spracovávanú akože v hlave a rozmýšľal nad tým, že jak túto tému priniesť. Sa ma spýtal, či by do takého niečoho som nešiel ako jak režisér, hej, a teda aj scenarista, lebo vlastne námet bol v tom, že je taký rozhovor, ktorý Byľak dal v roku 1985 pre západonemecký denník Spiegel. V západonemeckom denníku vyšiel vlastne rozhovor s tým Byľakom. Ten rozhovor je naozaj taký obsiahly a vyšiel dokonca aj v rudom práve bez zmien. A to bolo úplne tradičné na tú dobu. Ten rozhovor reálne, ktorý existuje, je vlastne podkladom k tej samotnej hre. Ale potom prišlo k tomu, ako to dať na javisko, tak aby to nebolo len nudné debaty na politické témy. Ďalší námet bol v tom, že malo by to byť komédia, čo je ďalší posun, ktorý je úplne neštandardný pri takomto type textu. Preto vlastne som sa podujal na to, lebo mi to prišlo ako zaujímavá téma a hlavne taká vysoká látka tomu, jak to celé spraviť tak, aby to bolo teda ešte aj k tomu vtipné, ale zároveň aby to bolo historicky verné.
0: Čiže tam Vasiľ Byľak bude vyskreslený tiež nejako komediálne, či skôr tá práve sekretárka vniesie tam komediálny rozmer?
6: Predsa len je tam literárny nejaký ten vplyv do toho, do tých historických faktov, historických replik, ktoré ten Byľak naozaj reálne aj povedal, prípadne napísal, ktoré sa nachádzajú v rôznych archívoch. Všetky tie repliky, ktoré tam Byľak hovorí, aj reálne povedal v živote. Na to, aby to bolo osviežujúcejšie ako len také tie strohé debaty alebo strohé výroky, tak sekretárka by mala byť nositeľom toho humoru a zároveň aj ten novinár, ktorý tam prichádza do úplne iného sveta zo západu. Hej.
0: Čiže ako keby hlavným odkazom tejto hry pre diváka by malo byť podľa vás čo?
6: Hlavným odkazom je, okrem toho, že sa tam aj dozvedia množstvo aj historických súvislostí zo života toho Byľaka a možno, že aj vysvetlení na rôzne politické záležitosti alebo vôbec spoločenské historické súvislosti, ktoré tam sú, je tam taký ten otáznik, pretože Byľak doby, že do akej miery, či sa nachádza aj v súčasnosti takýto typ politikov, lebo ten Vasiľ Byľak, on bol typický tým, že sa on dokázal veľmi šikovne prispôsobiť, či už to názorovo, alebo spoločensky sa vedel vždy nejakým spôsobom kulantne zachytiť v tej dobe a držať si vlastne byť v čele tej strany. Aj pri rôznych tých, ako vieme, že či 68, alebo potom v tých 80 rokoch. A vždy sa tam udržal a vždy mal veľmi silné meno a slovo, hej, v rámci tej strany. A tým, že či aj v súčasnosti, čo je určite aj sa to nachádza aj v dnešnej dobe, sú politici, ktorí sa vedia veľmi dobre prispôsobovať tej činnosti na to, aby sa dostali pri moci. Čiže je to aj taká metafora na tú súčasnosť, po prvé. A po druhé je to zase ďalšia vec, čo teraz je do popredia, to dosť výrazne ide. On mal veľa aj Byľak odkazov na 21. storočie, čo sa bude diať, čiže také vizionárske prvky. Čiže on keď tie vizionárske prvky aj tam povie, tak je otázne, že keď si to človek vypočuje, že či mal pravdu, či nemal pravdu, hej, že ako si to kto vysvetlí. To je po druhé. A po tretie možno, že čo tam bude zaujímavé na tom, to je vlastne aj ten istý druh retrosentimentu, ktorý stále viac a viac vychádza či už v médiách alebo podobne. Čiže ten retro sentiment bude tiež dosť výrazný mať vplyv na to, aby tí ľudia si to pozreli, ale tak trošku s odstupom, hej? Že ten retro sentiment je aj takým tým predobrazom na vtip, ktorý sa tam dohráva. Ten názov, hej, ten dokumentárna komédia je vlastne úplne netradičná vec, to sa u nás nerobí a robí sa keď tak doku dráma sa robí, ale toto je naozaj reálne pohľad do histórie, že nie je to paródia, to je dosť zásadná vec, že nie ide o paródiu, ale ide o naozaj dokumentárnu komédiu, ktorá bude viac menej istou satírou na vtedajšiu dobu.
0: Keď ste teraz spomenuli tie nejaké vízie jeho alebo predpoklady, môžeme prezradiť, či sa niektorých z tých jeho vízií naplnila, alebo ktorú z nich napríklad budete vy priamo vyobrazovať v inscenácii?
6: Tak určite on veril tomu, že socializmus zase bude všade, hej, že aj Amerika, aj Nemecko, všetky krajiny budú komunistické, povedal, že to je politická istota budúcnosti, že toto sa mu asi zrejme úplne nenaplnilo, ale čo sa týka všetkých tých jeho názorov, niektorých, ktoré mal, tak veľa z nich aj teraz súčasní politici používajú, takže ja neviem, že do akej miery nebol on vizionár, alebo že či on nie je tak trošku aj vzorom pre mnohých, lebo keď zoberieme, ako sa správa Rusko teraz a ako sa správal Sovietsky zväz vtedy, a ako sa správajú naši politici, keď sú líž akože prorusky a snažia sa podliezať, a toto isté robil vlastne Biľak, čiže v podstate neviem, že či toto není silná metafora na ten súčasný, že aj to bude tá otázka, že to je ten otáznik na záver tej hry.
7: Pán Sudruh tam mi príde za 15 minút, zatiaľ si dajte kávu, spravila som vám Turka.
8: Turka?
7: Aj Turka. Na trikrát zalievané, ona Sudruh tam mi zne do potrpí.
8: Tureckého felvyslenectva.
7: To bolo dobre. Moro snáď je námešo aj humor, nie? Nie. To ten Turek Turka nevidel.
0: V teatrálnej inscenácii Vasiľ Biľak Dob, ktorú uvel Teater Poprad v spolupráci s Teatrom Viola z Priašova, hrajú len tromi aktore. Postavu Biľakovej sekretárky hraje rusínska aktorka Valika Furiešova.
9: Moja sekretáročka je reálna postava pani Sorokačová z Kamenice nad Cirochou, okres Senina. A keďže ja jem sama zo Senina, jem si skúšala robiť tý výskum malý. A môžem vám povísť, že iši furt je veľké tabu. Nikto ju nepamňatať, nikto nečul, že by bola z toho valálu pani Sorokačová. Pritom to bola legendárna postava, ktorá byla práva ruka Vasiľa Biľaka. A ono vlastne divák sa doznať, čo všetko mala na starosti. Doslova robila za ňoho, písala množstvo rozhovorov, vybavovala množstvo vecí. Ona tiež mala vplyv i na našu politiku. Je to, áno, kontroverzné. Ona v Kamenici nad Cirochou, to je Zemplín, kde sa až tak nepíšituje po rusnácky, ale keďže umenie je služkou histórie a ne opačne, tak sme si kuštičko po rusnačtili. Ja jem barze ráda, že taký žáner, jak dokumentárna komédia, v živote jem dačím takým neúčinkom. Ja si dúmam, že je to jedna z geniálnych ciest, jak sa vyrovnávať s minulosťou, jak dávať otázky divákovi, jak pristupovať k histórii. Pro mene je to geniálna cesta, za to, že história nás učí, že nás nič neučí. My sme homo sapiens sapiens, my máme pamäť, my síce zabudáme, ale my sme ju dostali. A jedna z možností, jak si to opakovať, je napríklad to tá dráha.
5: Jak sa nepodarí? Podarí sa, ja to pretlačím. Tak ako som pretlačil, áno, výrobu tých vybušnín do Humenného, alebo tú drevárku do Vranova. Čože? Ale nekecej, Sudruhu, pozri sa, aj na východe, aj tam sú ľudia. A preto, že by neodchádzali nám, tak musia zostať tam a pracovať. Čože? Aká ekológia? Ale prosím ťa, budú kooperovať.
0: Kolo postav Biľakovej sekretárky i nemeckého novinára, ako ho hraje aktor Michal Novák, je osnovnou postavou samotnej Vasiľ Biľak, ktorého sobie zahral Evgeni Libezňuk.
10: Jak už trošku tu bolo povedené, že sa snažíme povisti dašto o našich krajanoch, i tých dobrých, i tých nedobrých, rozumíne, takže tá robota nad Biľakom je pokračovaniem dajakoho pohľadu na tých našich ľudí, ktorí tu žili, ktorí tvorili to život. Takže aj ten Biľak akože je kontroverzná postava v tým, že pripisujete mu tú provinu, že on zaklikal to tí vojska v tom 68. Na druhý strane to, že on sa o ten severovýchod Slovenska staral. Sa snažil prerobiť, urobiť z toho regionu region, kde ľudí žijú a pracujú.
0: Vy ste pochodňom z Ukrajiny, vy ste Ukrajinec aj národnosťou. Jak ste vnímali tot 68. rik? Mali ste o ním informáciu v tom čase?
10: ten 68. rok, ja pamätám sa, jak detina, veľa letadel letilo, tak dach to poznovnal, že no, to letili na Čechy. Ďalšia vec bola, keď už je vôľku zväčší a o tom sa by si dovalo, jak o zachrani socializmu a nutnosti, že by tam išlo, akože v rámci tej ideologického spracovania národu a mladíži v tom sovietskom zväzi. Potom, keď im už prišiel tu a zrazu tu začali besedovať o tom z tej druhej strany, ktorú my tam neznali. A zrazu človek na to začal pozerať sa inými očami, iným pochopliňom a už teper, jak celkom zrýli človek, vidžu z toho, čo sa díje. Teper, že to, čo sa hovorilo nám, keď my žili v sovietskom zväzi, teper sa besiduje tým Rusom, ktorí žijú v tom Ruskom a oni tak isto sa na to pozerajú, že to je pozitívne, že to treba iti a zachraňovať. Tak aj v tom 60. mostu tu sa prišlo zachraňovať tých, ktorí nechotili, že by ich dachto zachraňoval, chotili žiť svý život.
0: 28. júna 2026 sa odbala premiéra hry Vasil Byľak Dob v teatru Poprad. A my sme sa zvídali pani Tani Pirnikovej, majiteľka a konateľka toho teatra. A jak vám dopala premiéra?
11: Premiéra dopala bars dobrý, z čoho sa tešíme. Je to veľká radosť za to, že k utitému sme pristupovali s veľkým rešpektom. Ale zodpovední. Téma dozrývala jak námet datiko rokiu. Takisto sme hľadali formu, jakou bude spracovať. Očakávali sme, že tá téma dajakým spôsobom toho diváka prebudeť ku vlastnomu spomínaniu, ku tomu porovnávaniu sa s históriou. Je to téma, ktorá je regionálna. No a samozrejme, že toto predstava alebo spomienka, alebo to, jak toho človeka, jak politickú osobu vnímajú, súť rozporúplná, kontroverzná. Pravi za to je pre nás dôležité takú tému robiť a pravi za to sa tešíme, že tá reakcia publika bola.
0: Plagát na vašu novú inscenáciu Vasil Byľak Dob je celkom interesne zrobený v štýli Andyho Warhola. Je tam za tým vizuálom i dajaký môže inčí odkaz?
11: Tam je tých odkazy veci. Dlho sa ten námet rodiv a tvaroval, jakým spôsobom ho spracovatý. Tak jedna z tých perších variant bola, že by to bolo Vasil Byľak versus Andy Warhol. Jak dvoje Rusina, v podstate notoricky znám, ale každý úplne inakším spôsobom. Ten Warhol tam diska bol, ale potom sa to tvarovalo inakšie, ale našli sme druhý kontext k tomu, čom ten plagát spracovatý jak odkaz na Warholovú serigrafii a to bolo to, jakým spôsobom scenarista a režisér Jozef Jenčo napísal tú postavu Vasila Byľaka. A on ju napísal tak, že chotil ukázať čo najväcej jeho tvári. Jak sa Vasil Byľak choval ku svojim rodákom, ku svojim politickým kolegom, jak komunikoval v súkromí, jak sa postavil k tým najkritickým rozhodnutiam jeho doby, jak sa postavil po revolúcii k dávu, ktorej mu pršou u domu vykričatý, že je prosto nomenklatúrnej káder a tak ďalej. Takže je tu taká symbolika.
0: Drahé sluchačky i sluchači, scenár dnešných tematičných radionovín sa naplnil. Nakonec sobie ešte z našeho archívu vyslucháme známe heslo, ktoré zvučalo z boku rozhlasového robotníku v ráno 21. augusta 1968 o 5 hodiny i stalo sa symbolom solidarity rozhlasu i žiteľov napriek neistoti z prebiehajúcej okupácii.
12: Ľudia, sme s vámi, buďte s nami.
0: Dnešný radionovino pro vás vyselali zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.

s nami, šifony mraz. Prosím ťa pokyrni, nehydnej sen, ostane po nazlem, popilý den. Dobro je koloda, každej to zná.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Rómska hudba, ktorú dnes venujeme známemu huslistovi, skladateľovi, dirigentovi a kapelníkovi Evgenovi Botošovi, ktorý nás 16. augusta opustil vo veku 72 rokov. Evgen Botoš starší sa narodil 12. februára 1954 v Lučenci do hudobníckej rodiny. Hudba ho obklopovala od malička. Jeho otec bol huslista a mama speváčka. Po štúdiu v Lučenci pokračoval na konzervatóriu v Brne, neskôr sa venoval aj kompozícii na Janáčkovej akadémii múzických umení. Dôležitým míľnikom jeho kariére bol rok 1972, keď sa stal členom Sľuku. S týmto telesom vystupoval nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 1990 založil vlastný Violin Orchestra Bratislava, s ktorým precestoval veľkú časť sveta. Počas svojej kariéry spolupracoval s množstvom významných umelcov a svojou tvorbou aj vystupovaním sa zapísal do kultúrneho života ďaleko za hranicami Slovenska. Jeho hudobný záber pritom výrazne presahoval klasickú interpretáciu. Evgen Botoš bol huslistom, dirigentom, skladateľom a kapelníkom, ktorý sa pohyboval medzi rôznymi hudobnými svetmi. Bol zároveň otcom hudobníka Evgena Botoša, známeho najmä ako skladateľa, klávesistu a kapelníka skupiny Finally. Jeho syn sa venuje jazzfunku a počas kariéry spolupracoval s domácimi aj zahraničnými interpretmi. Hudobná tradícia rodiny pokračuje aj ďalšou generáciou. Dcérou Evgena Botoša staršieho je huslistka Barbora Botošová, ktorá vo svojej tvorbe nadväzuje na rodinné hudobné dedičstvo a prepája folklór s ďalšími žánrami.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Rómska hudba sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči a ešte krásny zvyšok večera praje Roman Goroľ, Ačen Devleha a Malina T. Amala.

0: Regina Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona.

0: Siedmej krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde svet bol doskami obitý, aby sa zem do ňoho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu a v tej záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo. Či ten strom ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa naň podíval a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže. Ale tu, veru ani domáci, ani prespolní o tom povedať, ani to uhádnuť nemohli. Raz už potom dal zvolať z celej krajiny záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí. Záhradníci, hádači a múdrci sa zišli, dlho sa naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol. Až napokon ozve sa jeden skrčený starček a povedá:
1: akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na svete je 100 a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem voľačo, čo som ešte ako malý chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosiaľ nikomu nepovedal. Tento strom každú noc o 11. hodine sa má púčiť, o 11:45 kvitnúť, o 3/4 zlatým ovocím dozrievať a o 12. má ho na veky voľakto, ja neviem kto, oberať.
0: Starček dopovedal a kráľ na to:
2: ej, to by veru zaslúžil dostriehnuť, či je to tak. A keď je tak, aj to ovocie pooberať, veď je strom môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal?
3: Ja sa dám na to,
0: odpovedal najstarší kráľovský syn. A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť.
4: Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečenie sebou a robil si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo diať sa bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba raz bije 11, tu už strom puky vyháňa. Bije 1/4, puky v krásny kvet sa rozvíjajú. Bije 2/4, kvet sa mení na malé lisklé bobuľky. Bobuľky na vidomočí sa rozdúvajú a rastú, až sa o 3/4 na krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díva na to a ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu, ako k stromu kročí, začne sa strašne blískať a hrmieť. Oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne, takže hneď zaspal, ani nevedel, kde sa podiel z tohto sveta. Neprebudil sa, iba ráno.
3: A ráno stál strom pustý. O zlatých jablkách a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. Smutný šiel k otcovi a oznámil, ako sa mu povodilo.
1: No keď z teba nič,
4: povie jeho stredný brat,
1: pôjdem ho javartovať, čo to na tú jabloň chodí, už ho ja musím dopáčiť.
4: A kráľ mu na to privolil.
2: Keď sa mrkalo, už tam bol v záhrade pod stromom a hostil sa na pečienke a na koláčoch. Všetko bolo ticho až do 11. hodiny. Ako udrela 11, začal sa strom pučiť. Udrela 1/4, puky sa začali v krásny kvet rozvíjať. Udreli 2/4. Premenili sa kvety na malé lisklé bobuľky a bobuľky na vidomoči sa rozdúvali a rástli. Až o 3/4 krásne zlaté jablká všade po strome sa zaligotali. Stredný kráľovič dlho nečakal, ale sa pobral na strom, že ich ide oberať. Tu sa strhne okolo stromu veľká zima, až tak opekalo, hmla a tma zaľahla a dookola všetko samý ľad. Kráľovičovi za každým krokom sa nohy klzali, len tak na zem padal. V tom i uspávajúci vietor podul. On sa spal, ako by ho bol zarezal. A ráno, keď sa zobudil, bol strom dočista obraný. Hanbil sa už teraz pred otca predstúpiť, ale čože mal robiť? Musel všetko, ako sa stalo, vyrozprávať.
3: Kráľ sa nad tým i divil, ale i mrzel. Lebo už teraz začal všetku nádej tratiť, že by takto dakedy uvartovať mohol, kto tie zlaté jablká oberá a kde sa podievajú. Tu predstúpil ten najmladší jeho syn, ktorého si dosial nik v dome ani dobre nepovážil, pretože sa neznal, ako jeho bratia vychvaľovať a naveky len s jednou píšťalkou sa zaoberal, na ktorej veľmi utešene pískaval.
5: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
2: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli?
3: Hovoril mu otec.
2: Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
3: Ale najmladší si neprestal oca unúvať, kým len neprivolil. Večer sa aj on vybral do záhrady s tou svojou píšťalkou. Zastal si nedaleko stromu a preberal a pískal na píšťalke, že sa len tak ozývalo. Bije 11, strom sa počne pučiť a on si len píska. Udrie štvrť, kvet na drobné lisklé bobuľky sa mení. Bobuľky sa rozdúvajú, rastú. Až o troch štvrtiach zabliskotajú sa krásne zlaté jablká po celom strome a on si len píska a preberá vše krajšie a krajšie.
2: O 12. sa urobí šust a 12 bielých holubov priletí na tú jabloň a premenia sa na krásne paničky a medzi nimi najkrajšia ich kňažná. Mladý kráľovský syn zabudol na píšťalku a zabudol aj na zlaté jablká a celý sa zadíval na tú nevídanú krásu. Krásno zlatú dievča oberalo zlaté jablká a keď ich pooberalo, zišlo dolu k nemu a takto prehovorilo.
6: Doteraz som ja chodila oberať zlaté jablká, ale teraz už prišiel na teba rad. Ja som ich oberala na polnoc a ty ich budeš na samú poludne.
5: A kto si ty? Čo si ty?
2: Spýtal sa kráľovský syn.
6: Ja som Berona z Čierneho mesta.
2: Odpovedala ona a naraz zmizla. Milý šuhaj ešte dlho díval sa za ňou a potom na ten strom. Ako by mu ešte tam bola, ale tej viac nebolo a nebolo. Po chvíli, keď sa spametoval, pustil sa domov. A keď doma otca zazrel, ešte zďaleka mu uradovaný v ústrety volal.
5: Dostriehol som, dostriehol a všetko viem.
2: Otec sa veľmi zadivil a zaradoval.
7: Dostriehol si. Nuž, a kdeže máš zlaté jablká?
5: Zlaté jablká nemám, ale dostriehol som a budem mať aj zlaté jablká. Jedno krásno zlatú dievča, volá sa Berona z Čierneho mesta, chodilo ich oberať každú noc o 12. Ale ich už teraz ja budem každý deň na poludnie, tak mi poručila Berona.
2: Uradovaný otec len potľapkával si na popleci a chválil, že sa tak dobre zadržal a tešil sa zo zlatých jablok, že ich bude mať. Starý kráľ sa len radoval a tešil
4: a jeho najmladší syn len oberal tie zlaté jablká každý deň na poludnie a tak oberal za jeden čas. Ale vždycky len zamyslený chodil a zo dňa na deň utrápenejší bol a to, čo ustavične na Beronu myslel.
5: Do času zavše sa potešil, keď zlaté jablká obračil, lebo sa nazdal, že ešte Beronu pri nich uvidí. Ale keď z toho nič nebolo, domrzeli ho i zlaté jablká a neprestal otca unúvať, aby ho do sveta pustil. Kráľ si dlho nechcel najmilšieho syna od seba pustiť, ale naposledok ho len prepustil, že azda keď sa vráti, veselší mu bude. A milý kráľovič, keď už mal dovolenie od otca, hneď sa vybral preč z domu. Vzal si jedného sluhu so sebou, dobre seba i tohto ozbrojil a potravou zaopatril. Odobral sa od rodičov a od bratov, sadol na koňa a šiel vo meno Božie, kde ho dve oči viedli.
1: Naši putovníci len šli a putovali cez hory, vody a polia, cez krajiny a moria a tak preputovali celý široký ďaleký svet od konca do konca a o čiernom meste a o krásnej Berone ešte ani chýru, ani slichu. Už sa jej unavili, zo všetkého vytrovili a ešte len putovali, že dakde predsa aspoň chýru o nej počujú. Napokon prišli do jedného zámku. Ten zámok bol Ježibabin, ktorej dcéra bola Zlatá Berona. Keď prišli do zámku, Ježibaba im v ústrety vyšla, pekne ich privítala a spýtovala sa, čo hľadajú.
5: Prišli sme sa,
2: odpovedal kráľovič,
5: opýtať, či tu nechýrovať o čiernom meste a o zlatej Berone.
1: Baveru chýrovať, deti moje,
2: odpovedala Ježibaba.
1: Oj, chýrovať, Berona chodí každý deň na poludne sem do mojej záhrady sa kúpať a tam sa môžete, ak len chcete, s ňou aj zísť.
4: Ježibaba zavoňala, že to bude vohľač. Preto tak pekne sa k ním mala, ale ďalej nič na sebe znať nedala.
8: Poludne sa približovalo a mladý kráľovič sa poberal do záhrady. Keď to Ježibaba videla, zavolala sluhu na stranu a pekne ho zaobišla, že by i on šiel za pánom a usiloval sa skôr zazrieť zlatú Beronu ako jeho pán a tak urobil, ako mu ona prikáže, že ho ona za to obdaruje. A potom mu dala jednu píšťalku a doložila.
1: Keď prvý raz Beronu zazrieš, zapískni na nej, aby tvoj pán skôr ku kňažnej bežal.
8: A s tým ho poslala za pánom do záhrady.
7: Mladý kráľovič sa prechádzal sám po záhrade a sluha vyzeral zlatú Beronu. Udrie 12. a tu strepoce 12 bielých holubov nad stromami, na 12 pekných panien sa premení a z nich najkrajšia medzi stromami ako slnko sa zaligotá zlatá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu a temer aj zabudol na to, čo mu stará poručila. Ale sa po chvíľke spamätal a zapískol. A v tom mladý kráľovič zaspal, ako by ho bol zarezal a prebudiť sa nemohol. Zlatá Berona prišla k nemu, milo sa naň podívala a odišla.
4: Keď odišla, kráľovič sa naraz prebudil a keď mu sluha vyrozprával, že zlatá Berona už tam bola a milo pozerala na ňo, dorážal na sluhu, prečo ho nezobudil. Sluha síce tiež ľutoval, že sa mu s pánom tak zviedlo, ale o píšťalke nič nepovedal.
5: Na
9: druhý deň, keď kráľovič do záhrady sa zberal, Ježibaba zavolala sluhu zase na stranu. Dačo mu pošuškala do ucha, dačo vtisla do hrsti a podala píšťalku. Sluha už dobre vedel, z ktorej strany Berona prichodí. Hneď sa postavil na tú stranu.
10: Keď počul holuby strepotať a zďaleka sa mu zaligotalo, hneď zapískol na píšťalke a jeho pán zase tuho zaspal. Verona prišla ku kráľovičovi, milým aj smutným pozorom na ňo sa podívala a odišla. Keď sa prebudil kráľovič a počul, že Verona zas tam bola, mrzel sa aj na seba, že zaspal, aj na sluhu, že ho nezobudil. Ale čo mal robiť? Už sa raz stalo. Umienil si teda, že už na tretí deň nezaspí, čo by čo bolo.
9: Na tretí deň, keď už sa chýlilo k poludňu, odišiel kráľovič do záhrady, prechodil sa sem aj tam, často si oči pretieral, aby len nezaspal a už predsa raz svoje potešenie vidieť mohol. Ale to všetko nič neosožilo, keď stará zase zviedla sluhu.
3: Sotva sa zjavila zlatá Berona medzi stromami, tento zapískal mocne a jeho pán zaspal tuho, tak, že by ho mohol na kúsky rezať. Zlatá Berona prišla ku kráľovičovi, ľútostivo sa podívala na neho a povedala:
11: Nevinná duša, ty spíš a nevieš, kto ti je na prekážke v tvojom šťastí.
3: A perly jej vypadli zo zlatých očí miesto slz. Na to sa obrátila, natrhala kvieťa i so svojimi družičkami a nimi ho obsypala. Ešte raz jej perly vypadli zo zlatých očí a k sluhovi takto prehovorila.
11: Povedz tvojmu pánovi, aby si klobúk o jeden klinec nižej zavesil a potom, že ma dostane.
3: V tom sa podívala ešte raz na kráľoviča a zmizla.
2: Sa hneď zobudil a spytoval sluhu, či ešte zlatá Berona tam nebola a kde sa vzali okolo neho tie kvety. A sluha mu všetko vyrozprával. Ako sa s plačom na neho dívala, ako ho tými kvetmi obsypala a tomu odkázala, že by si klobúk o jeden klinec nižej zavesil, ak ju chce dostať. Kráľovič sa na to zasmútil a hlboko zamyslel.
12: Videl on, že už takto z neho nič nebude, odišiel od Ježibaby preč a ustavične len na tom hlavu lámal. Čo by malo znamenať, čo mu Berona odkázala, ale nič uhádnuť nemohol. Až raz na ceste sa mu prisnilo, že zlatá Berona k nemu prišla a takto prehovorila.
11: Pokiaľ toho sluhu pri sebe máš, mňa nedostaneš, lebo ten je napravený a prekazí ti všetko.
2: Vtedy on už pokuse chápal, čo to má urobiť. Ale kedykoľvek na tú myšlienku prišiel, sluhovi si hlavu zoťať. Zavše sa mu to nevidelo, len tak nič po nič človeka zniesť zo sveta. A zase, pravda, ani to sa mu nezdalo, že ho vlastný sluha tak nič po nič prevádza a trápi. Nechal ale vec len pri starom.
12: Až tu začne sluha svojho pána vždy väčšmi za nosom vodiť a zo dňa na deň väčšiu galibu mu robiť a keď mu pán dohováral, dá sa doňho. To pána rozpálilo a sluhu poslal preč od seba.
2: Kráľovič len išiel ďalej starými horami, rúdnymi cestami, až raz počuje strašný krik, že len tak sa ozývali hory. Ide za krikom a pekne príde na jednu lúčku, na ktorej traja čerti sa bili.
5: No čože sa tak trháte?
12: Opýtal sa kráľovič.
13: Na otcovskom dedičstve sa rujeme.
12: Odpovedajú oni.
5: Tuhľa na tejto huni?
2: Na týchto krpcoch a na tomto korbáči.
5: Nuž ale ste vy blázni na takej pletke sa rúvať,
12: povie kráľovič.
9: Ja, to sú, vidíš, také veci, že keď do tejto húne sa oblečieš, ani sám čert ťa nevidí.
2: Keď si tieto krpce vezmeš na nohy, hneď ťa vynesú do povetria.
13: A keď týmto korbáčom pleskneš, hneď si tam, kde si pomyslíš.
2: Každý chceme mať všetky tri veci, lebo jedna bez druhej nič nestoja.
5: No, ja vás naraz podelím. Len choďte hore tamto na ten vrch všetci traja a mňa aj veci tu nechajte. A kto odtiaľ na jeden znak ku mne prvý dobehne, tomu ich dám.
12: Blázni čerti pristali a hýbaj do vrchu. Za ten čas vzal chytro kráľovič húňu na seba, nohy do krpcov postrčal, korbáčom pleskol a pomyslel si, aby bol naraz pred čiernym mestom. V okamžení preletel ponad kraje a ani sám nevedel, iba keď naraz zastal pred bránou čierneho mesta. Tu krpce zhodil, aj húňu zosňal zo seba a keď ho jedna z tých dievčat zazrela, čo so zlatou Beronou chodievali, a tá naraz bežala svojej panej oznámiť, koho videla. Berona jej veriť nechcela, lebo nemohla pochopiť, ako by sa ten mohol ta dostať. Poslala druhú obzrieť, čo je vo veci, i tá prišla s tým, že je veru tak. Poslala tretiu, i tá s tou novinou sa vrátila. Tu už sama Berona pred bránu sa vybrala.
8: Keď tá prišla a naozaj svojho drahého uvidela, vypadli jej zo zlatých očí perly od radosti.
5: Tu ale dobehli za ním i traja čerti a začali skúčať.
2: Daj nám, čo nie je tvoje! Húňu, krpce i korbáč!
5: A on im tie veci odhodil a tí si ich pochytali a preč odbehli. Čistý od vecí diabolských uvítal sa kráľovič so zlatou Beronou. Ona ho hneď zaviedla do svojho paláca a po celom svojom panstve ho povodila. On ostal kráľom a ona žila s ním a panovali šťastne a dlho. Sám pán Boh vie, dokedy...

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona. Účinkovali Jakub Kozák, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Hugo Podoba, Diana Kočanová, Lukáš Lukačovský a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom Košíc so Slovanom Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Štyroch Nitranov, ktorých zaútočili na občanov Indie, obvinili z ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom medzi FC Košice a EŠK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Na stretnutie, ktoré sa odohrá v košickej futbalovej aréne, budú dohliadať uniformovaní aj neuniformovaní príslušníci policajného zboru. Zvýšený počet hliadok bude v teréne už od popoludňajších hodín. Dohľad budú vykonávať nielen v okolí futbalovej arény, ale aj na miestach predpokladaného príchodu fanúšikov, napríklad na železničnej a autobusovej stanici či na letisku. Vzhľadom na to, že organizátor vyhlásil podujatie za rizikové, sa tresty pre výtržníkov zvyšujú na dvojnásobok. Maximálna výška je 1000 eur v blokovom konaní. Ministerstvo financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne. Na jeho prípravu je potrebný čas, znalosti a vôľa koaličných partnerov. Na sociálnej sieti to napísal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ktorý dodal, že keď bude na niečom dohoda, tak sa o tom rád podelí. Prípravu rozpočtu kritizuje opozičná strana SAS a Progresívne Slovensko. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení. Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu.
1: Štyroch mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, dnes obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky, pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Havel.
3: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Roh sa zvýšil na najmenej 14 a ďalších 120 ľudí utrpelo zranenia. Šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža povedal, že medzi najmenej 121 zranenými je 22 detí a 5 z nich, ako aj 24 dospelých osôb, utrpelo ťažké zranenia. Dodal, že záchranné a pátracie operácie pokračujú a počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Slovenskí basketbalisti prehrali v prípravnom zápase v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Zajtra má byť malá oblačnosť, na severe aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Kolóna v Ružomberku a oprava mosta na D2, ponúkame pohľad na cesty. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 10 minút. Hrušové je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená a v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Husličky z Javora.
6: Dnes s folklórnym súborom Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Po!

Folklórny súbor Jedľovina vznikol v Kysuckom Novom Meste v roku 1957. Založil ho Robert Miho z Terchovej a iste aj z úcty k svojmu rodisku mu dal názov Jánošík. K Robertovi Mihovi sa pridali ďalší Terchovci, ale i Kysučania z iných obcí. Robertov brat Jozef, ďalej Jozef Rybár, Alois Holúbek, Jozef Neslušan, William Meško, Mária Mihová, Renáta Králiková, Milka Šusteková, Ján Fujak a ďalší. Robert Miho, ktorý viedol súbor celých 15 rokov, sa usiloval vybudovať čo najpestrejší repertoár, do ktorého patrili tance z Terchovej, Detvy, Kyjova, Ždiaru, východoslovenské cifry, dievčenské karičky, čapáše a cigáň. Súboru Jánošík tlieskalo publikum na festivaloch vo Východnej, v Strážnici, Detve, Myjave, Terchovej, v Rožnove pod Radhoštem, ale aj v Bulharsku, Poľsku, Nemecku a v Sovietskom zväze. V roku 1968 bola folklórnemu súboru Jánošík z Kysuckého Nového Mesta za šírenie ľudovej tvorby a reprezentáciu Kysúc udelená medaila za rozvoj Kysúc v okrese Čadca.

V roku 1972 prevzal po Robertovi Mihovi vedenie súboru Pavol Cienik a toto teleso dostalo už dnešný názov Jedľovina. V tomto pre činnosť súboru mimoriadne priaznivom období sa do jeho repertoáru dostala širšia paleta choreografický súd, ale aj z iných krajov. Osčadníci pri muzike, tanec Terchovej, fašiangový tanec, hrabáčky, vadičovský regrút, drotár, pásla kozy na laze, tanec Horehronia, východoslovenský tanec, dievčenský tanec Gemera, kosci, detva, cigánsky tanec a pásmo Pernikári. V rokoch 1983 až 1985 pôsobil v súbore pomocný choreograf Ján Horvát, ktorý postavil zbojnícky tanec. Po ňom v rokoch 1985 až 1989 Peter Okuliar, ktorý postavil tance Terchovská veselica, Suchohorská trojka a Šikovné z Liptova. Ako hostujúci choreografi vytvorili Štefan Antalík tanec Žďarská vidla a Igor Krista Horehronský dupák. Od roku 1981 pôsobí pri súbore aj ženská spevácka skupina, ktorá pod vedením pána Pavčíka nacvičila pásma Posedenie u kmotry Dory, Vykášanie lúk, Dožinky, Priatky a ďalšie. Folklórny súbor Jedľovina vystupoval v Bratislave, Humennom, Vyšných Ružbachoch, Martine, Trenčíne a na ďalších miestach Slovenska a zúčastnil sa na festivaloch v Detve, Terchovej, Strážnici i v Rožnove pod Radhoštem. Zo zahraničných ciest spomenieme Poľsko, Bulharsko, Čechy a Maďarsko. V roku 1987 dostal folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj Kysúc.

V roku 1996 sa folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta stal občianskym združením a jeho vedenia sa ujali Štefánia a Pavolko Ptákovci. Tento kolektív študentov, robotníkov, technikov, učiteľov, lekárov a ďalších nadšencov sa začal v ešte väčšej miere venovať kysuckému folklóru. Starým osvedčeným číslam, obohateným o ďalšie nové piesne a tance, ako to dokazujú i nahrávky, ktoré teraz počúvame. Napriek tomu nezanedbali ani ďalšie regióny, čoho dôkazom sú čísla Horehronský Dupák, Šikovná z Liptova, Suchohorská Trojka, Ždiarská Vidla, Dievčenský tanec Gemera, Nad fľaškou zo Zemplína, Šariská Cifra i Tance zo Zámutova. Takto vystupovali na folklórnych slávnostiach v Terchovej, Rožnove pod Radhoštem, Dolní Lomnej, Skalitom, Turžovke, Jablunkové, Trinci, Bratislave, v Rajeckých Tepliciach, Považskej Bystrici, v Bulharsku, Srbsku, Čiernej Hore, Portugalsku, opakovane v Taliansku, no najmä na rôznych miestach Poľska.

Počúvate nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta, ktoré vyšli na albume Kysucké ozveny. Spievajú Dominika Halúsková, Štefánia Koptáková, Jana Palúchová, Mária Ponišťáková, Michaela Urbanová a Monika Žabková, heligonkárky Janka Holierová a Silvia Šetičková, ďalej členky ženskej speváckej skupiny a členovia ľudovej hudby Michal Klímek, Michal Kopták, Michal Studený a Lukáš Vojsovič a fujarista a hráč na koncovke Daniel Vojčiniak. Na harmonike hrá Jozef Tichý.

Milí poslucháči, v relácii Husličky z Javora ste dnes počúvali nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Na záver sa vrátime do roku 1987, keď s týmto telesom účinkovala aj speváčka Helena Záhradníková a píšťalkár Roman Bienik. Primášom ľudovej hudby bol Jaroslav Stráňavský. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko si pripomenulo obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Zajtra má byť malo.

0: A oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Udalosti okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si ľudia pripomenuli vo viacerých mestách Slovenska. V Poprade pri pamätníku obetí príbuzní aj verejnosť spomínali na vtedy iba 19-ročného Jozefa Bonka, ktorý sa stal obeťou streľby sovietských vojakov. Udalosti opisujú jeho sestry Anna a Marta.
1: Mal život pred sebou a tak strašne spôsobom, že tá guľka musela ho trafiť. Tak nešťastný, že vykrvácal.
2: Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopolitické vyhlásenia, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli.
0: Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade organizuje pietnu spomienku od roku 2002, hovorí predseda združenia František Bednár.
3: A žiaľ, stále je to jediný pamätník so štatistikou obetí v rámci celého Československa.
0: Obec Spišský Štiavník v okrese Poprad pripravuje výstavbu 16 rodinných domov. Pôjde o novú ulicu v miestnej rómskej osade. Podľa starostu Matúša Korheľa by stavebné parcely mali predávať v súťaži na budúci rok.
4: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov. Keď príprava bude dokonale spravená, tak ja počítam, že budúci rok bude prebiehať realizácia prvých rodinných domov.
0: Domy by si obyvatelia rómskej osady mali stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt Dom OV, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
5: Podmienka je, že musia najprv nájsť sebe zdroje, musia našetriť si peniaze, musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať. A takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme mu pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stavá svoj vlastný dom.
0: Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Minister vnútra Ivica Dačič oznámil, že Srbsko potrebuje ďalšie hasičské lietadlá, vrtuľníky a vozidlá. Európska komisia však oznámila, že Srbsko neaktivovalo mechanizmus EÚ a že keby tak spravilo, únia by okamžite koordinovala s partnermi, aby potrebnú pomoc zmobilizovali. Minister Dačič neskôr informoval, že Európska komisia sprístupnila Srbsku na jeho žiadosť satelitné snímky služby Copernicus. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 sekundy a uspela aj pri svojom piatom štarte v seriáli v tejto sezóne.
6: Piaté víťazstvo, za sebou som veľmi rada. Bežalo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle a zrhnuté. Zadohla som v celkom dobrom čase. Kúsok od osobného rekorda a stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
0: Zajtra by mala byť malá oblačnosť, nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
7: Zelená vlna. Práce na ceste na D1 aj uzavera v Banskej Bystrici. Prinášame dopravné správy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
9: Pekný sviatočný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať niekoľko rôznorodých stretnutí s umením. Najprv zájdeme do Divadelného ústavu v Bratislave, ktorý dnes sídli v niekdajšej rozhlasovej budove na Jakubovom námestí. Práve v tomto čase si pripomína Divadelný ústav 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povie Daria Feherová, napríklad aj o tom, že Divadelný ústav v tom čase založila režisérka Magda Husáková Lokvencová. Povieme si aj o slovníku divadelných kritikov a publicistov. A reč bude aj o tom, že kedysi divadelné inscenácie hodnotili a recenzovali sami divadelníci. Potom vás pozývam zaspomínať si na fotografa Tibora Husára. Básnik a výtvarník Ivan Baláš Kráľ nám povie aj o tom, aký Tibor Husár bol a ako spolupracovali. A napokon bude spomínať Cyril Urban, syn spisovateľa Mila Urbana, ktorý síce vyštudoval strojníctvo a celý život pracoval ako vývojár rôznych lesných stavebných strojov, predsa len doma starostlivo uchovával otcovú knižnicu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Divadelný ústav v Bratislave je významná inštitúcia a v týchto dňoch si pripomínajú aj rôznymi podujatiami 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povedala teatrologička Dária Fehérová.
1: Divadelný ústav vlastne založila Magda Husáková-Lokvencová, prvá manželka prezidenta Gustáva Husáka. V tom období, kedy bol Husák vo väzení, nemohla pracovať, pretože bola prvou profesionálnou režisérkou ženou, takže ju na istý čas, ako sa hovorí, odstavili alebo zamestnali v Slovenskom národnom múzeu, kde ona, inšpirovaná Prahou, začala zbierať podklady a materiály o slovenskom divadle a vlastne založila také malé divadelné múzeum. A vlastne jej práca sa postupne rozširovala, naberala agendu, pribrali sa ďalší zamestnanci, až z toho vznikol samostatný divadelný ústav.
0: Čo všetko mal na starosti? Určite archivovať, povedzme, bilteny, reflektovať divadelné predstavenia profesionálnych divadiel, mapovať tvorcov.
1: V prvom rade už vtedy bola úloha divadelného ústavu mapovať slovenské profesionálne umenie v celej jeho šírke. To znamená, od dátumu premiéry až po reprízu a vlastne aj po život, ktorý je po skončení, pretože dnes získavame aj audiozáznamy a všetky materiály, ktoré sú vlastne spojené s divadlom. Nielen s inscenáciami, ale aj s osobnosťami, rôzne rozhovory, takže aj materiály, ktoré sú častokrát aj bulvárne, ale z hľadiska histórie sú veľmi podstatné. To znamená, že v prvom rade je úlohou divadelného ústavu archivovať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti všetko, čo sa týka slovenského divadla.
0: Kde začínal divadelný ústav? Dnes sme v budove, ktorá bola kedysi rozhlasovou budovou, tak predpokladám, že vy ste sa sem nasťahovali až po odchode rozhlasu do rozhlasovej pyramídy.
1: Sa sem kolegovia nasťahovali na prelome 90. rokov, kedysi sme naozaj sídlili v Slovenskom národnom múzeu. Istý čas bola taká malá pobočka v Petržalke, a potom sa tieto priestory na Jakubovom námestí naozaj sprístupnili divadelnému ústavu s tým, že tu bolo viacero inštitúcií, napríklad aj etnografický ústav, ale divadelný ústav sa tak rozširoval a expandoval, že nakoniec sme zabrali niekoľko poschodí.
0: Čo všetko vlastne nájdeme tu v depozitároch?
1: Ak by ste prišli k nám ako štandardný návštevník alebo povedzme študent, tak v prvom rade asi by ste prišli do knižnice požičať si buď nejakú divadelnú hru alebo odbornú literatúru, či už slovenskú alebo nejakú prekladovú. Potom vaše kroky môžu smerovať do študovne, kde si môžete prezrieť všetko o divadelných inscenáciách, fotografie, bilteny, divadelné recenzie. Máme tu fondy osobností, to znamená komplexné materiály, vrátane rôznych osobných dokumentov, vysvedčení, listov a nekrológov. V našom divadelnom múzeu, ktoré tiež oslavuje 20. výročie od svojho založenia tento rok, tak tam nájdete kostýmy, divadelné makety, makety scenografií alebo divadelných budov dokonca, prípadne scenické návrhy, kostýmové návrhy, takže naozaj všetko, čo vám dá kompletný obraz o tom, ako vzniká divadelná inscenácia aj ako sa potom interpretuje.
0: No hovoríte, môžeme prísť, to znamená, že je to archív verejný?
1: Všetky naše služby sú vlastne prístupné verejné. Niektoré sú okamžite prístupné ako knižnica alebo študovňa. Na veľmi súkromné materiály sa treba objednať vopred, pretože vám to musia kolegovia pripraviť. A niektoré materiály môžete získať aj z pohodlia domova, pretože jednak máme dostupnú databázu na stránke eTheatre.sk, alebo keby ste mali záujem si pozrieť videozáznam, tak jednoducho vám to sprístupníme domov.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: No a v čase výročia divadelného ústavu 65 rokov prezentovali aj slovník divadelných kritikov a publicistov. Je to výnimočné dielo, pretože doteraz práve divadelní kritici a publicisti stáli tak trošku v úzadí a dôležití boli tí, ktorí mapovali dejiny slovenského divadla, alebo jednoducho tí, ktorí sa podielali na samotnej výrobe inscenácie, ako sú herci, scenografi, režiséri a mnohí ďalší umeleckí pracovníci. Viac mi povedala Dária Fehérová.
1: Slovník divadelných kritikov a publicistov je vlastne viac ako 10-ročná práca. Iniciátorom myšlienky bol kritik a teatrológ Vladimír Števko, ktorý pracoval najprv na dejinách drámy, potom pracoval na dejinách slovenského divadla a prišiel vlastne s touto myšlienkou, že je to segment kritika, publicistika, najmä divadelná, nespracovaný, neznámy a vlastne veľmi dôležitý.
0: No tak Vladimír Števko pracoval aj so svojím archívom. archívom, ale čo je dôležité, tie biografické údaje a všetky tie bibliografické odkazy na inscenácie, na prácu teatrologov, divadelných publicistov, tak tie máte predovšetkým tu v Divadelnom ústave.
1: Práca na slovníku kritikov bola v ohľade získavania materiálov naozaj zložitá, pretože Divadelný ústav má množstvo zdrojov, množstvo archívnych materiálov, novinových článkov, fotografií, ale keďže toto je naozaj encyklopedické dielo, tak sme vstúpili do spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a my všetci ako správni teatrologovia a teatrologičky vieme, že treba ísť napríklad aj do Slovenského národného archívu a že treba pátrať v Slovenskej národnej knižnici, čiže sme získavali údaje naozaj z rôznych zdrojov a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že to, čo sa nachádza v tomto slovníku, je overené, pravdivé.
0: Aký časový horizont zahŕňa ten slovník? Odkedy môžeme datovať samotnú reflexiu, povedzme, toho divadelného umenia?
1: V slovníku sú autori naozaj od vzniku Slovenského ochotníckeho divadla, čiže približne od toho roku 1830, takže tam nájdete ľudí, o ktorých by ste naozaj ani nečakali, že niekedy písali niečo o divadle, napríklad Pavol Dobšinský, ktorého poznáme ako zberateľa rozprávok. Takže sú tam rôzni publicisti, autori, autorky, teatrologovia, ale aj naozaj ľudia, ktorí písali o divadle zvášne a vlastne to sme sa snažili v tých jednotlivých heslách zachytiť, aby bolo jasné, či sú to osobnosti, ktoré mali len lásku k divadlu alebo písali nejaké hĺbkové štúdie. Boli to recenzie založené na nadšení, na dojmoch, alebo to boli recenzie ovplyvnené možno ideológiou alebo nejakým osobným ovplyvnením.
0: Toľko Dária Fehérová o slovníku divadelných kritikov a publicistov a už po pesničke bude hovoriť výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ a spomínať bude na fotografa Tibora Husára.

0: Fotograf Tibor Husár sa narodil v júni v roku 1952 v malej obci Reca pri Sládkovičove a zomrel v septembri v roku 2013 v Modre. Vydal množstvo kníh, spomeňme aspoň Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť či Na krídlach večnosti. Fotograf Tibor Husár absolvoval v roku 1983 pražskú FAMU. Dokumentoval divadelný život, vyhral napríklad Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade. Režisér Miro Remo ho zachytil v období, keď sa po ťažkej chorobe v roku 2010 opäť postavil na nohy. Sprevádzal ho v uliciach Paríža a potvrdil, že sa s ohromnou ľahkosťou dokáže prihovoriť prakticky komukoľvek. Potvrdzuje to aj výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ, ktorý s ním začas spolupracoval.
1: Bol to v Trnave Tibor Husár, možno niektorí vedia vlastne z jeho pôsobení z New Yorku alebo z Paríža. Bol jeden z najvýznamnejších fotografov slovenských. Pre mňa to bol kolega a do veľkej miery aj učiteľ.
0: A kedy ste sa prvýkrát stretli?
1: Stretli sme sa práve na fakulte masmediálnej komunikácie, kde sme spolu učili. My sme vlastne, vtedajší náš šéf Magal vlastne vymyslel so mnou takúto vec. Na jednej porade sme sa rozprávali o tom, že ja som chcel veľmi robiť časopis. Taký nejaký fakt literárny, kde by sa prepájala vizuálne umenie a literatúra. A on mi hovorí, no ja nad niečím takým uvažujem už roky, ale nechcem to robiť v takom menšom formáte. Poďme to robiť ako ročenku. Uh-huh. No a v tej ročenke vlastne sme sa s Tiborom stretli, ale stretli sme sa tak, že sme sa hádali ako psi. Podľa by som také manželstvo, ja som vlastne zodpovedal za textovú časť, on vlastne za tú vizuálnu. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce obdobie, dokonca ja to nazývam, že trnavské obdobie, keď som maľoval, pretože práve cez Tibora Husára som začal tú kompozíciu, ktorú robím vlastne absolútne abstrahovať. A on ma vlastne priviedol nielen k abstrahovaniu kompozície, ale vlastne aj, aby som vnímal realitu tak trošku cez filter. Ja som si vlastne skrz neho kúpil prvú lejku a začal som fotiť.
0: Uh-huh. A ako vyzeral tento časopis? Z čoho mal byť zložený? Samozrejme, keďže to bol časopis, ktorý bol na univerzite, tak mal byť spojený s aj s tvorbou študentov?
1: Bola to ročenka, ktorá sa skladala vlastne z takých troch častí, respektíve prispievali súčasní študenti, pedagógovia a potom vlastne aj bývalí študenti. A bol to úžasné prepojenie poézie, literárnych textov a fotografií.
0: Aj vyvstali z takého sita, ktoré sa dostalo do tej ročenky, nejaké talenty, potom s ktorými ste spolupracovali?
1: Jednoznačne, ja keď som prišiel vlastne do Trnavy, všade, kde som prišiel, tak som založil nejaký literárny klub, ten trnavský sa volal Ostré v pohári. A presne tí ľudia, ktorí do tej ročenky prispievali, tak boli členmi tohto literárneho klubu. Mnohí, aj keď povedzme neskončili v literatúre, alebo teda nejako sa literárne ďalej neprezentovali a pracovali potom, alebo využívali to povedzme na tvorbu sloganov v rôznych reklamných agentúrach. Čiže tí ľudia si naozaj našli svoje miesto potom.
0: Tibor Husár bol napriek tomu, že pochodil celý svet, aj keď fotil povedzme Rómov, fotil vo svete mnohé, teda sú známe zo sveta jeho fotografie, tak on bol spätý s regiónom. Napríklad s Harmóniou, kde mal svoj ateliér, svoju chalupu s Úľanmi, s Pustými Úľanmi, odkiaľ pochádzal. V Trnave bol tiež ako doma. To znamená, že ten región stále sa nejako v ňom odrážal.
1: Ja som mal pocit, že on bol schopný vlastne, alebo prepájal v sebe vlastne človeka sveta. A ako vravíte, človeka z regiónu, alebo teda zo Slovenska. Ja keď si zalistujem doma v jeho knihe Cigáni, vždy mi tak vyhrknú slzy, možno aj preto, lebo ja som vlastne videl aj to, ako potom neskôr tie svoje zdravotné problémy a pozorovali sme to, že už to nie je dobré. Aj keď v istej fáze vlastne sme mali pocit, že ako keby vyhral nad nemocou, ale potom si to vzalo vlastne svoj pád. Ale on bol v prvom rade človek. Ak ste sa na neho obrátili v akejkoľvek veci, vždy hľadal spôsob, ako vlastne vec urobiť. Niekedy mal také maniere, vždy napokon našiel niečo, nejaký prienik, niečo, ako sa vec dá urobiť. Hej, čiže on, možno to je pre človeka zo sveta nie je také úplne prirodzené, mohol by mávnuť rukou a ísť ďalej, hej. Ale taká tá jeho ľudskosť a taký ten jeho vnútorný svet, do ktorého sme sa my snažili preniknúť a myslím, že sme neprenikli.
0: Boli ste aspoň teda v tom jeho ateliéri slávnom, v Harmónii, v Modre?
1: Aj v jeho ateliéri v Modre, ale on mal ešte ateliér vlastne taký študijný v Trnave, priamo na univerzite a tam sme aj fotili nejaké veci, tam vlastne koučoval svojich študentov a musím povedať, že aj s tými študentmi, keď ho človek pozoroval pri tej práci, tak bolo vidno, ako tí študenti radi s ním robia. Nie s každým kolegom tí študenti tak vychádzali a mali taký srdečný a taký priamy, by som povedal, vzťah. Čiže, viete, ja hovorím, že veľkí ľudia to majú v sebe. Jednoducho oni priťahujú k sebe ďalších veľkých ľudí.
0: On síce bol veľké postavy, možno, že by sa o človek na prvý pohľad aj bál, ale keď začal komunikovať, tak už potom to tak prešlo ako si.
1: Áno, áno, aj naše prvé stretnutie bolo také, že naozaj ja som si všimol tú veľkú, ohromnú postavu, ako sa ku mne takto celá prelína, kýmácajúc, a vystúpil z takého svojho veľkého auta, hej, a už mi podával tú veľkú ruku. Ja som bol naozaj, vtedy som mal nejakých 70 kg, hej, čiže som bol taký útlý chlapec, ešte stále som mal takú chlapčenskú postavu. Si myslím, tak, toto nebude sranda, ale áno. Ako náhle na vás prehovoril, tak ste vedeli, že to je človek na vašej linke a už to šlo.
0: Čo vám zostáva také nadčasové, aj keď Tibor Husár zomrel pred vyše 10 rokmi po ňom? Samozrejme okrem knižiek, okrem knižky Cigáni a mnohých tých ďalších, ktoré vydal zo svojich fotografií.
1: Naučil ma dívať sa. Ja som to už v jednom rozhovore hovoril, že to bol človek, pri ktorom či ste chceli, alebo či ste nechceli, ste sa smiali. On dokonca robil také veci, že by sme mali poradu, veľmi ako takú zásadnú, a všetci boli veľmi vážni. A on si sadol proti mne s tou svojou maličkou lejkou a začal ma fotiť, keď som niečo demonštroval alebo tak, a všetky tie moje gegy nafotil, a ja už som akože, už jednoducho najprv som sa zlostil vnútorne, hej, som si to tak, že čo robíš, hej, veď potrebujem to niečo demonštrovať, potrebujem to niečo, akože, a tak na konci už som sa smial, pretože to už, hej, že vlastne ako keby odľahčil tu aj naozaj aj tú ťaživú situáciu, povedzme, hej, keď sme riešili vážne veci na katedre, tak on vlastne bol ten, kto to dokázal práve možno tým takým prirodzeným, on bol taký prirodzený chlap, je taký prirodzený chlapský typ. Jednoducho, on sa na nič nehral, on to, čo chcel robiť, to robil a robil to presne tak, ako to chcel robiť.

0: Od jazykovedy prejdeme k literatúre a reč bude o spisovateľovi Milovi Urbanovi, ktorého meno bolo spojené nielen s Oravou, ale aj s Bratislavou. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako novinár a angažoval sa ako kultúrnik v zložkách vtedajšieho režimu. Aj preto mal po druhej svetovej vojne problémy nielen s vydávaním svojich kníh. Ako to dokumentuje syn Mila Urbana, Cyril Urban?
1: Áno, mal za sebou živý bič, novely, teda bolo to v roku 1940, tie ďalšie veci prišli neskôr.
0: Ako si vy ho pamätáte, možno z toho obdobia, keď ste vyrastali?
1: V roku 1945, keď som mal 5 rokov, aj keď končila vojna u nás na našom území, tak sme sa odsťahovali do Rakúska. V tom čase sme boli ešte s otcom. Potom otec bol zatknutý a v roku 1947 sme sa vracali nazad na Slovensko. Otec bol v tom čase bol vyšetrovaný, vo vyšetrovacej väzbe bol a v roku 1947 mal proces, ktorý sa zopakoval ešte v roku 1948, už bol na slobode.
0: Písal v tom období aj rôzne spomienkové texty, v ktorých reflektoval oslobodenie aj druhú svetovú vojnu, ale aj to obdobie po druhej svetovej vojne.
1: No, on písal to, čo teda mu bolo dovolené písať, lebo však v tom čase žil v takej dobe, kedy podliehal kontrolu a nesmiel písať ani pod svojím menom. Živil sa aj tým, že povedzme prekladal ruské rozprávky do slovenčiny alebo napísal dokonca vtedy zo dve historické poviedky, čo bolo u ňo nezvyklé. Napísal tú Anku, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve svätého Vojtecha. Skrátka, živil sa tým, čo mu ponúkli. Jeho starý známy, ako bol Ladislav Novomeský, alebo ďalší ľudia, ktorí v tom čase boli v správe rôznych organizácií.
0: No, spomínate Laca Novomeského. Zaujímavé je, že oni boli vlastne názorovo na opačných stranách, ale pritom ako spisovatelia si rozumeli.
1: No áno, lebo oni si v podstate rozumeli. Oni nemali tie názory rôzne. Akurát rozdiel bol v tom, že otec bol vždycky nestraník, celý život sa bránil účasti v nejakej strane, lebo ako aj on mne tvrdil v rozhovore, že žiadna strana pravdu nemá, aby som nikdy do žiadnej strany nevstúpil. On sa toho držal, držal som sa toho aj ja vždy.
0: Bývate na Orave, to otec má korene na severnom Slovensku, ale čo tá Bratislava? On potom žil v Bratislave po vojne, alebo ste sa vrátili teda na Oravu?
1: No tak on v Bratislave priamo nemohol bývať, však viete, aké boli vtedy pomery, že ľudia, ktorí nevyhovovali systému, boli väčšinou aj odsťahovaní z Bratislavy. No my sme neboli odsťahovaní, ale nesmeli sme tu bývať a nemali sme tu byt. My sme nemali nikdy nič sme nevlastnili, takže moji starí rodičia, teda rodičia mojej matky z Suzoravského podzámku, tak sme sa tam uchýlili a otcovi príbuzní zasa žili v Rabčiciach, čo je tiež na Orave, na Severnej Orave, tej okrajovej pohraničnej oblasti. Takže my sme žili tam, kde sme mohli žiť.
0: Váš otec zomrel v roku 1982. To obdobie aj počas komunizmu bolo rôznorodé. Od tých ťažkých 50. rokov k uvoľneniu okolo Dubčekovej Pražskej jary až k normalizácii. Mal aj on také obdobia, kedy mohol viac či menej písať, objavovať sa aj pod svojím menom. Vieme, že teda jeho diela sa učili stále ako maturitná téma.
1: Jeho život bol vlastne taký ako život medzi dvomi mlynskými kameňmi. On oporu nemal a vždycky mu raz ten šrob pritiahli a raz povolili. Takže v tých časoch, keď bol ten šrob povolený, pretože režim mal záujem, aby taký človek ako Milo Urban s tým nadaním talentom, aby vyhovoval a napísal aj také veci, ktoré sa v tom režime žiadali. Tak keď sa dostal do takej, ako poviem, milosti, že smie napísať niečo a vydať, tak napísal napríklad tie dva romány, ktoré boli pokračovaním v podstate tej trilógie Živý bič, Hlmny na úsmite a V osidlách. Však to bolo potom Zhasnuté svetlá. No a ten ďalší román, tak tie napísal v takých časoch odmekov, poviem to tak, kedy smel vydať, teda napísať a kedy sa to vydalo, ale potom obyčajne prišlo zasa obdobie, kedy tú skrutku pritiahli a on nesmel. Tak tieto obdobia sa striedali.
0: A zaujímavé je teda to, že Živý bič vyšiel, neviem, koľkých 15 vydaniach možno?
1: No, Živý bič vyšiel asi v 13 alebo 14 jazykoch a vo vydaniach v podstatne viac, lebo len v slovenských vydaniach boli aspoň 5 vydaní slovenských. No len Živý bič bol román, ktorý nikomu neprekážal. Kdežto už potom tie ďalšie romány jeho, však tam vždy sa našla nejaká prekážka, pre ktorú v tom systéme, v ktorom práve bol, nemohol ten román vyjsť. Tie jeho hlavné diela, alebo poviem tie najkrajšie diela, tie neboli nejako politicky motivované alebo písané na objednávku a tie mali tú platnosť trvalú a mnohé ani neprekážali tomu systému, ktorý bol. Takže tie vychádzali.
0: Aj po revolúcii, ktorej sa Milo Urban už nedožil, vyšli aj diela, ktoré boli prakticky neznáme. Napríklad tie povojnové.
1: Potom sa už viac menej venoval len tým spomienkovým alebo tým štyrom knihám zo svojej minulosti. Vyšla tá Zelená krv, lebo tá bola nezávadná, to bolo jeho detstvo, tak tá vyšla najprv v Tatrane v roku 71 a potom vyšla v roku 91 opäť ako druhé vydanie, lebo sa vykúpila, ale tie tri ďalšie knihy spomienkové, tie nemohli vyjsť, lebo už režim vtedajší, teda v 70. rokoch a ďalších, nachádzal v nich závady. Tak tie boli dokonca pripravené do vydania, ale zošrotované.
0: Navštívili sme jubilujúci divadelný ústav, povedali sme si o slovníku divadelných kritikov a publicistov, Ivan Baláš Kráľ si zaspomínal na fotografa Tibora Husára a Cyril Urban hovoril o svojom otcovi Milovi Urbanovi a o jeho knižkách. Rozhovory do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Hudobné spomienky.
1: Príjemné počúvanie spomienkových pesničiek vám želá Vlado.

Predpokladám, že ste poznali aj pesničku a jej interpretku. Pieseň má názov Sugartown a jej interpretkou je Nancy Sinatraová, dcéra slávneho Franka Sinatru. Nancy je ročník 1940. V júni tohto roku oslávila už 86. narodeniny. Pieseň Sugartown pre ňu v roku 1966 skomponoval Lee Hazlewood a stal sa z nej veľký hit. No a Nancy nám zaspieva teraz ešte tri piesne. Avšak už nie sama, ale so speváckymi partnermi. Prvú, Something Stupid, nejaké hlúposti, so svojím otcom Frankom Sinatrom. Druhú, Jackson, s Lee Hazlewoodom, ktorý je opäť aj autorom piesne. A tretiu, Things, veci, s ďalšou americkou speváckou a hereckou hviezdou, so súputníkom jej otca, Deanom Martinom.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Boris Štofaňák, bol za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, sme naprogramovaní našou minulosťou, často preberáme zdedené schémy. Ak naše národné mýty premeníme na dogmu, stratia svoju oslobodzujúcu úlohu a stanú sa nástrojom politickej manipulácie, prestanú byť mýtmi v pôvodnom zmysle slova. Obľúbené mýtické rozprávania sú súčasťou našej historickej tradície. Nemali by sme však zabúdať na žáner, do ktorého tieto príbehy patria. To je citát z prebalu knihy Mýty naše slovenské.
2: Na ne nadväzuje nasledujúci citát, a to z knihy Storočie propagandy Slovensko v osídlach ideológií. Jedným z najpozoruhodnejších fenoménov v dejinách nepochybne je propaganda, teda úmyselná snaha o manipuláciu s postojmi, názormi alebo konaním ľudí. Od nepamäti plní rovnakú funkciu. Rozširuje pozitívne a

0: alebo negatívne myšlienky, argumenty alebo fámy s cieľom nakloniť si verejnú mienku, získať jej podporu a v konečnom dôsledku zabezpečiť či udržať moc.
1: V dnešnom vydaní rozhlasu historickej revy denny.sk pokúsime sa dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie ako tak orientovať. Teda aby sme dokázali aspoň odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
0: S prievodcami po tejto téme dnes budú historik a dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík.
1: Téma je teda viac menej jasná. Skúsme sa však najprv dostať do istého historického kontextu. Ako vznikali mýty, čo bolo ich úlohou a akým spôsobom ovplyvňovali spoločenské vedomie. Nemusím ísť až ďaleko do histórie. Ako to vyzeralo so slovenskými mýtmi a čo z nich pretrvalo do dneška? Pán Kováč.
2: Mýty sú vlastne neoddeliteľnou súčasťou vlastne nášho vedomia od nepamäti. Mýty vznikali najprv niekde tam, kde chýbali určité poznatky, vedomosti. No, zoberme si všetky mytológie, u nás najznámejšia, tá grécka mytológia. To bol pokus o výklad sveta bez nejakých dnes už jasných a neodškriepiteľných vedeckých poznatkov. No tak, aby sa to dalo do nejakej súvislosti, tak sa samozrejme vytvorila určitá mytológia. Myslím si, že mýty máme vlastne takmer v každých dejinách, každej historickej interpretácii. Ja som teraz publikoval dejiny Slovenska, nové dejiny Slovenska. V českom vydaní boli ochotní napísať, že je to aj bez mýtov a legend. Ale nie je to celkom pravda. Ja si uvedomujem, že my s tými mýtmi vlastne žijeme. My ich niekedy preberáme jeden od druhého a to je samozrejme problém. Druhá otázka je, keď sa mýty produkujú zámerne, alebo keď sa z určitého mýtu už stane určitý nástroj propagandy, ako sme tu predtým počuli. To už je určité zneužívanie tejto situácie a tam už potom môžeme hovoriť vlastne o lžiach, vyslovených nepravdách a to už nie sú celkom mýty, to už je úplne iná kategória.
1: Ja si pamätám, ako v jednej relácii ste použili taký bonmot, že historici dokážu viac ako pán Boh a to zmeniť minulosť. Čiže toto je zrejme tiež ako keby povedal som istá línia narábania s dejinami alebo s historickými faktami, s historickými udalosťami. Myslím, že Ľubomír Liptak to bol, ktorý povedal, že politici si chodia do histórie ako do drogérie a vyberú si to, čo sa im hodí, čo potrebujú.
2: Áno, je to na jednej strane vtip a na druhej strane je to do určitej miery aj pravdivé, pretože je história taká disciplína, ktorej úlohou je dať historickú udalosť do určitého kontextu, do určitých súvislostí. No a tam sa niekedy pohybujete na veľmi tenkom ľade.
3: Áno, preto sa aj hovorí, že ak historik, ktorý skutočne tie dejiny tvorí, vytvára, interpretuje, nemá dostatok materiálu a tej pôdy pod nohami, tak si tie dejiny niekedy aj vymyslí. Áno, je to viac či menej racionálne, viac či menej aj produktívne riešenie, ale teda niekedy je to cesta do pekla, ale niekedy ako na základe tých poznatkov vieme asi predpokladať, ako sa tie dejiny utvárali. Ja by som sa vrátil k tým mýtom a upozornil by som na jednu vec. On ten mýtus má v sebe čosi racionálne, čosi pravdivé. Áno, nie je to vyslovená lož, on sa pohybuje kdesi medzi tým ráciom a medzi tým uberá sa kdesi do toho iracionálneho. A ten mýtus sa môže svojím spôsobom posunúť tak, že skončí až v rovine nejakej absurdity historickej, môže sa posunúť až do formy nejakého ideologizmu, áno, ale niekde v počiatku ten mýtus má to svoje racionálne. A niekedy, viete, ten mýtus niekedy vzniká vyslovene účelovo. Áno, potrebujeme si účelovo čosi vydokladovať, čosi zlegitimizovať, tak sa vytvorí mýtus a ten potom sa kultivuje sám od seba. Ten historik je voči nemu bezmocný. To je ako 12 hlavy drak, jednu hlavu otnete a vyrastú ďalšie. Ale potom sú mýty, ktoré vychádzajú aj z toho, že mnohé veci nepoznáme, že nemáme dostatok poznatkov. No, tvrdí sa napríklad, že pri Martinskej deklarácii nebola ani jedna žena, lebo vedomé boli tie ženy odsunuté mimo, išlo o nebezpečnú vec, bola to mužská záležitosť a podobne. No my dnes už vieme, že to tak úplne nie je, že sa tam pohybovala žena, ktorá sa volala Albína Bugárová, možno tam len nalievala kávu ako zamestnankyňa Tatrabanky, áno, ale môžeme teraz povedať, že tie ženy boli do takej miery emancipované, že sa zúčastnili aj Martinskej deklarácie. Určite nie, áno, jednoducho to tvrdenie z začiatku nie je úplne platné, ale nepopiera to tú podstatu, že teda tá Martinská deklarácia bola chlapská záležitosť. A takto sa nám tie mýty môžu tými dejinami svojím spôsobom posúvať. Ale väčšinou teda my vieme, ako sa ten mýtus zrodil a vieme, aký cieľ sledoval. A práve preto sú tie mýty často aj nezničiteľné, lebo jednoducho ten cieľ sa sleduje stále a používa sa, manipuluje sa ním teda v tej každodennej, či už ideologickej, alebo politickej praxi.
2: Je tu ešte jeden fenomén, s ktorým my historici pracujeme, s ktorým sa stretávame, a to je psychologická záležitosť. Psychológovia majú preto pomenovanie, je to pseudológia fantastika, čiže fantazírované klamanie.
1: To myslím, že Jung napísal o Hitlerovi, nie? Pseudológia fantastika, no, že overíš vlastným lžiam.
2: Áno, lenže ono to vôbec sa netýka len Hitlera. Týka sa to vlastne mnohých ľudí. Ono, Česi majú preto preklad akože bajov, ale havos. Mne sa to veľmi páči, tento preklad. Pretože to vôbec nie je až také zriedkavé, ako by sme si mohli povedať, že je to niečo porucha. Ale majú ju mnohí a my sa s tým stretávame pri osobných svedectvách. Pracujeme s memoármi, s osobnými svedectvami. No, ja tvrdím, nič nie je také nebezpečné ako práve osobné svedectvá. Pretože mnohí ľudia majú teda tú tendenciu tej bájivej lhavosti rozprávať svojim vnukom, kde oni všade boli a čo všetko robili. A potom nám ten vnuk povedal, však to je pravda, to môj dedo tam bol pri Štefánikovi. Koľky dedovia boli ako prví pri tom Štefánikovi?
1: Dedo to videl, nie?
2: A koľky počuli strieľa, teda strieľali. Dedovia nie, že strieľali, počuli, ako sa strieľa. Veď to muselo byť v Bratislave úplná kanonáda. Dokonca ja som sa stretol aj s takýmto, že bol spáchaný atentát na Štefánika, pripravený veľmi dôkladne, že tam v Kukurici boli ukryté diela. Vieme si predstaviť začiatkom mája v Kukurici schované diela. No, takéto rozprávanie je niečo, s čím sa my stretávame bežne v pamätiach. Dokonca niektorí aj v korešpondencii si týmto spôsobom vymýšľajú, pretože chcú niekomu niečo dokazovať. Toto sú veci, ktoré možno nie sú celkom ani mýty, ani lži, ale je to niečo, čo by sme si mali uvedomiť, že existuje.
3: A ešte jeden rozmer majú nepochybne mýty, a síce ten, že poskytujú jednoduché odpovede na zložité otázky. A to ľudia milujú. Áno, a s tým majú historici častokrát problém, lebo oni vidia veci veľmi komplikovane vo všetkých súvislostiach, a dať v rozhlase jednoduchú odpoveď na zložitú otázku, zmestiť sa do jednej minúty, to vôbec nie je jednoduché. No a tak siahame po mýtoch. A práve v spoločnosti, ktorá nemá rada otázky, ktorá nemá rada problémy, sú mýty veľmi, veľmi populárne, lebo slúžia nám v jednoduchej orientácii tou komplikovanou minulosťou.
4: Ja som si teraz spomenul na jednu reláciu. Páni Lasica Satinský mali Bumerangy, a tiež asi tá téma bola podobná ako teraz, takýto dialog viedli, a neviem, či to bol pán Lasica alebo pán Satinský, ktorí na záver tej diskusie povedali: horsa za krajšiu a veselšiu minulosť. Je to aj súčasťou takéhoto prístupu, že si vylepšujeme minulosť len preto, aby sme potreli tie veci, ktoré sú momentálne nepopulárne, však to je...
2: Ten fenomén je celkom zjavný.
4: V každom národe, aby sme boli...
1: To je univerzálne, keď si spomeneme, len ako sa... My, čo sme absolvovali socialistické školy, nie? Absolvovali socialistické školy a teraz žijeme 30, viac ako 30 rokov v spoločnosti, kde je takmer všetko možné, ako sa vnímalo napríklad Slovenské národné povstanie a podobne. Takýchto interpretácií a reinterpretácií je množstvo takmer o všetkom.
4: A tisícročný útlak. Však ako sa to stále sa to instrumentalizuje.
5: To je to vymedzovanie sa voči vlastnej minulosti. Veľmi jednoduché, veľmi rukolapné, keď jeden režim jednoducho potrebuje ukázať seba v lepšom svetle, ako je, a tú minulosť v tom najhoršom. Ano? Preto to Uhorsko bolo veľkým žalárom národov a poznačené práve spomínaným útlakom. Preto to Československo sa tiež vnímalo cez svoje sociálne problémy, národnostné problémy, ktoré sa absolutizovali bez toho, aby sa to vnímalo všetko kontextovo. No a potom sa treba v období, keď sme potrebovali ukázať tú socialistickú tristnú skutočnosť alebo nedávnu minulosť, tak sa zase vytváral mýtus trebárs o hospodárskej prosperite medzivojnového Československa, ktoré patrilo medzi 10 najvyspelejších krajín sveta, čo vôbec nebola pravda, ale ukazovalo vlastne ten kontrast medzi tým, kam ten štát vlastne dospel po druhej svetovej vojne, kam do európskeho suterénu sa dostala. No, takže takéto mýty účelovo sa používajú každým režimom úplne, úplne legitímne a s úplne jednoducho jasným a legitímnym cieľom.
2: Je tu ešte aj jedna celkom jasne definovaná tendencia považovať dejiny za predmet alebo oblasť, ktorá má svedčiť o našej veľkej sláve, o tom, aký sme boli skvelí.
4: Holubičie povahy.
2: Pokiaľ sú holubice skvelé, tak holubice, pokiaľ nie. Ale jednoducho vnímať dejiny a dejepis v škole ako nástroj, ktorý nám ukazuje, aký sme boli skvelí, a schováva to, čo sa celkom nezdá byť také skvelé. Čiže urobiť z dejín taký nejaký akože pseudo výchovný predmet. Tým sa mnohí ľudia netajia, to sa oficiálne hovorí, že takto, že k tomuto vlastne majú dejiny slúžiť. Voľa kedy dejiny začali tým, že historici boli platení panovníkom, že ich skutky vlastne zveleboval a samozrejme zveličoval a tak ďalej. Jednoducho to, že dejiny majú byť disciplínou, ktorá nám ukazuje, aký sme skutočne boli, ako to naozaj prebiehalo. Má to byť niečo, teda vedome klamaným predmetom nejakej výchovy k nejakému vlastenectvu alebo pseudovlastenectvu skôr.
3: Dá sa to nazvať aj krajšie ako logika dejín. Áno, železná logika dejín, ktoré krásne postupujú od toho najnižšieho k vyššiemu, dokonalejšiemu, krajšiemu a lepšiemu.
1: Napriek všetkým, ktorý nám nežičia, ne?
3: Presne tak, presne jasné. Tak, áno. A toto je ten modus, ktorý tiež ľudia milujú, lebo tie dejiny sú v tomto momente veľmi jednoduché, veľmi priamočiare a veľmi dobre viditeľné.
1: Áno, vy sa môžete snažiť s sériou článkov alebo knižek a potom príde jeden status, ktorý to celé zlikviduje. Hej, pretože ľudia sú nastavení na to, na tisícročný útlak, sú nastavení na Juraja Janošika, ktorý bohatým bral a chudobným dával, a sú nastavení na to, že nikdy nám Česi, Maďari, vždy nám iba ubližovali v celých dejinách, ale tomu ešte dospovedem, že čo s tým vlastne.
2: Ale ako môžu byť ľudia nastavení nie na tisícročný útlak, keď je v ústave Slovenskej republiky je, že Slováci majú za sebou stáročný zápas za štátnosť.
3: To je tá logika.
1: Na to som nazval trochu myslel, tiež na to veľkomoravské dedičstvo, to je tiež myslím v preambule, ne? Veľkomoravské dedičstvo.
2: Áno. Hoci žiaden štát s menom Veľká Morava neexistoval.
1: Otázne,
2: v žiadnom dobovom dokumente
1: takýto názor. Čo je vlastne dedičstvo Veľkej Moravy? Máme to v preambule a zaštitujeme sa slovenskými bratmi a dedičstvom Veľkej Moravy, ale potom ako keď sa chceme poriadať, čo z toho zostalo, tak to tam není veľa.
3: To je to iracionálno, áno. To je dedičstvo po starom otcovi si dokážete spočítať, ale dedičstvo po čomsi stáročia vzdialené, to je to iracionálne, kde môžeme voľne narábať s čímkoľvek. Tam je ešte potom jeden rozmer, ak sme boli donedávna konfrontovaní s ľuďmi, ktoré teda boli schopní s nami diskutovať, museli mať niečo prečítané. Áno, minimálne nejaké práce. Dnes už nepotrebujete mať prečítané nič. Dnes sa to na vás valí zo všetkých sociálnych sietí, zo všetkých médií.
1: Veď to bolo na Facebooku.
3: No, presne tak. No. A človek začína byť bezbranný, lebo so svojimi vedeckými výkonmi a vedeckými produktmi, dokonca ani keď sa pohne a posunie na pole literatúry faktu, stáva sa vlastne bezbranným, lebo proti hlúposti. Aký máte argument?
2: O čo sme múdrejšie, ja si spomínam, že sme vždy boli konfrontovaní s tým, že vám niekto povedal, no ale však tak to bolo, veď to bolo v novinách. No. Čiže tá nejaká predstava o tom, že keď sa niečo niekde publikuje, že už je teda nejakým spôsobom legalizované, no ale že dnes ešte sa môže niekto týmto spôsobom odvolať na Facebook, to aj mňa trošku prekvapuje.
1: Snáby ten predseda politickej strany neklamal v priamom prenose, ne?
4: Ja mám tu štúdiu knižku od Miroslava Hrocha Hledanie súvislosti a tam ma zaujala v prvej kapitole taká poznámka. Pútavé, dojímavé a dobrodružné príbehy z minulosti môžu mať svoju politickú, zábavnú a výchovnú funkciu, ale nemali by byť vydávané za vedecké práce. Je tak?
5: Je tak, samozrejme, ale je to na diskusiu, je to na diskusiu o nás, o historikoch, ako teda, ako ďalej postupovať, lebo písať vedecké práce, navyše po slovensky, pre úzku komunitu 5-6 kolegov je absolútne
4: aj o tom píše
5: kontraproduktívne. Ano. Ale aj keď to napíšete v angličtine, tak si vás možno prečíta opäť 10 ľudí viac. Takže tí historici musia nejakým spôsobom akceptovať túto realitu, prispôsobiť sa jej a posunúť sa teda aj do tej roviny pútavých príbehov, lebo zase kto iný ak nie dejiny nám poskytujú také úžasné ľudské príbehy, ktoré by človek nevymyslel ani keby akokoľvek chcel. A to je ten materiál, na ktorom my môžeme stávať. A keď to chytí zodpovedný historik, tak to má nepochybne inú úroveň a iné smerovanie, ako keď to chytí do ruky nejaký dobrodruh.
2: Presne tak, toto by som podpísal a myslím si, že neexistuje protiklad medzi vedeckou interpretáciou a medzi populárnou. To by nemalo byť jednoducho, tak ako vo fyzike, svetový slávny fyzik príde k nejakým objavom, okamžite považuje za svoju povinnosť to napísať aj pre široký okruh čitateľov. A keď to není schopný sám, tak si k tomu zoberie novinára. To sa robí aj vo vede. Toto by malo byť aj v historiografii celkom bežné. Nie každý historik možno, že dokáže písať pútavo. No tak by si k toho mal tiež zobrať možno, že novinára, spisovateľa, aj to sa dá, ale nemal by byť rozdiel medzi tým, čo je vedecky nesporné, že by vedecky nesporné nemohlo byť aj ľúbivé, aj populárne.
1: Aj čítavé.
4: Ale my si teraz prihrajeme polievočku s Robom, od roku 2012 robíme tento typ relácie a ja osobne som dospel takému poznaniu. Historici, absolventi histórie, ktorí mali vedľajší predmet slovenský jazyk, podstatne čítanejší, zrozumiteľnejší ako tí čistí. Nechcem ich urážať, ale máme túto skúsenosť. Ako nalej tá kombinácia dejepis, slovenčina, texty a hovorené slovo v našich reláciách boli absolútne, by som povedal, zrozumiteľné a...
1: No, prospieva tomu, aj keď historik napríklad učí na vysokej škole.
4: Áno.
1: Pretože tam máte okamžitú spätnú reakciu. A vidíte, že či vám tí žiaci spia, alebo sa zaujímajú. A že čo na nich platí, aké argumenty, aké fakty, aký kontext, aký spôsob na nich platí, aby ich to zaujalo. Pretože to je strašne dôležité.
4: Vy máte skúsenosti veľmi intenzívne, pán profesor.
5: Môžem to potvrdiť a skutočne aj ten fakt, že študent, ktorý má ešte ten druhý rozmer, môže to byť filozofia, môže to byť sociológia, môže to byť slovenský jazyk a literatúra, čokoľvek, nazerá na tie dejiny trochu inak. Ono to človeka obohacuje, toho študenta. Nie, že mu to berie nejaký potenciál na skúmanie dejín. Taká tie klapky na očiach a zameraný vyslovene len na historické procesy, čo tiež nie je pochopiteľne zlé a nerad by som to tu absolutizoval, ale viem, že ten druhý rozmer, druhý predmet jednoducho obohacuje. A to môžeme otočiť aj takým smerom. Ten kabinetný vedec, ktorý píše a študuje, je veľmi potrebný, je veľmi dôležitý, ale ten, ktorý vlastne okamžite ešte možno úplne neoverené fakty prezentuje, treba medzi tým študentským fórom a je konfrontovaný hneď s otázkami a vie, že mu nič nehrozí, lebo to je normálna diskusia. Takže ak je dobrý študent, tak tá spätná väzba je úžasná vec, ktorá dokáže posunúť zrejme nielen tých študentov, ale aj toho pedagóga.
4: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
1: V predchádzajúcej časti sme sa viac menej tak univerzálne zaoberali otázkou mýtu, mýtov, legendy a historického faktu, historickej pravdy. Skúsme si teraz v tejto druhej časti povedať, aké mýty, aké legendy a aké manipulácie s historickými faktami pretrvali do dnešných dní, prečo sa to stalo. A v tej ďalšej časti poviem, čo s tým. Už sme tu spomínali dedičstvo Veľkej Moravy. Potom hovoríme o tisícročnom útlaku, hovoríme o temnom stredoveku, hovoríme o bratskej pomoci, o dočasnom pobyte sovietských vojsk na území Československa. Týchto mýtov, legend alebo manipulácií je ozaj veľa a ešte stále ako keby nejakým spôsobom ovplyvňovali vedomie, podvedomie a bezvedomie časti slovenskej spoločnosti. Čiže ktoré sú tie legendy, mýty, ktoré pretrvali a ako sa vy s nimi vysporadovať?
2: Ja by som možno len najprv povedal, že to o bratskej pomoci v roku 68 a o dočasnom pobyte, to nie je mýtus. To je vyslovená lož, ktorej neverili ani tí ľudia, ktorí to od nás vtedy vyžadovali, aby sme to opakovali. Pretože keby sme chceli na ten mýtus dať tú definíciu, o ktorej sme trošku hovorili, to sa na to absolútne nehodí.
1: Áno. Ale pretrvovalo to tu mnohí naďalej, ako keby istým spôsobom idealizovali si ruskú spoločnosť alebo vtedajšiu sovietskú ruskú spoločnosť a pretrvovalo to dodnes ten taký, povedal som, miestam nekritický a oslavný pohľad na Rusko.
2: No to už je ako iná téma, vlastne to rusofilstvo slovenské, to samozrejme.
3: To dubisko, áno.
2: To siaha ku Kolárovi určite, neviem, či aj nie ďalej, ale ku Kolárovi určite. Samozrejme k Štúrovi, Slovanstvo a svet budúcnosti je otrasný spis, ktorý by sme si mali naozaj prečítať. Ja myslím si, že by sme to naozaj mali čítať nie tak, aby sme chceli demonizovať Štúra, ale dať ho do kontextu historického, v ktorom ten spis vznikol. Ale ono to vlastne pokračovalo. Martinšania celé to obdobie po revolúcii 48, teda vlastne oni už skôr až od toho, keď začali vydávať Pešbudinské vedomosti a Národné noviny, sa venovali veľmi intenzívne zahraničnej politike. Ich koncepcia bola taká, teda ide hlavne o Vajanského, že Tatria more, prvá básnická zbierka Vajanského, je to reakcia na Balkán, čo sa dialo národnú osobací zápas na Balkáne a tu Rusko ako ten záchranca, ktorý prišiel tým slovanským bratom na Balkáne na pomoc. Samozrejme, Rusko ako imperiálna veľmoc tam išla s celkom inými cieľmi, ako pomáhať bratom, ale to sa tu nás zaužívalo. A oni to stále, my dnes hovoríme o tom, že tí boli ako mierumilovní holubičí národ, ale tí Martinšania, oni de facto medzi riadkami, keď to čítate, tak stále tvrdia, že naša otázka sa môže Slovenska teda riešiť až potom, keď dojde k vojnovému konfliktu. Oni hľadali možnosť, ako ten program svoj vtedy nereálny a nerealistický realizovať. No a vychádzalo im z toho jedine vojnový konflikt a príde Rusko a toto bude základňa, kde my budeme môcť možno aj svoje slovenské problémy riešiť. No a toto určitým spôsobom, on sa to zafixovalo, aj u tých slovenských ľudákov existovala vlastne určitá predstava o tom, že my môžeme sa proti maďarskému nebezpečenstvu, pretože tam išlo o Maďarov, samozrejme, malá vojna a odstrhnutie teda južného Slovenska a tak ďalej. Maďarská revízia, to je niečo, čo s nám stále hrozí a oporu máme v Rusku. Ja si myslím, do určitej miery to aj dodnes prežíva, aj predstava o tom, že môže Rusko nejakým spôsobom riešiť aj tie stredoeurópske konflikty. Mnohí politici, a nielen politici, publicisti hrajú túto rolu naďalej a sú mnohí ľudia, ktorí sú ochotní ich počúvať.
3: Áno, z toho výkladu doktora Kováča je zrejme, že v istej dlhej fáze toho historického vývoja má to vzhliadanie na Rusko a hľadanie tam a nejakej pomoci, nejakej politickej opory mal svoje rácio. Ano, ten slovenský národný vývoj alebo tie národno-politické elity skutočne nemali na výber, ano, v tej Európe. Žiadať od nich, aby sa orientovali kamsi inám, to nebolo jednoducho možné ani korektné. Takže v
5: tom Rusku ako slovanskej veľmoci, ktorá viackrát zasiahla do tých európskych dejín a dejov aj v tom pozitívnom slova zmysle, tak sa to dalo interpretovať. To všetko im dávalo teda tú oporu a argumenty, že takýmto spôsobom to môže byť. A to, tá viera v ten konflikt, ktorý mohol skutočne všetko zvrtnúť, mala tiež svoje rácie. Áno, lebo pokiaľ tá Európa bola zabetonovaná, tam šanca nebola. Ale ten vojnový konflikt mohol pohnúť vývojom udalosti. Samozrejme, pohol trošku iným smerom, lebo aj v Rusku sa udalosti vyvíjali. A myslím si, že už v tom 20. storočí mal ten slovenský vývoj vždy už nejakú tú alternatívu. Už mal aj viac tých opôr, áno? Už nebol sám v tej Európe. Už aj nebol, povedal by som, tak bezprizorný. Ale ten sentiment toho Ruska a opäť tie isté role, ktoré Rusko zohralo, bez toho, aby sme videli ten jeho geopolitické imperiálne záujmy, dalo sa to interpretovať aj tým našim starým spôsobom. To všetko vytváralo skutočnosť, že ten sentiment tu bol, že to Rusko stále v tom vedomí fungovalo a funguje dodnes, hoci dnes už nemáme pocit, že sa nachádzame niekde medzi dvoma tábormi a musíme si niečo vybrať. Áno? Dnes sme súčasťou jednej veľkej, silnej a zjednotenej Európy a napriek tomu tu stále vo vedomí ľudí funguje, že to Rusko teda nejakým spôsobom by mohlo byť korektnejšie, by mohlo byť voči nám veľkorysejšie, že by sme sa tam mali lepšie a podobne. A je to, zrejme funguje to u väčšiny ľudí, ktorí v Rusku nikdy neboli, ktorí vlastne nemajú absolútne poňatia z toho režimu, ale veríme aj v to, že mnohým ľuďom ani nevadí charakter toho režimu, áno, lebo ten silný vládca, autokratické mechanizmy mnohým ľuďom vyhovujú, lebo ľudia majú radi, keď nemajú alternatívu, áno, keď je smer daný, keď je všetko jednoznačne určené, prečo by sa oni mali rozhodovať, áno. Niekedy je jednoduchšie mať takýto život.
2: Ale znovu je tu jeden prvok, o ktorom sme hovorili. Toto všetko je možné len vtedy, ak naozaj príjmeme mitologizáciu ruských dejín. Tá mitologizácia ruských dejín vlastne je niečo, čo existovalo v Rusku dávno, pred Stalinom, dávno pred Leninom. Ruskí spisovatelia, intelektuáli, ruský imperializmus od Petra Veľkého a Kataríny stále sa usilovali vidieť ako niečo, čo je poslaním historickým Ruska voči kresťanom napríklad na Balkáne, že ich majú chrániť. Aj pri obsadzovaní Krymu a v zápase s Tureckom, Turci, Osmani ako pohania. Ale toto nájdeme v ruských denách. Pozrime si Dostojevského, aký veľký spisovateľ. Prečítajme si jeho denník spisovateľa. Veď to je niečo otrasné. To je skutočne, by som povedal, niečo, čo je mitologické a zámerne mitologické. A týmto spôsobom sa u nás ruské dejiny vlastne vždycky vnímali. Tí osloboditelia, ktorí nakoniec oslobozovali aj nás. Takže kritický pohľad na ruské dejiny v našej spoločnosti úplne chýba.
6: Ono je taký ten ozaj nabrúsený pohľad Poliakov na Rusko alebo Sovietský zväz z pochopiteľných dôvodov, len pre mňa je nepochopiteľné. Neuveriteľný obdiv, bude to kalkul, alebo je to ozaj vnútorné presvedčenie terajších maďarských elít, však predsa dvakrát im Rusi zakrútili riadne krkom. Či už Meru v 8. roku a potom v 56. roku. A paradoxne, tí ľudia, ktorí sa odvolávajú na to národné maďarstvo, zrazu poklonkujú človeku, ktorý vlastne pochádza z komunity, ktorá im zakrútila krkom dvakrát.
2: My to dnes nevieme celkom dobre reálne posúdiť, že čo je Orbán a čo sú maďarský intelektuál, maďarská spoločnosť. Ja si to netrúfam posúdiť.
6: Ja to len zaražam.
2: Neverím, že väčšina Maďarov je ochotná týmto Orbánovým vymyslom veriť.
5: V každom prípade tá miera podpory, ktorú má, svedčí skôr o opaku. A ja tu vidím veľký deficit tých maďarských intelektuálov, ktorých by malo byť v každom prípade viac počuť. A to, že už nemajú pomaly platformu, kde by mohli vystupovať, to je dôsledok toho, ako sa správali, že si nechali jednoducho všetko zobrať. Ano? To je absolútne popretie to niečoho, čo mu hovoríme, dlhoročná historická skúsenosť. To, čo dnes teda ten establishment Maďarsku robí. Ja by som ešte nadviazal na Dostojevského. Dnes už ľudia
3: nečítajú Dostojevského, Arcibaševa, ja neviem, Gončarova a všetkých týchto velikánov. Tie knihy sú strašne hrubé, nie je to ľahké čítanie, nie sú oveľa jednoduchšie formy, ako dospieť k nejakým poznatkom a pseudopoznatkom, ale pozrime sa treba na učebnice, lebo aj tie veľa vypovedajú o našom vzťahu k mýtom, k faktom a k histórii. Ak si pozrieme dnešné, súčasné ruské učebnice v 21. storočí, ročí, to je porovnateľné možno s učebnicami z našich 50. rokov. Ano. Tam je ten výklad tak jednoznačný, tam nie je pripustená absolútne nejaká diskusia, že by nútila študenta alebo žiaka nejakou otázkou hľadať odpovede, hľadať nejaké súvislosti, že by sa mu tam ponúkalo niečo alternatívne myslenie. To, o čo my bojujeme, aby naše učebnice vlastne viedli k uvažovaniu, lebo viete, ak naučíme tých mladých ľudí rozmýšľať, uvažovať, nie prijímať tie veľmi jednoduché a jednostranné veci, ktoré sa na nás valia, to je možno cesta, ako vzdorovať tým mýtom. Takže tie učebnice sú veľmi dôležitá vec a pre nás, ktorí, tak doktor Kováč je tvorcom učebníc, ja by som si ich nikdy tvoriť netrúfal, voči tomu mám obrovský rešpekt, ale keď pozerám, vidím ten rozdiel, áno, aj medzi maďarskou učebnicou, aj medzi ruskou učebnicou, aj medzi slovenskou učebnicou. To ale nehovorím pochopiteľne, že tam nie sú zakódované ďalšie mýty, tie naše vlastné, ktoré zase si povieme, že možno až tak neškodia, možno sú to pozitívne mýty, možno vedú tých študentov k nejakej národnej hrdosti a národnú hrdosť predsa potrebujeme. No tak prečo by sme ju nepodporili aj nejakou peknou poznámkou o holubičom národe, o národe, ktorý v živote nechcel konflikt, nechcel vojnu, áno, ktorý len pracoval a budoval a podobne. To je pekné.
6: A trpel.
3: A trpel, áno. A trpel, samozrejme trpel, lebo tam je dôležité ukázať na tých, ktorí nás celé stáročia utláčali.
6: Pán profesor, akademická pôda je predsa ten start-up kritického myslenia. Je to aj teraz tak?
3: Určite je to tak, len je problém v tom, aby tá akademická pôda nežila vo vlastnej sklenenej guli, aby teda išla v ústrety tej verejnosti. Tých ciest je pochopiteľne veľa, možno nie všetko má okamžitý efekt, ale inú budúcnosť medzi tým spoločenským vedcom a verejnosťou naozaj nevidím. To znamená takýto rozhlas, takéto vysielanie, to znamená prednášky na školách, to znamená písať do tlače, písať, publikovať a pútavo sa snažiť tie dejiny prezentovať. No, iné veľké možnosti nemáme. Ak to nasmerujeme najmä na mladých ľudí, ktorí sú ešte formovateľní, nie sú ešte poznačení ani sentimentom, ani deformáciami, ani svojimi životnými skúsenostiami dávam do úvodzoviek. No tak tam sa možno ešte niečo dá robiť. To je jediná naša cesta.
6: Počúvate rozhlasový historický revy dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
1: Možno by sme sa mali vrátiť v tejto diskusii jednému štátnemu útvaru v Československu, s ktorým je takisto spojených niekoľko mýtov, legend a rozličných interpretácií, nielen o tom, ako vzniklo, ale ako sa dvakrát rozpadlo a rozdelilo v 39. a v 92. Mýty o tom, kto na koho doplácal, kto koho podporoval a podobné veci. Čiže či sme jeden národ, pamätáme si vojnu alebo bitku o Pomlčku v názve Československa.
6: Alebo spojovník.
1: Alebo spojovník, áno. Že proste toto sú všetko veci, ktoré sú spojené aj s čerstvými slovensko-českými, česko-pomlčko a slovenskými dejinami, ako vznikali a ako sa interpretovali v spoločnosti, aký mali dopad.
2: Samozrejme, dejiny tohto štátneho útvaru nemohli byť bez mýtov. To by sme si klamali. Ono vlastne, tie mýty vznikali až už pri samotnom vzniku. Ten štát vznikal nie ako nový štát. Keď si pozrieme Masarykové memoranda a argumentáciu aj na mierovej konferencii, predstavitelia zahraničného odboja tvrdili dohodovým veľmociam, že oni idú iba obnovovať už niekedy existujúci štát, odvolávali sa na Veľkú Moravu. No a potom dlho trvalo, že sa teda Veľká Morava interpretovala ako spoločný štát Čechov a Slovákov. Ja sa pamätám na jednu debatu po roku 89 na pôde Filozofickej fakulty. Boli tam traja profesori a mňa tam zavolali ako riaditeľa historického ústavu so študentami. A jeden z nich položil túto otázku, že či je pravda, teda, že to bol spoločný štát Čechov a Slovákov. A bolo to už v roku 90. Všetci traja profesori povedali v podstate, že áno. A ja som v veľmi trápnej situácii pred študentami. Jednoducho povedať, že nie. No tak samozrejme, dalo sa to potom neskôr používalo, že bol to štát
7: predkov
2: Čechov a Slovákov, to už je niečo priateľnejšie. Čiže už tam vlastne vznikol určitý mýtus, vznikol ten štát ako štát národa československého. Znovu sa vrátim k debate o ústave, keď sa debatovalo o ústave februárovej, teda z roku 1920. Tam jeden štátoprávny republikán, myslím, že sa volal Bouček, povedal, že no pánové, ale my predsa nerobíme ústavu národného štátu. Nie sme národný štát. Na tom agrárnik, myslím, Hnídek povedal, no pane kolego, vy sa mýlite. My sme národný štát. A je to v Saint-Germainskej mierovej zmluve. A bolo koniec po diskusii, lebo v Saint-Germainskej mierovej zmluve, že je to teda národný štát národa československého. Samozrejme, všetky potom tie ďalšie diskusie o tom, že to bolo myslené v politickom slova zmysle a že v politickom slova zmysle mohol byť československý národ zložený aj z etnických Nemcov a Maďarov a národnosti a tak ďalej. To všetko boli určité impulzy, ale on sa to vlastne z toho, neviem, z tej polohy, teda takej mytologickej, nikdy nedostalo, lebo na to nebol čas. A povedal by som ešte, že tí v zahraničnom odboji, oni vlastne tomu verili. Ten mýtus oni nevytvárali. My dnes vieme, že to mýtus bol. Čiže to je niečo, čo o tom, ako vznikajú mýty, je tiež jeden taký dobrý príklad. Ale samozrejme, tých mýtov okolo Československa až po to rozdelenie, čo teda ma najviac nevá, pretože svetová verejnosť je presvedčená o tom, že Československo v roku 1993 sa rozdielilo preto, lebo Slováci chceli uplatniť svoje samourčovacie právo. Čo je lož. To je úplne nekorektné, nič takého tu nebolo. Ale o tomto vlastne, kamkoľvek idete vo svete, aj medzi odborníkov, vždy sa s týmto názorom stretne, pretože to je niečo, čo hovoril kolega Holec, to tak dobre vyzerá, tak dobre znie, tak dobre pasuje. Má to takú svoju logiku. Autorom tohoto mýtu je samozrejme Václav Klaus, ktorý bol hlavný iniciátor rozdelenia Československa z hľadiska dnešného poznania. A toto vlastne sa nejakým spôsobom aj u nás začínalo už teda pomaly uplatňovať, hoci to najprv na Slovensku nikto teda veľmi nebral. Ale ja už keď to tak sledujem, tak aj tá mladá generácia, ktorá o tom nič nevie, oni to nezažili, sú schopní tomuto mýtu uveriť.
1: No však isté, poviem si, že sú slovenskí politici, ktorí by veľmi ťažko akceptovali poviem, fakt alebo tvrdenie, že Klaus nám rozdelil štát a od ktorých sme samostatní. Tam ako keby chýbal ten slovenský vklad. Hej? Čiže ja tomu ako z istého hľadiska rozumiem, že aj prečo to
2: vzniklo. Slovenský vklad bol Mečiarov vklad.
1: No však áno. Ale, ale že najväčší diel na tom rozdelení má Klaus a ODS, to asi pre nás to nepochybniteľné.
2: Celkom evidentne. A tvrdiť o tom, že ešte po prvom stretnutí Klausa s Mečiarom sa robili nejaké vážne rozhovory, tie rozhovory boli. Ale obidvaja, títo vodcovia, to celkom evidentne moderovali tak, že nemohli k žiadnemu výsledku dospieť. Len sa hľadali všelijaké spôsoby, ako sa tváriť, že rokujeme, ale nemôžeme sa dohodnúť.
3: No mňa na príbehu Československa fascinuje to, že vo všetkých svojich podobách, či už to boli teda tie totalitné podoby, či v tej demokratickej podobe štátu, vždy fungovala a vždy sa vytvárali teda mýty a vedome sa vytvárali mýty, z ktorých ten štát žil, pomocou ktorých legitimizoval sám seba a povedal by som, že vymedzoval sa voči všetkým ostatným. Doktor Kováč spomenul ten zakladateľský mýtus. Ja možno by som upriamil pozornosť na osobnosti toho vývoja. Predsa Masaryk si vytváral mýtus už sám o sebe počas svojho života a tí ľudia okolo neho mu v tom veľmi účinne pomáhali. Lebo jednoducho ľudia potrebovali mať silnú osobnosť, charizmatickú osobnosť, ktorá symbolizovala, stelesňovala ten štát. Na to boli zvyknutí už aj z monarchie a Masaryk k tomu aj dostatočne veľkou osobnosťou bol. Povedali by sme si, nepotreboval tie mýty okolo seba. Ale ono to bolo lepšie. A keď ideme ďalej, ťažko si vieme predstaviť takého Novotného, nejakú mytotvorbu okolo neho, ale máme tu potom ďalšie postavy. Máme tu Tisa, máme tu Dubčeka, máme tu Husáka, ktorí dodatočne sa tu vytvárajú mýty o ňom, máme Havla a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Jednoducho, vytvárajú sa tu mýty o tých protagonistoch dejín, ale aj o legitimizácii tých jednotlivých procesov. Prečo teda bolo potrebné rozdeliť to Československo, áno? A k tomu nemáme racionálne argumenty, siahneme po mýtotvorbe, áno? Mňa fascinuje to, že ten štát, my sme vždy a právom tvrdíme, že tie spoločnosti Česká a Slovenska sa navzájom nikdy nepoznali a že stáli tak ďaleko mentálne od seba, že veľmi ťažko bolo to manželstvo predstaviteľné. A v čase, keď mali k sebe ekonomicky aj mentálne najbližšie, vlastne dochádza k tomu rozchodu, čo je proti logike, tej našej logike dejín. Ale samozrejme, ono to tú svoju logiku má. Prečo práve vtedy? Keď zase si pozrieme stupeň vývoja tej občianskej spoločnosti, áno, som presvedčený, že treba o 10 rokov neskôr by už k rozpadu Československa takýmto spôsobom prísť nemohlo. Áno. To bol presne ten najvhodnejší čas. Ľudia sa prebrali, ľudia ešte neboli zorientovaní, nevedeli, čo to vlastne demokracia je, ako fungujú nástroje, ako fungujú jednotlivé mechanizmy. To je druhá vec. Ale ak som povedal, že o 10 rokov by k rozpadu neprišlo, to netvrdím, že o 30 rokov by už k nemu neprišlo. Áno, dnešná spoločnosť je zase kdesi úplne inde.
6: Vy ste spomenuli, že Československo rozpadlo sa v momente, keď malo k sebe najbližšie. Ale keď sa pozrieme do minulosti, bolo tu jeden taký predel pred Litavskou a za Litavsko. Úplne iné právne systémy, úplne iné vzdelávacie systémy, iné volebné právo. A ono to prežilo potom do toho, že vlastne taký moment, že sme iní.
3: No tak pochopiteľne tá východisková, no, to malo svoju logiku a vysvetlenie racionálne, prečo tie dve spoločnosti boli tak navzájom odlišné, prečo mali za sebou taký odlišný vývoj, za to je zodpovedná monarchia aj za ten stupeň nízkeho národného vedomia v tom slovenskom príbehu, veď predsa tu neboli žiadne školy, neboli tu žiadne pamäťové inštitúcie, nebola tu žiadna reálna kultúra, ktorá by tých ľudí niekam posúvala.
2: Práve naopak, boli tu aj školy, boli to aj pamäťové, ale tie boli maďarské.
3: Tak, áno. To je.
2: Lebo toto je strašne dôležité, že vlastne celá spoločnosť slovenská bola vychovávaná cirkvami, armádou. Vojaci prisahali na svojho kráľa. Celú spoločenskú mašinériu a administratívnu. Všetkým, ale to je normálne, že si každý štát chcel vlastne nejakým spôsobom lojalitu alebo dokonca lásku svojich občanov pestovať. Toto tu bolo.
3: A nakoniec aj dosiahli, lebo dosiahli to, že tá miera lojality Slovákov voči monarchii bola podstatne väčšia ako v českom prípade. Áno? Preto bolo potrebné tú dynastiu nejakým spôsobom demonizovať, ukázať ju v tom najhoršom slova zmysle, lebo v tom slovenskom prípade oni ju tak nevnímali. Áno? Tu Viedeň, tá bola tiež na základe tých historických skúseností jedna z tých badličiek, ktorá nám vždy mohla proti Maďarom pomôcť. No, že nám nepomohla, v poriadku, ale to stále nevylučuje, že niekedy v budúcnosti by nám nemusela pomôcť. František
2: Jozef dal 1000 zlatých na Maticu Slovensku.
3: Áno, a stal sa jej členom, takže tomu nikdy nezabudli. Takže to bola veľká vec, ktorú by ste sa z maďarskej strany nikdy nedočkali. Takže tá východisková pozícia vďaka tej uvozovkách, to pozriem, zaostalosti, skutočne ten občan, pochádzajúci zo slovenského územia, nemal problém s monarchiou a nemal problém ani vlastne sa pretransformovať do nejakej inej podoby monarchie. Republika bola pre neho čosi úplne cudzie, čosi úplne neznáme a spolužitie s Čechmi rovnako. Takže to bol
2: Slováci nevnímali Františka Jozefa ako cisára, vnímali ho ako kráľa apoštolského uhorského kráľa. Čiže tu sa nikdy ani, ani keď sa podľa aj do diskusí dotlačí, tam sa nepísalo o cisárovi, o kráľovi.
6: Nie je to aj v tom, že v Čechách je ten mýtus, alebo je to tak krutá historická pravda Biela Hora. Nechýbalo nám vo vzťahu k Maďarom tá Biela Hora? Lebo ja nejak vnímam tu ten antagonizmus voči Viedni u Čechov postavené na tej Bielej Hore, na tej rekatolizácii, na poprave pánov. Keď bola Meru 8. revolúcia, tam bolo málo, alebo vôbec, ak boli nejakí popravení zo Slovenska.
2: Ale
6: hej. Alebo sa o nich nedozvedeli sme sa o nich. Tak.
5: Ten slovensko-maďarský osud nebol taký turbulentný, pochopiteľne, ako ten česko-nemecký. Takže tam ten vývoj vlastne až do 19. storočia sa uberal pomerne, povedal by som, harmonicky. Ano, len v tom 19. storočí, kedy už tie nacionalizmy sa začali kultivovať a začali sa vyhrocovať a potrebovali toho svojho, toho zlého, toho súpera, no tak tam už to začalo byť komplikované. Ale historicky to bolo tiež ešte príliš krátke obdobie na to, aby sa mohlo hovoriť o nejakej veľkej historickej skúsenosti a podobne ako v prípade českom. Viete, aj tú černovskú tragédiu, to bola tá najväčšia, ten exces zo strany štátu. Mnohým stačí len vidieť, že tí žandári vedeli po slovensky, pochádzali zo slovenského územia, tam tak čo? Tak Slováci postrežali Slovákov, ale to tak predsa nefunguje, že majú nejakého veliteľa, majú nejakú etnicitu a že teda strieľajú do vlastných. Veď to boli štátny orgán a ten štát ako taký musel byť zodpovedný za to, čo sa tam vykonalo. To je aj prípad tej krvavej stredy z roku 1919, kde taliansko-českí legionári s talianským veliteľom tu postrežali Maďarov. A my, slovenskí holubiči, obyvatelia tohto mesta, sme vlastne boli bez viny.
2: Inak aj v tej revolúcii sme povedali Meru 8, teda veľa Slovákov bolo maďarský garda. Prečo?
1: Ja som tak nejako čítal, že viacej ako medzi dobrovoľníkmi.
2: No isté, viacej. Prečo o tom toto nehovoríme a nevysvetlíme to? To vysvetlenie je jednoduché. Meru 8 rokov išlo o slobodu. Ale pre tého rolníka bola sloboda zbavenie sa podanských povinností. A keď s tou slobodou prišli Košutovci, no tak sa k ním pridali. Keď s tou slobodou prišiel Urban na tom západnom Slovensku a postavili k tomu aj slovenské národné požiadavky, oni bojovali za slobodu a hlavne za to, že už konečne nebudú musieť chodiť robotovať.
5: A tam tá ich sloboda končila. Áno, už ďalej nepotrebovali ísť. Týmto ich vlastne boli saturované ich predstavy. Takže ten ďalší vývoj revolúcie už mal úplne osobitné formy a oni tí Štúrovci veľmi dobre vedeli, prečo začínajú treba na tých kopaniciach, kde bolo to vyvezovanie z poddanských povinností oveľa zložitejšie, kde bola aj tá úroveň národného vedomia určite vyššia ako kdekoľvek inde. No len to bol len zlomok Slovenska.
1: Blížime sa k záveru, možno, že by bolo dobre nejakým spôsobom zosumarizovať, aké sú šance, mechanizmy, prostriedky historickej obce vyrovnávať sa s týmito mýtami, legendami, historickými lžami a manipuláciami. Kde sú vaše možnosti limitovať ich dopad?
5: Chcete optimistickú alebo pesimistickú odpoveď?
6: Aj optimistickú. Najprv začnite pesimistickou a skočíme optimistickou.
5: Ja som hovoril, že mýty to je jedna hydra s mnohými hlavami, ktorá v podstate sa odstrániť nedá. My sme nútení koexistovať s mýtmi, lebo jednoducho mýty sú aj konštruktívne, mýty aj svojím spôsobom aj potrebujeme, aby sme aj tí najjednoduchších ľudí nejakým spôsobom dostali im istý stupeň historického vedomia. Tých mýtov sa nezbavíme, ani keď sa nám nepáčia. Áno, jednoducho našou úlohou je nejakým spôsobom s nimi koexistovať a pokúsiť sa o ich minimalizáciu. Ide to? Optimistická odpoveď.
2: Ja si myslím, že je to beh na dlhé trate. Že to nie je jednoduchá vec. Chcel by som povedať, že to nie je len otázka historikov. Samozrejme, historici môžu urobiť veľa v tom, pretože môžu viacej písať, môžu viacej diskutovať, lenže aj do médií, pokiaľ sa dostanú, tak tam prídu, pokiaľ o nich záujem nie je. Ale myslím, že to je vlastne celospoločenská záležitosť, že v našej spoločnosti ako v celku chýba niečo, čo by som povedal ako kritické myslenie. My historici tvrdíme, že historiografia je kritická disciplína. Niektorí hovoria, tak vy len kritizujete, vy len tú špinu vidíte, ale kritická disciplína neznamená to. To znamená, že my analyzujeme, kriticky analyzujeme predovšetkým pramene. Keď niekto niečo povedal, napísal, tak sa musíme povedať, že kto to bol. Bola to hodnoverná osoba, nebola hodnoverná, komu to písal, prečo to písal a tak ďalej. Čiže toto sa týka vlastne aj vzťahu k tým všetkým nepravdám, ktoré u nás sú rozširované a nielen ruskou propagandou, ale všelikým, že naši ľudia nevedia kriticky myslieť. A oni nevedia kriticky myslieť možno aj preto, že sa to neučia aj v škole. Pozrieme sa, dejepis je v škole vlastne úplne na okraji. A nielen dejepis, ale aj spoločenskovedné predmety. A my tak máme skutočne vynikajúcich študentov, ktorí ovládajú informačné technológie. V mnohých disciplinách sme skvelí, ale rozumieť spoločnosti, v tom je naša spoločnosť analfabetická. A toto je otázka, že my jednoducho môžeme prispieť k tomu, historici, aby bola naša spoločnosť schopná kriticky myslieť a kriticky analyzovať aj to všetko, čo nájde na internete. Ale to historici samotní zvládnuť nemôžu.
3: Ja by som ešte možno videl východisko aj v tom, že on to tu padlo, len to zostalo tak trošku zastreté. Malé dieťa, keď sa začína učiť hovoriť a rozmýšľať, tak sa vždy pýta prečo. Prečo je tráva zelená, prečo mama varí, prečo musím sedieť pri obede a prečo. A v istom veku vlastne tá otázka začína z toho repertoára miznúť. A povedal by som rehabilitovať to prečo. Áno, aby jednoducho sa stalo našou súčasťou každodenného života pýtať sa manželky, učiteľa, detí, kolegu prečo. Prečo mám toto robiť? Prečo to bolo tak a nie inak? No a to je to kritické myslenie, o ktorom hovoril doktor Kováč. Pomocou tejto jednoduchej otázky sa pokúsiť dopátrať nie k nejakému preto, ale k nejakým možnostiam, alternatívám, lebo len diskusia, vzájomná diskusia posúva nás a všetkých ďalej.
2: Povedal ešte, že keď sa to dieťa dozvie odpoveď prečo, potom si musí položiť ďalšiu otázku, či je to tak alebo nie.
3: Tak.
1: No toto je nočná mora všetkých politikov, takýto kriticky mysliaci človek. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. V dnešnom vydaní sme hovorili nielen o kvalite literatúry faktu a kníh o histórii. Okrem iného sme sa pokúsili dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Teda aby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
4: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli historik a dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagog na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
4: a Peter Turčík.
1: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer. Desiatky a desiatky piesnevých textov napísal Peter Guldan nielen pre Darinku Rolincovú, Janku Naďovú do televízneho seriálu Ja som malá bambuľka, ale aj pre mnohých interpretov do televíznych relácií. Napríklad v rokoch 70., ktoré sme počúvali v podaní Evy Mázikovej, Miroslava Lička, Evy Biháriovej, Jany Kocianovej a ďalších minulý týždeň. Dnes sme sa presunuli do rokov 80. a spomíname na Petra Guldana pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. Zomrel v roku 2022. Začíname skladbou, ktorá už naznačuje 80. roky, napríklad aj s prievodnou hudbou k pesničkám, aj keď ich napísali vtedy už skúsení autori Ivan Horváth a Peter Guldan. Spieva Dáša Petrová, ktorú dnes poznáte ako Dášu Libiakovú. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčok.

Peter Guldan a Ivan Horváth, skúsení rozhlasoví autori, napísali aj nasledujúcu skladbu, ktorá má ešte zvuk rokov 70. Spolúčinkuje skupina Zajace, spieva Ján Greguš a vokálna skupina Bezinky.

Prístor teraz dostane Ľudovít Nosko, ktorý veľmi spolupracoval s VV systémom Vlada Valoviča, ale jeho meno bolo spojené najmä s kapelou Plus alebo Country Plus Band. Koncom rokov 70. naspieval viac piesní do rôznych televíznych relácií, napríklad Sklený vrch a Zázračný had. Sprevádza vokálna skupina Bezinky a VV systém.

Počúvame piesne textára Petra Guldana pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Pesnička Výpoveď odznela v televíznej relácii v podaní Dušana Hlaváčka, ktorý v tom čase už mal veľké úspechy v angažmán v Einkessel Buntes vo východnom Nemecku. No občas si prišiel zaspievať aj na Slovensko a v roku 1984 mu vyšla aj malá platňa so štyrmi pesničkami a táto je jednou z nich. Autor textu Peter Guldan.

0: čo cítim ja.
1: Peter Guldan bol redaktorom Večerníka, no veľmi dlhé obdobie pôsobil aj v redakcii Zábavy Bratislavského rozhlasu a vytváral spolu s kolegami napríklad aj rozhlasové variácie, zábavnú reláciu s pesničkami a do nej bolo potrebné písať aj rôzne skladby. Vtedy vznikol aj celý rad zaujímavých pesničiek od rozhlasových autorov. Napríklad skladateľ Ivan Horvát v spolupráci s Petrom Guldanom napísali hneď niekoľko pesničiek pre Zdenu Studenkovú a preslávila sa nimi najmä v prvej polovici rokov 80. ako Láska na dlani, Láska bez slov, Počkaj, Bielý deň a mnohé ďalšie. Tu je aspoň jedna ukážka.

sme spomínali, že na prelome 70. a 80. rokov vznikal celý rad rôznych televíznych relácií, kde sa predstavil napríklad aj VV systém Vlada Valoviča. A to prirodzene motivovalo autorov, aby písali buď piesňové texty na prevzaté melódie, alebo originálne naše slovenské pesničky. Takto vzniklo niekoľko skladieb, v ktorých účinkovala vokálna skupina Bezinky z Prahy aj v samostatných sólových pesničkách. Niektoré nájdeme aj na viacerých kompiláciách Diskotéka Opusu. Viaceré z nich vznikli len v televíznej a rozhlasovej produkcii a nenájdeme ich na žiadnom nosiči. Ona a on, Láska deň spí, Král ciest či Výchor. Hrá VV systém Vlada Valoviča, spieva vokálna skupina Bezinky.

0: Pred týždňom sme počúvali staršie rozprávanie Petra Guldana, ako hovoril o tom, ako spolupracoval s VV systémom Vlada Valoviča. Dnes bude hovoriť o ďalšej svojej, tentoraz rozhlasovej etape.
1: Ja som robil 10 rokov vo večerníku, ale mňa to do toho rádia ťahalo to, ten rozhlas na bývalom Leninovom, teraz Jakubovom námestí. To bolo niečo úžasné, pretože tam boli všetky redakcie, všetky orchestre, od ľudového po symfonický, a keď ste dostali nápad, áno, tak stačilo prejsť niekoľko poschodí, osloviť skladateľa, tým euro muzikou, ty urob toto, a väčšina tých vecí sa ako aj realizovala. A ja som chodil na fakultu s Milanom Markovičom, on si robil vtedy druhú vysokú školu, a vtedy ma nejak nahovoril, aby som ho alternoval v Človečine 2 roky v Radošinskom najvnom divadle, ale nejakým spôsobom som sa dostal do styku tiež s nezabudnutelnou Evou Broďaniovou, ktorá bola šéfka zábavy. A došiel som raz do rady a som sa spýtal, teda, či by nemali pre mňa miesto, a oni ho mali.
0: Aké relácie ste vyrábali?
1: V podstate okrem tých period detských variácií sme vyrábali ešte samozrejme silvestrovské veci, rôzne kabarety sa robili, živé nahrávky, ale to grok, ktoré sme mali v náplni práce, bolo každý tretí týždeň jeden z nás robil variácie.
0: Teraz nám opäť bude spievať vokálna skupina Bezinky a z rozhlasového archívu sme počúvali Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022.

Peter Gudan vďaka tomu, že v televízii sa produkovalo veľmi veľa pesničiek do rôznych programov i začínajúcich spevákov, mal možnosť poznať mnohých interpretov, tých skúsenejších i tých začínajúcich. Dokumentom sú aj dve skladby, Táňa Lupová, Mýta lásky so skupinou Popcodex a Helena Vrtichová,

80. rokoch sa zmenila situácia v oblasti populárnej hudby. Začali dominovať najmä rockové kapely. Na výslne sa dostali Marika Gombitová, pre ktorú inak tiež písal Peter Guldan, Miroslav Žbírka, skupina Modus, neskôr skupina Elán a ďalší. Peter Guldan vtedy spolupracoval napríklad s Ľudovítom Beladičom, s Igorom Bázlikom a mnohými ďalšími. Z tohto obdobia sú aj dve skladby Marcely Molnárovej, pre ktorú písali takmer výhradne Peter Guldan a Jozef Augustín Štefánik. Môj prvý step, skupina Popkódex a Rieka. S rozhlasovým tanečným orchestrom spieva Marcela Molnárová.

rozhlasovom archíve nájdeme mnoho pesničiek, ktoré napísal Peter Guldan pre Janku Daňovú i Darinu Rolincovú, ale pripomeňme, že bola autorom televízneho seriálu Bambulkine dobrodružstva a rovnako napísal texty k pesničkám v tomto seriáli. Tu je ukážka aspoň jednej z nich. Spoluúčinkuje tanečný orchester Slovenskej televízie.

No a v závere našej relácie si ešte pripomenieme, že Peter Guldan spolupracoval vtedy aj s mladými začínajúcimi kapelami i tými rokovými, napríklad skupinou Ipsiana Hangonyho, ktorá neskôr nahrala aj svoju profilovú LP platňu, alebo so skupinou Zenit, ktorá rovnako vydala tesne pred revolúciou svoju LP platňu Keď ťa nechá dievča. Vypočujme si aspoň dve pesničky, ktoré nahrali tieto kapely pre vydavateľstvo Opus.

dnešnej relácii sme počúvali pesničky s textami Petra Guldana a zastavili sme sa v rokoch 80. Peter Guldan sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 2022. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pekný sviatočný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať niekoľko rôznorodých stretnutí s umením. Najprv zájdeme do Divadelného ústavu v Bratislave, ktorý dnes sídli v niekdajšej rozhlasovej budove na Jakubovom námestí. Práve v tomto čase si pripomína Divadelný ústav 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povie Daria Feherová, napríklad aj o tom, že Divadelný ústav v tom čase založila režisérka Magda Husáková Lokvencová. Povieme si aj o slovníku divadelných kritikov a publicistov. A reč bude aj o tom, že kedysi divadelné inscenácie hodnotili a recenzovali sami divadelníci. Potom vás pozývam zaspomínať si na fotografa Tibora Husára. Básnik a výtvarník Ivan Baláš Kráľ nám povie aj o tom, aký Tibor Husár bol a ako spolupracovali. A napokon bude spomínať Cyril Urban, syn spisovateľa Mila Urbana, ktorý síce vyštudoval strojníctvo a celý život pracoval ako vývojár rôznych lesných stavebných strojov, predsa len doma starostlivo uchovával otcovú knižnicu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Divadelný ústav v Bratislave je významná inštitúcia a v týchto dňoch si pripomínajú aj rôznymi podujatiami 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povedala teatrologička Dária Fehérová.
1: Divadelný ústav vlastne založila Magda Husáková-Lokvencová, prvá manželka prezidenta Gustáva Husáka. V tom období, kedy bol Husák vo väzení, nemohla pracovať, pretože bola prvou profesionálnou režisérkou ženou, takže ju na istý čas, ako sa hovorí, odstavili alebo zamestnali v Slovenskom národnom múzeu, kde ona, inšpirovaná Prahou, začala zbierať podklady a materiály o slovenskom divadle a vlastne založila také malé divadelné múzeum. A vlastne jej práca sa postupne rozširovala, naberala agendu, pribrali sa ďalší zamestnanci, až z toho vznikol samostatný divadelný ústav.
0: Čo všetko mal na starosti? Určite archivovať, povedzme, bilteny, reflektovať divadelné predstavenia profesionálnych divadiel, mapovať tvorcov.
1: V prvom rade už vtedy bola úloha divadelného ústavu mapovať slovenské profesionálne umenie v celej jeho šírke. To znamená, od dát tomu premiéry až po reprízu a vlastne aj po život, ktorý je po skončení, pretože dnes získavame aj audiozáznamy a všetky materiály, ktoré sú vlastne spojené s divadlom. Nielen s inscenáciami, ale aj s osobnosťami, rôzne rozhovory, takže aj materiály, ktoré sú častokrát aj bulvárne, ale z hľadiska histórie sú veľmi podstatné. To znamená, že v prvom rade je úlohou divadelného ústavu archivovať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti všetko, čo sa týka slovenského divadla.
0: Kde začínal divadelný ústav? Dnes sme v budove, ktorá bola kedysi rozhlasovou budovou, tak predpokladám, že vy ste sa sem nasťahovali až po odchode rozhlasu do rozhlasovej pyramídy.
1: Sa sem kolegovia nasťahovali na prelome 90. rokov, kedysi sme naozaj sídlili v Slovenskom národnom múzeu. Istý čas bola taká malá pobočka v Petržalke, a potom sa tieto priestory na Jakubovom námestí naozaj sprístupnili divadelnému ústavu s tým, že tu bolo viacero inštitúcií, napríklad aj etnografický ústav, ale divadelný ústav sa tak rozširoval a expandoval, že nakoniec sme zabrali niekoľko poschodí.
0: Čo všetko vlastne nájdeme tu v depozitároch?
1: Ak by ste prišli k nám ako štandardný návštevník alebo povedzme študent, tak v prvom rade asi by ste prišli do knižnice požičať si buď nejakú divadelnú hru alebo odbornú literatúru, či už slovenskú alebo nejakú prekladovú. Potom vaše kroky môžu smerovať do študovne, kde si môžete prezrieť všetko o divadelných inscenáciách, fotografie, bilteny, divadelné recenzie. Máme tu fondy osobností, to znamená komplexné materiály, vrátane rôznych osobných dokumentov, vysvedčení, listov a nekrológov. V našom divadelnom múzeu, ktoré tiež oslavuje 20. výročie od svojho založenia tento rok, tak tam nájdete kostýmy, divadelné makety, makety scenografií alebo divadelných budov dokonca, prípadne scenické návrhy, kostýmové návrhy, takže naozaj všetko, čo vám dá kompletný obraz o tom, ako vzniká divadelná inscenácia aj ako sa potom interpretuje.
0: No hovoríte, môžeme prísť, to znamená, že je to archív verejný?
1: Všetky naše služby sú vlastne prístupné verejnosti, niektoré sú okamžite prístupné ako knižnica alebo študovňa. Na veľmi súkromné materiály sa treba objednať vopred, pretože vám to musia kolegovia pripraviť, a niektoré materiály môžete získať aj z pohodlia domova, pretože jednak máme dostupnú databázu na stránke eTheatre.sk, alebo keby ste mali záujem si pozrieť videozáznam, tak jednoducho vám to sprístupníme domov.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: No a v čase výročia divadelného ústavu 65 rokov prezentovali aj slovník divadelných kritikov a publicistov. Je to výnimočné dielo, pretože doteraz práve divadelní kritici a publicisti stáli tak trošku v úzadí a dôležití boli tí, ktorí mapovali dejiny slovenského divadla, alebo jednoducho tí, ktorí sa podielali na samotnej výrobe inscenácie, ako sú herci, scenografi, režiséri a mnohí ďalší umeleckí pracovníci. Viac mi povedala Dária Fehérová.
1: Slovník divadelných kritikov a publicistov je vlastne viac ako 10-ročná práca. Iniciátorom myšlienky bol kritik a teatrológ Vladimír Števko, ktorý pracoval najprv na dejinách drámy, potom pracoval na dejinách slovenského divadla a prišiel vlastne s touto myšlienkou, že je to segment kritika, publicistika, najmä divadelná, nespracovaný, neznámy a vlastne veľmi dôležitý.
0: No tak Vladimír Števko pracoval aj so svojím archívom. archívom, ale čo je dôležité, tie biografické údaje a všetky tie bibliografické odkazy na inscenácie, na prácu teatrologov, divadelných publicistov, tak tie máte predovšetkým tu v Divadelnom ústave.
1: Práca na slovníku kritikov bola v ohľade získavania materiálov naozaj zložitá, pretože Divadelný ústav má množstvo zdrojov, množstvo archívnych materiálov, novinových článkov, fotografií, ale keďže toto je naozaj encyklopedické dielo, tak sme vstúpili do spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a my všetci ako správni teatrologovia a teatrologičky vieme, že treba ísť napríklad aj do Slovenského národného archívu a že treba pátrať v Slovenskej národnej knižnici, čiže sme získavali údaje naozaj z rôznych zdrojov a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že to, čo sa nachádza v tomto slovníku, je overené, pravdivé.
0: Aký časový horizont zahŕňa ten slovník? Odkedy môžeme datovať samotnú reflexiu, povedzme, toho divadelného umenia?
1: V slovníku sú autori naozaj od vzniku Slovenského ochotníckeho divadla, čiže približne od toho roku 1830, takže tam nájdete ľudí, o ktorých by ste naozaj ani nečakali, že niekedy písali niečo o divadle, napríklad Pavol Dobšinský, ktorého poznáme ako zberateľa rozprávok. Takže sú tam rôzni publicisti, autori, autorky, teatrologovia, ale aj naozaj ľudia, ktorí písali o divadle zvášne a vlastne to sme sa snažili v tých jednotlivých heslách zachytiť, aby bolo jasné, či sú to osobnosti, ktoré mali len lásku k divadlu alebo písali nejaké hĺbkové štúdie. Boli to recenzie založené na nadšení, na dojmoch, alebo to boli recenzie ovplyvnené možno ideológiou alebo nejakým osobným ovplyvnením.
0: Toľko Dária Fehérová o slovníku divadelných kritikov a publicistov a už po pesničke bude hovoriť výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ a spomínať bude na fotografa Tibora Husára.

0: Fotograf Tibor Husár sa narodil v júni v roku 1952 v malej obci Reca pri Sládkovičove a zomrel v septembri v roku 2013 v Modre. Vydal množstvo kníh, spomeňme aspoň Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť či Na krídlach večnosti. Fotograf Tibor Husár absolvoval v roku 1983 pražskú FAMU. Dokumentoval divadelný život, vyhral napríklad Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade. Režisér Miro Remo ho zachytil v období, keď sa po ťažkej chorobe v roku 2010 opäť postavil na nohy. Sprevádzal ho v uliciach Paríža a potvrdil, že sa s ohromnou ľahkosťou dokáže prihovoriť prakticky komukoľvek. Potvrdzuje to aj výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ, ktorý s ním začas spolupracoval.
1: Bol to v Trnave Tibor Husár, možno niektorí vedia vlastne z jeho pôsobení z New Yorku alebo z Paríža. Bol jeden z najvýznamnejších fotografov slovenských. Pre mňa to bol kolega a do veľkej miery aj učiteľ.
2: A kedy ste sa prvýkrát stretli?
1: Stretli sme sa práve na fakulte masmediálnej komunikácie, kde sme spolu učili. My sme vlastne, vtedajší náš šéf Magal vlastne vymyslel so mnou takúto vec. Na jednej porade sme sa rozprávali o tom, že ja som chcel veľmi robiť časopis. Taký nejaký fakt literárny, kde by sa prepájalo vizuálne umenie a literatúra. A on mi hovorí, no ja nad niečím takým uvažujem už roky, ale nechcem to robiť v takom menšom formáte. Poďme to robiť ako ročenku. No a v tej ročenke vlastne sme sa s Tiborom stretli, ale stretli sme sa tak, že sme sa hádali ako psi. Podľa by som také manželstvo, ja som vlastne zodpovedal za textovú časť, on vlastne za tú vizuálnu. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce obdobie, dokonca ja to nazývam, že trnavské obdobie, keď som maloval, pretože práve cez Tibora Husára som začal tú kompozíciu, ktorú robím vlastne absolútne abstrahovať. A on ma vlastne priviedol nielen k abstrahovaniu kompozície, ale vlastne aj, aby som vnímal realitu tak trošku cez filter. Ja som si vlastne skrz neho kúpil prvú lejku a začal som fotiť.
2: Uh-huh. Ako vyzeral tento časopis? Z čoho mal byť zložený? Samozrejme, keďže to bol časopis, ktorý bol na univerzite, tak mal byť spojený s aj s tvorbou študentov?
1: Bola to ročenka, ktorá sa skladala vlastne z takých troch častí, respektíve prispievali súčasní študenti, pedagógovia a potom vlastne aj bývalí študenti. A bol to úžasné prepojenie poézie, literárnych textov a fotografií.
2: Aj vyvstali z takého sita, ktoré sa dostalo do tej ročenky, nejaké talenty, potom s ktorými ste spolupracovali?
1: Jednoznačne, ja keď som prišiel vlastne do Trnavy, všade, kde som prišiel, tak som založil nejaký literárny klub, ten trnavský sa volal Ostrev pohári. A presne tí ľudia, ktorí do tej ročenky prispievali, tak boli členmi tohto literárneho klubu. Mnohí, aj keď povedzme neskončili v literatúre, alebo teda nejako sa literárne ďalej neprezentovali a pracovali potom, alebo využívali to povedzme na tvorbu sloganov v rôznych reklamných agentúrach. Čiže tí ľudia si naozaj našli svoje miesto potom.
2: Tibor Husár bol napriek tomu, že pochodil celý svet, aj keď fotil povedzme Rómov, fotil vo svete mnohé, teda sú známe zo sveta jeho fotografie, tak on bol spätý s regiónom. Napríklad s Harmóniou, kde mal svoj ateliér, svoju chalupu s údanmi, s pustými údanmi, odkiaľ pochádzal. V Trnave bol tiež ako doma. To znamená, že ten región stále sa nejako v ňom odrážal.
1: Ja som mal pocit, že on bol schopný vlastne, alebo prepájal v sebe vlastne človeka sveta a ako vravíte človeka z regiónu alebo teda zo Slovenska. Ja keď si zalistujem doma v jeho knihe Cigáni, vždy mi tak vyhrknú slzy, možno aj preto, lebo ja som vlastne videl aj to, ako potom neskôr tie svoje zdravotné problémy a pozorovali sme to, že už to nie je dobré. Aj keď v istej fáze vlastne sme mali pocit, že ako keby vyhral nad nemocou, ale potom si to vzalo vlastne svoj pád. Ale bol v prvom rade človek. Ak ste sa na neho obrátili v akejkoľvek veci, vždy hľadal spôsob, ako vlastne vec urobiť. Niekedy mal také maniere, vždy napokon našiel niečo, nejaký prienik, niečo, ako sa vec dá urobiť. Hej, čiže on, možno to je pre človeka zo sveta nie je také úplne prirodzené, mohol by mávnuť rukou a ísť ďalej, hej. Ale taká tá jeho ľudskosť a taký ten jeho vnútorný svet, do ktorého sme sa my snažili preniknúť a myslím, že sme neprenikli.
2: Boli ste aspoň teda v tom jeho ateliéri slávnom, v Harmónii, v Modre?
1: Aj v jeho ateliéri v Modre, ale on mal ešte ateliér vlastne taký študijný v Trnave, priamo na univerzite a tam sme aj fotili nejaké veci, tam vlastne koučoval svojich študentov a musím povedať, že aj s tými študentmi, keď ho človek pozoroval pri tej práci, tak bolo vidno, ako tí študenti radi s ním robia. nie s každým kolegom tí študenti tak vychádzali a mali taký srdečný a taký priamy, by som povedal, vzťah. Čiže, viete, ja hovorím, že veľkí ľudia to majú v sebe. Jednoducho oni priťahujú k sebe ďalších veľkých ľudí.
2: On síce bol veľké postavy, možno, že by sa o človek na prvý pohľad aj bál, ale keď začal komunikovať, tak už potom to tak prešlo, ako si.
1: Áno, áno, aj naše prvé stretnutie bolo také, že naozaj ja som si všimol tú veľkú, ohromnú postavu, ako sa ku mne takto celá prelína, kýmácajúc, a vystúpil z takého svojho veľkého auta, hej, a už mi podával tú veľkú ruku. Ja som bol naozaj, vtedy som mal nejakých 70 kg, hej, čiže som bol taký útlý chlapec, ešte stále som mal takú chlapčenskú postavu. Si myslím, tak, toto nebude sranda, ale áno, ako náhle na vás prehovoril, tak ste vedeli, že to je človek na vašej linke a už to šlo.
2: Čo vám zostáva také nadčasové, aj keď Tibor Husár zomrel pred vyše 10 rokmi po ňom? Samozrejme okrem knižiek, okrem knižky Cigáni a mnohých tých ďalších, ktoré vydal zo svojich fotografií.
1: Naučil ma dívať sa. Ja som to už v jednom rozhovore hovoril, že to bol človek, pri ktorom či ste chceli, alebo či ste nechceli, ste sa smiali. On dokonca robil také veci, že my sme mali poradu, veľmi ako takú zásadnú, a všetci boli veľmi vážni. A on si sadol proti mne s tou svojou maličkou lejkou a začal ma fotiť, keď som niečo demonštroval alebo tak, a všetky tie moje gegy nafotil, a ja už som akože, už jednoducho, najprv som sa zlostil vnútorne, hej, som si to tak, že čo robíš, hej, veď potrebujem to niečo demonštrovať, potrebujem to niečo, akože, a tak na konci už som sa smial, pretože to už, hej, že vlastne ako keby odľahčil tu aj naozaj aj tú ťaživú situáciu, povedzme, hej, keď sme riešili vážne veci na katedre, tak on vlastne bol ten, kto to dokázal práve možno tým takým prirodzeným, on bol taký prirodzený chlap, je taký prirodzený chlapský typ. Jednoducho, on sa na nič nehral, on to, čo chcel robiť, to robil a robil to presne tak, ako to chcel robiť.

0: Od jazykovedy prejdeme k literatúre a reč bude o spisovateľovi Milovi Urbanovi, ktorého meno bolo spojené nielen s Oravou, ale aj s Bratislavou. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako novinár a angažoval sa ako kultúrnik v zložkách vtedajšieho režimu. Aj preto mal po druhej svetovej vojne problémy nielen s vydávaním svojich kníh, ako to dokumentuje syn Mila Urbana, Cyril Urban.
1: Áno, mal za sebou živý bič novely, teda bolo to v roku 1940, tie ďalšie veci prišli neskôr.
0: Ako si vy ho pamätáte, možno z toho obdobia, keď ste vyrastali?
1: V roku 1945, keď som mal 5 rokov, aj keď končila vojna u nás na našom území, tak sme sa odsťahovali do Rakúska. V tom čase sme boli ešte s otcom. Potom otec bol zatknutý a v roku 1947 sme sa vracali nazad na Slovensko. Otec bol v tom čase bol vyšetrovaný, vo vyšetrovacej väzbe bol a v roku 1947 mal proces, ktorý sa zopakoval ešte v roku 1948, už bol na slobode.
0: Písal v tom období aj rôzne spomienkové texty, v ktorých reflektoval oslobodenie aj v druhú svetovú vojnu, ale aj to obdobie po druhej svetovej vojne.
1: No, on písal to, čo teda mu bolo dovolené písať, lebo však v tom čase žil v takej dobe, kedy podliehal kontrole a nesmiel písať ani pod svojím menom. Živil sa aj tým, že povedzme prekladal ruské rozprávky do slovenčiny, alebo napísal dokonca vtedy zo dve historické poviedky, čo bolo u ňo nezvyklé. Napísal tú Anku, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve svätého Vojtecha. Skrátka, živil sa tým, čo mu ponúkli. Jeho starý známy, ako bol Ladislav Novomeský, alebo ďalší ľudia, ktorí v tom čase boli v správe rôznych organizácií.
0: No, spomínate Laca Novomeského. Zaujímavé je, že oni boli vlastne názorovo na opačných stranách, ale pritom ako spisovatelia si rozumeli.
1: No áno, lebo oni si v podstate rozumeli. Oni nemali tie názory rôzne. Akurát rozdiel bol v tom, že otec bol vždycky nestraník, celý život sa bránil účasti v nejakej strane, lebo ako aj on mne tvrdil v rozhovore, že žiadna strana pravdu nemá, aby som nikdy do žiadnej strany nevstupoval. On sa toho držal, držal som sa toho aj ja vždy.
0: Bývate na Orave, to otec má korene na severnom Slovensku, ale čo tam Bratislava? On potom žil v Bratislave po vojne, alebo ste sa vrátili teda na Oravu?
1: No tak on v Bratislave priamo nemohol bývať, však viete, aké boli vtedy pomery, že ľudia, ktorí nevyhovovali systému, boli väčšinou aj odsťahovaní z Bratislavy. No my sme neboli odsťahovaní, ale nesmeli sme tu bývať a nemali sme tu byt. Sme nemali nikdy nič, sme nevlastnili. Takže moji starí rodičia, teda rodičia mojej matky z Suzoravského podzámku, tak sme sa tam uchýlili a otcovi príbuzní zasa žili v Rabčiciach, čo je tiež na Orave, na Severnej Orave, tej okrajovej pohraničnej oblasti. Takže my sme žili tam, kde sme mohli žiť.
0: Váš otec zomrel v roku 1982. To obdobie aj počas komunizmu bolo rôznorodé. Od tých ťažkých 50. rokov k uvoľneniu okolo Dubčekovej Pražskej jary až k normalizácii. Mal aj on také obdobie, kedy mohol viac či menej písať, objavovať sa aj pod svojím menom. Vieme, že teda jeho diela sa učili stále ako maturitná téma.
1: Jeho život bol vlastne taký ako život medzi dvomi mlynskými kameňmi. On oporu nemal a vždycky mu raz ten šrob pritiahli a raz povolili. Takže v tých časoch, keď bol ten šrob povolený, pretože režim mal záujem, aby taký človek ako Milo Urban s tým nadaním, talentom, aby vyhovoval a napísal aj také veci, ktoré sa v tom režime žiadali. Tak keď sa dostal do takej, ako poviem, milosti, že smie napísať niečo a vydať, tak napísal napríklad tie dva romány, ktoré boli pokračovaním v podstate tej trilógie Živý bič, Hlmny na úsmite a V osidlách. Však to bolo potom Zhasnuté svetlá. No a ten ďalší román, tak tie napísal v takých časoch odmekov, poviem to tak, kedy smel vydať, teda napísať a kedy sa to vydalo, ale potom obyčajne prišlo zasa obdobie, kedy tú skrutku pritiahli a on nesmel, tak tieto obdobia sa striedali.
0: A zaujímavé je teda to, že Živý bič vyšiel, neviem, koľkých 15 vydaniach možno?
1: No, Živý bič vyšiel asi v 13 alebo 14 jazykoch a vo vydaniach podstatne viac, lebo len v slovenských vydaniach boli aspoň

0: tému, ktorý bol. Takže tie vychádzali.
1: Aj po revolúcii, ktorej sa Milo Urban už nedožil, vyšli aj diela, ktoré boli prakticky neznáme. Napríklad tie povojnové.
0: Potom sa už viac menej venoval len tým spomienkovým alebo tým štyrom knihám zo svojej minulosti. Vyšla tá Zelená krv, lebo tá bola nezávadná, to bolo jeho detstvo, tak tá vyšla najprv v Tatrane v roku 71 a potom vyšla v roku 91 opäť ako druhé vydanie, lebo sa vykúpila, ale tie tri ďalšie knihy spomienkové, tie nemohli vyjsť, lebo už režim vtedajší, teda v 70. rokoch a ďalších, nachádzal v nich závady. Tak tie boli dokonca pripravené do vydania, ale zošrotované.
1: Navštívili sme jubilujúci divadelný ústav, povedali sme si o slovníku divadelných kritikov a publicistov, Ivan Baláš Kráľ si zaspomínal na fotografa Tibora Husára a Cyril Urban hovoril o svojom otcovi, Milovi Urbanovi a o jeho knižkách. Rozhovory do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, so speváčkou ľudových piesní a našou dlhoročnou rozhlasovou kolegyňou Darinkou Laščiakovou som sa v relácii Túto hudbu mám rád stretol až trikrát. Teraz vám ponúkame to tretie posedenie, ktoré sme vysielali pri príležitosti jej 80. narodenín v roku 2011, teda pred necelými 15 rokmi.

Za svoj život zozbierala a naspievala stovky ľudových piesní. Jej zvonivý čistý hlas k nám prichádza síce cez uši, ale tým hlavným receptorom, cez ktorý ho vnímame, je srdce. Jej spôsob interpretácie ľudových piesní je jedinečný a taký podmanivý, že nemôže nechať chladným vari nikoho. Spievanie je jej celoživotnou láskou, ale aj poslaním. Ľudová pieseň prostriedkom, ako šíriť medzi ľuďmi krásno a dobro. Dlhé roky bola aj redaktorkou v redakcii ľudovej hudby, vtedy ešte Československého, neskôr Slovenského rozhlasu. Dnes je, pri príležitosti svojho životného jubilea, mojím hosťom relácií Túto hudbu mám rád, pani Darina Laščiaková.

0: Darinka, vo svojej knihe Život s piesňou píšeš, že keď Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary, tak Slovákom dal krásnu, ľubozvučnú reč, krásne piesne a krásnu krajinu pod Tatrami. Toto všetko akoby bolo priam stelesnené v tebe. Hovoríš peknou slovenčinou, spievaš krásne piesne a narodila si sa priamo pod Tatrami. Protekčné to dieťa.
1: No, neviem, či som protekčné dieťa, ale snažím sa, aby som ešte nejako ľuďom urobila radosť, rodine radosť, no a potom samozrejme aj sebe. Ja rada spievam. Nespievam, keď som sama doma, ale keď ma niekde zavolajú, sa veľmi teším. Áno, aj teraz, keď si ma ty zavolal, teším sa.
0: A často sa vraciaš v spomienkach do detstva?
1: Veľmi často sa vraciam, áno. Ja z toho žijem stále, aj keď niekedy, povedzme, urobím taký krok, ktorý by sa nebol páčil rodičom, tak ma to tak zamrzí. Čiže znova sa len oprem o to obdobie, keď som bola doma. No a samozrejme, spievali sme. Ja som veľmi rada spievala, ja som dokonca bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. Ja som sa aj hnevala, keď ma takto nevyzval. Boli to krásne časy. Naši rodičia boli veľmi dobrí a veľmi nás mali radi. Takže ja denne 2, 3, 4 razy si spomnem na tie chvíle aj na Tvrdošín. Ja Tvrdošín mám veľmi rada. Teraz idem k tej mojej, no musím povedať 80-ke, ale dosť sa mi to ťažko vraví, vieš, ja keď takto bol 80-ročný, júj, Bože môj. No a teraz mi to ako si nevadí. Ja sa cítim ešte pomerne dobre, chvála Pánu Bohu. Takže ja to nepociťujem, že mám toľko rokov. Moja kamarátka jedna, Evička, mi povedal, Darinka, ale ty vôbec nevyzeráš na tých 80 rokov. No a som jej hneď povedala, no tak a koľko by si povedala, na koľko vyzerám? No tak by som povedala, že vyzeráš na takých 45. No a ja som jej povedala, no tak ale toto, nemohla si už povedať rovný 40, musela si už tých 5 rokov pridať.
0: Zlomyselnica.
1: My si to vždycky také, sme také vtipné.
0: Radosť sa prejavuje aj radostnými piesňami, ale tie tvoje sú predovšetkým také tklivé, clivé. Neprotirečí si to?
1: Ja som dosť veselá. Ja som neni smutná. No ako kedy prídu aj ťažkosti v živote. Ale keď spievam ľuďom na vystúpení, tak lepšie mi sedia ťahavé piesne. A zvyknem sa do každej vcítiť. Keď sa ma takto pýta, že ktorá je moja najobľúbenejšia pieseň. Skutočne tá, ktorú spievam. No a ľudia tiež so mnou, ja to cítim. Ja ledva čakám, kedy už nastúpim na scénu. A taká potom iskra preskočí medzi obecenstvom a mnou, začnem spievať a oni už počúvajú, ani sa nehnú, občas slzičku si utrú. To, ako si sa bojím, tých slzičiek sa bojím, tak si radšej zavrem oči a spievam ďalej, lebo potom aj mne ide do plaču, keď vidím ľudí, že sa a tak obyčajne tie staré, svadobné, krásne. Lebo ľudová pieseň je tak úprimná, tak pravdivá, že do nej sa dá vcítiť a zbadajú to ľudia, že človek prežíva tú pieseň a potom oni prežívajú so mnou. A mnoho razy spievajú so mnou a spustia tie moje piesne. Alebo tak, že odpovedajú mi, hej, svadobnú dobierku, tak spievame. Bohom ostávajte, hej, mamičky neprahy, čo vás prekráčali moje biele nohy. A teraz celé hľadisko, čo vás prekráčali. Áno, a radi si zaspievajú
0: tak
1: so mnou.
0: Tak to musí byť krásna atmosféra, keď to spustia hľadisko.
1: Je to pekná
0: hľadisko.
1: Atmosféra. Bolo by mi za ňou smutno, skutočne.
0: A všetky piesne, čo si naspievala, si si vybrala sama, alebo niektoré ti pomohli?
1: No, väčšinou som si sama vybrala, lebo však, ako vieš, ja som chodila po horských miestach, hej. čo som sa tak ako si podľa slov nášho pána profesora orientovala, čo nám povedal, že keď nám prednášal národopis, že koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. A toto mi bolo stále v ušiach a nie len, že bolo v ušiach, ale som sa o tom presviečala. No a zbierala som piesne, ktoré vôbec som ja nepoznala. Tí starí ľudia, čo tam žili v tých horách, v domčekoch prilepených ku skale, tak tie piesne som si ohromne obľúbila. No a ešte som chodievala však, keď som písala diplomovú prácu, to ešte som bola študentka. A som si myslela, že to ja raz, dva zapíšem, že to bude nič. Sadnite, tko, spievajte, spievajte. Jo, ale že by si to už tak vedela chytro chytiť. Nie, len zaspievajte ďalšiu. Ja to, viete, zapíšem si. Joj, neviem či. No a potom som sa presvedčila, keď som prišla domov a maminke som to spievala. No, naučila si sa dajakú, Darinka. A začala som jej spievať a naraz podľa tých nôt.
0: To nebolo
1: to
0: ono.
1: To nebolo ono. Čo sa stalo? Čo sa stalo? No, maminka povedala, no nič. Vieš, Darinka, ľudová pieseň dlho vznikala medzi ľuďmi. Hej, spievali ju. To sa nedá tak chytro naučiť. Choď ku tetke, a to vieš, kto bol práve tá tetka Žaďku Liaková z Lokce, čo ma svadobnú odobierku učila. A popros ju, aby ťa to naučila lepšie a dobre počúvaj. A keď som jej povedala tej tetke, tetko, naučte ma. No veď vidíš, veď ja som ti povedala, že sa to tak nedá chytro zaspievať. No a pomaličky som sa tú pieseň učila, lebo tie ozdôbky sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo keď by som spievala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, čo je to za pieseň? Podľa nôt takto sa spieva. Jaj, ale to sa musí vžiť do toho, tak ako sa tá tetka vžila.
0: Aj to potom tá teta počula, ako si to naspievala?
1: Áno, aj ma prosím pekne pochválila. No vidíš, už ti to ide dobre a máš pekný hlas, len spievaj. A to my sme hneď nespievali, ja som jej musela pomôcť, vody nanosiť, kurčatá nakrmiť. A čo si, dievka moja, uvaríme? Tak už sme sa spolu varili a už keď sme všetko porobili, no, tak si sadnime trošku, ideme si zaspievať. Takže mi vlastne dala najavo, že to nie je len spievať, že treba aj dačo porobiť.
0: Treba si to aj zaslúžiť.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadial som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

0: Avšak nielen svadobné piesne, ale aj uspávanky tvoria významnú časť tvojho repertoáru, Darinka.
1: Pre mňa uspávanky boli odjak živa prvoradé piesne. Keď som chodila na výskum, aj keď som bola vysokoškoláčka, ale potom už ako redaktorka ľudovej hudby, veď tie relácie Hory ľudia a pieseň, tých mám vyše 30. Posledné roky som robila tieto relácie, chodila po tých horách. A keď som už pýtala daktoré tetky, tetko, no začnite mi, povedzme, keď ste takto na Jána, alebo keď ste seno hrabali a jaké piesne ste spievali. Joj, to sme vtedy nespievali, joj, to sme museli robiť, takže vtedy sa nedalo spievať. Tak potom som si poradila s uspávankou. Tetko, daj, akú uspávanku viete? Tak my ich zaspievali hneď 4-5. Aj doteraz ja tie uspávanky mám ohromne, ohromne rada a viem ich veľa. Vedela by som ti teraz zaspievať naraz aj 10, lebo sa mi veľmi páčili. A ja

Vidíš, že mi neuletíš do tej čiernej zemi. V tých uspávankách sa často tí anielici spomínajú, anielik bielý, pestún svätý Jozef, no a takisto Matka Božia. Aj, že

0: Spievaš len oravské ľudové piesne, či aj z iných regiónov?
1: Nie. Spievam aj iné, práve, že som mala možnosť poznať mnohé piesne, keď som chodila za nimi, tak ktorá si sa mi zapáč. Ej, tu by som ja mala, tetko, nože ešte raz mi ho zaspievajte. Tak tie ozvobky som samozrejmá vec, ja som bola veľmi prísna na to, aby som, no už iste som si to trošku aj ja zmenila, ale veľmi málo, veľmi málo. Ja som počúvala tie ozvobky. Takže, ktorá sa mi zapáčila a ktorú som vedela zaspievať. Lebo neviem každú zaspievať. Napríklad také východné Slovensko. Ja nespievam, pretože sú to nádherné piesne, ale pokazila by som ich, lebo nemám farbu hlasu, ako majú na východnom Slovensku. Však potom tá výslovnosť, to sa povie východoslovensky vravieť, ale takže tie nespievam. Tie nechávam Monike Kandráčovej, Marke Macoškovej, Hanka Servická a mnohí, no, to 100% zaspievajú. Takisto napríklad Mijavské. Ono sa to povie, že sa, lebo Miro Dudík mi povedal, už Darina, už konečne zaspievaj dajakú Mijavskú. Ešte aj Mijavský kroj mi zohnal. Ja som sa ako si sa najlepšie v tom Goralskom cítim. No a som spievala pieseň veľmi krásnu. Miro povedal, že dobre som to zaspievala, ale oni kde tu tie hlásky tvrdia. No ale ja som to nevedela tak šikovne mijavsky zaspievať.
0: A pieseň Na kamenečku sedela je odkiaľ?
1: Na kamenečku je od nás. Mám ju veľmi rada.

No a vieš, čo ešte si spomínam, ktoré situácie sa dostali do ľudových piesní, lebo tiež nie všetky. Tie, ktoré veľmi, veľmi sa dotýkali života tých ľudí, tá situácia sa dostala do ľudovej piesne. Musela sa dostať. Či je to Stavanie májov, to je veselé, alebo Jánske piesne, tie sú nádherné. A krásna pieseň Jánska je. Ale to je taká smutná pieseň, lebo bola sklamané dievča. Ostatní sa tešili, vyskakovali, preskakovali. Totiž Ján, to boli prvé ohlášky. Tam ženy dali dokopy toho a tú. Ženíme, ženíme, Joža Ondrejkovie, koho že mu dáme, Zuzku Kučíkovie. A to boli prvé ohlášky a museli sa podľa toho držať. Už potom, koľko razy, keď už išli spievať staršie ženy, tak ich dobehli chlapci, alebo chlapec jeden, četko, a koho mi zaspievate? No Zuzku. Nie, nie, nie, Zuzku, Marku mi zaspievajte. Oj, nie, nie, nie, ja Zuzku zaspievam. Četko, zaspievajte mi Marku, prídem vám dreva narúbať. Joj, no dobre, tak ti naspievam. Čiže to, takéto veci. No ale tú smutnú, ktorá bola to dievča také nešťastné, lebo samo si urobilo zle a to vyspievala v tej piesni a to sa z diaľky ozývalo tá pieseň.

Veľa piesní bolo napríklad o chlebe. Nádherné piesne. Podľa toho vidíme, že chlieb bol ohromne dôležitá súčasť života a je aj doteraz. Aj do Otčenášu sa chlieb dostal, aj pri poslednej večere bol chlieb. A mnohé piesne o chlebe sa spievajú a téma je buď bolo chleba dosť, často bolo chleba dosť, ale sa šetril, keď spadnul, tak sa musel poboskať aj u nás. Obrus zo stola, keď trošku sa nadrobilo z toho chlebíka, to sa musel zobrať a vyniesť na jedno miesto, kde to vtáčky pozobali. Čiže veľká úcta ku chlebu bola. A často ho ani nebolo, alebo gazda mal chlieb, ale zamkýnal do komory a len dal on, koľko považoval za potrebné. No a samozrejmá vec, ani pacholkom nedal. Koľko sa spomínajú, že mal som takého gazdu, čo ani mi trochu nedal, a keď, tak gánil na mňa. Jedna z tých piesní, ale viem ich viacej o chlebe. Nie na svete

pacholka chudobného, od pacholka chudobného. Odkrojí si kúštik chleba, oj, odkrojí si kúštik chleba, aj ten nezie, ako treba, aj ten nezie, ako treba. Vidí gazda, hneď pozerá, oj, vidí gazda, hneď pozerá, ošomraný chlieb dojedá, ošomraný chlieb dojedá. Oj, gazda, gazda, nebuď taký, oj, gazda, gazda, nebuď taký, ešte môžeš slúžiť aj ty, ešte môžeš slúžiť aj ty. A keď nie ty,

0: taký. Gazda, gazda, nebuď taký. Táto pieseň sa hodí na ktorékoľvek obdobie, že sú takí, ktorí majú a nedajú.
1: Skôr, než sa chlieb upečie, musí sa žítko zasiať, pokosiť, usušiť, zomlieť a tak ďalej.
0: Áno.
1: Potom zostáva strnisko. Odkiaľ je pesnička Chodí milá po strnisku?
0: To ma naučil otecko môj nebohý. Takže pravdepodobne z Liptova. Chodí milá po strnisku, ako keby som jeho počula.

zvonila, čo si húska zvinila, keď ťa na smrť ranila ruka neznáma. Neplač, milá, nenariekaj, utri očička. To on tak spieval, otecko, tiež ako chlap. Nevedel som, že to bola tvoja husička. Chcel som ju len odplašiť a od žitka odvrátiť. Ver mi, dušička. A dievča hovorí...

0: Darinka, ty si naspievala aj pieseň Kopala studienku, ktorej melódia sa stala slovenskou štátnou hymnou. Text samozrejme iný napísal.
1: Áno, Janko Matúška. Hej, keď išli na voze so Štúrom na protest, že Štúra prepustili, áno.
0: Kopala studienku je tiež oravská pieseň?
1: Nie, to je skôr zľudovelá. To mnoho piesní, nevieme, kto ich urobil.
0: No v tomto prípade vieme akurát, že textom tej
1: textom je Janko Matúška, áno,
0: ale ten pôvodný textár?
1: Nevieme, áno, a na pôjde sa našiel taký papierik s týmto textom jeho, Janka Matúšku, a napísané v úvode, pieseň sa spieva podľa piesni Kopala studienku. Lebo obyčajne tieto naše ľudové piesne sú na 6. Kopala studienku, hej, 6 slabík. Mm-hmm. Pozerala do nej, hej, na Tatrov sa blízka, hromy divo bijú. Ale toto je zľudovela, to pre mňa Kopala studienku spracoval pán profesor Ciker. On pre mňa urobil asi takých 12 piesní. To s ním bolo radosť pracovať. Mňa zaviedla k pánu profesorovi Cikerovi Irenka Holáková, bývalá redaktorka. Tak som sa najprv tak obávala, ale Ciker bol ohromne taký ľudský, hneď nás privítala tak. No a keď som mu začala spievať, tak si tak počúval. No, niečo urobíme. A je zaujímavé, že on veľmi ma rešpektoval, keď som mu povedala, no a tuto by bolo dobre, toto a toto. Hej, dobre, no zaspievaj mi to tak. No áno, a za tým nie hudba, ale ja zaujúkam, a to mám aj také chodničky po horách sa to volá. Hej, dobre. No ale potom čo? No potom už by som nemala spievať a potom zaujúkanie, ale hudba. A ktorú? Počkaj. A už si ju zapisoval, čiže ma rešpektoval. Ale to neboli všetci. Napríklad Ivan Hrušovský, Ilia Zelienka, Sveťo Stračina a tak ďalej, spolu robili sme však tieto piesne. No a Stračina krásne robil, skutočne upravoval mnohé piesne pre mňa, ale on si nedal do toho nič hovoriť. Nesmela som, aj keď by som chcela, veď počkaj, vedieť, zopakujeme to. Ty sa do toho nestaraj.
0: No, zase iný typ skladateľa.
1: Úplne iný typ skladateľa, áno. No a keď raz prišiel za mnou do rozhlasu, takže ideme tie dve piesne urobiť, ale tu na je krik veľký, vieš čo? Pôjdeme do Bláhu pri univerzite, tá kaviarnička. Dáme si kávu a budeš mi to spievať. No tak reku, dobre, keď v rozhlase je krik. No a išli sme tam a začala som spievať a skúsila som tak, ako som pán profesorovi Cikerovi, vieš čo, Sveťo, a potom by sme mohli, ty sa do toho nestaraj. No veď dobre, reku, ale tak, ale a potom znova, no a tuto už by bolo najlepšie len hrať. Ty sa do toho nestaraj. No a tak sme sa nejako pochytili, že on potom, pán hlavný, platím, kávu zaplatil a ja nič, ja som nahnevaná tiež bola, no tak čože, reku, ja nič zlého nerobím. No, stali sme a išli sme preč a ja som mu nič ani nepovedala, odchádzala som cez cestu. No a on mi zakričal, no a tie tvoje nápady, čo si povedala, no, porozmýšľam nad nimi. On nebol zlý, ale on nebol rád, keď sa mu takto... No, ale porozmýšľal a skutočne niečo použil z toho.

0: Mala si to v živote len ľahké, Darinka, alebo boli aj veľmi náročné dni?
1: Boli náročné dni, áno. Ťažko na túto tému človek si... No ale ja som stále sa spoliehala aj na tých rodičov, aj na sestru, aj na brata.
0: Aké vlastnosti si zdedila po svojich rodičoch? Čo po mame, čo po otcovi?
1: No, to by som sa bála nejako porovnávať veľmi. Ja sa pamätám, keď maminka bola už veľmi zle, už ležala na posteli, trpala. Ja som tú milosť dostala, že som bola pri jej posteli, kľačala som a pomáhala som maminke, koľko sa dalo. A opýtala som sa, maminka, keby si ešte raz žila, zmenila by si dačo na tom tvojom živote? A ona sa tak zamyslela. Nie. Žila by som presne tak, ako doteraz. A ja som potom dopísala, no, ja by som to už tak nemohla povedať. No, takže boli také situácie ťažké. Veľmi som ťažko niesla, keď maminka odišla. Potom otecko ešte žil 9 rokov. No a bol striedavo u brata, u sestry a u mňa. Všetci sme boli radi, otecko bol veľmi taký tichučký, solídny. A do poslednej chvíle jemu rozum fungoval veľmi dobre. On mal 88 rokov, keď ešte lyžoval. Keď sa ešte spustil z takého mierneho briežka a Milanko, brat, utekal za ním na lyžo, on bol výborný lyžiar. Otecko, otecko, otecko, daj si pozor. A na konci otecko spadol. A Milanko prišiel a povedal, otecko, neublížil si si, nezlomil si si niečo? Ticho. Či som vás ja neučil padať? Ja som vás učil padať, lebo tak nabok on rád spadol. Vidíš, čerpám, veľa čerpám z môjho rodinného prostredia a potom samozrejme aj z Tvrdošína. Ja som veľmi rada mala mojich drahých Tvrdošancov a staré tetky, s nimi som vedela sedieť a počúvať, čo rozprávali.
0: Veríš, že všetko je tak, ako má byť?
1: Áno, presne tak. Hoci sú také situácie, že človek pokrúti hlavou, Pane Bože, prečo sa toto stalo? Ale potom sa upokojím tým, že si poviem, buď vôľa tvoja. Je to tak.
0: Čiže jeden z tých darov, čo dal Pán Boh Slovensku, ako sme začínali túto reláciu, bol aj ten, že tebe daroval takýto hlas, aby si ním obšťastňovala toľkých
1: je
0: ľudí.
1: Je to možné, áno. A práve preto, keď ma tak požiadajú, aby som išla spievať, povedzme, zdravotne postihnutým, alebo mnoho také príležitosti, aj keď sa mi nechce, no, tak si poviem, žiadne také, Pán Boh ti dal ešte hlas. A spievaj, potešuj ľudí. Aj tie deti, keby si vedel, keď prídem do školy, na chodbe minule skákali, no také do tretej ľudovej, ale aj starší vykrikovali, Darinka prišla, Darinka prišla. Oj, reku, chvála Bohu, že ma tak volajú, že nie je tetka Laščiaková.
0: Jedna z nich, aj to je vyznamenanie. Takže, Darinka, ďakujem ti za všetkých tvojich obdivovateľov a priaznivcov, ktorým si svojimi piesňami skrášila život. Určite ti to bude tam hore pripísané k dobru. A k tvojmu okrúhlemu životnému jubileu ti želám mnoho, mnoho zdravia, svieži hlas a ešte mnoho, mnoho šťastných dní. A ďakujem ti veľmi pekne za túto príjemnú návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja. A keď už si ma tak pochválil, Vladko, ja musím ti to vrátiť. Lebo niet relácie tvoje, čo robíš, aby som ho nepočúvala, ba ešte aj reprízu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Darinka. Som naozaj rád, že si bola dnes môjim hosťom.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Darinkou Laščiakovou v roku 2011 pri príležitosti jej 80. narodenín. Česť jej pamiatke.